0: nơi. Theo dự báo thì từ nay đến hết ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục sẽ có mưa lớn, có nơi trên 500 mm. Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn còn kéo dài thì trên các sông ở phía nam của Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Người dân cần chủ động theo dõi cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ bị sạt lở.
1: Sau 4 đợt khai quật kéo dài hơn 15 năm, các nhà khảo cổ đã có thêm cơ sở khoa học quan trọng để nghiên cứu phục dựng chính điện Kính Thiên tại Hoàng Thành Thăng Long. Kết quả khai quật lần thứ tư trong năm nay phát hiện địa tầng dày khoảng 6 mét, chứa các lớp văn hóa từ thời Đại La đến thời Nguyễn, cho thấy sự tiếp nối của trung tâm quyền lực Thăng Long qua khoảng 1.300 năm. Các nhà khảo cổ xác định dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê với quy mô 9 gian theo chiều Đông Tây và 5 gian theo chiều Bắc Nam, cùng hệ thống móng cột và sân điện. Tuy nhiên, để phục dựng chính xác thì các nhà nghiên cứu cho rằng vẫn cần tiếp tục làm rõ kiến trúc, tỷ lệ, không gian và công năng của công trình.
0: Sau sự cố bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội đã thay đơn vị cung cấp suất ăn, tăng kiểm tra hàng ngày và đưa phụ huynh tham gia giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đơn vị cung cấp trước đó đã đề nghị dừng hợp đồng từ ngày 9 tháng 9 sau những bất cập về thời gian giao nhận và sự cố chập cháy điện tại cơ sở chế biến, khiến cho suất ăn ngày 8 tháng 9 được giao chậm, có nơi đến khoảng 13 giờ. Từ ngày 10 tháng 9, một đơn vị khác tiếp nhận cung cấp suất ăn. Địa phương yêu cầu kiểm soát chặt từ năng lực cung ứng, nguồn nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến định lượng, dinh dưỡng và thời gian phục vụ, đồng thời yêu cầu sử dụng hệ thống Hà Nội Check để truy xuất nguồn gốc. Không chỉ xử lý tại trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã còn đang rà soát toàn bộ các đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế. Nhà trường cũng phải tăng cường giám sát hàng ngày khi tiếp nhận suất ăn nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung Quốc hôm qua đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cho Iran trước vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng 7 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định.
2: Với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc luôn nhất quán và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Chúng tôi kiên quyết phản đối những nghi ngờ và cáo buộc vô căn cứ, không có bằng chứng.
0: Quân đội Mỹ lần đầu tiên công khai xác nhận đang triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo trái đất, cho thấy Mỹ ngày càng coi không gian là một lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng. Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng ở bang Maryland, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Man cho biết, lực lượng không gian Mỹ sở hữu các hệ thống có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hoạt động thù địch, nhưng không công bố chủng loại, số lượng hay vị trí triển khai.
1: Liên minh châu Âu EU đã quyết định gia hạn thêm 7 ngày các biện pháp trừng phạt cá nhân và thực thể liên quan đến Nga đến hết ngày 22 tháng 9, do 27 nước thành viên chưa đạt đồng thuận để kéo dài thêm 6 tháng. Tranh cãi tập trung vào đề xuất của Pháp và Slovakia đưa tỷ phú người Nga Alexei Usmanov khỏi danh sách trừng phạt. Việc gia hạn ngắn hạn nhằm tránh các biện pháp hết hiệu lực, đồng thời tạo thêm thời gian để EU có thể tiếp tục đàm phán.
0: Ngành du lịch Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc Khánh Trung Quốc. Tổng cục du lịch Thái Lan dự đoán sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Theo ước tính từ Tổng cục du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này là hơn 7 giờ và ngoài trời tại Hà Nội thì vẫn đang mưa. Quý vị hãy chuẩn bị những vật dụng cần thiết như là ô áo mưa khi đi ra ngoài. Và tình hình thời tiết cả nước hôm nay thì như thế nào? Ngay sau đây biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị những thông tin chi tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 400 mm. Riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía nam Phú Thọ và Thanh Hóa, lượng mưa cục bộ có nơi trên 550 mm. Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An cũng có mưa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần,

0: Đây, vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Chuyện thời sự.
14: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt từ 74 đến 75 tỷ đô la trong năm nay.
15: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi những tiêu chuẩn quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS. Đáng chú ý là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay là khu vực Trung Đông và châu Phi thì đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Hương Lan và trao đổi với vị khách mời.
16: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
17: Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Vâng, thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm thưa ông ạ?
17: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất.

0: xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu, rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm, và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
1: Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
0: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SPS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SPS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm, thì cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch động vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc, thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP là ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên là khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy, và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm, cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc, thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số là hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt các hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi, với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào ở nhóm thị trường này, thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SPS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau, cùng một sản phẩm HALA nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng ECE Việt Nam, hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm, thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng khi các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, đã áp dụng chúng ta đòi hỏi rất là nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào thị nhóm thị trường này thì doanh nghiệp người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan, thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã văn phòng ECE Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp. Và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Và đại diện của Việt Nam tại Bỉ tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận HALAN của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tiếp cận các cái quy định, tiếp cận các cái sự thay đổi các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập các cái bộ phận pháp chế hoặc là các hẳn thành lập các cái phòng kỹ thuật, phòng QA/QC để kiểm soát cũng như cập nhật các cái thông tin này. Và đối với những doanh nghiệp như vậy thì họ hoàn toàn chủ động khi mà có cái sự thay đổi, thậm chí họ có thể còn liên kết hoặc trao đổi thẳng với các thành viên để họ có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được, thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi bán, đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo muốn, nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại đúng không, đường ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất của doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu, hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm, hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi cứ thế ta dùng, nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái thị dạng phụ gia này xuống mức rất thấp mà chúng ta không còn cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ, thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc. Bởi vì các biện pháp SVN là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng,
4: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới. Thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
2: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SVS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
5: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ảnh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao. Đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
0: Thì trước hết phải khẳng định là như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SMS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Tôi lấy ví dụ là khi mà thị trường kiểm soát về sinh vật thực vật biến đổi sản phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì đương nhiên ngay từ khâu chọn giống chúng ta phải lựa chọn cái giống, đối với cây ngắn ngày thì chúng ta phải chọn giống cho phù hợp, rồi đến khi thị trường có thay đổi, ví dụ gần đây EU đưa ra thay đổi kiểm soát mức arsen vô cơ ở trong thủy sản, thì ngay lập tức Bộ đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã có cái giải pháp kiểm soát môi trường nước, chất arsen trong môi trường nước. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước. Hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất, tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SMS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì chúng ta tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
1: Vâng, và những tháng cuối năm này thì là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt tới 74-75 tỷ đô la Mỹ. Và theo ông thì việc cấp thiết nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là người sản xuất cần hạn chế rủi ro này là gì trong cả chuỗi sản xuất?
0: Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu là chúng ta phải cập nhật được các cái quy định về SPF. Tôi lấy ví dụ thị trường hạ thấp mức dư lượng của một hoạt chất nào đó thì đương nhiên chúng ta sẽ phải, ngoài các cái hoạt chất mà chúng ta đã và đang kiểm soát thì chúng ta phải khi từ trong cái quá trình sản xuất hay kể cả trước khi xuất khẩu chúng ta cũng phải kiểm nghiệm hoạt chất này để đảm bảo an toàn rằng sản phẩm của chúng ta có cái hoạt chất trong quá trình canh tác thì đã kiểm soát tốt được cái hoạt chất này. Hoặc khi ví dụ thị trường EU thay đổi cái vấn đề quy định về an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm chẳng hạn, thì đương nhiên khi chúng ta muốn xuất khẩu sang EU thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái bao bì đóng gói sản phẩm này, nếu không thì sang với EU chúng ta sẽ bị vi phạm quy định. Hoặc là EU hiện nay có quy định về các cái sản phẩm phối trộn nông sản thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phối trộn mà có nguồn gốc động vật, EU kiểm soát rất chặt chẽ. Thì khi chúng ta muốn sản xuất cái sản phẩm này, đặc biệt ví dụ như là sản phẩm phối trộn có chứa trứng chẳng hạn, thì EU quy định rất rõ là hiện nay Việt Nam chúng ta chưa được xuất khẩu trứng sang thị trường EU, vì vậy chúng ta phải nhập khẩu cái sản phẩm trứng từ một quốc gia được EU công nhận, từ một doanh nghiệp được EU công nhận nước ngoài vào chúng ta chế biến, thì chúng ta đừng yêu cầu, nếu không thì chúng ta sẽ bị vi phạm quy định của EU. Nên vì vậy là để hạn chế các rủi ro trong toàn bộ chuỗi thì đòi hỏi doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát toàn chuỗi như tôi đã phân tích ở trên, và đặc biệt lưu ý những cái quy định mới cập nhật để chúng ta tránh bị vi phạm cái quy định của thị trường để ảnh hưởng đến uy tín của nông sản thực phẩm Việt Nam cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam. Thưa quý vị và các bạn, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu, và những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc hay là kiểm soát dịch bệnh có thể tạo thêm áp lực trước mắt, nhưng về lâu dài có lẽ đây chính là động lực quan trọng để nông sản của chúng ta nâng chuẩn xuất khẩu, nâng được chất lượng sản phẩm và cũng nâng cao được giá trị xuất khẩu, khẳng định được cái vị thế trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SBS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
6: Thông tin quảng cáo. Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà ạ.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Chạm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, chạm bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chạm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
5: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn với xe tham gia giao thông trên đường bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu việc xử lý vi phạm quy định về khoảng cách an toàn giao thông phải có lộ trình, đi cùng tuyên truyền, hướng dẫn và đảm bảo đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn và quy chuẩn. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện đường xá, mật độ giao thông, địa hình và thời tiết, nhất là trên đường cao tốc. Trước mắt cần bổ sung biển báo tại các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt. Bộ Công an đưa nội dung hình tình huống giữ khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe. Việc xử phạt cũng phải tránh gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là trong dịp lễ và Tết.
4: Bộ Y tế vừa đề xuất gắn mã định danh và công khai giá đối với một số nhóm thiết bị y tế nhằm kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và minh bạch thị trường. Theo đề xuất sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế sẽ được quản lý theo toàn bộ vòng đời từ sản xuất, nhập khẩu, lưu hành đến sử dụng và thanh lý, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, nguồn gốc, nhà cung cấp và hệ thống phân phối. Trước mắt, việc công khai giá được đề xuất áp dụng đối với những thiết bị có ít nhà cung cấp. Bộ Y tế cũng đề xuất đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đàm phán giá để hạn chế trung gian trong mua sắm.
5: Một đường dây lừa đảo trên không gian mạng được xác định đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố 21 bị can. Các đối tượng bị điều tra về nhiều tội danh, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm này mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram, phân loại nạn nhân rồi xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, tiền mặt và hơn 3.353 tiền điện tử, tương đương khoảng 3.353 đô la Mỹ.
4: Cũng tại Quảng Ninh, liên quan đến vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách đuổi đánh tại phường Móng Cái 1, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố 6 người về tội gây rối trật tự công cộng và đang truy tìm một người liên quan. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8 sau khi tài xế Nguyễn Tiến Đạt không đồng ý chở thêm người. Hai bên đã xảy ra cãi vã, nhóm khách đánh tài xế rồi tiếp tục đuổi theo hành hung khi nạn nhân chạy khỏi xe. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người trong vụ việc.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran khẳng định không can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen, đồng thời nhấn mạnh tương lai và các vấn đề của nước này phải do chính người dân Yemen quyết định. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ tổ chức sáng nay tại thủ đô Tehran. Ông Bakai khẳng định Iran hoàn toàn đứng ngoài những diễn biến hiện nay tại Yemen. Quan điểm nhất quán của Tehran là những vấn đề của Yemen phải do người dân nước này quyết định dựa trên lợi ích quốc gia của họ. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trong dư luận khu vực về việc Iran đã hỗ trợ và giúp lực lượng Houthi giành chiến thắng liên tiếp trước quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Về tình hình đối đầu Mỹ-Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực chưa xác nhận thông tin.
4: Hôm qua, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk vừa kêu gọi các quốc gia và các công ty trí tuệ nhân tạo AI tiên phong hành động khẩn cấp để kiểm soát những rủi ro chưa từng có từ công nghệ này. Ông cảnh báo cuộc chạy đua phát triển mô hình AI ngày càng mạnh đang làm gia tăng những rủi ro đối với nhiều mặt của đời sống, đồng thời kêu gọi xây dựng lộ trình quản lý AI tiên tiến dựa trên luật nhân quyền quốc tế.
5: Các nhà sản xuất xe tải châu Âu đang kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn 3 năm mục tiêu giảm khí thải CO2 vào năm 2030, cho rằng hạ tầng chạm sạc chưa đáp ứng và chi phí năng lượng tăng cao đang cản trở việc sử dụng xe không phát thải. Hiện chỉ có 2,4% xe tải hạng nặng mới tại châu Âu là xe không phát thải, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để đạt mục tiêu này.
4: Chính phủ Thái Lan đang tăng tốc mở rộng ngành công nghiệp trò chơi điện tử ra thị trường quốc tế sau khi 15 công ty trong nước tạo ra cơ hội kinh doanh trị giá hơn 8 triệu đô la tại hội chợ có quy mô lớn nhất toàn cầu về trò chơi điện tử Gamescom 2026 ở Đức. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Theo Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, 15 công ty nước này tham dự sự kiện Gamescom tại Đức vào cuối tháng 8 vừa qua đã gặp gỡ hàng nghìn đối tác và tiến hành thảo luận hợp tác với tổng giá trị ước tính hơn 270 triệu bạt, tương đương gần 8,2 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo nghiên cứu của Nico Partners, báo cáo chuyên sâu về thị trường game và eSports của châu Á công bố vào tháng 5 vừa qua, ngành công nghiệp game của Thái Lan hiện được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á với hơn 58 triệu người chơi và tổng giá trị thị trường năm nay đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước. Trò chơi trên thiết bị di động, mobile gaming chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60%, tiếp theo là trò chơi trên máy PlayStation, Nintendo và Xbox tương đương 25% và trò chơi trên máy tính cá nhân PC chiếm khoảng 15%. Chính phủ Thái Lan coi eSports là môn thể thao chính thức, đồng thời đưa game vào chiến lược quyền lực mềm để quảng bá hình ảnh quốc gia.
8: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
5: Thưa quý vị, Quảng Ninh bắt giữ hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc. Quảng Trị phát hiện bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng cấm là kíp nổ điện ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lạng Sơn phát hiện tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm trên khâu lưu thông. Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu là những nội dung sẽ có trong mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, ngày 9 tháng 9 trên quốc lộ 18C thuộc xã Quảng Đức, đồn biên phòng Quảng Đức kiểm tra xe ô tô do Phạm Văn Đạt điều khiển, phát hiện gần 3 tạ nầm lợn đông lạnh, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trước đó, ngày 1 tháng 9 tại xã Hải Ninh, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền Bắc cũng đã bắt giữ Trần Văn Lâm khi đang vận chuyển 800 kg nầm lợn đông lạnh trôi nổi. Hiện các vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
10: Đội kiểm soát hải quan khu vực 9 vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển 1.000 kíp nổ điện trái phép tại khu vực biên giới Quảng Trị. Cụ thể, trưa ngày 12 tháng 9, tại km 73 quốc lộ 9 thuộc xã Lao Bảo, lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 74H. Qua kiểm tra chi tiết, phát hiện trong cốp xe có 1.000 kíp nổ điện. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách sinh năm 1985, trú tại xã Thái Nguyên thừa nhận đã mua số kíp nổ này tại khu vực Lao Bảo với giá 90 triệu đồng để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
9: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu 2026, Đội Quản lý Thị trường số 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, ngày 9 tháng 9, qua kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 12C04108, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 23.635 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, bao bì in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đội quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
11: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
10: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra hàng hóa từ các tuyến phố cổ, khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành.
9: Ông Nguyễn Thế Ngọc, Đội quản lý thị trường số 25, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Ban chỉ đạo 389 thành phố tại phường Trương Mỹ, đội quản lý thị trường số 25 đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ, rà soát các cơ sở và nhóm hàng cần tập trung kiểm soát. Hoạt động kiểm tra được triển khai từ hồ sơ pháp lý đến hàng hóa thực tế đang bày bán trên thị trường. Cùng với kiểm tra, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.
12: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương như lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 25 tăng cường tuyên truyền, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu, nguyên liệu làm bánh trung thu trên địa bàn. Đồng thời với đó là tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã, tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng, thực phẩm, phục vụ Tết Trung Thu. Đồng thời nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra, xử lý kịp thời.
9: Tại siêu thị T-Mart trên phố Xuân La, phường Xuân Đỉnh, chị Bùi Thanh Nga, đại diện siêu thị T-Mart cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp trung thu. Bên cạnh việc đối chiếu hóa đơn, chứng từ và hồ sơ liên quan, cán bộ quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra thông tin trên bao bì, tem nhãn, nguồn gốc sản phẩm, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và việc niêm yết giá.
13: Cơ sở kinh doanh luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các sản phẩm luôn có đầy đủ thông tin nhãn mác đúng quy định.
9: Tại khu vực phố cổ, nơi hoạt động kinh doanh hàng hóa trung thu diễn ra sôi động, đội quản lý thị trường số 2 tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm. Ghi nhận tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã cho thấy nhiều sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống do Việt Nam sản xuất được các chủ cửa hàng lựa chọn trưng bày để thuận tiện phục vụ người tiêu dùng. Chị Trần Hương Giang, chủ hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao dịp trung thu, cụ thể về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ và việc niêm yết giá đối với các mặt hàng đồ chơi. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm này, bánh trung thu, nước giải khát và thực phẩm tiếp tục là những nhóm hàng được tập trung kiểm tra. Cán bộ quản lý thị trường đối chiếu giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra nguồn gốc nhãn sản phẩm, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản hàng hóa. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các điểm bán hàng thời vụ, cơ sở kinh doanh tại khu vực đông dân cư và những địa điểm có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm.
11: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Canada, một quốc gia Bắc Mỹ, đang tính đến chuyện tiến gần với Liên minh châu Âu EU, không chỉ bằng những hợp tác đơn thuần mà có khả năng thiết lập một quy chế thành viên liên kết chưa từng tồn tại. Đằng sau ý tưởng gây bất ngờ này là sức ép từ quan hệ với Mỹ, cùng nhu cầu cấp thiết của Canada trong việc đa dạng hóa thị trường và các đối tác chiến lược. Nhưng đây mới chỉ là một động thái thăm dò hay là đang hé lộ một tính toán lớn hơn về việc từng bước chuyển trọng tâm kinh tế chiến lược từ Mỹ sang châu Âu và mô hình thành viên liên kết liệu có thực sự khả thi? Và để làm rõ những câu hỏi này thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, theo dõi khu vực Bắc Mỹ và phóng viên Anh Tuấn từ châu Âu. Trong bối cảnh mà nền kinh tế Canada vốn phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ, thưa anh Quang Trung, liệu chính quyền của Thủ tướng Carney có thực sự là đang tính toán một sự chuyển hướng chiến lược sang châu Âu hay đây chủ yếu vẫn là một cách để gây sức ép và tạo thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ ạ?
1: Vâng, theo tôi đây chỉ là cái động thái gây sức ép đối với Washington, nhưng cũng chưa thể coi Canada chuyển trọng tâm chiến lược hoàn toàn từ Mỹ sang châu Âu. Hai nền kinh tế Mỹ và Canada thì đã liên kết quá sâu để có thể tách rời trong cái thời gian ngắn. Khoảng 76% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn đi vào thị trường Mỹ và nhiều ngành chủ lực như là ô tô, năng lượng, điện, chế tạo được tổ chức theo chuỗi cung ứng chung của Bắc Mỹ. Vì vậy, châu Âu chưa thể thay thế cái vai trò của Mỹ đối với nền kinh tế của Canada. Tuy nhiên, những cái căng thẳng thuế quan và sự khó đoán trong cái chính sách nước Mỹ trên hết đã khiến Ottawa nhận ra cái rủi ro của việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Chính quyền của Thủ tướng McCarney vì thế đang theo đuổi một cái chiến lược đa dạng hóa thực chất gồm mở rộng mối quan hệ thương mại, quốc phòng, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng đối với châu Âu. Ông Carney đã làm rõ rằng Canada không tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU mà muốn xây dựng một liên minh đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ. Do đó, có thể nói đây là một cái chiến lược hai chiều, vừa là giảm dần mức độ dễ tổn thương trước sức ép từ Mỹ, vừa tạo thêm một cái lựa chọn và đòn bẩy cho Canada trong cái mối quan hệ với Washington. Canada thì không quay lưng với Mỹ mà đang cố gắng tránh cái tình trạng chỉ có một đối tác để phụ thuộc.
0: Vâng, như vậy là Canada chỉ muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và cũng như là mở rộng đối tác bằng cách tăng cường hội nhập với châu Âu. Vậy thì nước này đang kỳ vọng cụ thể những gì, những cái lợi ích gì từ cái mô hình thành viên liên kết này ạ thưa anh?
1: Vâng, theo tôi cái lợi ích đầu tiên mà Canada kỳ vọng đó là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường chung của châu Âu, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực như là dịch vụ, đầu tư, mua sắm công và di chuyển lao động có kỹ năng. Canada và EU thì đã có cái hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện. Kể từ khi hiệp định được áp dụng tạm thời vào năm 2017 thì thương mại hàng hóa hai chiều đã tăng lên hơn 75%, còn thương mại dịch vụ thì đã tăng lên gấp đôi. Đây là một cái khuôn khổ hội nhập sâu hơn có thể giúp cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thuận lợi hơn thị trường có khoảng 450 triệu dân của EU. Cái lợi ích thứ hai nằm ở an ninh và công nghiệp quốc phòng. Thì Canada muốn doanh nghiệp của nước mình tham gia sâu hơn vào các cái chương trình mua sắm và sản xuất quốc phòng chung của châu Âu, qua đó mở thêm thị trường cho ngành hàng không, đóng tàu, công nghệ và thiết bị quân sự. Thứ ba đó là hợp tác trong cái lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu khoa học và hạ tầng xuyên đại Tây Dương. Canada thì có nguồn tài nguyên mà châu Âu cần, trong khi EU có thị trường, vốn, năng lực công nghệ mà Canada đang muốn thu hút. Còn về lâu dài thì Ottawa cũng kỳ vọng cơ chế này có thể tạo ra một điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và người lao động di chuyển giữa hai bên. Tuy nhiên, thành viên liên kết hiện mới chỉ là một cái ý tưởng chính trị, chưa phải là một cái quy chế pháp lý chính thức. Vì vậy, phạm vi quyền lợi và những cái nhiệm vụ mà Canada phải chấp thuận vẫn cần được hai bên đàm phán rất là lâu.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung. Còn từ góc nhìn ở châu Âu, thưa anh Tuấn ạ, liệu có triển vọng về một quy chế thành viên liên kết như vậy dành cho Canada hay không, và đâu sẽ là những cái rào cản lớn nhất mà Canada phải đối mặt để hiện thực hóa cái ý tưởng này ạ?
2: Vâng, có thể nói từ góc nhìn tại châu Âu thì ý tưởng về một quy chế thành viên liên kết giữa Canada và EU thì đang được giới quan sát và chính giới lục địa giả đón nhận với sự hào hứng nhất định về mặt địa chính trị. Thế nhưng đã đi kèm sự thận trọng rất lớn về mặt pháp lý và thể chế. Về mặt triển vọng thì EU đặc biệt chào đón Canada trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và những bất định chính sách từ bên kia bờ Đại Tây Dương đang gia tăng. Canada thì sở hữu đúng những gì châu Âu đang khát khao nhất hiện nay, từ nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng, khoáng sản thiết yếu cho tiến trình chuyển đổi xanh, đến năng lực công nghệ và nghiên cứu chung. Dù vậy thì các hiệp ước nền tảng hiện nay của EU hoàn toàn không có danh xưng pháp lý chính thức gọi là thành viên liên kết. Vì thế nên triển vọng thực tế nhất không phải là việc sửa đổi hiệp ước để kết nạp một thành viên mới ngoài châu lục, mà là thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược đặc biệt, đưa Canada tham gia sâu hơn vào một số trụ cột chọn lọc của thị trường nội khối như năng lượng, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo hay các sáng kiến đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên thì rào cản lớn nhất để hiện thực hóa ý tưởng này thì nằm ở chính nguyên tắc vận hành cốt lõi của Liên minh châu Âu. Bruxelles luôn giữ vững nguyên tắc bốn quyền tự do lưu thông không thể tách rời và quyền tiếp cận thị trường phải đi kèm việc chấp nhận thẩm quyền giám sát của Tòa án Công lý châu Âu. EU sẽ không bao giờ chấp nhận một cơ chế để đối tác bên ngoài chọn món hưởng lợi kinh tế mà bỏ qua các nghĩa vụ ràng buộc, trong khi Ottawa chắc chắn không chấp nhận trở thành bên thụ động tuân thủ luật mà không có tiếng nói biểu quyết. Bên cạnh đó, thì bài học phê chuẩn gian nan của Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới giữa EU và Canada vẫn còn nóng hổi, khi sự phản đối từ giới nông dân và quốc hội tại nhiều nước thành viên như Pháp cho thấy bất kỳ sự mở cửa sâu hơn nào cũng sẽ vấp phải sức cản nội bộ rất lớn. Tuy nhiên, thì thay vì theo đuổi một quy chế pháp lý phức tạp trên giấy tờ, thì hướng đi khả thi hơn cả là xây dựng các thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất theo từng lĩnh vực. Cách tiếp cận linh hoạt này sẽ tạo điểm tựa vững chắc để Canada và EU cùng vượt qua các cú sốc địa kinh tế hiện nay.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và Quang Trung với những thông tin về khả năng ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên minh châu Âu EU.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trung Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông.

0: đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Bài 2 của loạt bài Bảo vệ khơi nguồn cán bộ dám nghĩ dám làm với nhan đề Đột phá thể chế mở đường cho cán bộ dân thân sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Phần cuối chương trình là nội dung tấm lá chắn trên không gian mạng trong chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ giờ đến đêm nay, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các địa phương được yêu cầu rà soát sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở.
0: Tại Quảng Trị, tính đến hôm qua, mưa lớn gây ra 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, trong đó gần 500 ngôi nhà tại 4 xã phường bị ngập từ 1 mét. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ với gần 2.500 người dân ở vùng ngập lụt sạt lở đến nơi an toàn. Đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Xanh đi xã Hướng Phùng sạt lở núi nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Cái hiện tượng sạt lở này nó diễn ra trên một cái cấu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Do vậy, để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường thì về phía ủy ban nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hưng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Dưới cái thời tiết mà có thể mưa lớn kéo dài thì về phía chính quyền địa phương cũng sẽ có sự trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo các cái an toàn trong quá trình thi công.
1: Hợp tác tài chính đang trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh, nhất là khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Việc phát triển thị trường vốn, nâng cao chuẩn mực quản trị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế được xem là những yếu tố quan trọng để tăng sức hút đối với dòng vốn và các định chế tài chính toàn cầu. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại hội nghị cấp cao Vương quốc Anh Việt Nam về dịch vụ tài chính diễn ra hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết vụ việc liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận. Cơ quan này đang thu thập xác minh thông tin sau khi tiếp nhận phản ánh của tài xế về các khoản khấu trừ có chuyến lên tới khoảng 50% số tiền mà khách thanh toán. Ủy ban cũng đề nghị một số ứng dụng gọi xe khác cung cấp thông tin tương tự để so sánh và đánh giá. Nếu như phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền.
1: Chuyển sang vấn đề quốc tế, một siêu tàu chở dầu được cho là đã phát nổ sau khi va chạm thủy lôi khi cố đi qua tuyến đường bị cấm ở phía nam eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã cảnh báo trước về nguy hiểm tại tuyến đường này, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đang bị phong tỏa và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi quy định mới giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và nhà báo nước ngoài được phép lưu trú tại Mỹ trước khi phải xin gia hạn, tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó đã hoàn tất quy định này hồi tháng 7, đánh dấu bước đi mới nhằm thắt chặt không chỉ nhập cư bất hợp pháp mà còn cả diện nhập cư hợp pháp. Các tổ chức khởi kiện cho rằng việc gia hạn thường xuyên sẽ tạo ra chi phí, thủ tục và tình trạng bất ổn không cần thiết, đồng thời làm gián đoạn việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp báo chí. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lập luận rằng việc ấn định thời gian lưu trú cụ thể có thể giúp tăng cường khả năng giám sát và ngăn chặn gian lận trong hệ thống thị thực. Với phán quyết mới, quy định chưa thể có hiệu lực như kế hoạch vào ngày 15 tháng 9 và cơ chế DS trước mắt sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì chính quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ kháng cáo.
1: Ủy ban chống độc quyền quốc gia Mexico mở cuộc điều tra chính thức về khả năng có hành vi độc quyền hạn chế cạnh tranh trên thị trường bóng đá chuyên nghiệp. Cuộc điều tra tập trung vào việc gia nhập tổ chức và tiếp cận các giải đấu được Liên đoàn bóng đá Mexico công nhận.
0: Hôm qua, ngọn đuốc Olympic bắt đầu hành trình dài khoảng 3.600 km qua toàn bộ 14 vùng của Senegal trước khi trở về thủ đô Dakar để phục vụ lễ khai mạc Thế vận hội Olympic trẻ, đánh dấu sự kiện Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Theo truyền thống, thì ngọn đuốc Olympic được thắp tại thủ đô Athens của Hy Lạp bằng ánh sáng mặt trời và một gương cầu parabol. Ngọn đuốc rời Athens sau đó được trao cho Senegal. Dự kiến Thế vận hội trẻ sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, quy tụ khoảng 2.700 vận động viên trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 18. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn ở nhiều khu vực. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Đợt mưa lớn tại các khu vực này có khả năng kéo dài cho đến sáng mai. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển và người dân tại những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí.

0: nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn và dám xử lý những việc chưa có tiền lệ. Bối cảnh ấy đòi hỏi một thể chế đủ rõ để trao quyền và đủ để chắc chắn bảo vệ người dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Việc cán bộ dám đổi mới, sáng tạo không chỉ là câu chuyện về bản lĩnh cá nhân, mà cần có hành lang pháp lý vững chắc để phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và kiến tạo môi trường để cán bộ hành động. Mời quý vị cùng nghe kỳ cuối của loạt phóng sự Bảo vệ khơi nguồn cán bộ dám nghĩ, dám làm với tựa đề Đột phá thể chế, mở đường cho cán bộ dấn thân của nhóm phóng viên Bích Hà, Minh Hiền, Thúy Hiển.
2: Với tinh thần thể chế phải đi trước, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển, ngày 24 tháng 8 năm 2026, Quốc hội đã thông qua nghị quyết 37 về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 để giải quyết những khoảng trống pháp lý trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thay vì chỉ nhìn hành vi có sai hay khác với quy định hay không, cơ chế mới yêu cầu xem xét mục tiêu, động cơ, bối cảnh, hậu quả và hiệu quả thực tế, đồng thời ưu tiên khắc phục bằng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính trước khi xem xét trách nhiệm hình sự. Điều quan trọng, cơ chế này không phải tấm lá chắn cho mọi quyết định sai. Bởi vậy, đã đặt ra 5 điều kiện để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là xuất phát từ lợi ích chung, không tham nhũng, vụ lợi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, không có khiếu nại, tố cáo hoặc đã giải quyết dứt điểm, không gây thất thoát, lãng phí hoặc nếu có thì đã khắc phục hoàn toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nghị quyết này có sự lan tỏa và tác động rất lớn.
3: Cái gốc của vấn đề là động cơ mục đích. Có nghĩa là nếu làm theo đúng quy trình, không có động cơ mục đích vụ lợi thì đương nhiên là sẽ được bảo vệ, sẽ được miễn trừ bên đảng là trách nhiệm kỷ luật, bên chính quyền là miễn trừ trách nhiệm, nhẹ thì là trách nhiệm hành chính, nặng hơn nữa là miễn trừ trách nhiệm hình sự nếu có hậu quả nghiêm trọng. Thế thì đấy là những cái vấn đề là chúng ta đã xây dựng và đã ban hành quy định. Thì cái điều này thì tôi nghĩ rằng ấy, là nó có cái tác động lan tỏa rất lớn và nó cũng là một trong những cái bệ đỡ cho cán bộ đảng viên dám dấn thân vì lợi ích chung.
2: Nghị quyết chỉ đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành hành động ở cơ sở. Với Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2026-2030, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, điểm tựa pháp lý này sẽ góp phần khơi thông mạnh mẽ nguồn lực con người.
4: Trước đây chưa có cái quy định liên quan đến bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ. Anh em ở địa phương cấp xã phải lòm thật là chặt nên là nó dẫn đến cái công việc là nó chậm trễ. Nay là có cái cơ chế bảo vệ đối với anh em mà đi thực hiện và lòm đúng theo quy định thì đó là một vấn đề tốt để cho anh em dám nghĩ dám lòm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
5: Cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá thì tạo ra cái bước đi khác biệt, đi nhanh, đón đầu được. Chứ còn nếu sợ, nếu không dám nghĩ, dám làm thì cái sự phát triển nó sẽ chậm. Tư duy mà không đột phá thì công việc nó sẽ không đột phá.
6: Có những cái hành lang mang cái tính an toàn, tạo động lực cho các đồng chí trong hệ thống chính trị mạnh dạn đề xuất và thực hiện những cái nội dung mà mang cái tính đột phá để giải quyết được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn mà trong thực tiễn có thể những cái quy định của pháp luật còn chưa đáp ứng kịp thì cuối cùng lại hết là phải mang lại cái quyền lợi chính đáng cho người dân thì những đề xuất sáng kiến và những cái công việc đó sẽ được bảo vệ thì tôi tin rằng là nó sẽ tốt hơn.
2: Đổi mới luôn có những yếu tố chưa thể đoán định. Điều này đặc biệt rõ trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những lĩnh vực mà thử nghiệm và chấp nhận rủi ro là một phần của quá trình phát triển. Một đề tài nghiên cứu có thể thành công, cũng có thể chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Điều quan trọng là phải phân biệt rủi ro với sai phạm, đánh giá cả quá trình thực hiện thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Túy, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ngãi, một nhà khoa học trực tiếp tham gia và đánh giá nhiều dự án ứng dụng trong lĩnh vực y tế, cho rằng
7: quá trình nghiên cứu thì nó có cái thành công và có những cái chưa thành công. Mà chưa thành công mình gọi nó là rủi ro đó. Không phải là đánh giá cái kết quả mà đánh giá cả một quá trình. Cái người làm khoa học á, là phải bảo vệ người ta. Mà bảo vệ nó thì bảo vệ chứ không phải là bao che sản phẩm. Mà bảo vệ những cá nhân, có những cái động cơ trong xóm, thực hiện đúng quy trình. Dám đổi

0: vì sự nghiệp chung.
1: Ông Võ Thanh Đan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, cơ chế pháp lý do Quốc hội ban hành là điểm tựa để cán bộ yên tâm đổi mới, sáng tạo. Sâu xa hơn, bắt đầu có một quyết định công không dừng lại trong bộ máy nhà nước. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một quyết định được đưa ra đúng lúc, hay một rào cản được tháo bỏ có thể trở thành thời gian, chi phí và cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, thước đo hiệu quả của cơ chế bảo vệ cán bộ không chỉ ở số cán bộ dám làm, mà còn ở những thay đổi mà quyết định ấy tạo ra cho người dân và doanh nghiệp.
2: Khi mà có cái nghị quyết á, thì cán bộ mà đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước á, sẽ mạnh dạn hơn, tức là sẽ năng động sáng tạo hơn, bởi vì có cái nghị quyết để bảo vệ cái cán bộ mà năng động sáng tạo vì việc chung. Chưa có nghị quyết nè thì họ sợ trách nhiệm, cho nên là khi có nghị quyết của cái hành lang pháp lý rồi thì cán bộ người ta sẽ mạnh dạn, người ta giải quyết cho doanh nghiệp để doanh nghiệp với người ta kinh doanh nó phát triển, để nó đóng góp chung một cái nền kinh tế.
1: Để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu thiên niên kỷ, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Một trong những đột phá của nghị quyết là đạt tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở vị trí khởi điểm, dấn thân vì lợi ích chung, trước hết là phẩm chất và trách nhiệm tự thân, không chờ cơ chế khuyến khích, bảo vệ. Đặc biệt, đảng ta chuyển mạnh tư duy từ xử lý khi sự việc phát sinh sang chủ động kiến tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm ngay trong quá trình thực hiện. Điểm tựa được thiết kế từ đầu bằng thể chế, tổ chức và quản trị rủi ro để cán bộ yên tâm hành động thay vì chỉ tháo gỡ vướng mắc khi hậu quả xảy ra. Dám nghĩ, dám làm cũng được kỳ vọng trở thành một văn hóa hành động, năng lực thực thi mới trong đảng và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, cơ chế càng mở cho đổi mới, yêu cầu kiểm soát quyền lực càng chặt chẽ. Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vào sáng ngày 3 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối với việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, cần phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát, trách nhiệm, theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng, luật hóa.
3: Trong phân cấp thí điểm đổi mới phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình.
1: Mở rộng không gian cho người dám nghĩ, dám làm, nhưng không mở khoảng trống cho quyền lực bị lạm dụng. Chấp nhận rủi ro của đổi mới, nhưng không để rủi ro trở thành cây cớ cho sai phạm. Khi được thực thi nhất quán từ trung ương đến cơ sở, những đột phá căn cơ và đồng bộ từ Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 của Quốc hội sẽ tháo gỡ rào cản tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cho cán bộ. Không chỉ bảo vệ mà còn tạo niềm tin để cán bộ hành động, tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới và chuyển hóa quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể. Từ dám làm đến làm đúng, làm hiệu quả sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, đưa đất nước vững vàng tiến lên trong kỷ nguyên mới.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật.
6: Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật.
7: Chúc tất cả các bác kiểm sửa này 8386 này.
8: Anh chị mà cứ gửi cái mã quy giờ lên trước em ra lấy may mắn anh em ạ. Biết đâu may mắn rực rỡ là sao đúng không? 8386 anh chị em nhà mình nhá. Rực rỡ nào.
9: Những phiên livestream hào nhoáng, những lời hứa hẹn đổi đời trong chớp mắt, nhưng đằng sau đó là hàng tỷ đồng của người dân bị chiếm đoạt.
10: Lúc đấy là tôi chuyển mười mấy lần luôn, mà đến lúc nó bắt nộp đủ 50 triệu, vừa chuyển xong là nó chặn Zalo, khóa luôn kênh.
9: Không gian mạng rộng lớn, tội phạm ẩn danh, chứng cứ chỉ là những dòng dữ liệu ảo có thể bị xóa sạch bằng một nút bấm. Cuộc chiến bóc gỡ các đường dây lừa đảo trực tuyến không chỉ là mặt trận của lực lượng công an, mà còn đặt ra những thách thức chưa từng có đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.
0: Những cái vụ án về lừa đảo qua mạng này thì thiên về chứng cứ điện tử nhiều hơn. Kiểm sát viên sẽ cần phải kiểm soát chặt chẽ những cái việc sao lưu kết quả trích xuất dữ liệu, chuyển hóa dữ liệu, đảm bảo cái tính toàn vẹn và hợp pháp của chứng cứ.
9: Thưa quý vị và các bạn, tội phạm trên không gian mạng ngày càng biến tướng theo chiều hướng tinh vi hơn. Điều này cũng đòi hỏi các cơ quan tố tụng, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân, phải có những biện pháp đấu tranh phù hợp và hiệu quả. Đây cũng là nội dung chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật hôm nay với chủ đề Tấm lá chắn trên không gian mạng.
11: Đủ phần trăm rồi chị Ngọc ơi. Chị theo 2M được không nhỉ? Đủ rồi chị ạ. Chị vào ổ sau nhé, anh chị vào ổ sau. Nhiều hệ thống em nhiều lúc cũng quá tải.
9: Đổ thạch vốn là một thuật ngữ quen thuộc trong giới kinh doanh đá quý. Đó là việc mua các khối đá thô chưa bóc tách, sau đó cắt mài để tìm kiếm ngọc ẩn bên trong. Thế nhưng, khi đổ thạch bị đưa lên sóng livestream mạng xã hội, nó đã biến tướng thành một cái bẫy lừa đảo hoàn hảo. Vụ đổ thạch mới bị bóc gỡ ở Lào Cai mà phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc tìm hiểu ngay sau đây là một ví dụ.
11: Ok, các bác tập trung lên Vinline nhé, kẻ mới ổ 50M, đã đủ phần trăm.
12: Không bị giới hạn bởi rào cản địa lý, danh sách nạn nhân của trò lừa đảo đổ thạch kéo dài từ tận Cà Mau, Tây Ninh, Đà Nẵng cho tới các tỉnh miền Bắc. Dù đa phần chỉ bị lừa từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nhưng tổng số bị hại lên tới hàng trăm nạn nhân, có vụ án số tiền chiếm đoạt lên tới 5 tỷ đồng. Đánh thẳng vào trí tò mò, hiệu ứng đám đông và lòng tham, các đối tượng đã thao túng tâm lý nạn nhân một cách bài bản. Dựa trên hồ sơ vụ án, chúng tôi xin tái hiện lại tiếng lòng xót xa của những người trong cuộc.
13: Mình xem trên màn hình có rất là nhiều người họ cũng vào như mình, họ xem livestream xong rồi họ chuyển khoản xong trên màn hình rồi cũng thấy nhận được cái giá trị tốt. Mình thấy vậy thì mình cũng làm những cái bạn đó. Thì đầu tiên mình chỉ thử 500 ngàn thôi. Đập ra mình thấy là người ta mua lại giá cao hơn nhiều, mình thấy có lời rồi. Thì sau đó tiếp tục nạp tiền nhiều hơn. Rồi cuối cùng nhìn lại trong tài khoản mình nào lúc nào không biết là mất luôn 200 triệu.
14: Bọn nó nói ngọt lắm, bọn nó bảo là tập trung của Juvi là nhà đài, tôi mua ngay tại chỗ, tiền tươi, thóc thật luôn ạ. Mình ngồi nhà mình nhẩm tính bỏ ra mấy trăm ngàn bạc, nếu mà đập chúng phát là tự nhiên cửa mấy trăm triệu về, nhưng mà đập ra toàn đá cuội với thủy tinh.
12: Tại sao một trò lừa đảo tưởng chừng rất ảo lại có thể khiến hàng trăm người sập bẫy dễ dàng đến vậy? Câu trả lời nằm ở một kịch bản thao túng tâm lý được thiết kế hoàn hảo. Các đối tượng hiểu rất rõ thuật toán của mạng xã hội. Chúng kích hoạt hàng loạt tài khoản ảo liên tục tung hô, tạo ra hiệu ứng đám đông giả tạo. Khi nhịp độ livestream được đẩy lên cao trào bằng tiếng cạch cạch của búa, cộng với những lời cam kết mua lại bằng tiền trăm triệu, thậm chí tiền tỷ, thì lý trí của người xem gần như bị tê liệt. Chìm đắm trong thế giới ảo, những nạn nhân không hề biết rằng tập đoàn đá quý uy tín mà họ đang xem thực chất chỉ là những chiếc lán bạt sập sệ che tạm bằng lá cọ giữa rừng đồi, hay những phòng hát karaoke, nhà nghỉ đóng kín rèm nhằm tránh cơ quan chức năng. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lào Cai vừa qua đã khởi tố tới 9 vụ án với 37 bị can liên quan đến đổ thạch. Có những đường dây quy mô lớn được điều hành bài bản từ Campuchia móc nối về Việt Nam, nhưng cũng có những nhóm nội địa thấy dễ kiếm tiền, chỉ cần vài ba cái điện thoại thông minh là tự lập nhóm lừa đảo. Đối tượng Hoàng Anh Đông, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai vừa ra đầu thú là một ví dụ.
15: Em trước kia có làm thợ sơn, không có thu nhập ổn định, nhưng mà xem trên mạng thấy họ làm rầm rộ thì nghĩ là họ làm được thì cũng làm thử. Có thêm hai người nữa làm theo được khoảng 3 ngày em đưa ra đầu thú.
16: Có lừa được nhiều tiền không?
15: Dạ, hơn 10 triệu.
16: Xong bây giờ thì thấy thế nào?
15: Dạ, cảm thấy rất là hối hận.
12: Dù là băng nhóm xuyên quốc gia hay những kẻ tự phát học mót, thì kịch bản của chúng đều chung một công thức. Trung tá Bùi Đức Tùng, điều tra viên trung cấp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai, vạch trần.
17: Các đối tượng chuẩn bị các cái viên đất đá thông thường nhặt ở đồi về. Sau đó các cái viên thủy tinh công nghiệp giả làm đá quý. Khi mà đổ thạch thì lợi dụng góc khuất của camera điện thoại, đưa các cái viên thủy tinh vào. Các đối tượng còn sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội ảo tự tạo lập này, giả là người tham gia thật, cũng vào trong cái phiên livestream để bình luận. Đã được nhận bằng này tiền vài trăm triệu. Thì khi mà các cái bị hại xem và tin chuyển tiền thật là sẽ không bao giờ trúng được.
12: Khi con mồi đã say máu, chúng tung ra đòn quyết định mang tên nẹp tích, tức là gộp nhiều viên đá lại để nhận giải thưởng lớn. Chiếc bẫy thao túng lúc này mới thực sự sập xuống.
10: Đến khi lúc nó gõ cảnh cạch trên like, xong nó hô: "Chúc mừng chị, chúng ngọc quý, nhà đài thu mua lại 300 triệu. Tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng mà nó bảo quy định là phải chuyển đủ 50 triệu tiền cọc thì kế toán mới giải ngân tiền thưởng. Nó giục tôi liên tục, bảo không chuyển nhanh là nhường suất cho người khác. Tôi cuống cuồng đi bay nóng, vừa bấm lệnh chuyển tiền thì kênh nó bay luôn. Đấy, lúc đấy tôi mới biết là mình bị lừa đau đớn."
12: Nếu như với tội phạm truyền thống, công an vây bắt là có thể thu giữ ngay tăng vật hữu hình. Nhưng với lừa đảo trực tuyến, đối tượng ẩn danh, dùng sim giác, tài khoản ngân hàng ảo. Do đó việc bắt giữ các đối tượng tại hiện trường mới chỉ là một nửa chặng đường. Để những chiếc điện thoại vô tri vô giác trở thành bằng chứng buộc tội đanh thép, thì viện kiểm sát không thể chờ hồ sơ chuyển sang mà phải nhập cuộc sát cánh cùng cơ quan điều tra ngay từ những phút đầu tiên tiếp nhận nguồn tin. Hãy thử hình dung những khó khăn và thách thức của kiểm sát viên phải đối mặt. Trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới 11 bị can tại Lào Cai vừa qua, chỉ từ 3 chiếc máy tính và 24 chiếc điện thoại thu giữ được thì dung lượng dữ liệu lên tới hàng chục terabyte, khối lượng hàng vạn tin nhắn Zalo, hàng ngàn video clip, hàng trăm ngàn lượt giao dịch ngân hàng đan chéo nhau, bị mã hóa hoặc xóa bỏ nhanh chóng. Việc bóc tách định tội danh trong đống rác kỹ thuật số ấy vô cùng nan giải. Bà Nguyễn Thị Lêu Anh, kiểm sát viên trung cấp, phòng công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, chia sẻ về cuộc chiến chứng cứ này.
0: Những cái vụ án về lừa đảo qua mạng này thì thiên về chứng cứ điện tử nhiều hơn. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì khi thu giữ thiết bị thì phải đảm bảo nguyên trạng. Tất cả các dữ liệu được niêm phong, dữ liệu về thông tin đúng đủ sạch sống, nó là cái điều kiện tiên quyết để đưa ra làm chứng cứ. Trong cái giai đoạn kiểm sát điều tra thì quan trọng nhất là kiểm sát viên sẽ cần phải kiểm soát chặt chẽ những cái việc sao lưu kết quả trích xuất dữ liệu, chuyển hóa dữ liệu, đảm bảo cái tính toàn vẹn và hợp pháp của chứng cứ.
12: Nhờ sự kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu, Viện Kiểm sát đã giúp phân loại chính xác vai trò của từng đối tượng, đảm bảo mọi lệnh tố tụng từ phê chuẩn bắt giam đến phong tỏa tài khoản đều thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, tội phạm mạng không đứng yên, chúng liên tục nâng cấp thủ đoạn, đòi hỏi cơ quan kiểm sát phải có những giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn. Ông Lưu Tuấn Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh yêu cầu phải thay đổi tư duy phá án.
18: Không gian mạng thì thay đổi từng ngày một, phương thức thủ đoạn thì cũng thay đổi theo từng giờ một. Các đối tượng sử dụng cả công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, rồi lồng ghép giọng nói để lừa người dân. Vì vậy, đối với công tác kiểm sát, tiếp cận theo cái phương thức truyền thống là không thể. Mà bây giờ chúng tôi phải bám sát theo các cái dòng dữ liệu, dòng tiền. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ xử lý người phạm tội, mà còn phải phát hiện ngăn chặn kịp thời. Trong đó cần phải tăng cường cái sự phối hợp giữa cơ quan điều tra, vị kiểm sát, rồi ngân hàng và các cái nền tảng trực tuyến để phát hiện từ sớm, từ xa những dấu hiệu bất thường để mà kịp thời ngăn chặn, tránh để mất cho người dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, đổ thạch chỉ là một trong muôn vàn chiếc vòi bạch tuộc của tội phạm lừa đảo trực tuyến hiện nay. Khi chiêu trò này bị triệt phá, chúng sẽ ngay lập tức biến tướng thành các hình thức khác. Bối cảnh không gian mạng biến ảo khôn lường đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải liên tục mài sắc thanh gươm lá chắn nghiệp vụ. Nhưng mặt khác, lớp phòng ngự vững chắc nhất lại nằm ở chính sự tỉnh táo của mỗi công dân. Về mặt pháp lý, khi người dân lỡ sập bẫy lừa đảo trực tuyến, cần phải làm gì ngay lập tức để bảo vệ mình? Luật sư Hoàng Thị Oanh, giám đốc công ty luật Lion, tư vấn.
19: Khi phát hiện mình có nguy cơ bị lừa đảo qua mạng, nguyên tắc sống còn là dừng lại và lưu vết. Người dân tuyệt đối không chuyển thêm bất kỳ khoản tiền phí nào để mong muốn lấy lại tiền gốc. Ngay lập tức, hãy chụp màn hình toàn bộ tin nhắn, sao kê lịch sử giao dịch và gọi ngay cho đường dây nóng của ngân hàng để yêu cầu tra soát. Cùng lúc đó, người dân cần mang toàn bộ chứng cứ đến cơ quan công an, viện kiểm sát gần nhất để trình báo. Việc báo án càng sớm, cơ quan chức năng càng có cơ sở ra lệnh phong tỏa tài khoản của tội phạm, từ đó tăng tỷ lệ thu hồi tài sản cho người dân.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ những giao dịch ảo trên mạng Internet đến việc phơi bày sự thật trước vành móng ngựa là một hành trình giải mã hồ sơ đầy cam go. Ở đó có sự mưu trí quả cảm của lực lượng công an và có cả bản lĩnh vững vàng sắc sảo của những kiểm sát viên. Sự phối hợp chặt chẽ ấy đang ngày đêm giăng lên một lưới thép vững chắc để bảo vệ tính thượng tôn pháp luật và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây, thời lượng của chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật cũng đã hết. Chuyên mục này do Thu Hòa, An Kiên thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
20: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
22: hữu ích.
23: Bản tin văn hóa xã hội.
24: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Cấp bách rà soát cung ứng đủ sách giáo khoa. Hai trẻ em ở Gia Lai tử vong vì bệnh dại trong một tuần. Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội. Thưa quý vị, dù tiếng trống khai trường đã vang lên được nửa tháng, nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa và sách bài tập vẫn đang diễn ra cục bộ tại một số địa phương. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương yêu cầu rà soát chi tiết tới từng trường, từng đầu sách còn thiếu. Trong tháng 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản và tăng giao sách trực tiếp về các trường. Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Chất lượng và an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh mỗi khi con đến trường. Để tăng cường kiểm soát ngay từ khâu tổ chức bữa ăn, Hà Nội vừa tập huấn cho 625 hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, công lập. Nội dung tập trung vào lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, giao nhận, chế biến, lưu mẫu thức ăn và xử lý khi có sự cố. Do mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường tại Quảng Trị đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 14 tháng 9, các trường trung học phổ thông Lao Bảo, Đắc Rông, Triệu Phong và nhiều trường tại 14 xã đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ nếu việc đi lại không an toàn. Bệnh tay chân miệng đang là một trong những bệnh truyền nhiễm cần lưu ý khi số ca mắc có xu hướng tăng trở lại. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Huế, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 290 ca tay chân miệng tại 35 trên 40 xã phường, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng. Mặc dù bệnh tay chân miệng chưa bùng phát thành ổ dịch lớn, nhưng số ca mắc có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Một câu chuyện đáng tiếc và cũng là lời cảnh báo về sự chủ quan sau khi bị chó mèo cắn. Chỉ trong một tuần, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận hai trẻ em, gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái mới tròn 4 tuổi, tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong tại đây từ đầu năm lên 5 trường hợp. Đằng sau con số đau lòng ấy là những bài học đắt giá. Bé trai 6 tuổi từng 2 lần bị chó cắn nhưng không được tiêm vaccine, còn bé gái 4 tuổi thì thường xuyên chơi ngủ cùng mèo. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng tổn thương, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Một tin vui dành cho người lao động. Bộ Nội vụ vừa chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ 4 ngày liên tục nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11. Sân chơi công nghệ dành cho trẻ đang nóng lên hơn bao giờ hết. Cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 đã thu hút tới 453 đội với 815 thí sinh đến từ 14 tỉnh thành phố tham gia tranh tài ở vòng khu vực. Tại đây, các bạn trẻ cùng nhau thể hiện tài năng ở các nội dung thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot. Sắp tới, vòng khu vực miền Bắc sẽ diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Hưng Yên trước khi lựa chọn các đội xuất sắc vào chung kết quốc gia.
25: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
24: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Những điều vốn quen thuộc trong văn hóa Việt Nam đang được kể lại theo một cách khá mới mẻ. Tại Hà Nội, một bảo tàng khá đặc biệt vừa mở cửa, nơi du khách không chỉ xem mà còn có thể ngửi, nghe và chạm để khám phá gia vị Việt. Tại bảo tàng gia vị Zero Gallery, những nguyên liệu quen thuộc được giới thiệu qua các không gian thị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác. Du khách còn có thể ngửi một bức tranh, nghe tiếng nước sôi, tiếng băm thịt, thái hành. Một du khách chia sẻ.
26: Đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứu giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
24: Thêm một bảo vật quý của văn hóa Việt Nam vừa được tôn vinh. Tại Ninh Bình, bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán trong động Liên Hoa, chùa Phong Phú vừa đón bằng công nhận bảo vật quốc gia. Được tạo tác trên vách đá tự nhiên từ thời Trần khoảng thế kỷ thứ 13, bộ tranh có niên đại gần 800 năm. Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách đá duy nhất hiện được biết đến ở Việt Nam, đồng thời có niên đại sớm nhất trong số những hiện vật cùng đề tài hiện còn được biết đến. Rời vùng đất di sản Ninh Bình, mời quý vị cùng đến với Lạng Sơn, nơi chuẩn bị diễn ra một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng Biên Cương. Sự kiện hứa hẹn mang đến một trải nghiệm độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại với những màn trình diễn drone, cùng vẻ đẹp truyền thống rực rỡ của những chiếc đèn lồng khổng lồ. Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 9 tới. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
3: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
4: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
6: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
2: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
7: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
2: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
7: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
3: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
7: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
3: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngâm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
2: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Bình, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Bình.
3: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
25: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì chỉ thống kê, bàn giao rồi chờ xử lý thì Quảng Ninh đang chủ động phân loại, lập phương án sử dụng đối với từng cơ sở tài sản công, chuyển đổi công năng những nơi phù hợp, xử lý nhà đất dôi dư, đồng thời tính đến phương án khai thác, cho thuê. Điểm đáng bàn là cách làm này không chỉ nhằm giải phóng những trụ sở không còn nhu cầu, mà hướng tới sử dụng tài sản công như một nguồn lực cho phát triển địa phương. Và câu chuyện về cách Quảng Ninh xử lý tài sản công là nội dung bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào và cảm ơn phóng viên Trường Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Bây giờ mời phóng viên Trường Giang và quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin đáng chú ý.
4: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Quảng Ninh đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà đất dôi dư. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh có 772 cơ sở thuộc diện này, trong đó 567 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 205 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong đợt giám sát mới nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương. Tại Cẩm Phả, địa phương tiếp nhận tài sản công của 5 phường cũ. Tiên Yên đang quản lý 99 cơ sở nhà đất cùng nhiều tài sản kết cấu hạ tầng. Trong khi đó, tại Hà An, một số cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ hoạt động thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ, thưa chị Trường Giang, câu chuyện xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 địa phương là Tiên Yên, Cẩm Phả, Vàng Danh, Hà An mà Đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thực hiện giám sát thì có gì đáng chú ý ạ?
2: Thực tế tại 4 địa phương vừa đề cập cũng nói lên câu chuyện tổng quan của toàn thành phố. Nói đơn giản thì 4 địa phương này giống như là các hộ dân vừa dọn về ở chung một khu mới sau khi sáp nhập, khi mà tài sản, giấy tờ giờ phải kiểm kê lại gần như từ đầu. Phường Cẩm Phả thì có tài sản dồn về từ 5 phường cũ với hơn 100 cơ sở nhà đất. Tiên Yên cũng có gần 100 cơ sở, cộng thêm cả chục cơ sở của Trung ương xen giữa các địa bàn. Và Vàng Danh hay là Hà An thì cũng như vậy. Vấn đề chung nhất đó là thiếu, cũ và chưa kịp. Thiếu là thiếu hồ sơ. Thực tế là nhiều công trình đã xây từ hàng chục năm trước, qua rất nhiều lần sửa chữa và hiện tại thì hồ sơ thiết kế hay là hoàn công cũng đã thất lạc gần hết. Cũ là hạ tầng nhiều nơi xuống cấp, trong khi kinh phí duy tu thì nhỏ giọt. Còn chưa kịp đó là năng lực, khi mà nhiều người mới nhận việc quản lý tài sản công, vốn không phải là việc dễ nên vẫn còn nhiều lúng túng. Điều mà tôi thấy đáng chú ý nhất đó là dù khó nhưng không phải là không làm. Các địa phương cũng đã có con số cụ thể, có phương án, thậm chí là như Cẩm Phả hay là Hà An thì đã xử lý dứt điểm hoàn toàn phần dôi dư. Nghĩa là nền thì đã có và việc còn lại là gỡ từng nút thắt nhỏ.
1: Qua đợt giám sát vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ ra những điểm vướng mắc nào, thưa phóng viên Trường Giang ạ?
2: Những vướng mắc đó là thiếu hồ sơ, chưa sổ đỏ, khó định giá hay là kinh phí hạn hẹp. Tôi cho rằng những điểm nghẽn này không nằm rời rạc mà là sâu chuỗi vào với nhau. Không có hồ sơ gốc thì khó định nguyên giá, không định được nguyên giá thì khó chốt phương án xử lý. Mà phương án chưa xong thì tài sản cứ để đấy, xuống cấp thêm lại càng khó bố trí duy tu hơn. Còn ví dụ ở Cửa Ông thì tôi thấy rất đáng suy nghĩ, vì nó cho thấy vướng mắc không chỉ nằm ở giấy tờ mà còn ở chỗ tài sản dôi dư còn thích hợp hay không. Trụ sở xây ra để làm nơi làm việc, phòng ốc thì chia nhỏ, hành lang hay là phòng họp mà giờ đem cho thuê thì thị trường lại cần mặt bằng để làm kho hay là làm cửa hàng. Một thiết kế mà cho các cơ quan ngồi làm việc thì khác hẳn nhu cầu của kinh doanh, cộng thêm điều kiện đóng tiền thuê một lần, diện tích lớn, chi phí cao nên tài sản công dôi dư nhiều khi là giống một món đồ tốt mà không đúng người mua. Tôi nghĩ đây là bài toán mà một phường tự giải quyết thì sẽ khó vì liên quan đến quy định chung về quản lý sử dụng tài sản công mà chưa chắc có thể linh hoạt như là chia nhỏ diện tích, giãn tiến độ trả tiền thuê. Cho nên đây đúng là một nút thắt cần phải kiến nghị lên cấp trên chứ không chỉ trông vào nỗ lực của địa phương.
1: Thưa phóng viên Trường Giang ạ, một điểm đáng chú ý là chủ trương chuyển đổi công năng một số cơ sở dôi dư để phục vụ cộng đồng. Vậy qua thực tế những cách làm này có phát huy được hiệu quả thực hay không?
2: Thực tế thì tôi mới ghi nhận rõ được một vài trường hợp cụ thể tiêu biểu như là điểm trường mầm non Đồng Mát ở phường Hà An chẳng hạn. Sau sắp nhập thì không còn dùng làm trường nữa thì được chuyển thành sân tập thể dục, nơi sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư. Đầu tiên thì đây là cách làm đáng khích lệ. Thay vì để trống hay là khóa cửa chờ xuống cấp thì tài sản công vẫn có người dân lui tới sử dụng. Nhưng mà để khẳng định là nó hiệu quả đến đâu, như là có bao nhiêu người dùng hay là tần suất thế nào, ai đứng ra trông coi duy trì lâu dài ra sao thì cần phải có thời gian để đánh giá. Điều rõ thấy nhất hiện nay đó là các địa phương mới dừng ở bước có phương án và đã chuyển đổi công năng. Còn đánh giá hiệu quả sử dụng thực chất thì cần phải có thêm thời gian, cần chính các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tiếp tục theo dõi, chứ chưa thể vội kết luận là đã thành công hay chưa.
1: Có thể nói Quảng Ninh đang cố gắng chuyển từ tư duy xử lý tài sản dôi dư sang khai thác nguồn lực từ tài sản công. Và trong đợt này thì các đoàn giám sát cũng không chỉ tập trung về số lượng tài sản mà còn đi vào tiêu chuẩn, định mức, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Vậy theo chị thì sự thay đổi này có những thể hiện tích cực như thế nào?
2: Tôi cho rằng đây là cách làm hay vì không dừng ở việc đo lường là có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu mét vuông mà đã đi thẳng vào những chi tiết rất kỹ thuật như là tiêu chuẩn định mức sử dụng, hồ sơ pháp lý, thu hồi vật tư khi thanh lý, kinh phí duy tu, thậm chí là truy đến việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán trước đó. Vì sao cách làm này quan trọng? Vì nếu chỉ kiểm đếm số lượng thì chỉ biết có bao nhiêu tài sản, chứ không biết tài sản đó có đang được quản lý đúng quy định hay không, có nguy cơ thất thoát ở khâu nào. Giám sát đi sâu đến từng khâu như vậy thì sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và có giải pháp cụ thể và sâu sắc hơn. Cách làm này thì cũng buộc các địa phương phải rà lại chính mình nghiêm túc hơn, không thể chỉ báo cáo qua loa vì đoàn giám sát hỏi đến những nội dung rất cụ thể như là bàn giao trụ sở công an phường hay là việc thực hiện kết luận thanh tra cũ. Duy trì được cách giám sát chi tiết có thực tế như thế này thì ở những đợt sau thì tôi tin là sẽ hạn chế được nhiều tình trạng báo cáo một đằng thực tế một nẻo.
1: Từ những gì ghi nhận tại cơ sở thì theo phóng viên Trường Giang, sau đợt giám sát này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục theo dõi những vấn đề gì để đảm bảo những tài sản đã được xử lý thực sự phát huy hiệu quả.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có định hướng cho các công việc cụ thể và những việc quan trọng nhất thì cũng chính là việc xử lý những điểm nghẽn. Thứ nhất đó là về hồ sơ pháp lý thì cần đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cơ sở còn thiếu vì đây là gốc rễ. Chưa xong khâu này thì tài sản vẫn ở trạng thái lấp lửng, khó mà tính chuyện lâu dài. Thứ hai quan trọng không kém đó là theo dõi hiệu quả sử dụng thực tế sau khi đã có phương án, chứ không dừng ở việc xử lý xong trên giấy. Như là câu chuyện chuyển đổi công năng mà tôi vừa nói thì cần phải đánh giá định kỳ xem là tài sản sau chuyển đổi có thực sự phục vụ nhu cầu của người dân hay không, có phát sinh vướng mắc gì trong vận hành không. Thứ ba là giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán đã có trước đó. Vì chỉ ra vướng mắc thôi thì chưa đủ, phải xem là sau khi chỉ ra thì địa phương có khắc phục thật hay không. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tổng hợp kiến nghị trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội để xem xét ban hành các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho cơ sở, qua đó thì góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong giai đoạn mới.
1: Cảm ơn phóng viên Trường Giang. Thưa quý vị, từ câu chuyện ở Quảng Ninh thì có thể thấy là sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ đặt ra yêu cầu tinh gọn đầu mối mà còn đặt ra một bài toán rất cụ thể. Đó là quản trị lại nguồn lực công sau sắp xếp. Quảng Ninh đã có những kết quả bước đầu trong kiểm kê, xử lý tài sản dôi dư. Một số cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu cộng đồng. Nhưng thực tế từ giám sát cũng cho thấy là phía trước vẫn còn nhiều việc không dễ, như việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, bố trí kinh phí duy tu và tìm phương án sử dụng phù hợp. Và sau mỗi phương án xử lý thì điều cần quan tâm không chỉ là tài sản đã được xử lý hay chưa, mà còn là tài sản đó đang được sử dụng như thế nào, có phát huy hiệu quả hay không. Và đó cũng là ý nghĩa quan trọng của hoạt động giám sát. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
8: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
9: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
10: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
8: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
10: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là Methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
7: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
8: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
7: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
8: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
7: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Mưa bão, nước dâng lên gây ngập úng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện trong gia đình bạn. Nếu không xử trí đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, quý vị cần lưu ý quan tâm thực hiện những quy định, biện pháp về an toàn điện như sau.
14: Khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, gió điện.
13: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên, trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chẳng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh giò điện khi mưa to gây úng ngập.
14: Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.
13: Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và xúc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương nơi gần nhất.
14: Cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ con người và tài sản.
15: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
16: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
17: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
18: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10 giờ bản tin Thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 Việt Nam Tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số vùng trồng, trao quyền đi cùng trách nhiệm, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
20: Bản tin thời sự.
21: Bản tin thời sự.
19: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trẻ em mầm non từ 5 đến 6 tuổi được miễn giảm hỗ trợ học phí phổ cập giáo dục. Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập gây ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay. Thành phố Hồ Chí Minh ngừng phát phiếu, chuyển sang khai báo khám sức khỏe trên ứng dụng công dân số. Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thỏa thuận với Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
22: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo Nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập. Trẻ em thuộc diện này được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ từ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ có hoàn thành chương trình. Với xã đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này lần lượt là 90% và 80%. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 tới.
19: Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 4.400.000 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 34,8% dân số. 112 trong số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Riêng tuần qua, số lượt khám tăng mạnh với hơn 221.500 lượt, cao hơn 90.000 lượt so với tuần trước. Trẻ em học sinh đạt tỷ lệ khám 71%, trong khi sinh viên đạt 8,6% và người lao động gần 16%. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh ngừng phát phiếu thu thập thông tin mới, chuyển sang hướng dẫn người dân tự khai báo kết quả khám trên ứng dụng công dân số để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.
22: Vĩnh Long đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
23: Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long sẽ phát triển 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.327 ha, bên cạnh 22 khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh đã thành lập 11 cụm công nghiệp thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.453 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 71%, tạo việc làm cho gần 7.703 lao động. Ông Trần Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết,
24: thứ nhất là xây dựng cái danh mục dự án thứ cấp theo từng cái cụm công nghiệp gắn với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa bàn. Trong đó thì ưu tiên các cái lĩnh vực tỉnh có lợi thế như là chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, năng lượng và các cái ngành công nghiệp xanh ít bị ô nhiễm môi trường. Thứ hai là tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Cái mục tiêu của tỉnh là ưu tiên chất lượng dự án thay vì chú trọng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.
23: Việc phát triển cụm công nghiệp xanh, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long trong thời gian tới.
19: Cục thuế cho biết tình trạng mã số thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký là kết quả tích lũy qua nhiều thời kỳ và nhiều nguyên nhân. Theo Cục Thuế, thủ tục gia nhập thị trường ngày càng đơn giản, trong khi việc giải thể, chấm dứt hoạt động còn nhiều thủ tục và nghĩa vụ phải hoàn tất. Không ít doanh nghiệp tự ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký, không còn kế toán, sổ sách hoặc người đại diện để thực hiện thủ tục. Bên cạnh đó, dữ liệu giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan chưa hoàn toàn đồng bộ, nguồn lực xử lý hồ sơ tồn đọng còn hạn chế, công tác rà soát, xác minh tại một số địa bàn chưa kịp thời. Cục thuế cho rằng cần kiểm soát ngay từ khâu đăng ký, tăng cường rà soát, phân loại và xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đẩy mạnh liên thông, đối soát dữ liệu, cảnh báo sớm rủi ro và cập nhật kịp thời trạng thái pháp lý, tránh để mã số thuế tồn tại kéo dài trên hệ thống.
22: Thưa quý vị và các bạn, qua 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đằng sau kết quả này là sự đóng góp của những ngành hàng nông sản chủ lực như rau quả, thủy sản và lâm sản. Điểm đáng chú ý là không chỉ một số mặt hàng duy trì đà tăng mà nhiều ngành hàng cũng đang phục hồi nhờ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động xoay trục thị trường, tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để bảo vệ thành quả và hướng tới mục tiêu xuất khẩu của cả năm đạt 74 tỷ đô la Mỹ. Chính sự cộng hưởng này đang tạo sức bật mới cho tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
0: Sau những tháng đầu năm gặp khó khăn, xuất khẩu rau quả tăng tốc trở lại trong quý 2 và quý 3. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Các ngành hàng nông sản chính tiếp tục phát huy lợi thế gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, gạo, góp phần tạo nguồn thu lớn và giữ vững vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, ngành hàng gạo ngày càng được định vị theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các phân khúc thị trường có giá trị cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, sự phục hồi của sầu riêng cùng với tăng trưởng của các ngành hàng như dừa, chuối, dứa, chanh leo đang tạo thêm dư địa cho ngành hàng rau quả trong những tháng cuối năm.
1: Nhờ cái sầu riêng đã bứt phá lên rồi, thứ hai đó là dừa, chuối cũng tăng lên.
2: Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi, chứ kể cả các thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc để xuất khẩu trái cây rau quả.
0: Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đồng Thị Tuyết Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt, thành phố Hải Phòng chia sẻ, thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, doanh nghiệp đang tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, châu Phi, đồng thời tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro từ biến động giá.
3: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
0: Có thể thấy, mỗi ngành hàng nông sản có lợi thế riêng, nhưng điểm chung là đang chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Với rau quả là nâng cao chất lượng, kiểm soát mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Cà phê hồ tiêu là nâng cao tỉ trọng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Gạo chuyển từ xuất khẩu số lượng lớn sang những sản phẩm có giá trị và tiêu chuẩn bền vững. Đối với thủy sản là nâng cao chất lượng, tận dụng tốt cơ hội các hiệp định thương mại và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế xuất khẩu. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, năng lực chế biến thôi là chưa đủ. Ông Võ Văn Phục, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam cho rằng, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, củng cố thị trường truyền thống và mở rộng sang những thị trường còn nhiều dư địa đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp.
4: Cái hiệp định với Liên minh châu Âu thì cái mức thuế nó ngày càng giảm hơn và nó có thuận lợi càng nhiều hơn cho cái ngành tôm của Việt Nam.
0: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 3, toàn ngành cần đạt mức tăng trưởng 4,15%. Đưa tăng trưởng 9 tháng lên khoảng 4,05%. Riêng quý 4 phải tăng khoảng 4,20%. Toàn ngành xác định động lực tăng trưởng những tháng còn lại của năm không chỉ là gia tăng lượng hàng xuất khẩu mà phải nâng giá trị sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp, linh hoạt trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, dư địa tăng trưởng cần được mở rộng từ tổ chức lại sản xuất theo tín hiệu thị trường, phát triển vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết. Chặng nước rút 4 tháng cuối năm vì thế có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026. Nếu duy trì được nhịp tăng trưởng theo kịch bản và đạt thêm gần 25 tỷ đô la Mỹ kim ngạch về xuất khẩu, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xuất siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
19: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 4 bị can liên quan hành vi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Các bị can bị xác định làm giả giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách, điều kiện thu nhập, hợp đồng lao động để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Trong đó có vụ làm giả 10 bộ hồ sơ.

0: xa, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn khi đảm bảo an toàn.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp diễn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng xem xét khả năng đàm phán một thỏa thuận với Iran, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp của ông trước đó từng bày tỏ hoài nghi về giá trị của bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Washington. Ông Trump cho biết sẽ quyết định liệu Mỹ có tham gia vào nỗ lực này hay không, đồng thời khẳng định đây là một khả năng mà Washington sẵn sàng xem xét. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cho biết nội dung của một thỏa thuận tiềm năng, cũng như liệu các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên có khả năng nối lại hay chưa. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đáp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan tới Iran đối với ngân hàng VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, với cáo buộc ngân hàng này tham gia hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nhắm tới những tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính, công nghệ hoặc vật chất cho Iran.
1: Các đại sứ Liên minh châu Âu đã không đạt được đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga, sau khi Slovakia và Pháp giữ nguyên yêu cầu xóa tên một số doanh nhân Nga khỏi danh sách trừng phạt. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào gần 3.000 cá nhân và công ty chủ yếu từ Nga với biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Biện pháp này thường được gia hạn 6 tháng một lần. Việc không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga xuất phát từ việc Slovakia và Pháp không rút yêu cầu xóa tên doanh nhân Nga khỏi danh sách. Hai nước này chỉ đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt nếu EU chấp nhận điều kiện nói trên. Tuy nhiên, các thành viên còn lại không chấp thuận, đồng thời cho rằng việc xóa tên mang động cơ chính trị và không phù hợp khi Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công.
0: Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo một hệ thống quan trọng để đưa viện trợ vào Sudan đang bị tàn phá bởi xung đột, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không nhận được thêm kinh phí ngay lập tức. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
4: Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, một hệ thống hậu cần mà tổ chức này điều hành cho phép mạng lưới hơn 100 tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đưa nơi trú ẩn và các viện trợ cần thiết khác vào Sudan. Kể từ khi cuộc xung đột Sudan bùng phát vào tháng 4 năm 2023, hệ thống này đã tiếp cận được 2,84 triệu người. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động đang bị thu hẹp do nguồn kinh phí giảm, trong khi nhu cầu nhân đạo tại Sudan vẫn ở mức cao kỷ lục. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, nếu không có sự hỗ trợ ngay lập tức từ các nhà tài trợ, các mặt hàng cứu trợ khẩn cấp cho nơi ở, vệ sinh và hộ gia đình hiện có, dự kiến sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 9 này. Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, theo ước tính của các nhân viên cứu trợ, gây ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và di cư lớn nhất thế giới.
1: Khói dày đặc từ các đám cháy rừng đang làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, khi mùa khô kéo dài và El Nino làm gia tăng nguy cơ cháy. Từ ngày 11 tháng 9, khói mù bao phủ thành phố Pontianak khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết hơn 202.000 hectare đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng của năm nay. Khói mù còn lan sang Malaysia và Philippines. Trong khi tại Indonesia, hơn 1,4 triệu học sinh bị ảnh hưởng, nhiều trường học phải tạm dừng dạy trực tiếp. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
7: Về các vấn đề lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn.

0: bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng chạy đua vốn doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, vay vốn dự án xanh, ưu đãi lãi suất, điều kiện không dễ. Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 9%, huy động vốn mới tăng hơn 5,7%, nhưng chỉ hơn 3 tuần sau, diễn biến đã đổi khác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến ngày 22 tháng 8, lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Dù vậy, cuộc đua hút vốn của các ngân hàng qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ và trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam tăng gần 8,8% so với đầu năm, trong khi đó tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng hơn 8,3%. Trước đó, bức tranh hoàn toàn ngược lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 9%, còn huy động tiền gửi mới tăng hơn 5,7%. Khoảng cách này từng khiến nhiều ngân hàng phải chạy đua hút vốn. Một trong những công cụ được các ngân hàng ưu tiên là chứng chỉ tiền gửi. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì chứng chỉ tiền gửi không bị áp trần này, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất sản phẩm này lên 8, thậm chí 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết.
2: Cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn. Đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
1: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Câu chuyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cho thấy rõ áp lực này. Nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng ngân hàng mẹ tăng gần 25%, huy động vốn và giấy tờ có giá hợp nhất tăng gần 23%. Riêng lượng chứng chỉ tiền gửi phát hành đã gấp hơn 2 lần so với đầu năm, lên 111.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Việc tăng vốn có ý nghĩa đặc biệt với nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém. Đây là nhóm được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất năm nay từ 30 đến 37% so với mức bình quân toàn ngành khoảng 15%. Ông Nguyễn Đức Hoàng, giám đốc khối ngân hàng công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng
3: cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
1: Không chỉ ngân hàng, doanh nghiệp cũng đang tìm đến một kênh huy động vốn khác là trái phiếu. Theo dữ liệu của VIS Rating, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành hiện vào khoảng 1.490.000 tỷ đồng, tương đương gần 11% GDP. Riêng tháng 8 năm nay, lượng phát hành mới đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng vẫn chiếm hơn 80%. Ở góc độ doanh nghiệp, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMEC IDC là một ví dụ cho việc phối hợp nhiều kênh vốn. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11% một năm trong 2 kỳ đầu, sau đó không thấp hơn 10,5% một năm để cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank và BIDV. Khoản trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hơn 8 hectare. Đây là cách nhiều doanh nghiệp bất động sản hạ tầng đang làm, dùng trái phiếu để chủ động kỳ hạn vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng ngân hàng cấp hàng năm. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc, lãi tính theo 12 tháng gần nhất đã giảm còn 0,24% so với hơn nửa phần trăm của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn phía trước không nhỏ, với khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 12 tháng tới, cao hơn nhiều giai đoạn liền trước. Bà Trần Thị Khánh Hiền, giám đốc khối nghiên cứu công ty chứng khoán MB, nhận định về việc huy động vốn qua kênh trái phiếu.
4: Trái phiếu trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên là cái điểm rủi ro nó vẫn tiềm ẩn ở việc là kênh trái phiếu luôn luôn là có cái chi phí huy động vốn sẽ cao hơn. Nếu mà cái khả năng sản xuất kinh doanh của họ không đáp ứng được cái chi phí huy động vốn thì rõ ràng nó sẽ là một cái tiềm ẩn về rủi ro về lâu dài.
1: Nhìn tổng thể, tín dụng ngân hàng vẫn đang gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, chiếm khoảng một nửa cơ cấu vốn, trong khi trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 7%. Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn mà còn là kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay đạt gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Để tiếp thêm lực cho dòng vốn này, cơ quan quản lý đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách cho các dự án xanh, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng những gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 1 năm nay, đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, với tổng dư nợ gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% một năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Nền tảng cho dòng vốn này là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khung nhận diện thống nhất cho dự án xanh, làm cơ sở để các ngân hàng thẩm định và áp dụng ưu đãi. Trên nền khung pháp lý đó, Ngân hàng Nhà nước đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Song song với chính sách đang hoàn thiện đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 7125 trong tháng 8, yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai những gói tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu là 1%. So với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng, đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu và những dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
7: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1-2%. Cái tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ hoặc là các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
1: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng đều khẳng định yếu tố xanh không thay thế cho năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để tiếp cận nhanh nguồn vốn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời 3 điều kiện: hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi, chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng:
8: chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Europaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp, công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
1: Nhìn vào tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm suốt gần một thập kỷ qua, tín dụng xanh đang trở thành một hướng đi rõ rệt của dòng vốn ngân hàng. Nhưng dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ của cả nền kinh tế, cho thấy dư địa để mở rộng còn rất lớn. Với chính sách hỗ trợ lãi suất đang được hoàn thiện và yêu cầu ưu đãi tối thiểu từ Ngân hàng Nhà nước, đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao, làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới.
9: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
10: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
9: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng, dịch vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín, từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VB Holdings, là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
11: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội, thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng.
9: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung, đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của Tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và hoa mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
12: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên. Và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
9: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
13: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
9: Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bản tin pháp luật.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung sau.
15: Phú Thọ triệt phá đường dây làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.
14: Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo rửa tiền, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
15: Đà Nẵng truy tố 97 bị can trong vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
14: Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Qua điều tra, các đối tượng là đã làm giả nhiều tài liệu trong 12 bộ hồ sơ để trục lợi chính sách, trong đó 2 bộ hồ sơ liên quan Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Nhật Vina. 10 bộ hồ sơ còn lại liên quan đến một nhân viên môi giới bất động sản cùng các đối tượng khác, công an đang mở rộng điều tra.
15: Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường Hà Nội càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp lễ. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết:
16: Hiện nay cái trào lưu mà sản xuất những cái bánh handmade mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng, nhất là tạo theo những cái trend, thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiêm và kiểm tra xử lý, đồng thời tuyên truyền những người dân mà không mua những cái sản phẩm mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng. Chúng tôi tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng ở trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cái sàn thương mại điện tử. Từ đó là chúng tôi truy xuất các cái đối tượng kinh doanh, xử lý nghiêm các quy định của pháp luật.
14: Liên quan phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội về một số thực phẩm có dấu hiệu không tươi, Ủy ban nhân dân phường cho biết số thực phẩm gồm tôm và thịt gà. Qua kiểm tra bằng màu sắc, mùi, một số tôm và một số miếng thịt gà không được tươi, không phải toàn bộ. Lãnh đạo phường khẳng định toàn bộ số thực phẩm này không được nhập vào trường mà đã trả lại nhà cung cấp, không sử dụng để chế biến. Phường yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm bảo đảm chất lượng và giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú.
15: Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng. Cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, 266 triệu đồng và hơn 3.353 nhân dân tệ, tiền USDT tiền mã hóa. Bước đầu xác nhận định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 1.000 tỷ đồng.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Chất, trú tại Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Chất lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế xe tải đường dài, tự xưng là lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Công an hoặc Công an một số địa phương có khả năng can thiệp, xin xe vi phạm giao thông. Khi tài xế bị cảnh sát giao thông kiểm tra và gọi điện nhờ hỗ trợ, Chất dùng nhiều số điện thoại, đóng nhiều vai để gọi điện can thiệp, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
15: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Trang Quang Trung liên hệ Đàm Hồng Hiếu, trong đó là nhân viên Ocean Bank chi nhánh Bình Dương, đã mở tài khoản cho 16 doanh nghiệp ma. Trung giả chữ ký chủ tài khoản, còn Hiếu không thực hiện đầy đủ việc xác thực khách hàng. Sau đó, hai người nhiều lần thay đổi thông tin tài khoản, chiếm quyền sử dụng và chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.
14: Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Siêu Lưu 9 năm tù về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Siêu Luyên 7 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nhỏ, Lưu về nhà lấy dao rủ Luyên mang theo củi đi tìm Siêu sau. Sau khi phát hiện sau đang ngồi trên xe máy, Luyên dùng cây đánh, Lưu dùng dao chém liên tiếp và tiếp tục truy đuổi khi nạn nhân bỏ chạy. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã chủ động dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, có tính chất côn đồ, nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời.
15: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký ban hành Nghị định số 356/2026 ngày 14 tháng 9 năm 2026 về bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và bãi bỏ hơn 1/6 nghị định thuộc các lĩnh vực văn hóa, chứng minh nhân dân, thanh tra y tế, sở hữu trí tuệ, tư pháp, xây dựng và quy hoạch đô thị, nông thôn. Trong đó có nghị định 145/2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn. Việc rà soát bãi bỏ góp phần tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
14: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
17: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
18: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, khi nói đến các căn bệnh mạn tính phổ biến hiện nay, chắc chắn đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là cái tên không còn xa lạ.
19: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Theo thống kê thì hiện có hàng triệu người Việt Nam đang sống chung với bệnh tiểu đường, chưa kể rất nhiều người đang ở trong giai đoạn tiền tiểu đường mà chưa hề hay biết.
18: Và một khi đường huyết không được kiểm soát tốt, người mắc có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm, từ tim mạch, suy thận, mắt mờ cho đến tê bì tay chân, thậm chí là hoại tử chi.
19: Chính vì vậy mà việc kiểm soát đường huyết, bảo vệ tuyến tụy và phòng biến chứng là những ưu tiên hàng đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị một chủ đề rất là hữu ích, đông trùng hạ thảo tốt với người đái tháo đường ra sao.
18: Lê Thông này, nhắc đến đông trùng hạ thảo, nhiều người chỉ nghĩ đến nó là dược liệu quý giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực, nhưng thực tế loại dược liệu quý này còn có tác dụng đặc biệt hữu ích cho những người tiểu đường nữa đấy ạ.
19: Dạ vâng, đông trùng hạ thảo có chứa nhiều hoạt chất sinh học như là cordycepin, adenosine và polysaccharide có khả năng hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường ở trong máu, tăng độ nhạy với insulin, từ đó giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên.
18: Không những vậy, nó còn giúp hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ tuyến tụy, cơ quan sản sinh insulin của cơ thể. Nhờ đó, người mắc không chỉ kiểm soát đường huyết tốt hơn mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
19: Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về tác dụng của loại thảo dược này đối với căn bệnh tiểu đường.
20: Đông trùng hạ thảo thì nó có cái tác dụng kiểm soát đường huyết tốt hơn nhờ những cái hoạt chất như cordycepin này, cái selen ở trong đông trùng hạ thảo nó đã được nghiên cứu rằng nó có cái tác dụng là hỗ trợ hạ cái chỉ số HbA1c. Trong đông trùng hạ thảo nó có những hoạt chất như là adenosine này, d-mannitol, nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc điều hòa nhịp tim, hỗ trợ trong việc giãn các cái mạch máu.
18: Chính vì có những tác dụng như thế mà ngày càng có nhiều sản phẩm thảo dược uy tín kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với các vị thuốc hỗ trợ người bị bệnh lý tiểu đường, trong đó phải kể đến một cái tên đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đó là An Đường Thiên Phúc.
19: Vâng, tôi cũng đã từng nghe về An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm này được phát triển từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, một thương hiệu Việt uy tín trong lĩnh vực dược liệu sạch.
18: Vâng, đúng vậy. An Đường Thiên Phúc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và những thảo dược đã được chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ người tiểu đường, như dây thiều canh, được mệnh danh là thảo dược quý cho người tiểu đường nhờ khả năng giảm hấp thu đường, kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khổ qua rừng có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, mát gan, thanh lọc cơ thể. Rau cổ lam giúp hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức đề kháng. Một công thức kết hợp hài hòa giữa truyền thống đông y và khoa học hiện đại giúp hỗ trợ toàn diện, hạ đường huyết, tăng chức năng tuyến tụy, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng. Và đặc biệt, sản phẩm An Đường Thiên Phúc có dạng viên tiện dùng, dễ bảo quản, phù hợp cho người tiểu đường sử dụng như là một giải pháp hỗ trợ bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ.
19: Thưa quý vị, bệnh tiểu đường nếu như không kiểm soát tốt có thể âm thầm phá hủy sức khỏe từng ngày. Thế nhưng nếu biết cách chăm sóc đúng, từ chế độ ăn, luyện tập cho đến việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cuộc sống vẫn có thể vui khỏe như bình thường.
18: An Đường Thiên Phúc không chỉ là giải pháp giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên mà còn là người bạn đồng hành cùng hàng nghìn người mắc tiểu đường trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.
19: Và nếu như quý vị đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết, thường xuyên bị mệt mỏi, ăn uống kiêng khem nhưng vẫn lo lắng biến chứng, hãy tham khảo thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc, lựa chọn đến từ đông trùng hạ thảo Việt Nam chất lượng cao. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị truy cập vào website andườngthienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900 252585.
18: Và tất nhiên, hãy luôn thăm khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị kết hợp với chế độ sống lành mạnh để giữ cho đường huyết ổn định và cuộc sống dễ dàng hơn, quý vị nhé.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
23: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
22: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
23: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
22: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiệt canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
23: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
22: Ôi giờ ông gọi ngay 1900252585 nhá.
23: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900252585.
22: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: với người dân. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở không chỉ là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân mà còn là một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội và phát triển bền vững. Vì vậy, cùng với phát triển nhà ở để sở hữu, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê đa dạng, ổn định, phù hợp khả năng chi trả đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa, đồng thời yêu cầu nghiên cứu các cơ chế về đất đai, thuế, phí, tín dụng và tài chính để phát triển mạnh thị trường, kiểm soát giá nhà. Đây không chỉ là câu chuyện tạo thêm nguồn cung, mà là bài toán xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia, để người dân có thêm cơ hội tiếp cận một chỗ ở phù hợp, ổn định và lâu dài. Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều người lao động, đặc biệt là những người trẻ đang làm việc tại các đô thị, thuê nhà đang dần trở thành một nhu cầu lâu dài thay vì chỉ là giải pháp tạm thời. Một chỗ ở ổn định, an toàn, có chất lượng và phù hợp với khả năng chi trả, vì thế ngày càng trở nên quan trọng, gắn trực tiếp với cuộc sống và khả năng lập nghiệp của mỗi người.
1: Tại thành phố Hải Phòng, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và đông người lao động đến làm việc, câu chuyện chỗ ở cũng là một phần trong cuộc sống của những người xa quê. Chị Lê Thanh Huyền, quê Hưng Yên, chia sẻ.
2: Với cái thu nhập hiện tại thì tôi cũng chỉ mong có một cái chỗ ở ổn định, sạch sẽ, an ninh thì đảm bảo an toàn cho bản thân tôi. Mà cái giá thuê thì vừa phải. Nếu mà thuê được một cái căn nhà hoặc một cái phòng trọ mà được ở một cái thời gian dài thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của tôi sẽ được đảm bảo hơn. Tôi có thể tính toán để hoạch định cho cái tương lai của mình tốt hơn.
1: Không chỉ người có thu nhập thấp, ngay cả những gia đình có mức thu nhập tương đối ổn định cũng gặp khó khăn khi muốn sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn. Anh Nguyễn Đức Ngọc, quê Thái Nguyên, đã sinh sống và làm việc nhiều năm tại Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng trên 40 triệu đồng mỗi tháng, nhưng mua nhà vẫn là bài toán khó.
3: Cái đơn giá đối với nhà ở xã hội, cái đấy nhà nước cần phải kiểm soát tốt. Đơn giá đang đưa ra là khoảng 20 đến 30 triệu, quá sức so với cái người mà có nhu cầu nhà cho thuê thì theo tôi đánh giá là sẽ hiệu quả hơn. Nhưng với điều kiện chính phủ phải kiểm soát và can thiệp vào cái đơn giá để cho thuê.
1: Với những người chưa đủ khả năng mua nhà, một thị trường cho thuê phát triển, có giá phù hợp và ổn định có thể trở thành một lựa chọn thiết thực. Và khi nhà thuê được đầu tư bài bản, bảo đảm chất lượng, người dân hoàn toàn có thể coi đó là nơi an cư lâu dài. Một số người lao động đã tiếp cận được chính sách nhà ở cho thuê nêu cảm nhận.
4: Trong cái 5 tháng ở đây là cho mình thoải mái cuộc sống của mình, với lại là con cái nó có nơi ở an toàn, rõ ràng là nhà thuê. Nhưng mà trong lòng tôi là tôi nghĩ là nhà tôi mua không á, tại vì tôi ở sống rất là yên ổn, ban quản lý đồ, với lại bảo vệ này, rồi bảo trì nè, là tất cả là để hỗ trợ cư dân hết.
5: Tôi cũng rất hài lòng ở đây, hàng xóm thì vui vẻ hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau, còn tiện ích xung quanh thì sạch sẽ, thoáng mát. Sau này mà thí dụ hết 49 năm thì chủ đầu tư có xây lại, tôi cũng muốn đăng ký thêm xuất ở đây.
1: Những câu chuyện này cho thấy nhu cầu người dân không đơn thuần là có một căn phòng để ở, điều họ cần là một chỗ ở có thể gắn bó lâu dài với mức chi phí có thể dự tính được. Chất lượng cuộc sống bảo đảm và quyền lợi của người thuê được rõ ràng. Tại Hà Nội, chị Trần Vĩnh Linh hiện đang thuê trọ tại phường Từ Liêm cũng mong muốn có thêm những lựa chọn như vậy.
6: Gia đình mình thì chưa có đủ điều kiện để mua nhà thương mại, cũng mong muốn thuê hoặc là mua nhà ở xã hội, nhưng dự án thì lại quá ít. Nếu được thuê hoặc cũng mua nhà ổn định thì mình sẽ yên tâm để làm việc, chăm lo cho con cái được một cách là tốt hơn. Người ta bảo là an cư lập nghiệp mà.
1: Khi thuê nhà trở thành nhu cầu lâu dài, thị trường cũng cần được tổ chức lại với những cơ chế phù hợp để tăng nguồn cung, đa dạng loại hình, bảo đảm chất lượng và quan trọng nhất là giữ được mức giá mà người dân có khả năng chi trả. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhu cầu thực tế của người dân, nhiều địa phương đang từng bước đưa nhà ở cho thuê trở thành một cấu phần trong chính sách phát triển nhà ở, với sự tham gia của cả nhà nước và doanh nghiệp.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê, đồng thời nghiên cứu các cơ chế về đất đai, tín dụng và thủ tục để đẩy nhanh nguồn cung.
1: Hà Nội cũng triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư trên 30.000 tỷ đồng, hướng tới người thu nhập thấp và công nhân, người lao động.
0: Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình có quy mô khoảng 10.000 căn, trong đó giai đoạn đầu khoảng 1.000 căn, đáp ứng nhu cầu lớn của người lao động tại các khu công nghiệp.
1: Thành phố Đà Nẵng hiện quản lý hơn 10.800 căn thuộc sở hữu nhà nước và gần 1.900 phòng ký túc xá. Nhưng nhu cầu nhà ở cho thuê vẫn vượt xa nguồn cung. Thành phố đang chuẩn bị thêm gần 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.
0: Trong khi đó, Cà Mau đặt mục tiêu phát triển khoảng 2.500 căn nhà ở cho thuê cho công nhân đến năm 2030. Nhưng bài toán vốn và cơ chế thu hút doanh nghiệp vẫn là thách thức.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cách làm khác nhau ở mỗi địa phương cho thấy nhà ở cho thuê đang dần trở thành một cấu phần quan trọng của chính sách nhà ở. Nhưng để nguồn cung phát triển bền vững, giá thuê phù hợp và người dân thực sự được hưởng lợi, vẫn cần một hành lang pháp lý đủ rõ và đồng bộ.
0: Nhà ở cho thuê lâu nay chủ yếu được hình thành từ nguồn cung nhỏ lẻ, trong khi nhu cầu của người lao động, công nhân, sinh viên, người trẻ tại các đô thị ngày càng lớn. Thực tế cho thấy nếu chỉ trông chờ vào thị trường thì khó tạo được nguồn cung đủ lớn, ổn định và có giá phù hợp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đưa nhà ở cho thuê trở thành một bộ phận trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê vào tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột lâu dài, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung đông lao động nhập cư.
7: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
0: Khi nhà ở cho thuê được xác định là một cấu phần lâu dài của thị trường và an sinh xã hội, thì các chính sách về đất đai, quy hoạch, tài chính, tín dụng, thuế và đầu tư công cũng phải được thiết kế tương ứng. Thực tế, sau chỉ thị 34 của Ban Bí thư, hệ thống chính sách về nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh hoàn thiện. Cả nước hiện có 781 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô hơn 720.000 căn. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở cho thuê vẫn rất lớn. Theo báo cáo của 23 trên 34 địa phương, có 18 địa phương xác định nhu cầu thuê nhà trong giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu hơn 71.000 căn. Khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung đặt ra yêu cầu phải huy động đồng bộ các nguồn lực, trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và chính sách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành. Đây cũng là tinh thần được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi chỉ đạo hoàn thiện dự án sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
8: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Mà nhà ở cho thuê có những loại hình nhé, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. Ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc sửa đổi pháp luật cần được đặt theo hướng vừa tạo hành lang cho nhiều loại hình nhà ở cho thuê, vừa có cơ chế ưu đãi để hình thành nguồn cung với giá phù hợp.
9: Rà soát tại luật nhà ở và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành, thì trong đó là đã thể chế hóa các cái nội dung liên quan là nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở và có cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng với cả nhu cầu nơi ở của nhân dân.
0: Về nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng định hướng tạo điều kiện cho những phân khúc được khuyến khích, trong đó có nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
10: Điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng theo chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
0: Như vậy, thể chế hóa một ưu tiên thực chất là chuyển một yêu cầu về chính sách thành một hệ thống cơ chế có khả năng vận hành trong thực tế. Nhà nước tạo lập quỹ đất và chính sách, doanh nghiệp có động lực đầu tư vận hành, các tổ chức tín dụng có nguồn vốn phù hợp, còn người dân được tiếp cận những căn nhà an toàn, ổn định với giá thuê có thể chi trả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thể chế là nền tảng thì nguồn lực và cơ chế thực thi sẽ quyết định nhà ở cho thuê có thực sự phát triển hay không. Bởi khác với nhà ở để bán, nhà cho thuê đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài trong khi vẫn phải chịu các phí về đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì. Vì vậy, muốn mở rộng nguồn cung mà giá thuê vẫn phù hợp với người dân, trước hết phải giải được bài toán vốn và hiệu quả đầu tư.
1: Để nhà ở cho thuê trở thành một thị trường lâu dài, bài toán trước hết là làm sao để có thêm nhiều dự án được triển khai. Nhưng nguồn cung tăng lên phải đi cùng khả năng chi trả của người dân. Đây là bài toán không dễ. Theo các chuyên gia, muốn mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê, trước hết phải tháo gỡ bài toán vốn. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn, theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn. Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng cần đa dạng hóa nguồn vốn.
11: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương và các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
1: Nhưng có vốn thôi chưa đủ để doanh nghiệp tham gia lâu dài, bài toán hiệu quả đầu tư cũng phải được giải quyết. Bởi nếu chi phí đầu vào cao trong khi giá thuê phải ở mức người dân có thể chi trả, nhà đầu tư sẽ khó cân đối được lợi nhuận và rủi ro. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG phân tích.
12: Hầu hết các nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng tín dụng của ngân hàng. Cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm, nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thế nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
1: Như vậy, để nhà cho thuê thực sự trở thành một phân khúc hấp dẫn, chính sách cần tác động trực tiếp vào những yếu tố cấu thành giá thành, đặc biệt là tiền sử dụng đất và nguồn vốn dài hạn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có cơ chế đặc thù để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp đầu tư nhà cho thuê.
13: Tôi cho rằng không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền. Mà tại vì anh bán anh phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền xong tôi mua. À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chính lâu dài hơn, 15 năm chẳng hạn, để cho người ta xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây nhà cho thuê.
1: Cùng với vốn và đất đai, các chuyên gia cho rằng nhà ở cho thuê cần được tính ngay từ khâu quy hoạch, quỹ đất phải được bố trí ở nơi thực sự có nhu cầu, gắn với khu công nghiệp, nơi tập trung lao động, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh.
14: Chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vốn để thứ hai chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng.
1: Từ vốn, đất đai đến quy hoạch, các chuyên gia đều gặp nhau ở một điểm. Muốn nhà ở cho thuê phát triển lâu dài thì phải tạo được một mô hình đầu tư có chi phí hợp lý, đủ sức thu hút doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chi trả của người dân. Mở được nguồn cung, giữ được giá phù hợp, đó chính là điều kiện để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột lâu dài của chính sách nhà ở.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
15: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
0: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
16: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ nó kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Thế sau tự nhiên đến sáng đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm là phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận đội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, khi khám của bác sĩ bảo ông ở 2, van 1 là van 2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi ông lại hở van thứ 3.
0: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
15: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
0: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
15: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
0: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết, ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
16: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa ấy. Tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
0: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
17: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
18: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam chứng kiến một xu hướng ngày càng mạnh mẽ khi nhiều nghệ sĩ khai thác chất liệu truyền thống để sáng tạo ra những sản phẩm âm nhạc độc đáo, đáp ứng thị hiếu hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ làm phong phú nền âm nhạc nước nhà, mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mở ra tiềm năng to lớn cho việc phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta hãy cùng đến với bài tùy bút Âm nhạc, đại sứ văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, với bất cứ nền âm nhạc nào trên thế giới và Việt Nam cũng vậy, đều có tính kế thừa từ truyền thống. Xung quanh chúng ta có nhiều nền văn hóa, nền âm nhạc lớn, nhưng phải khẳng định Việt Nam có ngôn ngữ âm nhạc riêng. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ca sĩ, nhạc sĩ A Kinh Lưu về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin kỷ lục doanh thu của Candy Quest, nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Mới đây, Seoul Economic Daily, một trong những nhật báo kinh tế lớn và lâu đời tại Hàn Quốc, đăng bài viết với tiêu đề Korean Tourist to Vietnam Quy Nhơn Sue Trail for Estable Switch to Small City. Tạm dịch, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Quy Nhơn, Việt Nam tăng gấp 12 lần so với xu hướng du lịch lan rộng đến các thành phố lớn. Theo bài viết, nhu cầu du lịch của người Hàn Quốc tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển. Nếu trước đây tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, du khách đang quan tâm nhiều hơn đến những điểm đến quy mô nhỏ nằm gần các trung tâm du lịch. Phân tích nhu cầu du lịch Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2026 do nền tảng du lịch Seogi Etotak công bố cho thấy lượng khách đăng ký lưu trú tại Quy Nhơn tăng khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá trị giao dịch lưu trú cũng tăng mạnh khoảng 8 lần. Seoul Economic Daily nhận định, những điểm đến như Quy Nhơn được du khách Hàn Quốc quan tâm nhờ thuận tiện kết nối với các thành phố du lịch lớn, trong khi vẫn giữ được nét đặc trưng của địa phương. Xu hướng này đang được các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc chú ý và tìm kiếm cơ hội phát triển sản phẩm mới tại Quy Nhơn và Gia Lai. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Chan Hu-yu, Phó Chủ tịch Hanatour, đánh giá Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến hấp dẫn đối với thị trường khách Hàn Quốc. Cảnh quan tự nhiên, tài nguyên du lịch đa dạng cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện là cơ sở để doanh nghiệp nghiên cứu các sản phẩm mới. Đại diện Hanatour cho biết sẽ phối hợp với các đối tác tại Việt Nam và Gia Lai để xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu của du khách Hàn Quốc. Quy Nhơn cũng đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng du khách quốc tế. Tháng 2 năm 2026, TripAdvisor đưa Quy Nhơn vào vị trí thứ tư trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026, thuộc giải thưởng Traveler's Choice Award Best of the Best. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đây là hạng mục dành cho những điểm đến có tốc độ tăng trưởng về mức độ quan tâm và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ du khách trong 12 tháng qua. Traveler's Choice Award Best of the Best là cấp độ vinh danh cao nhất của TripAdvisor, dành cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến và đơn vị du lịch trên nền tảng này. Những tín hiệu từ thị trường Hàn Quốc cùng sự ghi nhận của các nền tảng du lịch quốc tế đang mở thêm cơ hội để Quy Nhơn và Gia Lai tiếp tục phát triển các sản phẩm phù hợp với dòng khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Đông Bắc Á. Sáng 11 tháng 9 vừa qua tại phường Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và các quy định của pháp luật về quản lý cung cấp sử dụng thông tin trên mạng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, quản trị viên các cổng trang thông tin điện tử của 77 xã phường khu vực phía Tây tỉnh. Lực lượng công an tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, du lịch, quảng cáo, nội dung số, cùng một số quản trị viên fanpage cộng đồng KOL, KOC trên địa bàn. Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, cùng một số quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Hội nghị cũng tập trung vào cách nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin trên không gian mạng, nhận biết các phương thức thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, thông tin và quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, qua đó nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội. Hoạt động này thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026 đã khai mạc tại thành phố Yokohama. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Yuji Kuroa cùng đại diện tỉnh Gia Lai và đông đảo người dân hai nước. Trong khuôn khổ lễ hội, Gia Lai giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng và thông tin về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai được tổ chức tại khu vực đại lộ Hilton Orori trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Junohana. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các ấn phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng thời thưởng thức cà phê và trải nghiệm một số sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Thông qua hoạt động này, Gia Lai giới thiệu các sản phẩm và tài nguyên du lịch gắn với biển, núi, cao nguyên và những giá trị văn hóa của địa phương sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Tỉnh cũng cung cấp thông tin về các dự án thu hút đầu tư và các dịch vụ du lịch do doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn triển khai. Cùng với hoạt động quảng bá tại gian hàng, đoàn công tác tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của Gia Lai. Trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch Công nữ Anio tại nhà hát nghệ thuật Kaat Kanagawa, hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện địa lý vùng miền đã tạo nên diện mạo văn hóa dân tộc vô cùng phong phú, có những nét chung và nét riêng trong tổng thể văn hóa Việt Nam. Di sản âm nhạc của các dân tộc mỗi vùng miền đã kết thành một bức tranh toàn cảnh về một văn hóa đặc trưng, đồng thời góp phần làm đa dạng thêm diện mạo âm nhạc nước nhà. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta hãy cùng đến với bài tùy bút Âm nhạc đại sứ văn hóa.
0: Trong thời đại ngày nay, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau là động lực của sự phát triển bền vững, tăng cường uy tín quốc gia, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác phát triển. Việt Nam là đất nước có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, có bề dày truyền thống hàng nghìn năm lịch sử. Nền văn hóa Việt Nam có hệ giá trị và bản sắc riêng, cùng với sự tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa văn hóa thế giới, đã tạo nên sức mạnh mềm của đất nước hình chữ S. Trong những năm vừa qua, các giá trị văn hóa Việt Nam đã lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, đóng góp quan trọng vào nền văn minh nhân loại, là cầu nối ngoại giao đưa nước ta đến gần bè bạn quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định muốn hòa bình và phát triển thì phải mở cửa với bên ngoài, hợp tác với các quốc gia khác. Trong đó có hội nhập quốc tế là hình thức, trình độ phát triển cao của hợp tác quốc tế. Hòa cùng dòng chảy sôi động của văn hóa thế giới, thời gian qua, ngành văn hóa cũng như các nghệ sĩ Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực và từng bước ghi dấu trên đấu trường quốc tế, đưa bản sắc văn hóa Việt đến với đông đảo công chúng quốc tế.

1980, ông trở thành người châu Á đầu tiên giành giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế Friedrich Chopin lần thứ 10. Giáo sư nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn là một hình mẫu thành công và là nguồn cảm hứng trực tiếp cho các nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ với khát vọng vươn mình ra thị trường quốc tế. Một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống được công chúng và bạn bè quốc tế đặc biệt yêu mến, đó là rối nước. Rối nước Việt Nam đã có hàng ngàn chương trình biểu diễn tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, là sản phẩm văn hóa không thể thiếu trong những chương trình quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những buổi biểu diễn của rối nước luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả quốc tế. Nhiều kênh truyền thông quốc tế đã thốt lên đầy thán phục với những mỹ từ kỳ diệu, tuyệt vời khi chứng kiến nghệ thuật rối nước của Việt Nam qua những tiết mục truyền thống. Trong bối cảnh hội nhập và giao thoa văn hóa toàn cầu, múa rối nước Việt Nam đang ngày càng khẳng định tiềm năng để vươn tầm thế giới. Bởi trong số các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam, múa rối nước được xem là loại hình có khả năng lan tỏa mạnh mẽ nhất nhờ hình thức biểu diễn độc đáo, nội dung giàu tính nhân văn và khả năng kết nối cảm xúc phổ quát. Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hóa như âm nhạc, xiếc, múa rối của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế, thậm chí trở thành trào lưu gây sốt trên mạng xã hội. Nền tảng văn hóa và bề dày lịch sử, các loại hình nghệ thuật của Việt Nam giống như một mạch ngầm bền bỉ, luôn tìm cách trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ trong môi trường mới. Những nỗ lực sáng tạo của nghệ sĩ hôm nay không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa mà còn góp phần định hình bản sắc riêng, tạo nên dấu ấn đặc biệt trên hành trình hội nhập, đưa văn hóa Việt tỏa sáng trên trường quốc tế. Trong dòng chảy hội nhập ấy, mỗi nghệ sĩ, mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi bản nhạc hay mỗi di sản đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa, mang đến cho bạn bè quốc tế những hình ảnh, câu chuyện về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, coi trọng tri thức, giữ gìn truyền thống, luôn thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Đó chính là hành trình bền bỉ của sức mạnh mềm, được vun đắp từ niềm tin, sự đồng cảm và những giá trị văn hóa. Và khi ngày càng có nhiều sự kiện văn hóa chất lượng được tổ chức, nhiều nhịp cầu giao lưu được mở rộng, nhiều câu chuyện đẹp về đất nước và con người Việt Nam được lan tỏa, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập, đúng như tinh thần mà Nghị quyết số 80 đã đặt ra.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Phù Đổng Thiên Vương sáng tác Hồ Hoài Anh, Nguyễn Duy. Thưa quý vị và các bạn, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, văn hóa còn là dân tộc còn. Ca khúc Bóng Núi Lưng Trần của Akin Lú với lòng tự hào, tự tôn dân tộc, dù là người của dân tộc Tà Ôi hay bất kỳ ai trong 54 dân tộc anh em, đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa, nắm giữ những giá trị thiêng liêng và tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Akin Lú về sáng tác mới Bóng Núi Lưng Trần nhé.
1: Xin chào Akin Lú. Rất vui vì bạn đã tham gia cùng với chương trình tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Được biết bạn là người dân tộc Tà Ôi và có lẽ ca khúc Bóng Núi Lưng Trần ra đời xuất phát từ mong muốn lan tỏa giá trị thiêng liêng và tinh hoa của dân tộc mình, đúng không?
2: Em xin được kính chào quý anh chị và tất cả khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em tên là A Kinh Lưu, sinh ra và lớn lên tại Đại Ngàn, Tây Trường Sơn, A Lưới của thành phố Huế. Hôm nay em rất là vui khi mà được mời đến chương trình, được gặp gỡ khán thính giả trong chương trình tọa đàm âm nhạc của buổi ngày hôm nay. Hiện tại em A Kinh Lưu đang hoạt động nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội và công việc chính của em Lưu cũng xoay quanh về âm nhạc, vừa là nghệ sĩ sáng tác, vừa là sản xuất và cũng là biểu diễn luôn ạ. Đối với em A Kinh Lưu, theo tinh thần văn hóa còn, dân tộc còn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì em Lưu chọn con đường lan tỏa văn hóa, bởi vì em Lưu sinh ra tại một vùng đất giàu văn hóa. Em muốn bảo tồn, gìn giữ cũng như là phát huy những giá trị của văn hóa để lại, và em Lưu rất là yêu văn hóa, nên em Lưu đưa văn hóa vào âm nhạc. Chọn con đường này là muốn đưa đến công chúng những giá trị văn hóa và tình yêu văn hóa mang lại, và đặc biệt là sức mạnh của văn hóa cho chúng ta. Và em Lưu rất muốn là chúng ta phải gìn giữ và bảo tồn văn hóa.
1: Trong ca khúc có những đoạn độc thoại, đó là tiếng của đồng bào. Ý nghĩa của những câu nói ấy là gì?
2: Xin được bộc bạch với cả nhà một chút. Trong bài hát Bông Núi Lưng Trần của em Lưu thì mở đầu ca khúc là tiếng đồng bào Tà Ôi, tiếng mẹ đẻ, tiếng quê hương của em Lưu, thì chính giọng bà nội của em Lưu, một người phụ nữ tham gia cách mạng, đã nhắn nhủ với Lưu với nội dung rằng là: con à, sau này con có lớn khôn hay con có đi đâu thì con hãy nhớ lấy nguồn cội, con nhớ lấy quê hương, đặc biệt là con yêu Tổ quốc con nhé. Tại vì Tổ quốc có được ngày hôm nay thật sự rất là vất vả. Đấy chính là lời mà bà nội Lưu đã dặn, và mẹ Lưu cũng dặn như thế. Và đây là lời mà em Lưu rất là xúc động mỗi lần mà nghe lại ca khúc của mình, và mỗi lần em Lưu đi diễn rưng rưng nước mắt đoạn này.
1: Phần nội dung của ca khúc là một vòng tròn tiếp nối các thế hệ. Bạn có thể chia sẻ rõ hơn không?
2: Bóng Núi Lưng Trần là một bài hát mà em Lưu kể về câu chuyện có thật, xoay quanh một gia đình có truyền thống cách mạng và có dòng máu cách mạng trải qua nhiều thế hệ. Đời ông và đời bà thì lại tham gia kháng chiến chống Pháp, và sau đấy đến đời người con thì tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và sau này người con lại về làm già làng, và sau này đến đời cháu thời bình thì cũng tham gia nhập ngũ. Nên là em Lưu kể câu chuyện này em Lưu rất là tự hào, tại vì đây là một câu chuyện có thật trong làng của em Lưu. Cô đấy là tiếp nối những câu chuyện truyền thống yêu cách mạng, yêu quê hương, yêu Tổ quốc. Và để hiểu rõ hơn thì bóng núi mà em Lưu viết ở đây chính là bóng núi người cha, bóng núi người bố, người ông, một người đàn ông mà gánh vác gia đình, một người đàn ông che chở gia đình, che chở buôn làng có bão đạn mưa bom. Còn về lưng ở đây tức là lưng của người bà cõng đạn, cõng lương thực băng qua rừng qua suối để nuôi bộ đội tham gia kháng chiến. Đây là một hình ảnh rất là đẹp mà em Lưu đã đưa vào trong bài hát Bông Núi Lưng Trần lần này. Đấy chính là một cái vòng lặp của một thế hệ yêu Tổ quốc.
1: Về phần âm nhạc, không chỉ mang hơi thở của Đại Ngàn mà còn mang đến những tình cảm rất xúc động.
2: Thì đối với A Kinh Lưu thì không chỉ về phần âm nhạc, không chỉ mang hơi thở của Đại Ngàn, mà là mang một cảm xúc rất là mãnh liệt, mang hơi thở của lịch sử, hơi thở của văn hóa, và đặc biệt nữa là hơi thở của dân tộc vào trong bài hát này.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bóng núi lưng trần sáng tác Akin Lưu. Các bạn thân mến, Kanye West tiếp tục chứng minh sức hút thương mại mạnh mẽ khi hai đêm diễn tại sân vận động Soldier Field, Chicago, thu về gần 30 triệu đô la Mỹ. Riêng đêm thứ hai, nam rapper đạt doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ, qua đó thiết lập kỷ lục mới về doanh thu bán vé trong một đêm tại địa điểm này. Trong mục Nhìn ra thế giới, chúng ta hãy cùng đến với kỷ lục doanh thu của Kanye West.
1: Theo Pornstar, Kanye West còn được biết đến với nghệ danh Ye, đã bán 129.562 vé trong hai đêm diễn ngày 3 và ngày 4 tháng 9 tại sân vận động Soldier Field, Chicago, Mỹ. Hai đêm diễn đều bán hết vé, mang về khoảng 29,8 triệu đô la Mỹ. Riêng đêm thứ hai đạt doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục doanh thu bán vé trong một đêm tại sân vận động này. Đây cũng là lần trở lại đáng chú ý của Kanye West tại Chicago, thành phố gắn bó với tuổi thơ và hành trình âm nhạc của nam rapper. Sinh ra tại Atlanta, nhưng lớn lên ở khu South Cedar, Chicago, Ye nhiều lần đưa hình ảnh thành phố vào âm nhạc và các dự án của mình. Soldier Field cũng từng ghi dấu một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của Kanye West. Năm 2021, sân vận động này tổ chức sự kiện nghe thử album Donda. Khi đó, nam rapper xuất hiện bên trong bản sao ngôi nhà thời thơ ấu, biến buổi giới thiệu album thành một màn trình diễn mang dấu ấn cá nhân. Sau 5 năm, Ye trở lại Soldier Field với hai đêm diễn kéo dài qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Danh sách ca khúc trải từ The Cutie, Rosebud, Graduation, ZZ, The Lies of Bra đến Donda cùng các sáng tác trong album Bully phát hành năm 2026. Đêm diễn đầu tiên kéo dài hơn 2 giờ với sân khấu hình bán cầu quy mô lớn thiết kế từng xuất hiện trong chuỗi biểu diễn Bully. Một điểm nhấn là việc Ye nhiều lần trình diễn Homecoming, ca khúc gắn với hình ảnh Chicago và câu chuyện và mối quan hệ của anh với thành phố này. Nhiều nghệ sĩ cũng góp mặt trong hai đêm diễn, trong đó có Bizian, True Gen, Future và Sequita. Tổng cộng khoảng 20 nghệ sĩ và cộng tác viên xuất hiện, tạo nên một sân khấu quy tụ nhiều gương mặt của hip-hop. Đáng chú ý nhất là màn tái hợp giữa Kanye West và Kid Cudi. Cả hai cùng trình diễn Faster Street, My Hand, BT One, Shot Town và Pursuit of Happiness. Đây là lần đầu tiên họ cùng biểu diễn công khai kể từ tháng 8 năm 2024. Với 129.562 vé bán ra trong hai đêm và doanh thu 15,76 triệu đô la Mỹ trong đêm thứ hai, các buổi biểu diễn tại Soldier Field cho thấy sức hút của Kanye West trên sân khấu vẫn rất lớn. Đặc biệt, việc lập kỷ lục doanh thu trong một đêm tại chính sân vận động từng gắn với những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp càng khiến màn trở lại Chicago của Ye được chú ý.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai có 717 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, trong đó có hơn 701 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và 16 cơ sở giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có trên 734.450 học sinh và hơn 40.000 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Đặc biệt, trong năm học mới này, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh sẽ đón trên 6.800 học sinh nội trú và bán trú. Ngôi trường mới kết hợp với việc chăm lo thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi biên giới sẽ giúp các em vững bước đến trường.
3: Làng Khôn thuộc địa bàn xã biên giới Gia Mơ được thành lập vào cuối năm 2023 trên cơ sở cụm dân cư Suối Khôn với trên 100 hộ dân, chủ yếu là người Gia Rai. Nằm cách trung tâm xã Gia Mơ 20 km nên hơn 120 học sinh ở đây chọn theo học tại xã Gia Pia với quãng đường đi về khoảng 10 km mỗi ngày. Vào mùa mưa, nhiều đoạn đường đất lầy lội và trơn trượt khiến hành trình đến trường của các em thêm nhiều vất vả. Cũng vì đường xa, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện chính là những trở ngại cho sự học ở ngôi làng vùng sâu vùng xa này. Em Jalan Hana, làng Khôn xã Gia Mơ tâm sự.
4: Bây giờ thì em đi học rất là xa. Đường không đẹp, đi lại cũng khó. Em mong muốn không được đi học xa như vậy nữa.
3: Còn đây là chia sẻ của anh Siêu Ngăn, làng Khôn, xã Gia Mơ.
5: Làng mình cách trung tâm xã Gia Mơ là 20 cây. Trước kia là bọn em học xã Bia là rất khó khăn là đường đi lại khó. Có đứa bỏ học như bên trường xã Bia, nó xa quá, nó đường khó đi quá. Làng đến trung tâm xã là Gia Bia thì 10 cây số. Nhiều phụ huynh là không đi đón về, đưa về là không có thời gian, cho nên là nhiều học sinh bỏ học.
3: Giờ đây có lẽ nỗi lo vì đường xá đi lại xa xôi cách trở của học sinh, phụ huynh làng Khôn và nhiều vùng biên ải xa xôi, khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh đã không còn nữa. Tháng 11 năm 2025, 7 ngôi trường nội trú liên cấp được đồng loạt khởi công tại 7 xã biên giới: Gia Búc, Gia Mơ, Gia Chí, Gia Nan, Gia O, Gia Nôn và Gia Tom. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, với quy mô 212 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.000 học sinh vùng biên giới của tỉnh. Không chỉ đầu tư hạ tầng, tỉnh Gia Lai còn triển khai đồng bộ về cơ chế chính sách hỗ trợ học sinh. Theo đó, học sinh các trường liên cấp vùng biên giới đất liền được hỗ trợ sách vở đồng phục và những vật dụng cần thiết phục vụ học tập. Tỉnh cũng tiếp nhận 291 tấn gạo phục vụ học sinh nội trú bán trú trong học kỳ 1 năm học 2026-2027. Theo chính sách hỗ trợ, học sinh bán trú được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn và 8 kg gạo mỗi tháng. Học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo mỗi tháng trong thời gian không quá 9 tháng mỗi năm học. Riêng học sinh xã Nhân Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh, được tỉnh hỗ trợ hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng khi vào đất liền học tập. Khoản hỗ trợ này giúp giảm gánh nặng chi phí, giúp các em duy trì việc học sau khi rời xã đảo. Các chương trình chính sách hỗ trợ học sinh đã và đang tiếp tục góp thêm ngọn lửa, nuôi dưỡng tinh thần học tập, tiếp cận tri thức cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Để các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 11254 về việc triển khai công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiểm tra việc chi trả thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các hỗ trợ khác cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. bảo đảm không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực. Đồng thời kịp thời đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn địa hình, khoảng cách và giao thông tại Gia Lai nếu có. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động rà soát học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027. Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong trường học theo đúng định mức quy định. Một năm học mới đã bắt đầu cùng với việc ổn định nền nếp dạy và học, việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh và phòng ngừa bạo lực học đường tiếp tục là vấn đề được gia đình, nhà trường cùng xã hội đặc biệt quan tâm. Bởi bạo lực học đường hôm nay không chỉ là những vụ xô xát đánh nhau giữa học sinh, một lời xúc phạm, sự cô lập, bêu ríu bạn bè hay kích động trên mạng xã hội cũng có thể gây tổn thương kéo dài, thậm chí dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Muốn ngăn chặn từ sớm cần nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử và phát huy trách nhiệm phối hợp của nhiều phía. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Quốc Bảo.
2: Năm học 2026-2027, hơn 734.000 học sinh Gia Lai bước vào năm học mới. Trong dịp nghỉ hè vừa qua cũng như những ngày đầu năm học, một số cơ sở giáo dục trong tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, trang bị kiến thức kỹ năng phòng tránh bạo lực, xử lý mâu thuẫn và sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh. Điều này càng cần thiết khi bạo lực học đường đang có những biểu hiện đa dạng hơn, không chỉ xảy ra trong khuôn viên trường học. Thực tế, tại Gia Lai từng ghi nhận mâu thuẫn giữa học sinh nảy sinh từ tương tác trên Facebook, sau đó hẹn nhau ra ngoài để giải quyết, dẫn đến đánh nhau và clip vụ việc bị phát tán trên mạng. Từ một va chạm nhỏ, tâm lý hiếu thắng, sự cổ vũ của bạn bè và tác động của mạng xã hội có thể khiến sự việc đi xa hơn. Pháp luật cũng không chỉ nhìn nhận bạo lực học đường ở hành vi đánh người. Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường xác định các hành vi như đánh đập, xâm hại thân thể, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi hoặc cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với người học đều cần được phòng ngừa ngăn chặn. Vì vậy, học sinh trước hết phải nhận diện đúng bạo lực và biết tìm đến ai khi mình hoặc bạn bè gặp nguy cơ. Từ những gì từng chứng kiến ở bạn bè, em Đoàn Thụy Dung, học sinh trường trung học phổ thông Pleime, xã Gia Pia, và em Huỳnh Ngọc Liêm, học sinh trường tiểu học Võ Văn Dũng, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai đều cho rằng không nên im lặng khi bản thân hoặc bạn bè bị bắt nạt. Hai em chia sẻ.
6: Là trước đây thì em không có bị bạo lực học đường, nhưng mà bạn em thì bị. Lúc đấy thì em chỉ im lặng thôi, tại vì em cũng sợ là mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau buổi hôm nay thì em biết cách phòng vệ. Mình có thể báo cho thầy cô này, bên công an để chúng ta giúp cho bạn và giúp cho mình.
7: Những điều nên làm và không nên làm trong không gian mạng là những điều nên làm là phải bảo vệ thông tin của mình, không sử dụng mạng xã hội quá nhiều và không nên kết bạn với những người không quen. Và nếu như có chuyện gì chúng ta bị bắt nạt ở trên không gian mạng thì phải ngay lập tức báo với ba mẹ, thầy giáo hay là người thân.
2: Không gian mạng đang làm ranh giới giữa mâu thuẫn trong trường và ngoài trường ngày càng khó phân định. Một bình luận miệt thị, bài đăng nói xấu, nhóm chat cô lập bạn hay việc chia sẻ clip đánh nhau có thể kéo dài tổn thương sau khi vụ việc ngoài đời đã kết thúc. Vì vậy, giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng cũng là một phần của phòng chống bạo lực học đường. Theo cô Hồ Thị Hương, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Trương Vương, phường Diên Hồng, học sinh cần được hình thành ý thức sử dụng mạng có trách nhiệm. Cô Hồ Thị Hương cho biết.
8: Cũng có hướng dẫn các em là phải biết cách sử dụng mạng an toàn, hiệu quả, không phải cái gì mình cũng mang trên mạng và cũng không được gọi là gây cái mâu thuẫn trên mạng, cũng không đưa bài xích hay là miệt thị cá nhân của nhau trên mạng, mà chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.
2: Nhưng nếu chỉ giao trách nhiệm cho nhà trường thì chưa đủ. Sau giờ học, học sinh trở về với gia đình và môi trường xã hội. Điện thoại thông minh vừa phục vụ học tập, liên lạc, vừa mở ra một không gian mà cha mẹ không dễ kiểm soát. Điều cần thiết không chỉ là cấm đoán mà còn là gần gũi, lắng nghe để con sẵn sàng kể lại những bất thường thay vì giấu kín vì sợ bị trách nhiệm. Với suy nghĩ đó, chị Võ Thị Quỳnh Trân, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Quy Nhơn Bắc cho rằng, gia đình cần đồng hành với con cả trong cách sử dụng điện thoại lẫn cách ứng xử với bạn bè trên mạng. Chị Võ Thị Quỳnh Trân cho biết.
9: Thời buổi giờ mà không sắm điện thoại thông minh cho con thì không được. Vì cháu nó cần trao đổi học tập trên nhóm với bạn bè, với liên lạc với gia đình. Tuy nhiên gia đình cũng có nhắc nhở và dặn dò cháu nhiều thứ khi mà dùng mạng xã hội. Ngoài việc cảnh giác để không bị lừa đảo qua mạng thì cũng luôn nhắc cháu có chuyện gì mà bất ổn trên mạng hoặc là nói xấu bạn bè, gây gổ trên mạng thì đừng tham gia. Rồi hoặc là có ai bắt nạt hoặc nói xấu hoặc là bêu rếu cháu hoặc là các bạn của cháu thì phải báo cho phụ huynh, phải báo cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên và gia đình phải nắm được cái tình hình để mà biết đường mà xử lý.
2: Ở góc độ pháp luật, học sinh cần hiểu rằng một phút nóng giận có thể dẫn đến hậu quả vượt xa suy nghĩ ban đầu. Tùy tính chất, mức độ, độ tuổi và hậu quả, hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Nếu gây thiệt hại, còn có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường. Tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2026 do đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Tây Sơn, anh Đinh Chí Công, nguyên trưởng ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn, hiện là huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương cho biết về nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh ở địa phương như sau.
10: Thì sẽ hỗ trợ cho các bạn, thứ nhất là các bạn nhận biết được là những hành vi nào gọi là bạo lực học đường. Không chỉ là đánh đấm, tát bạn, túm tóc bạn mà có những lời nói xúc phạm bạn mình cũng là bạo lực học đường. Mà nhiều khi là các bạn, nhiều khi vô tình các bạn bạo lực học đường bằng ngôn ngữ mà các bạn không nhận ra. Bên cạnh đó thì hỗ trợ để mà cho các bạn biết được trong khi chúng ta đang gặp tình huống bạo lực học đường thì chúng ta phải xử lý như thế nào cho an toàn. Để tránh tình trạng là nhiều bạn vì nóng lòng muốn cứu bạn mình, muốn bên vực bạn mình mà vô tình chung để lại hậu quả rất lớn cho gia đình và cho chính bản thân của bạn. Thì để hôm nay các bạn nhận ra để các bạn có thể là rút kinh nghiệm.
2: Phòng chống bạo lực học đường cũng đã được ngành giáo dục đặt ra như một nhiệm vụ cần tập trung giải quyết trong năm học mới. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục. Hội nghị nhấn mạnh ưu tiên phòng ngừa, can thiệp sớm, tăng tư vấn tâm lý học đường, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin, định hướng sử dụng mạng xã hội và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trước đó, ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành kế hoạch số 135 về ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh sinh viên. Ở phạm vi cả nước, chỉ thị số 31 ngày 5 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 cũng nhìn nhận bạo lực học đường còn diễn biến phức tạp. Phòng chống bạo lực học đường cần sự chung tay của nhà trường, gia đình, học sinh và toàn xã hội. Nhà trường xây dựng môi trường an toàn, gia đình đồng hành, giáo dục con em. Học sinh biết tôn trọng, kiềm chế và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Các cơ quan chức năng cộng đồng cùng kịp thời bảo vệ trẻ em. Khi từng mắt xích đều làm tròn trách nhiệm, môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh, để mỗi ngày đến trường là một niềm vui với các em.

Tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

Kính chào và mời quý vị, các bạn thính giả theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phát huy sức mạnh trách nhiệm của các KOL quản trị viên trên không gian mạng. Khi dịch vụ công trực tuyến về đến tận thôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị KOL quản trị viên lần thứ nhất và ra mắt mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai. Sau một năm thành lập, mô hình đã từng bước hình thành kênh phối hợp giữa lực lượng công an với cộng đồng KOL, quản trị viên, người làm truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Đặc biệt, nhiều KOL và quản trị viên đã phát huy uy tín, trách nhiệm cũng như tầm ảnh hưởng, kịp thời chung tay lan tỏa, định hướng nhiều thông tin tích cực đến với cộng đồng mạng. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết phát huy sức mạnh, trách nhiệm của các KOL quản trị viên trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, khởi đầu với hơn 60 KOL, quản trị viên tiêu biểu, sau một năm thành lập mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai, nên là ngôi nhà chung của trên 100 thành viên là những người con quê hương đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó, đa phần các KOL, quản trị viên thuộc thế hệ 9X2K có những ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng. Sau một năm mô hình được thành lập, điều đáng quý nhất không chỉ là số thành viên hay số bài viết, mà là một thói quen phối hợp đã từng bước được hình thành. Khi có thông tin phức tạp, KOL và quản trị viên có đầu mối để trao đổi xác minh. Khi cần chuyển tải một cảnh báo, lực lượng công an có những người đồng hành am hiểu cộng đồng và biết cách đưa thông tin đến đúng nhóm công chúng. Trong một năm qua, phòng PA05 Công an tỉnh đã phối hợp vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật, đồng thời tiếp nhận 25 tin báo từ các KOL và quản trị viên để xác minh xử lý các bài viết có thông tin xấu độc. Các thành viên của mô hình cũng tích cực tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lan tỏa thông tin về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị xã hội, tham gia bảo vệ hình ảnh du lịch của tỉnh trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Nhiều nội dung vốn khô khan đã được các KOL quản trị viên sáng tạo, chuyển tải thành bài viết, hình ảnh, video gần gũi, giúp thông tin chính thống đến với người dân tự nhiên và thuyết phục hơn. Đặc biệt thực hiện chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến 2025, các đơn vị địa phương đã huy động 25 lượt KOL tham gia trực tiếp tại các điểm trường, cùng tổ chức các hoạt động trao đổi, tương tác và tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên. Trên các nền tảng mạng xã hội, 517 bài viết đã được đăng tải, tiếp cận hơn 224.000 lượt người xem. Nhằm đánh giá những kết quả qua một năm triển khai mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai, đồng thời công bố bước phát triển mới của mô hình thông qua việc kiện toàn thành lập câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị KOL quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số tại phố núi Pleiku. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhà sáng tạo nội dung KOL và quản trị viên không chỉ là những người có sức ảnh hưởng mà còn là những chủ thể có trách nhiệm đối với cộng đồng. Với uy tín và sức ảnh hưởng rộng rãi, các nhà sáng tạo nội dung KOL, quản trị viên đóng vai trò thiết yếu trong việc định hướng thông tin, góp phần chắt lọc giữ lại và lan tỏa những thông tin có giá trị tích cực đến cộng đồng. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.
2: Với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh lan tỏa niềm tin số, vừa thể hiện bản sắc không gian văn hóa phong phú của Gia Lai, vừa gửi gắm mong muốn kết nối những giá trị tốt đẹp của quê hương với công chúng rộng lớn trên môi trường số. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta cần cùng nhau kể đúng bằng thông tin được kiểm chứng, kể hay bằng những hình thức sáng tạo gần gũi và kể đẹp bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tôn trọng cộng đồng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc xây dựng không gian số lành mạnh và sự đồng hành của các nhà sáng tạo nội dung, KOL, quản trị viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng không gian số an toàn lành mạnh trong thời gian tới. Đối với các nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị tiếp tục gìn giữ uy tín bằng sự chính xác, trách nhiệm và tử tế. Đặc biệt không đánh đổi sự thật để lấy lượt xem, không tiếp tay cho tin giả, lừa đảo hay các nội dung độc hại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết.
3: Tôi mong muốn rằng chúng ta hãy tử tế, hãy đưa tin đúng, hãy đưa tin đẹp và chúng ta hãy kiểm chứng thông tin. Vì chúng ta là người có cái uy tín trong cộng đồng, trong không gian mạng, chúng ta có cái độ bao phủ rộng thì chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc đưa tin này. Chúng tôi không chỉ mong muốn đưa tin đẹp, đưa tin tốt, mà tôi mong muốn rằng từ cái góc khuất của xã hội, những cái vấn đề chưa tốt, những vấn đề chưa đẹp nhưng được các anh chị đóng góp, thì chính quyền chúng tôi cần cái thông tin đó nữa để chúng tôi điều chỉnh kịp thời và xây dựng kịp thời cũng như hướng tới việc tốt đẹp. Và qua những cái hoạt động đó, chúng tôi kiểm soát, điều chỉnh được những cái vấn đề sai, những cái mầm mống có thể sai, và mong muốn rằng chúng ta cùng chung nhau trách nhiệm là mình nên lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 là dịp ý nghĩa để các nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu gặp gỡ, chia sẻ và cách làm hay trong việc sáng tạo nội dung lành mạnh, thiết thực. Anh Phạm Quốc Anh, một KOL hiện đang sinh sống làm việc tại xã Phú Thiện, bày tỏ suy nghĩ.
4: Mình là một người sáng tạo nội dung và mình phải có trách nhiệm đưa một những cái nội dung ra nó sạch sẽ, nó tin cậy và nó là một cái định hướng của dư luận. Khi đến đây em mới cảm nhận được cái mình đưa ra, họ xem không chỉ để giải trí mà họ xem mình giống như là một cái định hướng cho họ. Cái giá trị của cái video của mình nó lên một tầm rất là cao khi em đến đây và em nhận thức được.
1: Chị Bùi Thị Mỹ Dân, một KOL được nhiều người biết đến với tên gọi Dân Bùi Xứ Nẩu, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ thêm.
5: Bản thân khi mà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội và được nhiều ông bà cô chú anh chị ở quê mình hoặc là ở khắp mọi nơi yêu thương, thì em nghĩ rằng là tất cả những gì mình chia sẻ mình phải có trách nhiệm từ lời nói, trách nhiệm từ những cái thông tin mà mình đưa lên phải được kiểm chứng chuẩn chỉnh, nói cái gì mà mình biết và thông tin nó phải đúng nhất, chứ mình không có được lan truyền những cái gì không đúng với sự thật, thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn đối với nhiều người, tại vì người ta đang coi mình, người ta đang đặt niềm tin vô mình.
1: Với tên gọi mới, câu lạc bộ Niềm Tin Số Gia Lai đang tiếp tục trở thành ngôi nhà chung của những người làm nội dung có trách nhiệm, là nơi để các KOL, quản trị viên, chuyên gia doanh nghiệp và cơ quan chức năng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn lực. Đây cũng là nơi để mỗi thành viên phát huy đam mê của mình và cùng hướng về một mục tiêu: bảo vệ người dân, lan tỏa những điều tích cực, góp phần xây dựng môi trường số Gia Lai an toàn, lành mạnh, nhân văn. Chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số không chỉ là một hình ảnh đẹp của chương trình mà còn là biểu tượng của sự kết nối những không gian văn hóa, những thế mạnh và những con người khác nhau để cùng tạo nên một Gia Lai đoàn kết, năng động, giàu bản sắc trên không gian số.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, công cuộc hiện đại hóa hành chính đang mang một diện mạo mới, đem lại sự tiện lợi và hài lòng cho người dân. Cụ thể như việc xã đã thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động. Với mô hình này, đội ngũ cán bộ công chức đã tìm đến từng địa bàn dân cư để phục vụ bà con. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn chuyển biến tích cực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi địa bàn xã Tuy Phước Bắc được mở rộng, nhiều thôn nằm ở vị trí cách xa trung tâm hành chính khiến người dân đi lại gặp khó khăn. Để bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công bình đẳng của nhân dân, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời kịp thời tháo gỡ nhiều hồ sơ tồn đọng và vướng mắc kéo dài, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc đã chủ động triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động. Trong đó, địa phương ưu tiên triển khai trước tại những thôn nằm xa trung tâm hành chính công của xã. Theo kế hoạch, mô hình được triển khai luân phiên vào thứ Bảy hàng tuần tại 26 thôn trên địa bàn toàn xã. Tại các điểm lưu động này, cán bộ công chức trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Các lĩnh vực được tập trung hỗ trợ sát sườn với đời sống dân sinh hàng ngày như đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Là một người dân được dịch vụ công trực tuyến lưu động, hỗ trợ hoàn thành thủ tục hành chính, anh Đỗ Ngọc Thân ở thôn Tuân Lễ, xã Tuy Phước Bắc cho biết.
2: Tôi đến đây thì cũng được đội ngũ cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện hai các mẫu phân bán cũng là nhanh gọn, đảm bảo và cái nhu cầu cũng như của người dân.
1: Sự hài lòng của anh Đỗ Ngọc Thân ở thôn Tuân Lễ cũng chính là cảm nhận chung của nhiều người dân xã Tuy Phước Bắc khi được trải nghiệm phong cách phục vụ mới ngay tại thôn. Việc lực lượng cán bộ xuống tận cơ sở không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh chóng mà còn tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết, mô hình không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổi số, nhất là người lớn tuổi, người neo đơn chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc còn cho biết thêm.
3: Hiện nay thì trên cơ sở mà để mà tổ chức hoạt động nó diễn ra được thuận lợi và nhanh nhất, các thủ tục cho người dân được kịp thời thì địa phương cũng đã tập trung để mà đầu tư cái trang thiết bị, các cái cơ sở vật chất là đảm bảo phục vụ thuận tiện để người dân tới tra cứu các cái thủ tục hành chính và bố trí cán bộ chắc là phù hợp vị trí việc làm để hướng dẫn người dân được kịp thời cũng như là đúng theo cái quy định.
1: Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, ngay trong lần đầu ra quân, tổ công tác lưu động đã tiếp xúc, tư vấn cho nhiều công dân, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Tổ đã tiếp nhận và hướng dẫn nhiều trường hợp hoàn thiện hồ sơ để nhận kết quả trực tiếp ngay tại thôn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, xã Tuy Phước Bắc đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện trong công tác cải cách hành chính. Sự vận hành đồng bộ hiệu quả của bộ máy mới không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số mà còn mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho công tác phục vụ nhân dân tại địa phương. Những con số ấn tượng là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nơi đây. Hiện nay, xã Tuy Phước Bắc đã đạt tỷ lệ 100% ở hàng loạt chỉ tiêu quan trọng, từ tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết cho đến tỷ lệ cấp kết quả điện tử. Bên cạnh đó, tỷ lệ khai thác và sử dụng lại thông tin số hóa cũng đạt 98% theo đúng quy định. Đặc biệt, 100% dịch vụ công trực tuyến cùng các thủ tục hành chính, tích hợp thanh toán đều phát sinh hồ sơ và giao dịch thực tế trên hệ thống. Bên cạnh đó, những thay đổi rõ rệt mà người dân có thể cảm nhận được khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã chính là tinh thần làm việc nhiệt tình, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ trong việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết khi người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục. Đáng chú ý, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc đã triển khai mô hình quầy ưu tiên để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế khi đến làm thủ tục. Trung tâm còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã bố trí đoàn viên thanh niên thường xuyên túc trực tại trung tâm để hướng dẫn và giúp người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ông Đoàn Quốc Tình, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
4: Trung tâm ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động, phấn đấu ít nhất mỗi lượt trên thôn trên năm, và trung tâm triển khai thực hiện mô hình điểm tư vấn thủ tục hành chính tại trung tâm để tư vấn hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp khi đến trung tâm để thực hiện các thủ tục hành chính. Việc triển khai các mô hình này nhằm mục đích tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và khả năng tiếp cận các thủ tục hành chính, hỗ trợ cho các đối tượng người cao tuổi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực pháp luật xã hội, hộ tịch, đất đai, vân vân. Và điểm tư vấn thủ tục hành chính là để đưa chính quyền đến gần dân hơn, giải quyết những chỗ dân đang vướng. Bên cạnh ra mắt triển khai thực hiện các mô hình thì trung tâm luôn bám sát bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của bộ chỉ số này tại trung tâm.
1: Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Bắc sẽ tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ lịch triển khai tại từng thôn. Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số đi vào chiều sâu từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, mô hình dịch vụ công trực tuyến lưu động tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai là điểm sáng cho thấy tinh thần chủ động vì nhân dân phục vụ của chính quyền địa phương trong thời đại số. Những kết quả thiết thực từ mô hình đã khẳng định rằng, khi chuyển đổi số đi cùng sự tận tâm của con người, mọi rào cản hành chính đều có thể tháo gỡ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Hậu ở xã Chư Bả và bà Đinh Thị Tuyết ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3830 và 3832 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và đô thị Pleiku đến năm 2050. Hai quy hoạch nhằm xác lập định hướng phát triển dài hạn cho hai đô thị động lực của tỉnh, đồng thời làm cơ sở quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Hậu ở xã Chư Bả hỏi: việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 5 và Điều 7 Nghị định số 120 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Điều 5. Giải quyết việc đăng ký hộ tịch. 1. Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch. 3. Trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch thực hiện theo quy định tại mục 1 La Mã, phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 2. Công chức tư pháp hộ tịch giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo quy định tại Điều 4 của nghị định này. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn. Bà Đinh Thị Tuyết ở xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai hỏi: pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải như thế nào? Trả lời: Điều 14 và 15 luật hòa giải ở cơ sở quy định quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải như sau. Điều 14. Tổ trưởng tổ hòa giải. 1. Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải. 2. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của trưởng ban công tác mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận. Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ trưởng tổ hòa giải. 1. Phân công phối hợp hoạt động của các hòa giải viên. 2. Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan tổ chức cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ hòa giải. 3. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 điều 11 của luật này. 4. Báo cáo kịp thời với chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ việc theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 10 của luật này. 5. Báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải với Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 6. Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm, hoặc tiến hành hòa giải những vụ việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhau. 7. Có các quyền nghĩa vụ của hòa giải viên quy định tại Điều 9 và Điều 10 của luật này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3830 và 3832-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và đô thị Pleiku đến năm 2050. Hai quy hoạch nhằm xác lập định hướng phát triển dài hạn cho hai đô thị động lực của tỉnh, đồng thời làm cơ sở quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Quy Nhơn hướng tới trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo và AI có tầm khu vực quốc tế. Theo quyết định số 3830-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn gồm 19 đơn vị hành chính, trong đó có 10 phường và 9 xã, với tổng diện tích khoảng 1.190,81 km2. Quy mô dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 884.097 người. Mục tiêu quy hoạch là xây dựng định hướng phát triển tổng thể dài hạn cho đô thị Quy Nhơn đến năm 2050, phát triển Quy Nhơn trở thành trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo AI có tầm khu vực và quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và chuyển đổi số. Không gian đô thị được định hướng theo mô hình đa trung tâm phát triển cân bằng giữa khu vực hiện hữu và các khu vực mở rộng, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, cảng hàng không phụ cát, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Quy hoạch cũng định hướng phát triển hành lang kinh tế biển gắn với cảng Quy Nhơn, khu kinh tế Nhân Hội, hành lang du lịch biển Gành Ráng, Quy Hòa, Nhân Hải, Nhân Lý, Kỳ Co, Eo Gió, khu vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với khu đô thị khoa học Quy Hòa, Long Vân và các cơ sở nghiên cứu đào tạo, đồng thời bảo vệ và phát triển hệ thống không gian xanh ven biển Đầm Thị Nại, sông Hà Thanh, sông Côn, vùng núi, rừng, hồ và các khu vực nông nghiệp. Đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn dự kiến khoảng 28.000 đến 31.000 hecta, đến năm 2050 khoảng 36.000 đến 39.000 hecta. Quy hoạch được định hướng đạt tiêu chí đô thị loại 2. Dự toán chi phí lập quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn là hơn 19,33 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí thuê tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước lập ý tưởng quy hoạch gần 5 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Pleiku phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, cực tăng trưởng phía Tây của tỉnh. Theo quyết định số 3832-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phạm vi quy hoạch chung đô thị Pleiku gồm 13 đơn vị hành chính, trong đó có 5 phường và 8 xã, với tổng diện tích khoảng 1.263 km2. Quy mô dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 559.332 người. Quy hoạch xác định Pleiku là đô thị trung tâm phía Tây của tỉnh Gia Lai, trung tâm cấp vùng Tây Nguyên, giữ vai trò cực tăng trưởng, hạt nhân lan tỏa và là đầu mối liên kết biển cao nguyên cửa khẩu. Định hướng phát triển kinh tế đô thị tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu, thương mại, dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục, y tế, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ thống giao thông được tổ chức nhằm khai thác hiệu quả cao tốc Quy Nhơn Pleiku

Việc bảo tồn cảnh quan tự nhiên hệ thống biển hồ Chư Đăng Gia, hồ suối, hành lang sinh thái và các giá trị văn hóa Gia Rai, Ba Na được xác định là những yếu tố quan trọng tạo bản sắc và sức hấp dẫn của đô thị Pleiku. Đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn dự kiến khoảng 28.000 đến 31.000 hecta, đến năm 2050 khoảng 36.000 đến 39.000 hecta. Quy hoạch cũng được định hướng đạt tiêu chí đô thị loại 2. Dự toán chi phí lập quy hoạch chung đô thị Pleiku là hơn 17,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí thuê tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước lập ý tưởng quy hoạch hơn 4,61 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và quy hoạch chung đô thị Pleiku theo hướng quy định hiện hành của nhà nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 3830 và 3832-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và đô thị Pleiku đến năm 2050. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các em thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Sau những ngày đầu tiên còn đôi chút bỡ ngỡ, giờ đây sân trường đã dần trở nên quen thuộc hơn. Những hành lang, lớp học, góc sân giờ ra chơi lại rộn ràng tiếng nói cười. Và cùng với những bài học mới, một năm học mới còn mang đến cho mỗi bạn nhỏ những điều thật đáng nhớ. Đó là những người bạn mới. Có thể là một bạn cùng bàn, một người bạn mới chuyển đến lớp, một bạn cùng sở thích đọc sách, đá bóng, vẽ tranh hay ca hát. Đôi khi một tình bạn bắt đầu thật đơn giản, chỉ từ một lời chào, một nụ cười hay câu hỏi, bạn tên là gì? Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn mới và cùng khám phá vẻ đẹp của tình bạn qua chủ đề Những người bạn mới của năm học.

Vừa rồi là ca khúc Chào Người Bạn Mới Đến, nhạc và lời Lương Bằng Vinh. Các em thân mến, những ngày đầu bước vào một lớp học mới, có bạn cảm thấy rất hào hứng, nhưng cũng có một số bạn còn rụt rè. Có thể là các em chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, chưa nhớ hết tên của các bạn,

hoặc đôi khi chỉ muốn ngồi yên ở một góc quen thuộc. Nhưng các em biết không, chỉ cần một lời chào thân thiện, khoảng cách giữa những người bạn mới có thể trở nên gần hơn. Một lời hỏi thăm, một lần cùng nhau trực nhật, một giờ ra chơi cùng chia sẻ món quà nhỏ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là khởi đầu của một tình bạn đẹp. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với ca khúc Lớp Chúng Mình, sáng tác Đặng Đình Thiện, một giai điệu vui tươi, quen thuộc nói về tình bạn và tinh thần gắn bó của các bạn nhỏ dưới mái trường.

Các em thân mến, một người bạn mới có thể khác chúng ta rất nhiều. Bạn có thể đến từ một nơi khác, có sở thích khác, học giỏi một môn học mà các em chưa giỏi, hoặc cũng có những lúc hai bạn chưa hiểu nhau và cần thêm thời gian để trở nên thân thiết. Chính những điều khác biệt ấy lại giúp tình bạn trở nên thú vị. Các em có thể cùng nhau học tập, vui chơi và giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết. Tình bạn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều thật lớn lao. Đôi khi chỉ cần biết lắng nghe, biết chia sẻ và nói với nhau một câu để mình giúp bạn nhé. Ca khúc tiếp theo, Tình bạn tuổi thơ, nhạc và lời Nguyễn Quốc Việt, là lời nhắc về những người bạn cùng đồng hành trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

Quý vị và các em thân mến, năm học mới sẽ có rất nhiều điều đang chờ phía trước. Trong hành trình ấy, bạn bè sẽ là những người cùng các em chia sẻ niềm vui, giúp nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau trưởng thành. Có thể một ngày nào đó, những người bạn mới của năm học hôm nay sẽ trở thành những người bạn mà nhiều năm sau chúng ta vẫn nhớ. Bởi tuổi học trò sẽ đẹp hơn rất nhiều khi chúng ta có những người bạn để cùng học, cùng chơi và cùng lưu giữ những tháng ngày trong trẻo. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Mái trường mến yêu, sáng tác Lê Quốc Thắng. Giai điệu về mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng tạo nên một phần không thể quên của tuổi thơ.

0: trình giai điệu tuổi thơ với chủ đề Những người bạn mới của năm học xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu tại thành phố Guarda, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Thị trưởng thành phố Guarda, Sergio Costa đã ký bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền tảng để mối quan hệ giữa hai địa phương được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực lâu dài. Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh buổi làm việc với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bế mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, đồng thời tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Gia Lai tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập trên địa bàn phía Tây tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình hồ chứa, khẩn trương sửa chữa gia cố các vị trí hư hỏng xuống cấp. Người dân và chính quyền phường Hòa Nhân Nam đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để đưa những vườn sầu riêng vào vùng trồng được định danh.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt và triển khai quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là căn cứ để xây dựng, phát triển, nâng cấp và vận hành hạ tầng số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số của các cơ quan tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng chung, kế thừa tối đa các thành phần hiện có phù hợp, tránh đầu tư phân tán, trùng lập, lãng phí và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng các công nghệ mới trong tương lai. Các hợp phần chính của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức triển khai theo 4 lớp, gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Việc áp dụng thống nhất cấu trúc 4 lớp nhằm bảo đảm các khung kiến trúc số của cơ quan đảng, quốc hội, mặt trận tổ quốc Việt Nam, chính phủ số và các cơ quan tổ chức được xây dựng phát triển phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan tổ chức, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông và sử dụng chung các thành phần kiến trúc trên phạm vi toàn quốc. Hiện các nội dung của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số đang được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai. Vấn đề hiện nay là cần sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, thực hiện chia sẻ dữ liệu cho địa phương, đồng thời đưa hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành quy tắc cập nhật. Tại tỉnh Gia Lai, triển khai quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã rà soát đối chiếu và triển khai từng thành phần theo 4 lớp của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó đối với lớp 1, hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung. Đến nay, toàn tỉnh đã phủ sóng di động 100% trung tâm xã phường, 99,9% thôn, làng và vận hành hiệu quả các nền tảng dùng chung của tỉnh. Đối với lớp 2, dữ liệu và nền tảng lõi, tỉnh đã ban hành bộ công cụ quản trị dữ liệu cấp tỉnh như khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu, từ điển dữ liệu, danh mục dữ liệu và mô hình nghiệp vụ dữ liệu. Đối với lớp 3, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, tỉnh tập trung triển khai các nội dung xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, về kinh tế số, tỉnh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao của tập đoàn FPT, đồng thời ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thương mại điện tử. Đối với lớp 4, kênh tương tác và đo lường hiệu quả, tỉnh thống nhất hai kênh giao tiếp chính thức là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ứng dụng VNEID. Các kênh bổ trợ gồm Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống phản ánh kiến nghị, Hệ thống thông tin cấp xã, ứng dụng Gia Lai và trợ lý ảo.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố Kuala, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và thị trưởng thành phố Kuala Sesu Kota đã ký bản ghi nhớ hợp tác, đặt nền tảng để mối quan hệ giữa hai địa phương được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực lâu dài. Tham dự buổi ký kết có ông Nguyễn Mạnh Thắng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Bồ Đào Nha, ông Pedro Machado, quốc vụ khanh Bộ Du lịch Thương mại và Dịch vụ Bồ Đào Nha, và ông José Beto de Sousa Vieira, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha Việt Nam. Phát biểu chào mừng, thị trưởng thành phố Kuala Sesu Kota bày tỏ vui mừng trước cuộc gặp gỡ mà ông gọi là một mối lương duyên đặc biệt. Kuala là quê hương của giáo sĩ Francisco de Pina, trong khi tại vùng đất nước mặn của Gia Lai, ông từng sinh sống, nghiên cứu và góp phần vào quá trình Latin hóa tiếng Việt, đặt những dấu ấn quan trọng trong lịch sử hình thành chữ quốc ngữ. Từ mối liên hệ lịch sử văn hóa này, thị trưởng Sesu Kota mong muốn hai địa phương tiếp tục vun đắp thành những hợp tác thiết thực bền chặt trong tương lai. Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, mối liên hệ lịch sử từ giáo sĩ Francisco de Pina là giá trị đặc biệt, tạo nền tảng để hai địa phương tăng cường giao lưu và hợp tác. Gia Lai đang triển khai bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích nước mặn, hướng tới phục vụ nghiên cứu, giáo dục và du lịch văn hóa. Trên nền tảng đó, tỉnh mong muốn cùng Kuala thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, triển lãm tư liệu, giáo dục văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai mong muốn xây dựng quan hệ với Kuala không chỉ bằng những văn bản mà bằng các chương trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trên tinh thần đoàn kết hợp tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Thị trưởng thành phố Guda Shizuo Kota đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Hội đồng thành phố Guda. Bản ghi nhớ xác lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch, kinh tế, thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, phát triển đô thị bền vững, giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đưa mối liên hệ lịch sử văn hóa giữa hai địa phương thành nền tảng cho những chương trình hợp tác cụ thể và cơ hội phát triển mới. Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng và Quốc vụ Khanh, Bộ Du lịch Thương mại và Dịch vụ Bồ Đào Nha Pedro Machado đánh giá cao việc Gia Lai và Cuba thiết lập khuôn khổ hợp tác. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ để mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt. Hiện Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 2 khu kinh tế và 12 khu công nghiệp trên địa bàn. Đến đầu năm nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp đã thu hút 535 dự án, tạo việc làm cho khoảng 29.000 lao động. Đây cũng là những địa bàn tập trung nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thời gian qua, Ban quản lý khu kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 76 doanh nghiệp. Qua đó phát hiện 30 trường hợp còn tồn tại, chủ yếu liên quan đến thẩm định, thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đến nay, 8 cơ sở đã khắc phục, 17 cơ sở đang tiếp tục khắc phục, 5 cơ sở tạm ngừng hoạt động và 4 cơ sở đã sang nhượng. Về hạ tầng, các khu công nghiệp đang hoạt động cơ bản đã đầu tư hệ thống giao thông cấp nước chữa cháy, trụ nước và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Một số khu công nghiệp đã đầu tư hoặc đang hoàn thiện phương tiện chữa cháy chuyên dụng. Tuy nhiên, tại một số khu công nghiệp hạ tầng và phương tiện phòng cháy chữa cháy chưa đồng bộ, một số doanh nghiệp còn hạn chế nguồn lực đầu tư. Trong khi việc duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và tự kiểm tra an toàn có lúc chưa thường xuyên. Kết luận buổi làm việc, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An ghi nhận ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã chủ động triển khai các quy định về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp. Từng bước lồng ghép yêu cầu về hạ tầng phòng cháy chữa cháy trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn còn cao. Trong khi hạ tầng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại một số khu vực chưa đồng bộ, một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác tự kiểm tra, khắc phục tồn tại và duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An đề nghị ban quản lý khu kinh tế không chỉ dừng ở tuyên truyền hướng dẫn mà phải tăng cường kiểm tra giám sát và đôn đốc việc khắc phục sau kiểm tra. Làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng và người đứng đầu doanh nghiệp đối với những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời phối hợp cung cấp thông tin và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy, nhất là hệ thống giao thông, nguồn nước, phương tiện chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Chủ động phối hợp với công an tỉnh và các sở ngành tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các khu công nghiệp đang đầu tư, xây dựng cũng phải đáp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu. Tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh, yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, duy trì điều kiện an toàn, tự kiểm tra và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sáng nay cũng đã tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhằm tổng kết đánh giá và biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc, đồng thời tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Theo ban tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã hoàn thành các mục tiêu yêu cầu đề ra, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao tỉnh sau sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính. Đại hội được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, 137 trên 138 xã phường, ngành tổ chức đại hội thu hút hơn 23.000 lượt vận động viên tham gia. Qua đó, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Ở cấp tỉnh, 21 môn thể thao với 265 nội dung thi đấu thu hút trên gần 2.800 vận động viên thuộc 118 xã phường và lực lượng ngành tranh tài. Các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng điều lệ, thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Đại hội ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên có triển vọng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao. Dịp này, ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại đại hội. Ở khối xã Tuy Phước đứng đầu với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Xã Đắc Đoa xếp thứ hai với 12 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Xã Gia Cờ Rai xếp thứ ba với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Ở khối phường ngành, phường Pleiku dẫn đầu với 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ hai với 23 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Phường Quy Nhơn xếp thứ ba với 18 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Tại buổi lễ, Đoàn Thể thao tỉnh Gia Lai làm lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Đây là dịp để các vận động viên tiếp tục khẳng định năng lực, thi đấu với tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng và quyết tâm, hướng tới những thành tích cao cho thể thao Gia Lai.
1: Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn và Pleiku đến năm 2050, định hướng hình thành hai cực tăng trưởng biển cao nguyên, tạo động lực phát triển liên kết vùng. Theo quy hoạch, đô thị Quy Nhơn có diện tích khoảng 1.191 km², gồm 19 đơn vị hành chính, dân số hiện trạng khoảng 884.000 người. Quy Nhơn được định hướng trở thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, mang tầm khu vực và quốc tế, phát triển dựa trên kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, logistics và dịch vụ chất lượng cao. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, gắn với hệ thống giao thông huyết mạch như cảng biển, cảng hàng không phụ cát, cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong khi đó, đô thị Pleiku có diện tích khoảng 1.263 km², gồm 13 đơn vị hành chính, dân số khoảng 559.000 người. Pleiku được xác định là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, cực tăng trưởng phía Tây, giữ vai trò kết nối Tây Nguyên với khu vực ven biển và các cửa khẩu quốc tế. Pleiku sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa hành lang, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái văn hóa. Cả hai đô thị được định hướng đạt các tiêu chí tiệm cận đô thị loại 2 vào năm 2050, với diện tích đất xây dựng khoảng 36.000 đến 39.000 hecta. Tổng kinh phí lập quy hoạch đô thị Quy Nhơn hơn 19,3 tỷ đồng và đô thị Pleiku hơn 17,8 tỷ đồng, trong đó có kinh phí thuê tư vấn nước ngoài phối hợp lập ý tưởng quy hoạch.
0: Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 190 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 176.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng vốn đăng ký tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi số dự án mới tăng gần 44%. Trong tổng số dự án được thu hút, có 184 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 172.400 tỷ đồng và 6 dự án FDI tổng vốn khoảng 4.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 154 triệu đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Gia Lai đang được cải thiện, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với địa phương. Cùng với xúc tiến đầu tư, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp và tăng cường phối hợp đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án. Việc thu hút nhiều dự án, đặc biệt là các dự án có quy mô vốn lớn sẽ bổ sung nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, mở rộng hoạt động kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của Gia Lai trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 129 quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo quy định mới, các nhiệm vụ khoa học công nghệ bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và phát triển giải pháp xã hội. Trong khi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo gồm ứng dụng chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Đáng chú ý, tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo thẩm quyền, đồng thời phân cấp cho các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý những nhiệm vụ có dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước không quá 1 tỷ đồng một nhiệm vụ. Quy định cũng đẩy mạnh số hóa quy trình khi hồ sơ đề xuất đăng ký tài trợ, đặt hàng có thể thực hiện thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quyết định mới đồng thời thay thế quyết định số 43 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có phần hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.
0: Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm nay, với khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế tham gia. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Festival được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các hoạt động diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận, gồm giao lưu trình diễn âm nhạc và nhạc cụ các dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà sông mới của người Gia Rai tại làng Gia Cờ Ri, triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai, lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa truyền thống, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm ô cốp, nông sản và cà phê Gia Lai. Điểm nhấn là đêm hội Cồng Chiêng quốc tế dự kiến diễn ra vào tối ngày 7 tháng 11 tại quảng trường đại đoàn kết phường Pleiku và được truyền hình trực tiếp. Festival nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và người Gia Lai, kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng cường giao lưu với các địa phương, quốc gia có đoàn nghệ nhân tham dự. Đặc biệt, các hoạt động tại làng Gia Cờ Ri và khu vực núi Lưỡi Chư Đăng Gia sẽ góp phần kết nối di sản Cồng Chiêng với du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trước mùa mưa lũ đang đến gần, nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập trên địa bàn phía Tây tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình hồ chứa, khẩn trương sửa chữa, gia cố các vị trí hư hỏng, xuống cấp. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hà phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai hiện đang được giao quản lý khai thác bảo vệ 18 hồ chứa lớn và vừa, 28 đập dân và 4 trạm bơm, phục vụ tưới tiêu cho hơn 43.000 hectare cây trồng trên địa bàn phía Tây tỉnh, đồng thời phòng lũ vùng hạ du và phục vụ khai thác đa mục tiêu như cấp nước sinh hoạt, phát điện, liên kết khai thác thủy sản. Tuy nhiên, phần lớn các hồ đã được xây dựng, đưa vào sử dụng hơn 20 năm. Nhiều hạng mục có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành trong mùa mưa lũ. Ông Phan Phước Thiện, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thông tin.
2: Các hồ công ty quản lý thì hiện nay là đã có những hồ trên từ 20 đến 30 năm nên là bị hư hỏng, xuống cấp. Ví dụ như là hồ Ia Rinh thì hiện nay cũng được Ban Nông nghiệp tỉnh đang làm chủ đầu tư để sửa chữa. Rồi các hồ Tân Sơn, Ea Ré bị hư hỏng. Rồi hồ Ea Tô, Tân Sơn là bị thấm, gai độc. Thì trong năm 2026 với nguồn kinh phí 10 tỷ đã thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp các cái thiết bị cơ khí của tràn xả lũ, hồ Mờ Lá, hồ Ai Dương Hạ, hồ Gia Hờ Rung để đảm bảo cho cái thoát lũ của các hồ.
1: Hồ chứa nước Gia Mờ La, xã Phú Túc là một trong những hồ chứa có dung tích lớn tại khu vực phía Tây tỉnh. Hồ có dung tích thiết kế 54 triệu mét khối. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, lượng nước tích trữ tại hồ đã đạt trên 23 triệu mét khối, cao hơn 13 triệu mét khối so với cùng kỳ năm 2025. Sau 10 năm vận hành, nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp. Do đó, việc sửa chữa, gia cố công trình đã ưu tiên được triển khai ngay từ giai đoạn giữa năm nhằm đảm bảo an toàn công trình trước khi mùa mưa lũ đến. Ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc chi nhánh Thủy lợi Krông Ba, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, chia sẻ.
3: Năm nay thì đơn vị cũng đã sửa chữa lại cái thường xuyên về các cái thiết bị cơ khí của tràn, thay các ron phớt thủy lực để đảm bảo vận hành trong công tác mùa mưa lũ. Thì trong công tác mùa mưa lũ thì đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn để trong công tác thông tin kịp thời đến cái nguồn nước và thông tin đến mùa mưa bão để đảm bảo công tác an toàn, thực hiện đúng cái công tác quan trắc quy trình 878 phục vụ điều tiết liên hồ.
1: Khu vực phía Tây Gia Lai hiện đang trong cao điểm mùa mưa. Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, đến nay các hồ chứa do công ty quản lý đã tích nước với tổng dung tích hơn 442,5 triệu mét khối, đạt gần 77% so với dung tích thiết kế. Trong đó có 8 hồ đạt trên 85% dung tích thiết kế và qua tràn tự do. Dự báo trong những tháng tới, tình hình mưa lũ sẽ có những diễn biến phức tạp. Công ty đã sớm chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Nói về vấn đề này, ông Phan Phước Thiện, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, cho biết thêm.
2: Trước vào mùa mưa lũ năm 2016 thì công ty cũng đã chủ động phối hợp với chi cục thủy lợi an ninh kinh tế của tỉnh đã đi kiểm tra an toàn các công trình. Đầu tháng 4 công ty cũng đã xây dựng phương án các kịch bản xảy ra theo cái quyết định phòng chống thiên tai và ứng phó thiên tai, thì đã lên cái vật tư phòng chống thiên tai như rọ đá, đá hộc và các cái thiết bị để phục vụ cho công tác theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời là phân công lịch trực cho các chi nhánh thực hiện 24/24 trong những cái thời điểm có mưa lớn.
1: Các phương án bảo vệ công trình, nhất là phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tại những hồ chứa trọng yếu tại khu vực phía Tây tỉnh đang thường xuyên được tập trung rà soát bổ sung. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết chủ động đảm bảo an toàn hồ đập khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai do phóng viên Ngọc Hà thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trái sầu riêng muốn đi xa không chỉ cần ngon đẹp mà phải còn chứng minh được trồng ở đâu, trồng như thế nào và đến từ vùng nguyên liệu nào. Vì vậy, mã số vùng trồng đang trở thành tấm vé quan trọng để sầu riêng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc. Tại phường Hòa Nhân Nam, người dân và chính quyền đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để đưa những vườn sầu riêng vào vùng trồng được định danh. Phóng sự sau của nhóm phóng viên Bình Nhi, Ngọc Luận phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa những hàng sầu riêng đang phát triển xanh tốt, ông Hồ Nhất Cẩn, chủ trang trại Thăng Long, kiểm tra từng cây từng trái. Sau 5 năm đầu tư, khu vườn đã cho 2 vụ thu hoạch khá tốt. Nhưng với ông Cẩn, câu chuyện của một trái sầu riêng hôm nay không dừng lại ở chuyện năng suất hay giá bán. Một mã số được cấp cho vùng trồng đồng nghĩa với việc khu vườn có một địa chỉ rõ ràng trong hệ thống quản lý. Từ diện tích, vị trí vùng trồng đến quy trình sản xuất, nhật ký canh tác đều phải được kê khai chuẩn hóa. Đằng sau mã số tưởng như đơn giản ấy là yêu cầu thay đổi cả cách sản xuất của người trồng. Chia sẻ về điều này, ông Hồ Nhất Cẩn cho biết.
2: Nghị định 36 nó ra đó, thì mình có liên lạc với phường. Thì phường đây cũng hỗ trợ cho mình để mà mình có cái thương hiệu. Cũng muốn làm để có cái thương hiệu mình vươn lên chứ. Nhưng mà dân ở đây bây giờ mình nói là thấy nó trồng rất là nhiều. Hy vọng là 3 năm nữa thôi là mình có thể xây dựng cái chỗ điểm thu mua, điểm mua bán được.
1: Không chỉ tạo ra trái sầu riêng đạt chất lượng, người dân phải kiểm soát tốt quy trình chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, ghi chép đầy đủ và sẵn sàng cung cấp thông tin khi cần truy xuất nguồn gốc. Tại Hòa Nhân Nam, chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân đăng ký vùng trồng, chuẩn hóa thông tin và từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất. Ông Võ Tấn Lực, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết.
3: Thì đây là cũng là cái đầu tiên của địa phương thực hiện theo cái nghị quyết 36 của chính phủ và sẽ hướng dẫn cho các hộ nông dân có cây trồng và để thực hiện cái việc là đăng ký để rồi được hướng dẫn tập huấn chúng mình thực hiện các cái về cái quy trình sản xuất và cái nhật ký để cho đủ cái cơ sở chúng ta xây dựng cái mã số vùng trồng trên cái địa bàn của phường.
1: Đây cũng là một phần trong chiến dịch cao điểm của tỉnh Gia Lai nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong tháng 9 này, các địa phương tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện cần thiết. Mục tiêu không chỉ là có thêm những mã số mới, mà quan trọng hơn là hình thành những vùng nguyên liệu được quản lý bằng dữ liệu, sản xuất có kiểm soát và sản phẩm có thể truy xuất rõ ràng. Ông Võ Tấn Lực, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Nam cho biết thêm.
3: Xây dựng cái mã vùng trồng rồi thì tiến hành các cái bước chúng ta thực hiện theo là hậu kiểm của cái việc là cấp mã số và đồng thời trong cái việc hậu kiểm đó thì chúng ta mới theo dõi được cái việc là cái quy trình sản xuất của hộ của người nông dân rồi chúng ta mới yên tâm trong cái việc là cấp mã số vùng trồng.
1: Với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng có thể bắt đầu từ một bộ hồ sơ, một lần kê khai, một quy trình sản xuất được chuẩn hóa. Nhưng với thị trường, đó lại là câu chuyện về sự minh bạch và niềm tin. Mỗi vùng trồng được định danh là thêm một địa chỉ để người mua biết sầu riêng đến từ đâu. Mỗi quy trình được ghi chép đầy đủ là thêm một cơ sở để kiểm soát chất lượng. Từ những khu vườn ở Hòa Nhân Nam, việc cấp mã số vùng trồng đang mở ra bước chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang xây dựng vùng nguyên liệu có kiểm soát, nền tảng để sầu riêng vùng Đông Gia Lai nâng giá trị và tiến sâu hơn vào những thị trường trong nước và xuất khẩu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết định danh vùng trồng tạo đà xuất khẩu sầu riêng do phóng viên Bình Nhi Ngọc Luận thực hiện. Bài viết đề cập mã số vùng trồng đang trở thành tấm vé quan trọng để sầu riêng tại phường Hòa Nhân Nam nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Tưởng bỏ rồi cơ mà.
6: Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
5: Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
6: Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
5: Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
6: Ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
5: Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
6: Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
5: Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
6: Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đoàn Bình, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước huy động hơn 11 tỷ tri ân người có công. Các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm và chỉ đạo khẩn trương bổ sung. Thành phố Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn. Đường Hồ Chí Minh đã thông xe, trong khi đó học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường từ sáng nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ lần đầu tiên công bố báo cáo về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran, trong khi đó Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu nối lại đường ống dẫn dầu Đông Tây trong vài ngày tới. Trung Quốc vận hành siêu nhà máy thông minh, robot sản xuất robot đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe đưa nhà vua Vương quốc Thái Lan, Mahava, Chila Longkorn và Hoàng hậu tiến vào nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ, đồng nhiệt chào đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, dẫn đầu đoàn cấp cao Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Đông đảo các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội với cao Thái Lan, quân nhạc của quốc kiểu hai nước. Đồng thời, 21 loạt đại bác diền vàng được bắn từ hoàng thành Thăng Long chào đón nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước Việt Nam.
2: Bộ số

0: Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương, cụ thể hóa các cam kết ngoại giao cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, nhất là cam kết triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, đó là kết nối chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất và kinh tế giữa hai nước, kết nối doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy hợp tác cấp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, hướng tới phát triển xanh tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 25 tỷ đô la Mỹ từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay theo hướng cân bằng, bền vững. Đặc biệt, đối với quan hệ giữa nhân dân hai nước, sự kiện có hiệu ứng lan tỏa vô cùng tích cực và sâu sắc. Hình ảnh hoàng gia Thái Lan dành tình cảm sâu sắc cho đất nước và con người Việt Nam sẽ là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tự hào, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Việc hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, giúp củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp và nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng hàng đầu của quân đội và quốc gia. Thủ tướng đề nghị tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, tích cực nghiên cứu, khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, Học viện kịp thời tham mưu những quyết sách chiến lược phù hợp, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, củng cố lòng tin với các nước và giới thiệu chính sách quốc phòng 4.0, hòa bình tự vệ của Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc yêu cầu ngày càng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy trình độ, bản lĩnh chiến lược đáp ứng tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
3: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
2: Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 50 năm, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học 2026-2027, vươn tầm trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu chiến lược tiên tiến hiện đại hàng đầu của khu vực.
1: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã truyền đạt chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới cho 95 học sinh đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú phân tích và làm sâu sắc hơn 4 khía cạnh của xây dựng Đảng, gồm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức và về tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các khía cạnh này là một thể thống nhất, chặt chẽ, góp phần quyết định tạo nên sức mạnh và sự thành công của Đảng trong lãnh đạo các cuộc cách mạng. Nếu thiếu một trong các yếu tố này thì Đảng không chỉ sẽ trệch đường, mất phương hướng hoạt động mà còn mất cả niềm tin và uy tín trước nhân dân, không thể giữ được vai trò lãnh đạo, đánh mất chế độ. Kết luận chuyên đề, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng cấp bách liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước. Do vậy, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.
4: Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập, trẻ em thuộc diện này được hưởng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Để được công nhận đạt chuẩn, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ hoàn thành chương trình. Với xã đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này lần lượt là 90 và 80%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm nay.
1: Tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương diễn ra sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa, đồng thời cho biết đang khẩn trương điều chuyển, in và cung ứng bổ sung hơn 3,9 triệu cuốn còn thiếu tại các địa phương.
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18 giờ hôm qua, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa. Nguyên nhân là năm học này, lần đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ, cấp sách, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại trường lớp cũng làm thay đổi nhu cầu. Trong khi đó, thời gian từ khi chốt nhu cầu đến khi cung ứng khá ngắn. Về chủ quan, Bộ thừa nhận dự báo tổng hợp phân tích nhu cầu trong điều kiện mới chưa sát thực tế, đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ và việc điều phối nguồn sách có lúc chưa kịp thời. Một số địa phương cũng

0: Tại Hà Nội, mưa lớn diện rộng dồn dập từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng loạt tuyến đường, hầm chui như Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm sáng nay. Để đảm bảo tiêu thoát nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực, khơi thông dòng chảy, đồng thời vận hành tất cả trạm bơm tại Yên Sở, Cổ Nhến 2, Đồng Bông 1 và Hồ Tai Châu. Sau những ngày nghỉ học thì sáng nay học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Các trường học khẩn trương dọn bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh trường học, sân trường, đảm bảo việc dạy và học trở lại bình thường. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
1: Sáng nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị thuộc huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cũ đã đón học sinh trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học do mưa lũ. Trên sân trường vẫn còn những vệt bùn đất, một số nơi còn đọng nước. 2 ngày trước đó, lũ tràn về vùng trũng Ba Lòng, ngôi trường bị ngập sâu, khu tập thể cũ của nhà trường ngập nước gần 2 mét. Sân trường lớp học phủ lớp bùn đất. Nhờ chủ động ứng phó, các thiết bị như tivi, quạt điện được giáo viên di chuyển lên vị trí cao, sách vở đồ dùng học tập của học sinh được bảo quản an toàn. Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó. Hàng trăm người gồm cán bộ, giáo viên nhà trường, các lực lượng công an, quân sự xã, phụ huynh và học sinh cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh. Các phòng học, bàn ghế được xịt rửa, vệ sinh để đảm bảo điều kiện cho học sinh trở lại trường. Ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng cho biết, trước mắt nhà trường dọn dẹp để đảm bảo các điều kiện đón học sinh.
2: Rồi mẹ này còn vất vả nhưng mà nhờ lực lượng công an quân sự của xã mà về vừa dọn dẹp cũng xịt được là chui bùn về bàn ghế. Chẳng như giờ tối nay khoảng 5:30 đến 6 giờ mà sốc. Thằng cháu lại trường ok là đảm bảo. Thiệt hại đến có chứ nhưng mà chủ yếu là bệnh bùn đó, bùn vô bàn ghế và đến phòng học.
1: Đợt mưa lớn vừa qua, xã biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều trụ sở trường học và nhà dân bị ngập nước. Khi nước rút, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dọn dẹp nhà dân, các trục đường, trường học. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, khu vực nào nước xuống, các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai đã nhanh chóng xử lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
3: Sáng hôm nay thì hầu như là tất cả các lực lượng là tập trung 100% quân số. Thì dự kiến thì trong ngày hôm nay thì cơ bản là các cái tuyến đường của các cái vị trí ngập lụt tại thôn Duy Tân cũng như thôn Cá Túc Cụ hiện nay là thôn Triều Phước, cơ bản các lực lượng đã tập trung quyết liệt để làm sao đó có được cái môi trường xanh sạch đẹp cho bà con để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trở lại cuộc sống bình thường.
0: Mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi thành phố Huế tiếp tục xuất hiện sạt lở. Hiện các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua thành phố Huế đã được khắc phục. Phương tiện tạm thời lưu thông một làn. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
4: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua thành phố Huế có khoảng 25 điểm sạt lở sụt trượt với tổng khối lượng đất đá khoảng 5.000 mét khối. Đáng chú ý, hai vị trí tại km 406+800 và km 408+350 bị sạt lở lớn gây ách tắc giao thông. Đến chiều 14 tháng 9, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động máy móc nhân lực hút dọn đất đá, khắc phục các điểm ách tắc và tạm thời thông xe một vệt. Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động phương tiện và nhân lực khẩn trương xử lý, tổ chức thông xe.
5: Hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì phương tiện đã lưu thông bình thường. Công ty hiện đang bố trí 4 đơn vị hạt quản lý đường bộ, nhân lực mỗi đơn vị cũng trên dưới 10 người cùng máy móc thiết bị để là sẵn sàng và tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra.
4: Tại quốc lộ 19, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hút dọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và bảo đảm giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cùng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hột dọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại các khu vực miền núi còn cao. Các lực lượng chức năng đang duy trì trực, ra soát các vị trí sung yếu, sẵn sàng phương tiện xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông và người dân.
0: Sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn và xử lý bùn đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn, đơn vị quản lý cao tốc Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với thành phố Huế đã cho các phương tiện lưu thông trở lại. Phóng viên Lê Hiếu tiếp tục thông tin.
4: Cao tốc Cam lộ La Sơn hiện được tổ chức giao thông trở lại vào ban ngày, riêng ban đêm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho

0: Việc cấm xe vào ban đêm vẫn được duy trì do hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến đang sử dụng biển báo tạm trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.
1: Ban đêm thì vẫn đang cấm các cái biển báo mà về cao tốc thay hết bằng biển báo tạm. Đêm đi nó không an toàn nên C08 yêu cầu cấm, và cũng đã lấy ý kiến của các địa phương rồi công an hai tỉnh rồi cục đường bộ. Thống nhất là trong quá trình triển khai thi công chưa hoàn thiện được hệ thống an toàn giao thông nên là tạm dừng ban đêm. Theo chấp thuận của cục đường bộ là đến khi bàn giao cho cục đường bộ khai thác thì mới khai thác ban đêm lại.
2: Do mưa lũ từ thượng nguồn kết hợp với chiều cường tại vùng Đồng Tháp 10, mực nước một số trạm tiếp tục tăng và dự báo đỉnh lũ năm nay xuất hiện vào giữa tháng 10. Đáng chú ý, đợt chiều cường từ hôm nay được báo là tiếp tục làm mực nước phía nam tỉnh tăng nhanh, lên mức báo động 2 đến báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại một số khu vực.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Theo tin của phóng viên Thanh Thắng, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thủy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Đến nay địa phương đã tìm kiếm quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, còn gọi là bệnh xá Bác 10.
5: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập gồm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thủy Trâm, đại đội công binh 1 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cùng lực lượng địa phương và nhân chứng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm. Lực lượng tìm kiếm đào mở rộng và phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật như là võng nỉ, cúc áo và dây kéo áo khoác đã mục. Cả 3 bộ hải cốt và di vật được Phòng Văn hóa Xã hội xã Đặng Thủy Trâm quản lý bảo quản. Như vậy, đến nay lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ còn lại.
2: Sau 3 tháng triển khai chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước, huy động được 11 tỷ đồng tri ân người có công. Thống kê được đưa ra tại hội nghị tổng kết chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Hà Nam.
5: Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy những con số lay động lòng người. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tài khoản 2707 có số dư ban đầu hơn 104 triệu đồng. Chỉ trong 90 ngày phát động, nguồn thu thực tế trong chiến dịch đã gấp gần 4 lần so với mục tiêu 3 tỷ đồng đề ra. Đáng chú ý, các mốc tiếp nhận tăng trưởng liên tục, chạm mốc 3 tỷ đồng đúng ngày 27 tháng 7, vượt mốc 5 tỷ đồng vào ngày 11 tháng 8 và bứt phá ngoạn mục với hơn 6 tỷ đồng trong 3 ngày cuối. Riêng 3 ngày cao điểm, mùng 8, mùng 9 và mùng 10 tháng 9, chiến dịch thu hút 7.279 lượt đóng góp, tương đương 1.671 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hội sẽ giải ngân khoảng 9 tỷ đồng cho các hoạt động sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nguồn kinh phí còn lại tiếp tục được chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Thành công của chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước 2026 do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì gắn liền với các hoạt động đợt cao điểm tương ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên khắp đất nước. Với việc ứng dụng hiệu quả giải pháp chuyển đổi số thông qua nền tảng thiện nguyện và tài khoản 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, mọi giao dịch được ghi nhận tức thì, tự động công khai sao kê 24/7, củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng. Tại hội nghị, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của chiến dịch.
2: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đắk Lắk đang chủ động lựa chọn các dự án phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản để xúc tiến đầu tư thay vì tiếp cận theo hướng dàn trải. Đây là thông tin được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa nêu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tin của phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Hiện Đắk Lắk có 7 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 29 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. Địa phương xác định thời gian tới sẽ tăng cả số lượng và chất lượng các dự án của Nhật Bản, ưu tiên những dự án có công nghệ, tạo giá trị gia tăng và có sự liên kết với doanh nghiệp người dân địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tư vấn về xu hướng đầu tư, nhu cầu và tiêu chí lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ giới thiệu môi trường đầu tư, danh mục dự án của tỉnh tới các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư Nhật Bản. Địa phương cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với những doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội, ngành nghề và địa phương Nhật Bản có thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Đắk Lắk, đồng thời hỗ trợ quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, ô cốp, sản phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thị trường Nhật Bản.
2: Không gian cảng biển mở rộng đã và đang tạo cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cho rằng muốn biến lợi thế thành sức cạnh tranh, thành phố cần điều phối liên vùng, dẫn dắt xanh hóa, số hóa và đưa hợp tác quốc tế vào chuỗi cung ứng thực chất. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo bà Ngô Thị Thanh Vi, tổng giám đốc công ty cổ phần cảng quốc tế QTM, cảng thông minh không nên bắt đầu bằng câu hỏi đầu tư công nghệ gì, mà bằng bài toán khách hàng đang gặp, thời gian chờ, năng suất, chi phí, khả năng truy xuất và phối hợp dữ liệu. Xanh cũng đang chuyển từ tiêu chuẩn môi trường thành tiêu chuẩn cạnh tranh. Với dự án mới, thiết bị, năng lượng, dữ liệu và môi trường cần được tính từ khâu thiết kế. Giải pháp tối ưu phải phù hợp với mô hình khai thác, hiệu quả đầu tư và nhu cầu thực. Thách thức là biến kết nối ngoại giao thành kết quả cho doanh nghiệp, từ thành phố với thành phố để mở quan hệ, cảng với cảng để hợp tác chuyên ngành, doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo cơ hội kinh doanh, rồi thị trường với thị trường để hình thành dòng thương mại.
8: Khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với một thành phố cảng quốc tế, từ mối quan hệ đó, các cảng có thể chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, về tổ chức, về vận hành, khai thác và cả phát triển về logistics. Nhưng nếu đi thêm một bước nữa, chúng ta có thể kết nối các doanh nghiệp logistics, các chủ hàng và các nhà đầu tư của hai bên. Và khi doanh nghiệp thực sự tìm thấy cơ hội để cùng làm việc, những kết nối ban đầu có thể phát triển thành một dự án logistics, một tuyến dịch vụ hoặc một dòng hàng mới giữa hai thị trường. Khi đó, đối ngoại địa phương không chỉ tạo ra quan hệ mà thực sự tạo ra được một giá trị kinh tế.
7: Sau sáp nhập, không gian cảng biển của thành phố không còn gói gọn ở Cát Lái, Hiệp Phước, Nhà Bè mà liên kết với cụm cảng sông container Bình Dương trên trục Đồng Nai, Sài Gòn và cụm cảng nước sâu Cái Mép, Thị Giải. Quy mô mới đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào vị thế trung tâm điều phối cảng biển, logistics liên vùng lớn nhất cả nước, đòi hỏi quy hoạch thống nhất, hạ tầng đồng bộ và dòng hàng không bị chia cắt bởi ranh giới hành chính. Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra 3 điểm nghẽn, đó là áp lực quá mức lên đường bộ, tiềm năng Cái Mép, Thị Giải chưa được khai thác đầy đủ vì kết nối liên vùng chậm, dẫn tới thủy nội địa chưa phát huy lợi thế. Hiệp hội đề xuất cơ chế điều phối vùng đủ thẩm quyền để thống nhất quy hoạch logistics, kiểm tra chuyên ngành, giá và phí cảng biển, đồng thời ưu tiên các công trình như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Bến Lức Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu và cầu Phước An. Cùng với đó là mở rộng ICD và bến thủy vệ tinh tại Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai để gom hàng trung chuyển tới các cảng trọng điểm, từng bước dịch chuyển hàng hóa từ đường bộ sang đường thủy.
8: Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò cửa ngõ logistics của khu vực, không chỉ kết nối hiệu quả thị trường trong nước mà còn chủ động tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và mạng lưới hàng hải quốc tế. Cần tập trung triển khai 3 định hướng kết nối quốc tế. Thứ nhất là kết nối dữ liệu xuyên biên giới, học hỏi mô hình cảng xanh, cảng thông minh, chủ động tổ chức các đoàn công tác kết hợp để học tập, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, ký kết MOU chiến lược, đưa hệ thống cảng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các liên minh cảng biển quốc tế, chủ động hợp tác thiết lập các hành lang vận tải xanh với các đối tác chiến lược tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á.
7: Đến năm 2030, hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo thông qua từ 463,4 đến 512,5 triệu tấn hàng hóa, trong đó container đạt từ 29,63 đến 33,16 triệu TEU, chưa kể hàng trung chuyển quốc tế. Để hướng tới trung tâm logistics cảng biển hàng đầu Đông Nam Á, thành phố cần đồng thời đầu tư cảng và giao thông kết nối, thúc đẩy cảng xanh, chuyển đổi số, tự động hóa, tạo thuận lợi thương mại bằng các mô hình như khu thương mại tự do, cảng mở. Chính quyền vì thế không chỉ cấp phép hay đầu tư công trình mà phải kiến tạo cơ chế để điều phối các mắt xích thành một hệ thống.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Hôm nay và ngày mai, phía nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đây cũng là khu vực tâm mưa trong đợt này. Mưa to đến rất to và dông cũng bao trùm phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An. Lượng mưa dao động từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai. các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, mưa vừa mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ đêm mai, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Mưa rào và dông cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Trong đó, chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khả năng phục hồi sau thiên tai hôm nay diễn ra tại Manila, Philippines. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
10: Đông Nam Á nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới. Các quốc gia thành viên ASEAN phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm bao gồm bão lũ, động đất, hạn hán và thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Những mối nguy hiểm này cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, suy thoái môi trường và các áp lực khác tạo ra các rủi ro mang tính hệ thống dây chuyền. Là một trung tâm lớn cho thương mại, sản xuất và đầu tư toàn cầu, sự gián đoạn do thiên tai có thể lan rộng khắp các chuỗi cung ứng và thị trường vượt xa khu vực Đông Nam Á. Do đó, tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững, an ninh kinh tế và ổn định khu vực. Thứ trưởng phụ trách thiên tai của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Abdul Mohari đánh giá đây là thời điểm quyết định để ASEAN hành động, với thách thức là chuyển từ cam kết sang thực hiện và mang lại kết quả khả năng phục hồi có thể đo lường được ở cấp quốc gia và địa phương.
11: Đầu tư trước thảm họa không thể chỉ giới hạn ở việc bảo vệ tài sản vật chất hoặc xác định nhu cầu thiết bị khẩn cấp. Trách nhiệm của chúng ta còn là bảo vệ vận hành của toàn bộ hệ thống, bởi vì nhiệm vụ thực sự của khả năng phục hồi không chỉ đơn giản là liệu cơ sở hạ tầng có tồn tại sau thảm họa hay không. Điều này đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình từ việc bảo vệ tài sản riêng lẻ sang khả năng phục hồi hệ thống, hiểu rõ sự phụ thuộc lẫn nhau, xác định các điểm yếu, xây dựng tính dự phòng, tăng cường khả năng tương tác và đảm bảo tính hoạt động liên tục trên toàn chính phủ, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ chế khu vực.
2: Báo cáo giám sát đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran dài 44 trang vừa được công bố cho thấy xung đột đã gây thiếu hụt một số loại đạn dược, tạo nút thắt trong chuỗi cung ứng và gây tổn thất đáng kể với nhân lực trang thiết bị cũng như các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Báo cáo đánh giá giai đoạn từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 tới hết ngày 30 tháng 6, chi phí trực tiếp trong 4 tháng đầu xung đột rơi vào khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đô la là giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ đô la liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la là các khoản chi khác. Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại và bổ sung những loại vũ khí quan trọng đã tiêu hao. Cơ quan Tổng thanh tra cho biết, chiến tranh đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược và gây ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Tác động đối với lực lượng Mỹ tại khu vực cũng đáng kể. Hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng đã thực hiện tới 5.000 chuyến bay từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông. Báo cáo thống kê 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, cùng một tiêm kích tàng hình F-35 và một máy bay cường kích A-10 bị phá hủy, 12 máy bay tiếp dầu KC-135, 9 máy bay khác và hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị phá hủy tính tới cuối tháng 6. Báo cáo đồng thời lần đầu cũng xác nhận từ phía chính phủ Mỹ rằng Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ghi nhận 208 triệu đô la thiệt hại tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những số liệu mới nhất xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng duy trì nguồn cung vũ khí nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó đã bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược.
2: Trong diễn biến khác, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua thông báo một tàu dầu nước ngoài đã vướng phải thủy lôi và phát nổ tại biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
13: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, phương tiện gặp nạn là Angria, một tàu chở dầu cỡ lớn. Chiếc tàu này đã đi vào vùng không an toàn ở eo biển Hormuz mà Iran đã từng cảnh báo. Sau khi vướng phải thủy lôi, con tàu đã bốc cháy dữ dội. Các nỗ lực dập lửa đã không mang lại hiệu quả và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số nguồn tin khu vực cho rằng con tàu mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc đến có thể là tàu chở dầu Angria của Ấn Độ. Tàu này bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định hồi sáng qua tại vùng biển Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 thủy thủ trên tàu được cứu sống, một người mất tích. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Iran hôm qua đã công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Bất kỳ phương tiện nào trong số này đi vào eo biển Hormuz sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt giữ, thậm chí bị tịch thu.
2: Ả Rập Xê Út đang đẩy nhanh việc sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây với mục tiêu khôi phục một phần hoạt động trong vài ngày tới, nhằm duy trì xuất khẩu qua Biển Đỏ khi vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Một tín hiệu giảm leo thang mới đang xuất hiện trong xung đột giữa Nga và Ukraine, khi Mỹ đang thúc đẩy Ukraine và Nga cùng hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng yếu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Trong bài phát biểu tối ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ. Nếu điều này có thể trở thành bước đầu tiên để giảm leo thang căng thẳng, một bước nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi, cũng như các đòn đáp trả từ phía chúng tôi, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc giảm leo thang. Về phía Nga, Điện Kremlin trước đó đã hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga. Tuy nhiên, Nga hiện chưa công khai xác nhận một thỏa thuận song phương về việc cả hai bên cùng ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng. Diễn biến này càng đáng chú ý trong bối cảnh cả Nga và Ukraine gần đây đều đề ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10. Vì vậy, việc hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu trọng yếu, nếu được cụ thể hóa và tuân thủ từ cả hai phía, có thể trở thành một bước xây dựng lòng tin trước khi các bên trở lại bàn đàm phán.
2: Một nhà phát triển robot hình người của Trung Quốc mới đây đã đưa vào vận hành siêu nhà máy thông minh, robot sản xuất robot đầu tiên trên thế giới, với công suất thiết kế cứ mỗi 10 phút xuất xưởng một robot hình người công nghiệp. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
15: Siêu nhà máy thông minh sản xuất robot hình người công nghiệp này của Ubitech bắt đầu vận hành tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần qua, với công suất thiết kế hơn 10.000 sản phẩm mỗi năm. Ông Chu Kiếm, nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Ubitech, tuyên bố.
16: Sự kiện hôm nay đánh dấu việc chính thức khánh thành cơ sở sản xuất thông minh kiểu mẫu với công suất 10.000 sản phẩm một năm. Một cột mốc quan trọng thể hiện bước nhảy vọt về năng lực sản xuất từ mức 1.000 lên 10.000 đơn vị chỉ trong chưa đầy 9 tháng.
15: Theo Ubitech, nhà máy có diện tích 14.000 m2. Cơ sở này chủ yếu sản xuất các dòng robot hình người công nghiệp thông minh tích hợp. Tại đây, robot vừa đóng vai trò là sản phẩm, vừa là công cụ của lực lượng sản xuất chất lượng mới, mang đến cho toàn ngành một mô hình sản xuất hàng loạt có thể nhân rộng. Dự án này dựa vào quy trình lập kế hoạch thông minh thông qua các hệ thống mô phỏng công nghiệp và sự điều phối của một bộ não thông minh kỹ thuật số, qua đó hiện thực hóa mô hình sản xuất robot chế tạo robot. Theo công ty, bước tiến này đưa robot hình người của Trung Quốc từ giai đoạn nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm và sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ sang một giai đoạn hoàn toàn mới là sản xuất thông minh quy mô lớn.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
18: thông tin nhanh,
17: bình luận sâu,
18: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn và phạm vi tác động rộng, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô. Không chỉ là một đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng còn liên quan trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và kỳ vọng phát triển của những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ những băn khoăn về sử dụng đất, giao thông, bảo tồn di tích đến các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hàng loạt ý kiến của người dân đã và đang được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai trong thực tế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Đại lộ cảnh quan Sông Hồng được định hướng là trục chủ đạo không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị. Do đó, từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tỷ lệ 1/500. Nội dung này hiện đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các phường xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cũng như cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Đến nhà văn hóa thôn xem bản đồ quy hoạch với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hạ Đông Dư, xã Bát Tràng đã xác định được trong hơn 1.150 m² đất gia đình đang sinh sống, có gần 1.000 m² nằm trong phạm vi dự kiến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Điều ông Sơn quan tâm lúc này là nếu phải di chuyển, chính sách bồi thường tái định cư sẽ được thực hiện thế nào để gia đình vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.
20: Chủ trương thực hiện cái đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đem lại những cảnh quan đẹp, lợi ích cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên thì tôi muốn đề xuất là phương án đền bù của nhà nước sát với thực tế của địa phương, và sau này mà có tái định cư thì cũng cho chúng tôi tái định cư ở phần đất của địa phương để tiện cho các cái công tác an sinh xã hội.
19: Bát Tràng có khoảng 1.200 ha nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan dự kiến đi qua địa bàn khoảng 3,4 km. Vì vậy, bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và diện mạo mới, người dân cũng quan tâm đến việc bảo tồn làng nghề, di tích và không gian sinh sống hiện hữu. Ông Phan Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Bát Tràng cho biết.
21: Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn túc trực ở đây là 24/24 để người dân nắm bắt được, hiểu ý kiến để chúng tôi giải thích. Khi mà đã giải thích, người dân đã hiểu được tổng thể rồi thì người dân sẽ có ý kiến. Ngoài ra phát phiếu thì chúng tôi sẽ có cái sổ để ghi chép, mà trong cái sổ ghi chép gần như là ý kiến và sổ chép tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân có ý để phản ánh lên cơ quan cấp trên.
19: Không chỉ Bát Tràng, trong quá trình lấy ý kiến, các vấn đề về đất đai, tái định cư, bảo tồn làng xóm, di tích, nghĩa trang và hướng tuyến giao thông cũng được người dân tại nhiều địa phương quan tâm. Mới đây, tại hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết. Thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 9 tới. Tuy nhiên, sau ngày 26 tháng 9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã phường, trong đó tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận. Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, Sở sẽ tổng hợp, giải quyết và trả lời đầy đủ nhất gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm. Về vấn đề tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết thành phố đã chấp nhận về mặt chủ trương đối với 8 quỹ đất tại 9 phường xã lân cận khu vực dự án. Ông Đào Minh Tâm cũng cho biết.
22: Tức là hiện nay thì thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 cái quỹ đất ở 9 cái phường xã lân cận trong khu vực của dự án phân khu sông Hồng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các cái giải pháp quy hoạch. Đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các cái khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa bàn chính cái phường xã này để mà làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng cũng như làm cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cái khu vực phân khu.
19: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một định hướng lớn, tác động đến không gian phát triển của thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu, sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống lũ và nguyên tắc xuyên suốt. Trong đó, Sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của thủ đô. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay trên Kitco ở mức 4.293,1 đô la một ounce, giảm 5,1 đô la một ounce so với phiên trước. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng một lượng mua vào và 145,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.
3: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.607 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với phiên trước.
1: Theo bản tin thị trường tháng 8 của Dragon Capital, việc FTSE Russell triển khai nâng hạng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
3: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay đã có những tín hiệu hồi phục khá tích cực về điểm số khi sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, dù thanh khoản vẫn còn khiêm tốn và mức tăng của phần lớn các nhóm ngành chỉ dừng lại ở mức thăm dò. Tuy nhiên, cũng giúp VN Index tăng mạnh và trở lại ngưỡng trên 1.800 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Điểm nhấn thuộc về một số cổ phiếu như SSB khi có thêm một phiên tăng kịch trần 6,9% lên 20.900 đồng một cổ phiếu, theo sau là LPB, VPB, VCB, BID, CTG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.802,34 điểm, HNX Index ở mức 272,39 điểm.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
23: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 tới đây, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đưa các chính sách đảm bảo an sinh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hạ tầng như sân bay Gia Bình, nhà ở xã hội Ecolife mới đây tại Yên Trung là cơ sở tạo không gian phát triển mới cho thành phố trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
24: Thưa bà, là Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư thì các cái cơ chế chính sách được Bắc Ninh tạo điều kiện để thu hút các cái doanh nghiệp tham gia đầu tư đảm bảo chính sách an sinh như thế nào?
25: Bắc Ninh sẽ chính thức trở thành thành phố vào ngày 20 tháng 9 năm 2026 tới đây. Đây là một cái niềm vui khấn khởi rất là lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân của địa phương. Những dự án được khởi công mới như dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là một minh chứng cho các chính sách của tỉnh để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho người lao động để an cư và lạc nghiệp. Với tỉnh Bắc Ninh thì cũng đã đưa ra rất nhiều chủ trương, chính sách giải quyết cái nhu cầu và cái chính sách an sinh xã hội. Trong đó thì chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tìm hiểu, có cơ hội để lựa chọn, đặt niềm tin và đầu tư trên địa bàn của tỉnh. Và Bắc Ninh hiện nay đang trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước và giải quyết những vấn đề xung quanh cái việc phát triển công nghiệp. Thì đó là vấn đề đời sống của người lao động. Chúng tôi cũng đã dành rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là các cái nguồn vốn để cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết nhu cầu vay vốn của đối tượng thuộc diện có thu nhập thấp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về vấn đề giải phóng mặt bằng, các cái điều kiện giải quyết vấn đề xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo theo các cái kế hoạch tiến độ của các dự án đề ra.
24: Thưa bà, khi mà sân bay Gia Bình đầu tư xây dựng sẽ mở rộng cái không gian phát triển và thu hút đầu tư như thế nào?
25: Sân bay Gia Bình là một trong các dự án trọng điểm quốc gia, nhưng cũng sẽ góp phần thúc đẩy rất là lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong tương lai rất gần. Và với quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, chúng tôi đang tổ chức triển khai các cái kế hoạch cụ thể để có cái hạ tầng đồng bộ nhất kết nối giao thông giữa thủ đô Hà Nội với Bắc Ninh và với các hành lang kinh tế. Tỉnh cũng cam kết đồng hành để cùng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để đảm bảo là các cái dự án các nhà đầu tư khi đến với Bắc Ninh thì có cái môi trường thuận lợi nhất để triển khai dự án.
24: Thưa bà, đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là các cái chính sách để thu hút FDI đảm bảo mục tiêu tăng trưởng như thế nào ạ?
25: Trong 6 tháng đầu năm của 2026 thì thu hút FDI của Bắc Ninh vẫn đang đứng thứ hai cả nước. Trong thời gian tới thì Bắc Ninh sẽ tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư FDI, mở rộng đầu tư của các cái doanh nghiệp hiện có. Và phương châm của Bắc Ninh là lấy chính các doanh nghiệp hiện tại sẽ là cơ sở mở rộng thu hút thêm các cái nhà đầu tư có tiềm lực để đầu tư về Bắc Ninh.
24: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đá trận ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và để thua đối phương 1-2. Hai cầu thủ lập công cho Đài Bắc Trung Hoa vào các phút 15 và 81 là Suju Husan và Minori Wakabayashi. Còn người ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 85 là Nguyễn Thị Thanh Nhã. Ở trận đấu cùng bảng, chủ nhà Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0. Tại lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 9, Việt Nam đối mặt với Nhật Bản trong khi Thái Lan đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa.
4: Sau tuyển nữ quốc gia, đến lượt U23 Việt Nam ra quân vào chiều nay với trận gặp U23 Kuwait tại bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 2026. Sau lượt đấu này, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu với Philippines vào chiều 18 tháng 9 và Uzbekistan vào chiều 22 tháng 9. Chia sẻ về mục tiêu tại đại hội, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu hơn tại giải đấu.
1: Tại ASEAN lần thứ 19 diễn ra vào năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Nội dung đồng đội 4 người tiếp tục là niềm kỳ vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
5: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung đá 4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 100% là 4 bạn đạt huy chương vàng tại ASEAN. Vì vậy là tất cả các bạn phải cố gắng hết mình.
4: Tối qua 14 tháng 9, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 khép lại bằng trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Saoko. Trong không khí sôi động tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn. Trung cuộc, Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là một giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc.
6: Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây, Thái Sơn Bắc từng nhiều lần khó khăn để bước lên bục cao nhất. Nhưng năm nay, toàn đội đã làm nên điều khó tin. Với cú đúp vô địch giải vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng hiện nay đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai không chỉ của Thái Sơn Bắc mà còn là tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
4: Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng Futsal Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng tổ chức, duy trì lịch thi đấu ổn định và tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm hướng tới các giải quốc tế, đồng thời khẳng định VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF và HD Bank để nâng chất lượng giải đấu, mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả.
7: Đối với thể thao nước nhà thì mỗi một giải đấu được tổ chức một cách nghiêm túc thì đều góp phần phát hiện ra những cái tài năng và tôi tin rằng với sự chung sức của các cái cơ quan quản lý thì liên đoàn và nhà tài trợ, các câu lạc bộ, truyền thông và người hâm mộ thì Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thêm được những thành tích đáng tự hào và đóng góp một cách thiết thực vào cái sự phát triển chung của thể thao nước nhà.
1: Rạng sáng nay diễn ra trận đấu còn lại thuộc vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027. Leeds United gây bất ngờ khi thắng đậm Newcastle United 4-1 trên sân nhà Elland Road. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Daniel Farke của Leeds cho rằng
8: top class performance.
9: Tập thể chúng tôi đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Chúng tôi kiểm soát thế trận tốt trong hiệp 1 và xứng đáng dẫn họ 3-0 trong hiệp đấu này. Đây là bước đà tốt để chúng tôi bước vào hiệp 2 và có được bàn thắng thứ tư. Chúng tôi thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn so với hiệp 1. Đáng ra chúng tôi đã có thể ghi thêm những bàn thắng. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi rất hay và các cầu thủ xứng đáng nhận được sự tán dương trong trận đấu ngày hôm nay.
8: The boys deserve lots of praise tonight.
10: Về phần mình, huấn luyện viên Matthias Jessel tỏ ra thất vọng khi Newcastle phải nhận thất bại nặng nề trước một đối thủ không được đánh giá cao.
11: That was a tough match.
9: Một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết trước rằng mùa giải này sẽ có nhiều thử thách. Hôm nay chúng tôi đã đối mặt với một thử thách vô cùng lớn và không hề mong muốn điều này xảy ra. Tôi rất thất vọng. Chúng tôi nhận thức rằng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách. Hy vọng là thông qua trận đấu này, chúng tôi sẽ rút ra được những bài học.
10: Đây là thất bại đầu tiên của Newcastle kể từ đầu giải. Trước đó, đội bóng này giành được một chiến thắng, hai trận hòa, hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Còn Leeds United có hai chiến thắng, hai trận hòa, tạm xếp thứ 3.
12: Dự báo thời tiết.
13: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam là điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, giúp củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18 giờ chiều qua, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa. Nguyên nhân là năm học này lần đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ cấp sách, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại trường lớp cũng làm thay đổi nhu cầu. Trong khi đó, thời gian từ khi chốt nhu cầu đến khi cung ứng khá ngắn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm và chỉ đạo khẩn trương bổ sung. Trước mắt là chuyển sách từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên học sinh chưa có sách, nhất là tại các trường nội trú, vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc những điểm được hỗ trợ. Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khu vực Trung Bộ. Hiện thành phố Huế đang khắc phục hàng chục điểm sạt lở. Đường Hồ Chí Minh cao tốc Cam lộ La Sơn đã thông xe, trong khi đó học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường từ sáng nay. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có báo cáo chính thức về thiệt hại tại cuộc chiến với Iran. Chỉ trong vòng 4 tháng, cuộc chiến đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó 22,3 tỷ đô la Mỹ là giá trị đạn dược đã sử dụng. 3,7 tỷ đô la Mỹ liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ là các khoản chi khác. Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại và bổ sung những loại vũ khí quan trọng đã tiêu hao. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
14: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
15: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Bạn có bao giờ đánh răng và thấy máu dính ở trên bàn chải chưa ạ? Hoặc là mỗi khi ăn đồ cứng lại thấy lợi hơi dớm máu? Nếu câu trả lời là có thì xin đừng chủ quan. Chảy máu chân răng không chỉ đơn giản là do viêm lợi đâu, có những dấu hiệu sức khỏe đang tiềm ẩn mà chúng ta thường bỏ qua đấy ạ. Nói đến chảy máu chân răng thì đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến viêm lợi đúng không quý vị? Nhưng điều đáng nói là nó không phải là nguyên nhân duy nhất mà còn có những nguyên nhân khác, như là chia sẻ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình ngay sau đây.
16: Nguyên nhân mà gây tình trạng viêm lợi thì có rất là nhiều nguyên nhân, ví dụ như những cái tình trạng lở loét mà hay gặp nhất là những cái tình trạng như là cao răng chẳng hạn, và chúng ta không định kỳ đến lấy cao răng mỗi 6 tháng một lần. Và những cái tình trạng cao răng như vậy thì các cái mảng bám đó tạo ra các cái vi khuẩn bám ở đó và gây tình trạng viêm lợi và chảy máu chân răng thường xuyên.
15: Quý vị và các bạn thân mến, dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì điều quan trọng là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Và một phần cũng không thể thiếu đó là chăm sóc răng miệng đúng cách mỗi ngày.
17: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
18: Cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, từ niếu về phía thân răng, và chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Và chúng ta sử dụng kem đánh răng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có những cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
15: Với những thành phần nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó sẽ dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hỗ trợ hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng lợi, lưỡi và khoang miệng, từ đó góp phần hạn chế viêm nhiễm, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ gây bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới hotline 1800 1799. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
20: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
26: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
20: được. Đi mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
20: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Bản tin nông nghiệp.
27: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nhà và hoa màu tại Trung Bộ. Giá gạo xuất khẩu phục hồi vào cuối năm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất nông sản của Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Từ nay đến ngày 16 tháng 9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Mưa lớn có thể gây ra một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Với đỉnh lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 3. Tính đến 21 giờ tối qua, 14 tháng 9, Quảng Trị là địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm hư hỏng 9 nhà, gây ngập 591 nhà, gần 1.000 hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại. Qua 8 tháng năm nay, xuất khẩu gạo ước đạt hơn 6 triệu tấn với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Với giá gạo xuất khẩu bình quân trong tháng 7 đạt 511 đô la Mỹ một tấn, lần đầu tiên trong năm giá gạo xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 5,8%. Dự báo cả năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ 940 triệu đô la Mỹ. Sự phục hồi về giá được kỳ vọng góp phần thu hẹp mức suy giảm trong những tháng cuối năm. Trong một diễn biến liên quan, sau thời gian có xu hướng tăng, gần đây giá nhiều loại lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 200 đến 400 đồng một kg với cách đây khoảng một tháng. Hiện giá lúa thơm Jasmine 85, Đài Thơm 8 và OM18 được thương lái thu mua từ 6.300 đến 6.700 đồng một kg. Các giống ST21, ST24 và ST25 giảm còn khoảng 6.900 đến 7.200 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản của Việt Nam, chiếm 22,7% thị phần, tiếp đến là Mỹ và Nhật Bản. Trung Quốc cũng là thị trường nổi bật đối với nhiều mặt hàng. Đến nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đã tăng hơn 33,1%, thủy sản tăng 37,1%, hạt điều tăng 18,3%.
3: Tin tức nông nghiệp.
19: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Đảm bảo sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc làm này không chỉ dừng lại ở việc cập nhật, hướng dẫn thông tin mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
21: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn ở các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các cái quy định pháp luật được sửa đổi bổ sung đến các cái cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để cùng nhau thực hiện đúng theo quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm được cái việc sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, như giống cây trồng, cấp và quản lý mã số cùng trồng cơ sở đóng gói theo các cái quy định, các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
0: Sau sáp nhập với xã Nậm Xây, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai hiện có diện tích tự nhiên hơn 206 km vuông, với dân số hơn 9.000 người, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm 95%. Là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai gồm 97 thành viên. Để chủ động ứng phó trong mùa bão năm nay, địa phương đã chuẩn bị 7 điểm sơ tán tập trung có khả năng tiếp nhận khoảng 3.251 người trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc rà soát cụ thể từng điểm nguy cơ, từng hộ dân và chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân ngay từ cơ sở. Tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Phú tổ chức thả 180 kg cá giống xuống sông Trà Khúc. Các loại cá được thả gồm chấm cỏ, cá chép, cá mè và cá trôi. Hoạt động này góp phần bổ sung nguồn giống tự nhiên, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển. Qua đó bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế bền vững cho người dân. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Mã số vùng trồng trao quyền đi cùng trách nhiệm là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Lào Cai chuyển đổi cây con tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
3: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng được cấp nhanh hơn có thể giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa nông sản ra thị trường. Nhưng một mã số được trao đi cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cũng phải rõ hơn. Từ chỗ cơ quan quản lý kiểm tra trước khi cấp, nay việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được chuyển mạnh sang cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm và hậu kiểm. Chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, trong khi người sản xuất và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về những thông tin mình kê khai và chất lượng của vùng sản xuất.
19: Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp mã số vùng trồng không có nghĩa là nới lỏng quản lý, mà là việc trao quyền như thế nào để trách nhiệm đi cùng và làm sao để mỗi mã số được cấp thực sự có giá trị. Đây cũng là câu chuyện đang đặt ra trong quản lý vùng trồng phục vụ xuất khẩu hiện nay. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
4: Với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng có thể được nhìn như một điều kiện để đưa sản phẩm vào thị trường xuất khẩu. Nhưng với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, phía sau mỗi mã số là cả một vùng sản xuất được xác định rõ ràng. Trồng ở đâu, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, quy trình canh tác như thế nào và sản phẩm được kiểm soát ra sao. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây. Quy mô sản xuất lớn mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng diện tích tăng nhanh cũng kéo theo những rủi ro về vùng trồng, mùa vụ, chất lượng và kiểm soát vật tư đầu vào. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, diện tích sầu riêng tăng nhanh khiến việc đảm bảo chất lượng và xác định vùng trồng thích hợp gặp nhiều khó khăn. Có những vùng trồng được khuyến cáo nhưng vẫn trồng dẫn đến thiệt hại nặng nề.
5: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
4: Theo các chuyên gia, bài toán mã số vùng trồng không thể tách rời câu chuyện quản lý sản xuất, bởi một mã số chỉ có ý nghĩa khi thông tin phía sau được minh bạch và công khai. Nếu vùng trồng không đúng với hồ sơ, quy trình sản xuất không được tuân thủ hoặc việc sử dụng mã số không được kiểm soát, thì rủi ro cuối cùng sẽ dồn lên chính doanh nghiệp, người sản xuất và uy tín của cả ngành hàng. Từ thực tế vùng sản xuất, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc cấp mã số vùng trồng phải gắn với tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết đầu ra.
6: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
4: Từ thực tế tại địa phương cho thấy, cải cách thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng là nhu cầu thực tế. Người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ cần một mã số để xuất khẩu mà còn cần một cách làm nhanh và thuận lợi hơn để đưa nông sản của mình vào chuỗi giá trị. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng chất lượng phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu.
7: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được á, thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
4: Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là cấp mã số nhanh hơn, mà còn phải làm sao để mã số thực sự gắn với chất lượng của vùng nguyên liệu. Khi thủ tục được rút gọn, trách nhiệm phải được xác định rõ hơn. Đây cũng là hướng thay đổi trong cách quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thay vì tập trung kiểm tra trước khi cấp, việc quản lý được chuyển mạnh sang hậu kiểm, đồng thời phân cấp nhiều hơn cho địa phương và đề cao trách nhiệm của người kê khai. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng, câu chuyện không chỉ là ai cấp mã số, mà quan trọng hơn là ai chịu trách nhiệm về mã số đó. Với các doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn trong cấp mã số phải đi cùng với kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất.
1: chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều quốc gia. Thách thức đặt ra làm sao tháo gỡ những cái điểm nghẽn liên quan đến cái việc là quản lý cấp phép, liên quan đến mã số vùng trồng, liên quan đến cơ sở đóng gói và sớm ban hành những cái quy định về giám sát làm sao để càng ngày càng chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý sản xuất dịch vụ xuất khẩu.
4: Cấp mã số vùng trồng nhanh tạo thuận lợi cho sản xuất, hậu kiểm để giữ giá trị của mã số, trao quyền cho địa phương đi cùng trách nhiệm quản lý của mỗi vùng trồng, dữ liệu và từng lô hàng. Mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà đằng sau mỗi mã số là sự minh bạch vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như cam kết về chất lượng an toàn thực phẩm. Đó là nền tảng để nông sản Việt đi xa và đứng vững trên thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách quản lý,

0: minh bạch và có trách nhiệm ạ?
1: Nghị quyết số 36 cải cách hành chính, chính phủ quy định cơ bản là hậu kiểm, chỉ tiền kiểm khi mà các nước có nhu cầu nhập khẩu ấy, họ quy định thì mới tiền kiểm, và cũng quy định rõ thời gian hậu kiểm và tiền kiểm. Tiền kiểm thì 10 ngày, hậu kiểm thì sau 3 tháng thì anh phải đi hậu kiểm, và trong cái trường hợp mà hậu kiểm ấy cũng phải trả lời rõ người dân. Trong nghị quyết cũng quy định rất rõ là để đảm bảo minh bạch, công khai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của hệ thống, trong đó có cả người sản xuất, cơ quan quản lý cũng như là các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã đấy, thì lần này quy định rất rõ là trách nhiệm của người kê khai khi mà xin cấp mã số vùng trồng. Tức là những cái thông tin như đấy anh phải khẳng định là đúng. Đối với các cơ quan hậu kiểm hay tiền kiểm có cái phụ lục quy định là anh tiền kiểm những gì, hậu kiểm những gì, và phải trả lời một cách cũng công khai minh bạch và nêu rõ cái lý do chấp nhận hay không chấp nhận, đặc biệt là lý do không chấp nhận. Thì các cơ quan của bộ thì cũng quy định rõ thời gian từ khi anh tiếp nhận mã số vùng trồng đấy để gửi sang các cái nước họ có nhu cầu, các cái quy định mà cần phải công nhận mã số vùng trồng thì cũng là thời gian bao lâu. Toàn bộ hồ sơ đều có công khai trên cổng thông tin quốc gia, và như vậy người dân, doanh nghiệp và mọi người đều có thể kiểm tra được hồ sơ của mình đang ở đâu.
0: Vâng, thưa Thứ trưởng, phân cấp mạnh hơn cho địa phương sẽ giúp việc cấp mã số nhanh và sát thực tế hơn. Nhưng làm thế nào để phân cấp mà không phân tán, đảm bảo các địa phương cùng thực hiện một chuẩn, một cách làm và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng mã số vùng trồng ạ?
1: Chúng tôi thành lập các cái tổ công tác hỗ trợ giúp đỡ một số các địa phương đang ở cái giai đoạn trọng điểm, cây trồng đang đến cái lúc mà thu hái hoặc là xuất khẩu trọng điểm. Trong đó thì tập trung cho vùng Tây Nguyên, tập hợp các đơn vị bộ và cùng với các địa phương để có cái hướng dẫn rất cụ thể, và phải thống nhất về nhận thức từ người sản xuất cho đến các cơ quan quản lý thì chúng ta mới thống nhất hành động được. Trong đó những cái quy định mới, những cách làm mới của nghị quyết này phải thống nhất. Quan trọng hơn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là mã số vùng trồng để phục vụ cho truy xuất nguồn gốc. Và truy xuất nguồn gốc thì chúng ta mới có một cái nền sản xuất minh bạch, có trách nhiệm, và như vậy là nông sản sạch, không chỉ phục vụ cho xuất khẩu mà cho tất cả thị trường tiêu dùng, đặc biệt là thị trường trong nước.
0: Thưa Thứ trưởng, để hậu kiểm thực sự hiệu quả thì năng lực các cơ sở kiểm nghiệm cũng là khâu rất quan trọng. Trong bối cảnh sầu riêng bước vào cao điểm thu hoạch, Bộ có giải pháp gì để đảm bảo năng lực kiểm nghiệm kịp thời, không trở thành điểm nghẽn của xuất khẩu ạ?
1: Rất nhiều mặt hàng cần phải kiểm nghiệm, nhưng đối với sầu riêng thì ngày 3 tháng 8, GACC tức là Hải quan Trung Quốc, họ đã gửi cái danh sách tiếp tục công nhận thêm 18 phòng kiểm nghiệm ở Việt Nam. Như vậy là tổng số phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc công nhận hiện nay là 50. So với cùng thời điểm này năm ngoái là 30 phòng, bây giờ là 50 phòng kiểm nghiệm. Cùng với đó là các cơ sở đóng gói cùng thời điểm này năm ngoái là có 80 cơ sở thôi. Bây giờ chúng ta đã có 150 cơ sở. Chúng tôi làm việc với các địa phương ấy, thì với số lượng phòng kiểm nghiệm này cộng với các cơ sở đóng gói thì chúng ta đủ để đảm bảo xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ không bị ứ đọng do phòng kiểm nghiệm hay là cơ sở đóng gói còn thiếu. Vấn đề còn lại là cách làm.
0: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những diện tích canh tác hiệu quả thấp, người dân Lào Cai đang từng bước chuyển sang cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với thị trường và liên kết chuỗi. Sự chuyển đổi này không chỉ nâng thu nhập mà còn tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, ghi nhận của phóng viên Trần Long.
5: Tại xã Xuân Quang, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, trước đây gia đình chỉ thu được vài triệu đồng mỗi vụ lúa, đủ ăn nhưng không đủ tích lũy. Từ khi chuyển sang giống lúa thơm chất lượng cao, thu nhập của bà tăng gấp rưỡi. Theo bà, cùng với thay đổi giống, sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông đã giúp gia đình nâng cao hiệu quả sản xuất.
6: Mô hình trồng lúa thơm đấy thì được cán bộ khuyến nông từ tỉnh rồi xã trực tiếp xuống hướng dẫn cho nông dân làm từ khâu làm đất gieo mạ đến lúc mà cày bừa cấy, cũng như là hướng dẫn bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
5: Tại xã Bắc Hà, anh Tráng Xeo Húa là một trong những nông dân mạnh dạn đưa giống lê VH6 về trồng khi mô hình này còn khá mới. Sau vài năm chăm sóc, 4.000 mét vuông lê mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
7: Cây lê mà so với cây ngô với mận thì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Tới này sẽ học hỏi thêm, làm quả nó chất lượng hơn, hiệu quả quả nó to hơn.
5: Không chỉ chuyển đổi cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng đang tạo thêm nguồn thu kinh tế cho các hộ gia đình. Người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật từ nuôi trâu, bò, dê đến gia cầm. Đáng chú ý, các giống vật nuôi bản địa như vịt bầu Nghĩa Đô, vịt xín chén, gà đen,

0: lợn đen, gà di được chú trọng phát triển. Việc khai thác lợi thế vật nuôi bản địa vừa góp phần bảo tồn nguồn gen, vừa tạo ra những sản phẩm có đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh Lý Xeo Trinh ở xã Xín Chén cho biết, gia đình anh nuôi lợn bản địa, vừa bán lợn giống, vừa bán lợn thịt, nhờ giống vật nuôi phù hợp, điều kiện địa phương và có thị trường, nguồn thu của gia đình ổn định hơn.
1: Gia đình tôi là nuôi giống bản địa, lợn địa phương, vừa bán lợn con cho thị trường rồi là cả lợn thịt, mỗi một năm thì gia đình tôi được thu nhập khoảng 3 đến 40 triệu đồng.
0: Từ chuyển đổi cây con, người dân Lào Cai đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất. Nếu như trước đây sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ thì nay việc hình thành tổ nhóm, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp ngày càng được chú trọng. Liên kết giúp người dân có điều kiện tập trung, nâng chất lượng, kiểm soát chi phí, tìm đầu ra và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cùng với đó, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được đặt ra ngay từ quá trình sản xuất. Bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai nhấn mạnh, đây là điều kiện quan trọng để nông sản nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Phải sử dụng thuốc ấy, thì chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn bà con là sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu sinh học, vừa là hướng dẫn tuyên truyền bà con, vừa là giám sát đồng hành cùng bà con.
0: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lào Cai, thu nhập bình quân của các hộ dân tham gia các mô hình chuyển đổi cây con đã tăng lên khoảng 50 đến 70 triệu đồng một năm. Từ sản xuất nông nghiệp, người dân có thêm nguồn lực để cải thiện đời sống, đầu tư cho giáo dục, nhà ở và tiếp tục mở rộng sản xuất. Từ những thửa ruộng, đồi chè, vùng cây ăn quả, cây dược liệu đến đàn vật nuôi bản địa, Lào Cai đang từng bước khai thác tốt hơn lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vì thế không chỉ là thay đổi đối tượng sản xuất mà còn là thay đổi tư duy làm kinh tế. Khi sản xuất gắn với lợi thế, chất lượng và thị trường, nông nghiệp sẽ trở thành nền tảng tạo sinh kế cho kinh tế nông thôn Lào Cai.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên, ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu glucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, glucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. Hạ tầng đi trước để kinh tế thủ đô tăng trưởng bứt phá. Tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2026, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho gần 1.000 học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Sự kiện mở đầu kế hoạch triển khai tại 5 trường, bao gồm tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Phóng viên VOV thông tin.
13: Lớp mình quên tắt các thiết bị điện rồi này.
14: Hả?
13: Không phải tớ. Không phải tớ đâu. Lúc nãy ai ra khỏi lớp cuối cùng?
15: Đó là những hình ảnh trực quan, sinh động, được dựng thành clip phim ngắn, mang thông điệp chia sẻ với các em học sinh về việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Với phương thức truyền thông trực quan và tương tác, chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm giúp các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tiếp cận kiến thức về năng lượng thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi, câu hỏi tương tác và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện an toàn đúng cách.
16: Chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn trong gia đình như thế nào để an toàn này, tiết kiệm điện?
17: Con nếu con dùng thì con sẽ bật, nếu con không dùng thì con sẽ tắt đi ạ.
16: À, nếu dùng thì sẽ bật, còn không dùng thì sẽ tắt đi. Bao nhiêu bạn làm theo, bạn Bảo Hân giơ tay. Trời ơi, các bạn học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam tuyệt vời, có một tràng pháo tay cho tất cả các bạn học sinh tiểu học Lĩnh Nam.
15: Trong khuôn khổ của chương trình, học sinh được trải nghiệm các mô hình thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, tham gia trò chơi, đố vui tìm hiểu kiến thức về năng lượng và giao lưu với cán bộ chuyên gia trong lĩnh vực. các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tạo sự kết hợp giữa tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm thực tế. Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
14: Các em học sinh chính là những người có vai trò rất quan trọng. Những hành động tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu được thực hiện thường xuyên, sẽ tạo lên những thay đổi lớn. Các em có thể bắt đầu từ những việc gần gũi hàng ngày, như việc tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng điện đúng cách, đúng hướng dẫn, không tự ý sử dụng các thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn. Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi có điều kiện. Sử dụng nước tiết kiệm, nhắc nhở người thân cùng thực hiện các thói quen tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Quan trọng hơn, các em hãy cùng chia sẻ những kiến thức đã được học với ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè, cùng nhau nhắc nhở, duy trì những thói quen tốt trong sử dụng năng lượng. Từ những hành động nhỏ trong mỗi lớp học, mỗi gia đình, chúng ta có thể cùng góp phần hạn chế lãng phí năng lượng, bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống xanh, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn.
15: Chương trình tuyên truyền học sinh về kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình hướng tới học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ trường học, qua đó hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống trong mỗi mầm xanh thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.
18: Dòng chảy kinh tế,
11: dòng chảy cuộc sống.
19: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, Hà Nội xác định đầu tư hạ tầng chiến lược là động lực then chốt, tập trung đẩy nhanh các dự án cầu vượt sông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và phát triển đô thị thông minh. Năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được triển khai rất hiệu quả. Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những tuyến đường mới khang trang đang được mở ra và những khu đô thị hiện đại đang được hình thành. Một ngày không xa, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một đô thị có tốc độ phát triển cao, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực phía Bắc. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển hạ tầng xây dựng, tạo động lực tăng trưởng cho thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
20: Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 8 năm 2026, thành phố Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xác định đầu tư hạ tầng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án giao thông, đô thị trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
19: Những ngày này, hàng loạt công trình xây dựng của thành phố Hà Nội đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, có những dự án mang tính chiến lược, liên vùng của thủ đô như đường Vành Đai 4, Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, các tuyến Vành Đai 2,5, 3, 3,5 và loạt cầu lớn vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi, Mễ Sở. Ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà, doanh nghiệp xây dựng dự án đường Vành Đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A cho biết.
21: Trong quá trình đầu tư là cũng gặp nhiều khó khăn, thí dụ như là phải dừng một thời gian tương đối dài từ năm 2014 cho đến năm 2025 thì thành phố mới bắt đầu tiến hành cho triển khai tiếp, gia hạn. Thế thì trong thời gian gia hạn thì bọn tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đúng tiến độ và đúng thời gian quy định của thành phố. Đến nay là chúng tôi đang chờ để bàn giao cho các ngành của thành phố.
19: Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Ông Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhìn nhận.
1: Tôi nói đơn cử ví dụ như là vài trăm km giữa các tỉnh với lại Hà Nội tới đây chúng ta có thể là chỉ di chuyển độ khoảng vài chục phút thay vì vài tiếng như ngày xưa. Vẫn giống như các nước phát triển là sáng có thể ở nhà làm việc ở một tỉnh, sau đó mình lại về với thủ đô làm việc, xong chiều mình lại về nhà, chỉ mất mấy chục phút thôi. Đấy là hạ tầng kỹ thuật. Còn về hạ tầng xã hội thì chúng ta phải nói là một cái đổi mới rất là quyết liệt trên cơ sở là chúng ta đã có cái nghị quyết 66 về đổi mới trong xây dựng và thi hành pháp luật trong cái kỷ nguyên mới này. Ở thủ đô có cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, có luật thủ đô. Đây là những cái nền tảng để chúng ta tiến về phía trước, chúng ta hướng về tương lai và chúng ta thực thi nó và hoàn toàn có cơ sở với là những cái điều kiện chúng ta chuẩn bị như ngày hôm nay.
19: Thực tế cho thấy, những cây cầu, những tuyến vành đai của thủ đô đang hiện thực hóa mục tiêu phát triển liên vùng, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, thương mại, du lịch. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, bà Phạm Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan cho rằng, khi hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các dự án trong khu vực vành đai 4, vành đai 5 sẽ được triển khai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và giảm tải cho khu vực vùng lõi nội đô.
2: Đứng ở phía doanh nghiệp cũng như là người dân thì chúng tôi nhận thấy là ở các tỉnh khác thì tôi không biết, nhưng Hà Nội thì đang có sự chuyển mình rất là rõ rệt về cái việc đấy. Nó cũng mang lại những cái thuận lợi nhất định cho dự án, ví dụ như dự án của tôi khi mà đường xá được mở rộng rồi được kết nối hạ tầng thì nó cũng đẩy cái tính thanh khoản của dự án lên rất là nhiều.
19: Quý vị, thưa các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác phát triển hạ tầng đang được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục đạt những chuyển biến rất tích cực, đứng đầu cả nước. Hiện nay, các sở ngành địa phương đang khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kinh tế.
20: Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, nguồn vốn đầu tư công năm 2027 của thành phố dự kiến sẽ tăng so với năm 2026. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu từ ngân sách thành phố, nguồn hỗ trợ của Trung ương và huy động trái phiếu để tập trung cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Năm 2027 được xác định là năm bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đề nghị các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
22: Trong kịch bản vốn quy hoạch tài chính của năm 2027 sẽ phải rất rõ ràng cái việc hạch toán và xác định rõ cái nguồn thu này để đảm bảo cái việc phân bổ nguồn vốn cho xã phường đáp ứng được tiêu chí, tránh cái việc phân bổ bình quân và phân bổ theo khả năng hấp thụ vốn của các đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là đơn vị nào có thể giải ngân được tốt thì sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các đơn vị đó. Thì đây là những nội dung kịch bản xây dựng cái vốn của năm 2027.
20: Năm nay, phường Hồng Hà phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Hà, Bùi Tuấn Anh cho biết, để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân.
23: Cũng đã được sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan để hướng dẫn mặt chuyên môn và tập trung tháo gỡ những khó khăn và tạo những cái chế đặc thù để có thể giải quyết những cái vướng mắc trong cái quá trình thực thi, và sự thấu hiểu của lãnh đạo thành phố trên tinh thần vì dân xem xét những cái và chấp thuận những cái đề nghị của phường, tháo gỡ những cái điểm ngẽn, có những cơ chế phù hợp cho người dân.
20: Theo kế hoạch, bên cạnh những dự án cầu, đường, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tu bổ các trọng điểm sung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi, vừa giải quyết các vấn đề về môi trường, thoát nước, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô. làm rõ thêm về vai trò của đầu tư công, ông Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, để các dự án lớn được triển khai thuận lợi, công tác chuẩn bị đầu tư phải đi trước một bước. Đặc biệt, thành phố cần chủ động xây dựng nhà ở, khu tái định cư trước khi triển khai các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị quy mô lớn.
23: Vốn đầu tư công 2027 phải ưu tiên cho các công trình có tính lan tỏa lớn, giải quyết các điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành đúng tiến độ các dự án chuyên tiết, dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, các tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông kết nối, thoát nước, xử lý môi trường, nhà cho thuê, tái định cư. Kế hoạch vốn phải đi đôi với khả năng hấp thụ vốn, khả năng giải ngân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Dự án chậm triển khai, vướng mắc kéo dài, chưa rõ khả năng thực hiện thì phải rà soát, điều chỉnh hoặc xử lý dứt điểm.
19: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai xây dựng. Việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Nhịp sống của đất nước,
0: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
18: và phản ánh kịp thời
0: trong các chương trình
18: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
8: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
7: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
24: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
8: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
25: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
7: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
26: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
7: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
8: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
26: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta, tăng tiết testosterone testosterone một cách tự nhiên, nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là Sơn Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
7: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
8: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần Sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
7: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
0: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình có những nội dung sau: Cô Tô quyết liệt xử lý rác, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững; quyết liệt chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ thẻ vàng là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có du lịch biển đảo phát triển, Cô Tô đang chịu áp lực lớn từ rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và rác đại dương trôi dạt vào bờ. Trong khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, việc thu gom, phân loại và xử lý rác trên đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân làm sạch bãi biển với sự tham gia của lực lượng chức năng, người dân địa phương, doanh nghiệp và học sinh, du khách. Riêng đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Đại dương Thế giới tháng 6 vừa qua, hàng tấn rác trôi dạt đã được thu gom tại các bãi biển Tình Yêu, Hồng Vàn, Vàn Chảy, Bắc Vàn và nhiều khu vực ven biển khác.
10: Tại khu vực Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá Vịnh Bắc Bộ, các lực lượng thường xuyên thu gom rác thải nhựa, lưới, phao hỏng và các vật dụng trôi dạt vào bờ, đồng thời phân loại để đưa đi xử lý. Đây là công việc phải làm thường xuyên bởi Cô Tô không chỉ xử lý lượng rác phát sinh trên đảo mà còn phải tiếp nhận một lượng lớn rác từ biển trôi dạt vào. Không chỉ người dân Cô Tô, các du khách đến với đảo Ngọc này cũng tham gia dọn sạch bờ biển. Anh Nguyễn Văn Khánh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
12: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhặt rác ở bờ biển và tôi thấy có khá là nhiều rác thải nhựa. Qua hoạt động này thì tôi nghĩ mỗi người cần nâng cao ý thức của mình một chút để không xả rác và cùng nhau thu gom rác khi có thể, khiến bờ biển sạch hơn. Mình đi du lịch thì mình cũng cần phải có những cái trách nhiệm giữ gìn biển hơn.
10: Để giảm tải áp lực rác thải, Cô Tô đã triển khai nhiều giải pháp, các hoạt động tuyên truyền hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn được duy trì, cùng với đó là đầu tư cho khâu thu gom và xử lý. Từ tháng 7 năm 2020, khu xử lý rác tập trung trên đảo đưa vào vận hành lò đốt rác công nghệ áp suất âm, công suất thiết kế 750 kg một giờ. Những năm qua, hệ thống này đã góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp. Tuy nhiên, khi lượng rác phát sinh tăng theo dân số, hoạt động dịch vụ và du lịch, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực thu gom xử lý. Ông Lê Bảo Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cô Tô cho biết.
13: Để mà đảm bảo cái môi trường giữ được xanh sạch, bền vững,
11: trong thời gian tới cũng phải triển khai nhiều cái nhiệm vụ, phải tiếp tục tuyên truyền cho người dân. Hai nữa là cũng phải thực hiện cái chế tài, xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm về môi trường. Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng công suất của khu xử lý rác thải. Quan tâm đầu tư cái nguồn lực cho cái việc thu gom, xử lý rác thải. Và có nguồn kinh phí để đảm bảo cái công tác này được vận hành xuyên suốt.
10: Thực tế tại Cô Tô cho thấy, xử lý rác không chỉ là câu chuyện của đơn vị vệ sinh môi trường. Với đặc thù biển đảo, chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý cao, trong khi một phần đáng kể rác thải đến từ biển. Dân số tại đặc khu Cô Tô chỉ khoảng 6.100 người, nhưng địa phương còn phải xử lý rác của du khách và rác đại dương trôi dạt vào bờ. Mỗi năm, Quảng Ninh phải bổ sung khoảng 1,9 đến 2,3 tỷ đồng để xử lý lượng rác phát sinh trên địa bàn đặc khu. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương tiếp tục đặt yêu cầu nâng cao ý thức của người dân, cơ sở kinh doanh và du khách. Trong mùa du lịch năm 2026, lãnh đạo đặc khu Cô Tô đã trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các bãi tắm Hồng Vàn, Vàn Chảy, khu vực bãi đá Móng Rồng, yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý chỉnh trang các khu vực du lịch đảm bảo môi trường sạch, an toàn, văn minh. Đặc khu cũng duy trì các chiến dịch ngày làm sạch biển, huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia. Ông Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
13: Trên địa bàn huyện Cô Tô ấy, chúng ta chỉ giải thu gom bằng thủ công, cũng chưa có các đơn giá về máy móc để có thể các doanh nghiệp có thể là đầu tư các cái máy mà sàng dọn rác, xem xét giới thiệu các công nghệ thu gom xử lý rác thải tập trung, cũng đề nghị giới thiệu hướng dẫn công nghệ xử lý nước thải.
10: Năm 2026, Cô Tô đặt mục tiêu đón gần 400.000 lượt khách và tiếp tục xây dựng thương hiệu Cô Tô dấu ấn đảo xanh. Sản phẩm này đã được trao giải thưởng du lịch bền vững ASEAN năm 2026 ở hạng mục điểm đến thân thiện với môi trường. Để giữ được lợi thế đó, Cô Tô phải tiếp tục giải bài toán rác thải và môi trường biển. Chính quyền địa phương tăng cường quản lý, doanh nghiệp đầu tư cho thu gom, xử lý, người dân và du khách cùng giảm rác, bỏ rác đúng nơi quy định. Giữ biển sạch không chỉ để phục vụ du lịch mà còn là yêu cầu đối với một đặc khu biển đảo phát triển lâu dài, bảo vệ môi trường sống và duy trì nguồn lợi biển cho cộng đồng.
14: Vươn khơi bám biển.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 với 46 nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành, địa phương. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá, xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Đây không còn là nhiệm vụ riêng của ngành thủy sản, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt và phải có kết quả kiểm chứng được.
15: Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát tàu cá ngay từ cảng. Những tàu không đủ điều kiện, không đầy đủ giấy tờ hoặc có nguy cơ vi phạm không được phép xuất bến. Hoạt động giám sát hành trình VMS được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu chuyến biển được cập nhật trên hệ thống ECDT để phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc. Cùng với kiểm soát, tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân vẫn được các lực lượng duy trì. Trong thời gian các tàu cá và ngư dân cập cảng sau chuyến biển dài, các cán bộ chiến sĩ, cảnh sát biển tranh thủ xuống từng tàu gặp gỡ từng ngư dân, hỏi thăm tình hình khai thác, phát tờ rơi, trò chuyện, giải thích cho bà con về quy định khai thác, ranh giới biển, khu vực trồng lấn và những lưu ý khi khai thác ở vùng biển xa. Ngư dân Lê Ngọc Tuấn ở Hạ Long cho biết.
16: Đối với tôi thì tôi thấy quá bổ ích. Chúng tôi được rút được kinh nghiệm về đánh bắt trên vùng biển của Vịnh Bắc Bộ và đánh bắt ở trên Vịnh Bắc Bộ. Nắm bắt như thế thì chúng tôi rất là an toàn về ngư dân chúng tôi.
15: Còn ngư dân Nguyễn Văn Giang ở đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh thường xuyên khai thác ở ngư trường Côn Đảo ra đến vùng biển giáp danh giữa Việt Nam, Malaysia. Từ khi EC cảnh báo thẻ vàng với thủy sản khai thác của nước ta, anh cũng như bà con đặc khu Côn Đảo đã nhận thức rõ những hệ lụy, đó là sản phẩm khai thác không xuất khẩu được, giá cá không ổn định, cuộc sống ngư dân gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế, khi được tuyên truyền, anh Giang cũng như nhiều người đã hiểu rõ việc khai thác đúng quy định là vấn đề sống còn để Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng IUU.
17: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật, không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
15: Cùng với tuyên truyền, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, trọng tâm là ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới mất kết nối VMS hoạt động khi chưa đủ điều kiện và đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Ở cấp trung ương, việc xử lý những điểm nghẽn trong thực thi pháp luật cũng đang được tập trung. Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về cơ bản các tiêu chí gỡ thẻ vàng đã được triển khai đồng bộ, nhưng một số địa phương vẫn còn hạn chế về năng lực thực thi, nguồn lực, cơ sở dữ liệu và hạ tầng quản lý. Vì vậy, yêu cầu hiện nay là phải xử lý dứt điểm những tồn tại, không để khoảng trống trong quản lý và thực thi pháp luật.
1: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt.
15: Chống khai thác IUU đang ở giai đoạn quyết định. Từ trung ương đến địa phương, các lực lượng chức năng phải rõ trách nhiệm, kiểm tra thực chất, xử lý dứt điểm những tồn tại. Ngư dân cũng phải chấp hành nghiêm quy định khi khai thác. Mục tiêu là khắc phục đầy đủ các khuyến nghị của EC trong năm 2026, tạo cơ sở để Việt Nam gỡ thẻ vàng, đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, minh bạch và bền vững.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nhiệm vụ thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 xác định đồng hành hỗ trợ ngư dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động ngư dân chấp hành các quy định chống khai thác IUU đến hỗ trợ an sinh xã hội, tuần tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 2 thường xuyên có mặt trên các vùng biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi cần thiết. Những hoạt động này không chỉ giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mà còn góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc. Về những nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát Biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Lê Huy, trước tiên xin đồng chí cho biết thời gian qua thì Vùng Cảnh sát Biển 2 đã triển khai những hoạt động trọng tâm nào để đồng hành hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển ạ?
2: Có thể nói rằng trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từ việc tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ sinh kế đến việc bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển. Thông qua các cái chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, thì đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt ngư dân, tặng hàng nghìn xuất quà, hàng trăm xe đạp để xây dựng nhà tình nghĩa, thăm khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phối hợp với các địa phương 5 tỉnh miền Trung thực hiện 22 lượt chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Qua đó đã tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho trên 5.000 lượt cán bộ, nhân dân và ngư dân, kết hợp tặng trên 1.500 xuất quà cho ngư dân, gia đình chính sách, trên 2.000 lá cờ Tổ quốc, 500 tờ rơi các loại, hơn 1.000 cuốn tài liệu về luật thủy sản, 500 sổ tay luật cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, đơn vị đã thường xuyên duy trì các tàu tuần tra kiểm soát, kịp thời hỗ trợ cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển, qua đó đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.
1: Bên cạnh công tác hỗ trợ, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vùng Cảnh sát Biển 2 đã triển khai nội dung này như thế nào để vừa hiệu quả vừa tạo được sự đồng thuận của ngư dân, thưa đồng chí?
2: Chúng tôi luôn xác định tuyên truyền là giải pháp căn cơ lâu dài, lấy việc hiểu để tự giác chấp hành là mục tiêu. Chính vì vậy mà chúng tôi ưu tiên việc tuyên truyền giải thích để ngư dân nhận thức rõ quy định của pháp luật, từ đó tự giác điều chỉnh hành vi. Trong các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng đã kịp thời thông tin đến ngư dân rồi chủ tàu thuyền về tình hình an ninh biển đảo, quan điểm chủ trương của Đảng về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, phổ biến về những hành vi khai thác vi phạm quy định IUU, quy định xử phạt các nhóm hành vi vi phạm quy định IUU, luật thủy sản Việt Nam năm 2017, luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Song song với đó, đơn vị đã hỗ trợ cung cấp bản đồ vùng biển hợp pháp, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU trực tiếp cho 32 lượt tàu cá Việt Nam với gần 2.500 lượt thuyền viên và tuyên truyền gián tiếp qua máy nghề cá cho 429 lượt tàu cá Việt Nam với trên 3.000 lượt thuyền viên. Thực tế cho thấy, sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, nhận thức, ý thức của nhiều ngư dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Mỗi chuyến khai thác, họ đã chủ động khai báo và tuân thủ quy định, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và xây dựng nghề cá Việt Nam bền vững và trách nhiệm.
1: Thưa Đại tá Lê Huy, một nội dung được ngư dân đặc biệt quan tâm đó là việc bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về vai trò của cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 2 trong công tác tuần tra kiểm soát và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân trên biển ạ.
2: Chúng tôi xác định việc bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim. Do vậy mà chúng tôi duy trì thường xuyên các tàu trực trên biển, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, kịp thời tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Điển hình như trong cơn bão số 1 vào tháng 6 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã ứng cứu kịp thời thành công 3 tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại khu vực vùng biển đặc khu Lý Sơn và Củ Lao Chàm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 luôn hiểu rằng mỗi chuyến tàu ra khơi của ngư dân không chỉ là hành trình mưu sinh, còn góp phần cùng với các lực lượng khẳng định chủ quyền biển đảo quốc.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Huy.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội viên phụ nữ Gia Lai gìn giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống từ mâm bánh dân gian tại lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu quen thuộc dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những chiếc bánh dân gian được gìn giữ và trở thành những món quà mang đậm hồn quê, thấm đượm giá trị văn hóa truyền thống. Tại hội thi mâm bánh dân vua do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, những giá trị ấy được kết thành mâm lễ đẹp mắt, gửi gắm lòng thành kính và tri ân đối với các bậc tiền nhân anh hùng dân tộc. Mở đầu chuyên mục là ghi nhận từ hội thi mâm bánh dân vua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhân dịp lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234-1792-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi mâm bánh dân vua tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn. Hội thi thu hút 14 đội với 70 thí sinh đến từ 14 cụm thi đua, đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Ngay từ những phút đầu, các đội đã khẩn trương bắt tay vào phần thi. Mỗi đội thực hiện từ 5 đến 7 loại bánh dân gian của quê hương, trong đó trực tiếp chế biến từ 1 đến 2 món bánh tại hội thi. Việc chọn nguyên liệu được các đội chú trọng đảm bảo tươi ngon, màu sắc tự nhiên từ rau củ quả, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa. Chỉ với 90 phút, những món bánh đã được các chị em lựa chọn, kết hợp và bài trí thành những mâm lễ rực rỡ sắc màu. Từ cách phối màu, tạo hình đến cách sắp đặt, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Có mâm được tạo tầng, tạo thế trang nghiêm, có mâm kết hợp bánh truyền thống với sản vật đặc trưng của địa phương. Những hình ảnh gần gũi trong đời sống cũng được đưa vào, tạo nên sắc thái riêng của từng vùng đất. Chị Võ Thị Bạch Nguyệt, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn bày tỏ.
2: Thì hôm nay đến tham dự cái hội thi mâm bánh dân vua thì đội của mình thì chuẩn bị 11 bốn bánh. Thông qua cái hoạt động này thì tôi thấy là nó rất là ý nghĩa, thì giúp cho bà con hội viên của chúng ta thì giữ được cái truyền thống của ông cha ta từ ngày xưa đến giờ, để cho phụ nữ chúng ta có thêm cái nét đẹp của cội nguồn, đồng thời là kính dâng lên cho Hoàng đế Quang Trung những cái món bánh mà dân địa phương của chúng tôi ngày xưa đến giờ là yêu thích, và bà con chúng ta cũng rất là giữ cái cội nguồn để nhớ ơn về vua Quang Trung.
1: Sự sáng tạo trong cách trình bày đã làm những món bánh quen thuộc trở nên sinh động hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ mộc mạc gần gũi vốn có. Mang đến hội thi 7 loại bánh, chị Trần Thị Thu Hà, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đề Di, cụm thi đua số 3, chia sẻ.
3: Đối với cụm thi số 3 chúng tôi thì mang đến đây những món bánh truyền thống từ những nguyên liệu đơn giản. Tuy nhiên nhưng mà qua bàn tay khéo léo của các chị em phụ nữ thì chúng tôi cũng tạo nên những món bánh truyền thống dâng lên ngày giỗ của vua Quang Trung ngày hôm nay. Ý nghĩa của mâm bánh chúng tôi là thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam.
1: Mỗi đội thi có cách lựa chọn nguyên liệu chế biến và trình bày khác nhau. Có đội nổi bật với bánh lá gai, bánh ít, có đội mang đến bánh đúc, bánh xèo, bánh thuẫn, bánh phu thê đặc trưng của địa phương. Sự đa dạng đã tạo nên một bức tranh phong phú về văn hóa ẩm thực tại hội thi, đồng thời cho thấy sự sáng tạo của phụ nữ trong việc làm mới những giá trị truyền thống. Không chỉ dừng lại ở phần thi làm bánh và trình bày, các đội còn thuyết trình về chủ đề ý nghĩa của mâm bánh. Với phần thuyết trình 5 phút, những câu chuyện về nguồn gốc món ăn, đặc trưng vùng đất và tình cảm dành cho tiền nhân được giới thiệu một cách gần gũi sinh động. Chị Nguyễn Thị Nhanh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Pla, cụm thi đua số 11, chia sẻ.
4: Đội thi cũng mong muốn mang đến những giá trị văn hóa của địa phương, gồm có những cây nêu, nhà sàn, cũng như là những món ăn để dân vua, thể hiện cái lòng thành kính và biết ơn, cũng như là lưu giữ giá trị văn hóa của những món ăn giữ lửa của người phụ nữ ngày xưa cũng như là phụ nữ hiện nay.
1: Hội thi mâm bánh dân vua do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức là hoạt động văn hóa ẩm thực đặc sắc trong chuỗi hoạt động tưởng niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026. Thông qua những mâm bánh được chế biến trang trí công phu, hội viên phụ nữ thể hiện tấm lòng tri ân đối với vị anh hùng áo vải Tây Sơn. Hội thi không chỉ tạo cơ hội để hội viên thể hiện sự khéo léo, đảm đang, sáng tạo, mà còn giúp những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống được nhắc nhớ, giới thiệu và tiếp tục lan tỏa. Đặc biệt, trong không gian văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung, những mâm bánh mang thêm ý nghĩa tri ân, đó là tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: thì thông qua những cái chiếc bánh mà của hội viên phụ nữ làm để dân vua hôm nay, nó cũng thể hiện cái tấm lòng của hội viên phụ nữ, nó cũng thể hiện được cái sự tri ân của các thế hệ trẻ hôm nay đối với các bậc tiền nhân đã đi trước và đã có những cái công đóng góp đối với đất nước. Thông qua các hoạt động thì chúng tôi cũng muốn để mà tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ cái tinh thần đó, để làm sao mà giúp cho hội viên có cái nhận thức tốt hơn trong cái sự phát triển trong cái giai đoạn mới.
1: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5, giải ba thuộc về cụm thi đua số 6, giải khuyến khích thuộc về cụm thi đua số 4 và cụm thi đua số 13. Ban tổ chức đã chọn ra những mâm bánh ngon nhất, đẹp nhất, dâng lễ Hoàng đế Quang Trung để bày tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ và các bậc tiền nhân. Hội thi cũng là một sân chơi văn hóa ẩm thực nhằm tôn vinh sự tài hoa khéo léo và tinh thần sáng tạo của người phụ nữ. Đây cũng là động lực để các cấp hội phụ nữ tiếp tục quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ chị em duy trì nghề truyền thống, gắn kết với phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia, qua đó để lại những hình ảnh đẹp của phụ nữ Gia Lai trong mắt người dân và du khách. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Để góp phần tạo nên sức hấp dẫn và làm phong phú thêm các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một số hoạt động nổi bật và ý nghĩa. Bên cạnh tổ chức thành công ngày hội bánh truyền thống tại phố núi Pleiku vào tháng 4 năm 2026, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tiếp tục tạo nên những dấu ấn qua hội thi mâm bánh dân vua được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung 1792-2026. Hội thi không chỉ nhằm tưởng niệm tri ân công đức của vị vua anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, mà còn là dịp tôn vinh tài năng, sự khéo léo của người phụ nữ. Thành công của hai hội thi một lần nữa khẳng định vai trò của chị em trong việc giữ gìn, bảo tồn và quảng bá các loại bánh dân gian, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương trong các bữa ăn gia đình, ngày lễ Tết lan tỏa vào không gian du lịch và hội nhập. Đây cũng là hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa, không chỉ tôn vinh nghề làm bánh truyền thống, mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống và phát triển. Qua đó góp phần lan tỏa, quảng bá các sản phẩm bánh truyền thống của vùng đất Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai cho biết.
6: Thông qua đôi bàn tay khéo léo của chị em hội viên phụ nữ cùng với sự sáng tạo mà chị em đã thổi hồn vào trong những cái chiếc bánh truyền thống để tạo nên những cái sản phẩm nghệ thuật đặc sắc, mà qua đó kể nên những cái câu chuyện dân gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, đặc biệt là trong cái công cuộc chuyển đổi số hiện nay, cuộc sống, nhịp sống hiện đại, thì chúng tôi rất là mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là cũng là một trong những hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của hội trong cái nhiệm kỳ này, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
5: Có thể nói qua mỗi chiếc bánh hay một tác phẩm nghệ thuật với nhiều loại bánh đủ sắc màu, đủ hương vị dân dã thơm ngon là một câu chuyện đẹp về văn hóa và con người Gia Lai. Qua ngày hội bánh truyền thống là dịp để người dân, du khách trong và ngoài tỉnh có dịp chiêm ngưỡng, thưởng thức tinh hoa ẩm thực từ các loại bánh dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa và hình ảnh của vùng đất con người Gia Lai, nơi đại ngàn chạm biển xanh. Chị Trần Thị Nga, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Sơn, phấn khởi chia sẻ.
7: Bánh tai yến và bánh thuận, bánh hồng đó là những món bánh chủ đạo của người dân Bình Định xưa chúng tôi. Rồi chúng em mang đến một chủ đề, đó là chủ đề kết nối cội nguồn, lan tỏa du lịch Gia Lai 2026. Đó là một sự kiện quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam qua những sắc bánh truyền thống để lưu giữ được nét đẹp văn hóa di sản ẩm thực.
5: Để chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp về các điểm đến, con người, văn hóa và những đặc sản trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, nhiều hội viên phụ nữ ở các xã phường trong tỉnh còn miệt mài giữ gìn phát huy các giá trị tinh hoa, văn hóa ẩm thực của vùng đất Gia Lai nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Trong đó, rượu ghè truyền thống, cơm lam gà nướng, cà đắng, lá mì. Nhiều năm nay, bà Cờ So Tú ở tổ dân phố Play Kép, phường Thống Nhất vẫn duy trì nghề làm rượu ghè truyền thống để phục vụ trong gia đình, dòng họ và bán cho du khách trong và ngoài tỉnh. Để chủ động nguồn nguyên liệu quanh năm, gia đình bà tự trồng loại lúa, lúa thơm, hơi dẻo, sau đó xay xát thành gạo, rồi nấu chín, rồi ủ men qua đêm. Bà Cửa Xoa Tú vui vẻ chia sẻ, quá trình làm rượu ghè đòi hỏi sự tỉ mẩn, chăm chút trong từng công đoạn để có bình rượu ghè thơm ngon. Thời gian qua và đặc biệt là từ đầu năm đến nay, thức uống mang hương vị đặc trưng riêng do chính tay bà tự làm, không chỉ được nhiều du khách đến nhà hàng của gia đình chọn làm đồ uống, mà còn được nhiều du khách các tỉnh đặt làm quà tặng bạn bè.
8: Nồi cá ủ một đêm, ngày mai bỏ vào đằng kia. Mình làm nhiều thì người ta mua đi tăng, thì họ hàng nó đi mua một kỳ, hay là hai kỳ, nó mua xa, thì tôi sẽ còn từ Hà Nội qua để mua, thật là vui.
5: Đến tham quan nghỉ dưỡng tại phố núi Pleiku, du khách không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món phở khô Gia Lai, hay còn gọi với cái tên thân thuộc là phở Hai Tô. Để người dân du khách có những cảm nhận khó quên về phở Hai Tô Gia Lai, các địa điểm kinh doanh do hội viên phụ nữ làm chủ thường xuyên quan tâm đến chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi vậy, đây không chỉ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại phát triển của mỗi quán phở, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ấn tượng của du lịch Gia Lai. Chị Nguyễn Thị Trang, chủ quán phở đường Trường Chinh thuộc tổ dân phố 3, phường Hội Phú nói.
9: Trong quá trình kinh doanh đồ ăn sáng thì thứ nhất là bọn em sẽ tuyển chọn kỹ cái khâu nguyên

0: 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 sắp tới, sẽ diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch đặc sắc ý nghĩa. Để chung tay lan tỏa những hình ảnh đẹp và truyền thống văn hóa đặc sắc của địa phương đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ đã tích cực vận động chị em tập luyện tham gia các hoạt động của festival, đồng thời phát huy các nghề truyền thống của dân tộc để tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Bà Rcom Hờ Mờ Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Biển Hồ cho hay.
1: Cuộc vận động chị em thứ nhất là giữ gìn truyền thống, chịu cần, nghề dịch truyền thống để duy trì, làm sao mà vừa giữ gìn bản sắc của người Gia Rai, vừa quảng bá, vừa thu hút khách du lịch để tham quan quảng bá và một số chỗ làm nơi cư trú cho khách để sau này khách có thể qua Biển Hồ, cây thông trăm tuổi, qua chùa Biểu Minh, rồi qua du lịch Chư Nông, Chư Đăng Gia, là từ đó thu hút được khách và tăng thêm thu nhập cho chị em hội viên.
0: Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa từ công tác tuyên truyền, đồng diễn dân vũ áo dài cho đến việc tích cực bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, một cán bộ hội viên phụ nữ Gia Lai đang trở thành những đại sứ du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh một Gia Lai thân thiện, mến khách đến với người dân và du khách. Qua đó, chung tay cùng các cấp ngành địa phương tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
2: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
3: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, ở trường học, bên cạnh chuyện học hành, mỗi học sinh còn mang theo những câu chuyện riêng về gia đình và cuộc sống. Có em đến lớp với đầy đủ sách vở, phương tiện học tập, nhưng cũng có những bạn phải cố gắng nhiều hơn chỉ để duy trì việc đến trường mỗi ngày. Khi những khó khăn ấy được nhìn thấy và quan tâm đúng lúc, một sự hỗ trợ dù nhỏ cũng có thể giúp các em vững vàng hơn trong việc học. Suốt nhiều năm gắn bó với công tác đội, có một người thầy đã chọn cách đồng hành với học trò bằng sự quan tâm ấy, đồng thời kết nối thêm nhiều tấm lòng để cùng hỗ trợ những em còn khó khăn.
0: Hơn 20 năm gắn bó với công tác tổng phụ trách đội, thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, có nhiều cơ hội đồng hành cùng các thế hệ học sinh. Không chỉ tổ chức các hoạt động đội và phong trào của trường, thầy còn dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Qua đó, thầy nhận ra có những học sinh còn thiếu sách vở, phương tiện đến trường hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình. Từ những điều nhìn thấy và lắng nghe được, thầy chủ động tìm cách kết nối các nguồn hỗ trợ giúp các em có thêm điều kiện học tập và duy trì việc đến trường. Với thầy Hải, để hỗ trợ một học sinh đúng lúc, trước hết phải biết các em đang gặp khó khăn gì. Vì vậy, sự quan tâm của thầy không chỉ dừng ở những lần hỏi han khi các em đến trường, mà còn là quá trình chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh. Thầy thường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, hỏi thêm bạn bè, tìm hiểu từ gia đình và trực tiếp trò chuyện với các em để biết được những khó khăn đang ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt hàng ngày. Có em thiếu sách vở, quần áo, phương tiện đến trường. Cũng có em gặp nhiều khó khăn về hoàn cảnh gia đình nhưng lại ít khi chủ động nói ra. Chính vì thế, ngoài những trường hợp đã được thầy cô hoặc gia đình thông tin, thầy Hải còn chú ý đến những thay đổi trong học tập, sinh hoạt và tâm lý của các em để kịp thời tìm hiểu. Từ những thông tin đó, thầy xác định em nào cần hỗ trợ điều gì và tìm cách kết nối nguồn lực phù hợp. Thầy Hải chia sẻ.
4: Ngoài cái vấn đề giáo dục kiến thức ra, thì trong cái công tác đội nó có một cái chương trình, đó là chương trình chăm sóc bảo vệ thiếu nhi. Như vậy chăm sóc bảo vệ thiếu nhi, cho nên là cái vấn đề quan trọng của cái chương trình này là hỗ trợ giúp đỡ cho thiếu nhi, những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, rồi là bệnh tật, hiểm nghèo, để cho các em vừa học tập là vượt qua khó khăn, như là để cho các em tiếp tục trên con đường học tập của mình. Cho nên là cứ đầu năm, trước khi năm học là thầy Hải đã khảo sát, như vậy là nắm được cái số liệu, nhất là học sinh là mồ côi ở trường thầy Hải thì không có mồ côi cả cha lẫn mẹ đâu, nhưng mà có trường hợp là học sinh đó là mồ côi cha, rồi là mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.

0: Không chỉ quan tâm đến học sinh tại trường trong quá trình làm công tác đội, thầy Hải còn tìm cách hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn ở các trường và địa phương khác. Khi biết một học sinh cần giúp đỡ, thầy chủ động tìm nguồn hỗ trợ phù hợp, từ một chiếc xe đạp để các em có phương tiện đến trường, đến sách vở, quần áo hay những khoản hỗ trợ thiết thực cho việc học. Bình quân mỗi năm thì vận động được khoảng 200 triệu đồng từ các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh. Đằng sau số tiền ấy là nhiều lần tìm kiếm, kết nối và vận động. Nhưng điều đáng quý hơn là thầy luôn cố gắng tìm thêm những cách phù hợp để giúp các em vơi bớt đi một phần khó khăn và yên tâm học tập. Những việc làm của thầy Hải cũng được ghi nhận từ chính những người thường xuyên đồng hành với công tác đoàn đội tại địa phương. Với vai trò bí thư đoàn xã Chư Sê, chị Nguyễn Nữ Quỳnh Nga có nhiều dịp phối hợp theo dõi các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị chia sẻ.
1: Thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên làm tổng phụ trách đội của liên đội trường tiểu học Tôn Đức Thắng, là một trong những giáo viên có bề dày kinh nghiệm về công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn xã Chư Sê. Có thể nói thầy là một giáo viên vô cùng nhiệt huyết và tận tụy với công việc. Với vai trò là giáo viên tổng phụ trách đội thì thầy không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn rất là có tâm, có trách nhiệm với học trò. Trong nhiều năm qua, thầy luôn tích cực chủ động kết nối các mạnh thường quân, các nguồn lực xã hội trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã hay là những em học sinh bị bệnh nặng, thông qua các hoạt động như là trao học bổng, tặng sách vở, xe đạp, đồng phục hay giúp các em có một cái phần kinh phí để chữa bệnh. Trong năm học vừa qua, thầy Nguyễn Văn Hải cũng đã được tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho giáo viên làm tổng phụ trách đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026. Và đoàn xã cũng đã đề nghị tỉnh đoàn khen thưởng thầy trong việc thực hiện cuộc vận động việc đỡ đầu trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, giúp đỡ thường xuyên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2026.
0: Sự hỗ trợ ấy vì thế không chỉ dừng lại ở một chiếc xe đạp và bộ sách hay một khoản kinh phí, mà còn là cách thầy Hải đồng hành cùng học sinh trong những lúc các em cần được giúp đỡ. Bởi phía sau mỗi trường hợp khó khăn là một câu chuyện khác nhau. Có em thiếu thốn về vật chất nhưng vẫn cố gắng đến lớp mỗi ngày. Có em phải đối diện với những biến cố gia đình từ khi còn nhỏ. Có em mất cha mẹ, có em lại có cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi hoàn cảnh đều khiến người thầy ấy thêm trăn trở. Bởi điều các em cần không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là một chỗ dựa để tiếp tục việc học. Khi được hỏi về hoàn cảnh khiến mình nhớ và trăn trở nhất, thầy Hải chia sẻ.
2: Lấy ấn tượng nhất em nào thì nói chung trong cái hoàn cảnh của hai cháu, một cô cả cha lẫn mẹ, biết trì của mẹ cái tài. Bố mẹ của hai cháu qua đời sớm, mẹ nó mất trước. Đến năm 2021 đó là bố nó mất. Mốt là nó bị bố nó bị bị phổi, lao phổi rồi trúng là điểm covid nữa. Mà trước đó là bố nó còn sống, đó là bố của hai cháu là trong thiện nguyện viên, trưởng nhóm thiện nguyện tâm đức ở xã Gia Lan, chiếc xe cũ á, làm rất là nhiều việc giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh. Thì bố mất thì hai cháu là ở với bà nội, hoàn cảnh khó khăn lâu nay thì thầy Hải cũng giúp rất là nhiều để cho hai cháu tiếp tục con đường học tập. Sợ là áp lực, sợ là tư tưởng như thế bỏ học, hai cháu rất là ngoan. Thì hỗ trợ cho các cháu lần nào là từ xe đạp điện cho đến là xe máy điện rồi cũng mua cho các cháu. Và hàng năm như thế là hỗ trợ là ít nhất là hỗ trợ cho các cháu là khoảng cỡ 3 lần học tập rồi là quà cáp con văn.
0: Với thầy Hải, động lực để thầy tiếp tục công việc của mình không phải là giấy khen hay sự công nhận, mà là giá trị thiết thực đối với các em học sinh đang còn nhiều khó khăn. Bởi mỗi em lại có một khó khăn khác nhau, có em thiếu phương tiện đến trường, có em thiếu sách vở, nhưng cũng có em cần được động viên để không cảm thấy mình khác biệt vì hoàn cảnh gia đình. Vì thế, điều thầy Hải mong muốn không chỉ là tiếp tục vận động được thêm nhiều nguồn lực, mà còn có thêm nhiều người cùng quan tâm đến đời sống học sinh, để sự hỗ trợ đến đúng lúc và đúng nhu cầu của từng em. Điều thầy trăn trở nhất vẫn là làm sao để những học sinh còn nhiều khó khăn có thể tiếp tục đến trường, được học tập trong điều kiện tốt hơn và có cơ hội phát triển như những bạn bè cùng trang lứa. Thầy Hải tâm sự.
2: Như vậy, vấn đề trăn trở của thầy Hải đối với học sinh khó khăn rồi cũng những hoàn cảnh thiệt thòi đó, và cũng lo là các cháu là nó sợ vì cái áp lực về kinh tế, sợ được cháu là bỏ học chậm. Cho nên thầy Hải rất muốn đồng hành cùng với tất cả các học sinh, trong đó là quan tâm đặc biệt nhất đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hộ nghèo, trong đó hoàn cảnh mồ côi, khuyết tật, thậm chí một số học sinh là ly hôn, bố mẹ ly hôn ở với ông bà nội ngoại chẳng hạn, thì những học sinh đó là ít có sự quan tâm của gia đình, của bố mẹ. Như vậy là mong muốn của thầy Hải các em đủ đồ dùng học tập, đủ tâm lý sẵn sàng để thực hiện cái hành trình học tập.
0: Có những sự quan tâm không được đo bằng thành tích hay những con số, mà được thể hiện qua cách một người thầy nhìn thấy và thấu hiểu học trò của mình. Hơn 20 năm làm tổng phụ trách đội, cũng là từng ấy thời gian thầy có thêm những học trò để quan tâm, những hoàn cảnh để sẻ chia và những tấm lòng để kết nối. Với thầy Nguyễn Văn Hải, công tác đội vì thế không chỉ gói gọn trong những hoạt động phong trào, mà còn là hành trình đồng hành cùng học sinh bằng sự quan tâm và trách nhiệm của một người thầy. Hành trình ấy vẫn tiếp tục để mỗi khi học sinh cần được sẻ chia, vẫn có người lắng nghe, tìm cách kết nối và cùng các em bước qua những khó khăn trên chặng đường đến trường. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội đã làm thay đổi căn bản cách con người giao tiếp và kết nối. Chỉ với một thiết bị di động, mỗi người có thể dễ dàng duy trì liên lạc với người ở cách xa từ hàng nghìn cây số, cập nhật tin tức mọi lúc mọi nơi và kết nối với hàng trăm hàng nghìn người chỉ trong tích tắc. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích rõ rệt, thực tế cũng cho thấy khi các kênh kết nối ngày càng mở rộng, chất lượng các mối quan hệ lại có dấu hiệu suy giảm. Không ít người, đặc biệt là giới trẻ, đang rơi vào trạng thái kết nối nhiều nhưng thiếu sự gắn kết thực sự, tương tác thường xuyên nhưng lại thiếu chiều sâu.
3: Không khó để nhận ra điều này trong những lát cắt rất đời thường. Hãy nhìn vào một bữa cơm gia đình hiện đại. Cha mẹ, con cái quây quần bên mâm cơm, nhưng thay vì những câu chuyện rôm rã trao đổi về một ngày đã qua, thì mọi người lại im lặng và tập trung vào điện thoại. Ai cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình trên màn hình nhỏ. Điều này làm cho bữa ăn vốn là khoảng thời gian quý giá để kết nối yêu thương lại dần trở nên yên ắng và xa cách. Hay trong những cuộc hẹn bạn bè, thay vì cùng nhau ngồi trò chuyện chia sẻ, ta thường bắt gặp cảnh mỗi người cúi đầu vào điện thoại, người thì chơi game, lướt web, người thì chụp ảnh xem phim. Những cuộc trò chuyện vì thế trở nên rời rạc, ngắt quãng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về với chiếc điện thoại của mình. Là một người trẻ đang cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách con người kết nối với nhau, bạn Phan Thanh Tâm, 26 tuổi, ở phường Quy Nhơn, chia sẻ góc nhìn của mình.
4: Mình nghĩ là công nghệ đúng là giúp mình kết nối nhanh hơn, nhưng nó cũng cho mối quan hệ giữa con người với người trở nên xa cách hơn. Có nhiều lần đi chơi với bạn bè, ngồi chung một bàn, nhưng ai cũng cắm mặt vào điện thoại. Mình thấy lẽ ra gặp mặt là để chia sẻ, nói chuyện, nhưng mọi người là chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại và gần như không để ý đến bạn bè đang ngồi trước mặt.
3: Thực tế này phản ánh một xu hướng đáng suy ngẫm. Chúng ta đang mở rộng các mối quan hệ theo chiều rộng, nhưng lại đánh mất chiều sâu cần thiết. Trên mạng xã hội, không khó để một người sở hữu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bạn bè hay người theo dõi. Những lượt thả tim, những bình luận mang tính xã giao xuất hiện dày đặc, tạo cảm giác về một đời sống kết nối phong phú. Khi việc chia sẻ trở nên quá dễ dàng, thì giá trị của sự lắng nghe dường như bị loãng đi. Nhiều người đăng tải rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng lại ít khi cảm thấy mình thật sự được hiểu. Sự tương tác nhanh gọn tiện lợi đôi khi chỉ dừng lại ở bề mặt, thiếu đi chiều sâu và cảm xúc. Vậy nên câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu mối quan hệ thực sự đủ tin cậy để ta có thể chia sẻ những suy nghĩ sâu kín? Có bao nhiêu người sẵn sàng lắng nghe và cho ta những lời khuyên, sự giúp đỡ khi ta gặp những vấn đề trong cuộc sống? Chia sẻ về vấn đề này, chị Quỳnh Lam, thạc sĩ giáo dục học, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm Phát triển Kỹ năng ở quê Gia Lai cho biết.
5: Mà nằm ở cách người sử dụng và trải nghiệm nó. Các ứng dụng giúp kết nối ra thì đã giúp chúng ta kết nối dễ dàng hơn. Nhưng sự kết nối này phần lớn là nhanh, ngắn và thiếu cái cảm xúc chân thật. Trong khi đó, não bộ con người lại cần sự gắn kết sâu, nơi ta được hiểu, được phản hồi cảm xúc và thể hiện được sự hiện diện trọn vẹn của mình. Ở góc nhìn tâm lý, con người không chỉ cần kết nối mà còn cần sự kết nối an toàn, sự kết nối chân thật và phải có chiều sâu. Và hiện tại thì không có một công nghệ nào có thể thay thế được những cái trải nghiệm cảm xúc trong một mối quan hệ thật. Và đây là lý do dẫn đến con người chúng ta không thể thỏa mãn trong cái sự kết nối dựa trên cái ứng dụng công nghệ như hiện nay. Từ đó dẫn đến con người dễ rơi vào cái cảm giác bị cô đơn và bị xa cách trong các mối quan hệ.
3: Nhìn nhận một cách thẳng thắn, công nghệ không phải là nguyên nhân duy nhất của vấn đề. Bản thân công nghệ với tất cả những tiến bộ vượt bậc vẫn chỉ là một công cụ. Nó có thể rút ngắn khoảng cách, mở rộng cơ hội giao tiếp và thậm chí giúp duy trì những mối quan hệ mà trước đây rất khó gìn giữ. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng công cụ đó. Khi điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân, khi các nền tảng số được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, con người dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc mà không nhận ra. Sự tiện lợi của kết nối trực tuyến cũng vô tình giảm động lực cho những tương tác trực tiếp. Lâu dần, việc nhắn tin, gọi điện thay thế cho các cuộc gặp gỡ, cũng vì vậy mà các mối quan hệ dần trở nên xa cách hơn. Tuy nhiên, nếu biết làm chủ, công nghệ hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ tích cực cho việc duy trì những kết nối thực sự có ý nghĩa. Đó có thể là một tin nhắn hỏi thăm chân thành, một cuộc gọi video kết nối với người thân ở xa, hay đơn giản là việc chủ động sắp xếp những cuộc gặp mặt trực tiếp. Tạm cất điện thoại khi dùng bữa cùng với gia đình. Chỉ khi thực sự ý thức được giá trị của sự hiện diện và kết nối chân thành, chúng ta mới có thể tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ, chứ không phải là bức tường vô hình ngăn cách kết nối giữa con người với con người. Từ góc độ tâm lý học, chuyên gia tâm lý Quỳnh Lam đưa ra lời khuyên.
6: Bản thân là một chuyên gia tâm lý, tôi tiếp xúc và điều trị khá là nhiều ca đều là những người trẻ. Và những người như vậy, họ đều mong đợi rằng có một cách gì đó để có thể kết nối được với mọi người tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng một cách vô cùng đơn giản dành cho họ, đó chính là họ hãy dừng nhìn vào điện thoại. Hãy tập mở lòng mình ra với những người xung quanh. Hãy tập đưa con mắt mình nhìn thấy thế giới bên ngoài và tập mở lòng mình với mọi người. Thì điều này cần một thời gian để cho họ thích nghi dần và quay trở lại với xã hội loài người một cách đúng nghĩa nhất. Và tôi nghĩ rằng chỉ cần một liệu pháp đơn giản nhất thôi, đó chính là rời khỏi mắt mình, khỏi điện thoại là được rồi.
3: Giữa nhịp sống ngày càng nhanh với những kết nối ảo, có lẽ điều mỗi người cần nhìn lại không phải là mình đang có bao nhiêu bạn bè trên mạng, mà là mình thật sự có bao nhiêu mối quan hệ đủ sâu sắc để sẻ chia và đồng hành. Bởi suy cho cùng, công nghệ có thể giúp chúng ta đến gần nhau về khoảng cách, nhưng chỉ có sự quan tâm chân thành và hiện diện trọn vẹn mới là điều chúng ta cần. Và khi đó, giữa muôn vàn kết nối của thời đại số, con người vẫn có thể giữ lại cho mình những điều quan trọng nhất. Đó là sự gần gũi, ấm áp và kết nối với nhau nhiều hơn.

0: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục quà tặng cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thụy Linh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.
1: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, tập luyện và nghỉ ngơi có sự liên quan rất là mật thiết với nhau. Nhiều người gặp phải tình trạng là khó ngủ, stress cũng như là đau nhức cơ bắp dai dẳng khi mà tập luyện liên tục. Họ phân vân rằng là không biết những dấu hiệu đó có phải là dấu hiệu tập luyện quá sức hay không và nên nghỉ ngơi như thế nào. Chúng ta hãy cùng đến với những tư vấn của huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn nhé.
2: Thì câu hỏi của bạn á, Sơn nghĩ là cũng là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều người mới tập đều có một cái thắc mắc hết.
3: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ các dấu hiệu nào dưới đây thì đó là lúc mà cơ thể bạn cần nghỉ ngơi nha. Thứ nhất, đau cơ bắp. Mặc dù bạn cảm thấy đau nhức sau khi tập là điều hoàn toàn bình thường, nhưng mà tình trạng đau nhức dai dẳng là một cái dấu hiệu cảnh báo là bạn cần phải nghỉ ngơi. Nó có nghĩa là cơ bắp của bạn đã vẫn chưa hồi phục sau những cái lần tập luyện trước đây. Bạn cảm thấy mệt mỏi. Đây là lúc mà cơ thể bạn cạn kiệt những nguồn năng lượng và tất nhiên là bạn cần phải nghỉ ngơi để nạp lại những cái nguồn năng lượng đó. Bạn thay đổi cảm xúc, kiểu như là khi cơ thể bạn kiệt sức á, các hormone như là serotonin và cortisol nó sẽ mất cân bằng, làm cho bạn có những cái thay đổi về cảm xúc như là hay gắt gỏng và cảm thấy khó chịu, mất tập trung, vân vân. Bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ, nồng độ cao của cortisol và adrenaline có thể khiến bạn khó có một giấc ngủ ngon như mình đã nói ở trên ha. Giảm hiệu suất tập luyện. Nếu thói quen bình thường của bạn cảm thấy khó khăn hoặc bạn cảm thấy không tiến bộ trong quá trình tập luyện của mình thì bạn hãy nghỉ ngơi một ngày nha. Thậm chí là 2 ngày, 3 ngày, thậm chí cả tuần cũng được, không sao hết các bạn. Tại vì chúng ta cần phải hiểu là tập luyện nó là một cái quá trình được tính bằng năm, thậm chí là rất là nhiều năm. Nên việc mà chúng ta nghỉ một tuần, 2 tuần nó không sao hết các bạn ha. Mức độ nghỉ ngơi lý tưởng ở mỗi người nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cường độ và tần suất của thói quen bình thường của bạn cũng như là lối sống của bạn ngoài cái việc tập thể dục. Tuy nhiên vẫn có những hướng dẫn chung để kết hợp nghỉ ngơi trong các bài luyện tập khác nhau. Thứ nhất đó là bạn có thể nghỉ ngơi bằng cách là bạn tập cardio với cường độ nhẹ. Đó có thể là một buổi đi bộ, chạy bộ hoặc là giãn cơ các bạn ha. Và để xác định khi nào thì nên nghỉ ngơi, bạn hãy xem xét các khuyến nghị cho các hoạt động hiếu khí. Mỗi tuần, người lớn nên có 150 đến 300 phút hoạt động vừa phải hoặc từ 75 phút đến 150 phút hoạt động mạnh. Bạn cũng có thể kết hợp với các hoạt động vừa phải và mạnh mẽ khi bạn tập chạy. Mặc dù chạy là một cái hình thức tập luyện tim mạch nhưng bạn cũng cần phải có sự nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn là một người mới bắt đầu, hãy bắt đầu chạy 3 ngày trên một tuần thôi. Và chạy quá nhiều nó sẽ dẫn đến những mệt mỏi và chấn thương. Vào những ngày mà bạn không chạy, hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi hoặc thực hiện các hoạt động khác nhau. Các bài tập khác của bạn nên liên quan đến các nhóm cơ mà bạn đã không sử dụng khi chạy. Những ngày nghỉ ngơi thậm chí nó còn quan trọng hơn nếu bạn đang luyện tập chạy marathon. Trong 3 tuần cuối trước cái sự kiện chạy thì tốt nhất là bạn nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Huấn luyện viên cá nhân hoặc huấn luyện viên chạy bộ của bạn có thể giải thích về cách nghỉ ngơi dựa trên mục tiêu của bạn. Còn đối với việc tập luyện thể hình thì cái nghỉ ngơi nó sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như bạn có thể chia các nhóm cơ ra. Ngày hôm nay thứ hai bạn tập cho nhóm cơ kéo như là xô lưng chẳng hạn, thì ngày thứ ba bạn có thể tập cho nhóm thân dưới, tức là bạn đã cho cái nhóm cơ lưng của bạn được nghỉ ngơi, và hôm nay thứ ba bạn tập cho nhóm cơ chân, và thứ tư bạn có thể tập cho nhóm cơ đẩy là nhóm cơ ngực. Đó thì tức là mình sẽ có sự thay đổi về cái nhóm cơ tập luyện mỗi ngày. Cái điều này nó sẽ giúp cho cơ bắp của bạn nó có thời gian nghỉ vừa phải mà bạn vẫn có thể duy trì được cái việc tập luyện liên tục. Và vào những ngày nghỉ ngơi, cơ thể của bạn thường cần ít calo hơn vì bạn không có hoạt động nhiều. Nhưng thay vì cố gắng loại bỏ một lượng calo cụ thể thì hãy đơn giản lắng nghe cơ thể của bạn. Nó sẽ tự nhiên xin ít thức ăn hơn thông qua cái cảm giác no và đói. Điều quan trọng là bạn phải ăn đủ đạm nè, ngay cả trong quá trình nghỉ ngơi. Lượng protein, tức là đạm đó các bạn, nó sẽ hỗ trợ quá trình sửa chữa cơ bắp và xây dựng cơ bắp. Những người mà năng động sẽ cần từ 1.2 cho đến 2 gram protein cho mỗi ký trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Việc này nên được thực hiện đều đặn mỗi ngày nha. Ngoài ra bạn cũng nên tập trung vào các nhóm thực phẩm vi lượng sau đây. Thứ nhất là carbohydrate, hay còn gọi là tinh bột, thì nên ăn các loại tinh bột phức tạp để khôi phục mức glycogen của bạn. Tùy thuộc vào mức độ hoạt động của bạn thì bạn sẽ cần từ 3-10 gram cho mỗi ký trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Bạn nên uống đủ nước, là đó, mỗi ngày từ 2-4 lít nước. Rồi, vitamin và khoáng chất bạn sẽ nạp qua hoa quả, rau củ quả. Điều này nó sẽ cung cấp các loại vitamin nè, khoáng chất, đồng thời các loại cáp lành mạnh và chất dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi. Ngoài ra bạn có thể nghỉ ngơi bằng cách là chúng ta thực hiện những cái bài tập thư giãn, giãn cơ hoặc là tập yoga. Yoga là một trong những cái điều tốt nhất mà bạn có thể làm vào một ngày nghỉ. Nó tuyệt vời để cải thiện nhận thức, hơi thở và sự linh hoạt của cơ thể. Nó cũng giúp bạn xây dựng sức mạnh trong khi thả lỏng cơ bắp. Thêm vào đó, yoga thúc đẩy sự bình tĩnh, giúp cho bạn sảng khoái và sẵn sàng cho buổi tập tiếp theo. Bạn không cần nhiều thời gian để tận hưởng những lợi ích của yoga mang lại. Chỉ cần tầm từ 10 tới 15 phút cũng đủ để các cơ bắp của bạn được thư giãn và phục hồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là việc mà nghỉ ngơi đúng cách rất là cần thiết sau khi mà chúng ta tập luyện. Một số yếu tố cũng có thể là ảnh hưởng đến quá trình phục hồi cơ bắp của chúng ta, trong đó có cường độ này, thời gian tập luyện, tuổi tác, dinh dưỡng cũng như là giấc ngủ. Giấc ngủ là một yếu tố rất là quan trọng với phục hồi cơ bắp. Vì trong lúc mà chúng ta ngủ thì nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể sẽ diễn ra, trong đó có cả quá trình chữa lành các tổn thương. Ngoài ra thì cung cấp cho cơ thể đủ dinh dưỡng, uống đủ nước cũng hết sức quan trọng cho việc phục hồi cơ bắp. Vì ăn uống đúng cách sẽ tối ưu hóa quá trình hồi phục và phát triển các khối cơ. Quá trình phục hồi cũng quan trọng như là tập luyện vậy. Nếu tập luyện hồi phục đúng cách, không chỉ sức mạnh, sức bền mà cả sức khỏe tổng thể cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện. Chúc cho các bạn có thể là xây dựng được một cái lịch tập cũng như là nghỉ ngơi thật là hợp lý. Và cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn đã đến với chương trình Cửa Sổ Xanh ngày hôm nay.

Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Các bạn thân mến, khi phát hiện ra sự phản bội trong một mối quan hệ, tức giận, tổn thương, thất vọng hay là mất niềm tin là những cảm xúc có thể xuất hiện, nhưng từ cảm xúc đến hành động lại là một ranh giới rất quan trọng. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những đoạn video ghi lại cảnh xô xát được gọi là đánh ghen. Đáng nói là trong những trường hợp người trong cuộc có thể bị đánh đập, lăng mạ, làm nhục, hình ảnh thông tin cá nhân bị ghi lại và phát tán trên mạng. Sau một sự việc ngoài đời, một vòng xoáy khác có thể tiếp tục trên không gian mạng bằng những bình luận công kích, chế giễu và phán xét. Dù bắt nguồn từ sự tức giận hay tổn thương, bạo lực không phải là cách giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Vậy làm thế nào để kiểm soát cảm xúc khi phát hiện sự phản bội? Và trong một mối quan hệ đã xuất hiện rạn nứt, đâu là cách ứng xử giúp chúng ta bảo vệ mình mà không gây thêm tổn thương cho chính mình và những người liên quan? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng.
1: Nếu quan tâm đến vấn đề này thì chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, bạn cũng có thể đọc được rất nhiều thông tin cũng như là xem được một số clip đánh ghen mà khiến dư luận xôn xao. Và chúng ta cũng đọc được rất là nhiều thông tin, những ý kiến, nhận xét, đánh giá, bình luận một cách trái chiều của là rất nhiều người. Có thể nói rằng đánh ghen là một hiện tượng mà xảy ra ở mọi xã hội, mọi nền văn hóa, dưới mọi hình thức khác nhau, với mức độ khác nhau. Nói đến đánh ghen thì người ta thường nói đến những suy nghĩ hoặc là những cảm giác bất an, cảm giác nghi ngờ, cảm giác sợ hãi và sự lo lắng về sự thiếu an toàn. Hành vi này có thể bao gồm một hoặc là nhiều cảm xúc như là sự giận dữ, oán giận này, không thỏa đáng, bất lực hoặc là sự ghê tởm v.v. Ghen tuông là một dạng bản năng của con người, không thể loại bỏ mà chỉ có thể kiểm soát bằng lý trí và khả năng tự làm chủ bản thân hoặc là thông qua những mối quan hệ xã hội tích cực, thiện chí sẽ làm chúng ta có được có những quyết định cũng như là những hành vi đúng đắn. Và trong mối quan hệ này, trong hiện tượng này thì đều có 3 đối tượng mà chúng ta tính tới, đó chính là người ghen, người bị ghen và người liên quan đến người bị ghen. Xét ở góc độ tâm lý thì đánh ghen có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trí não này, làm giảm trí thông minh, đánh mất sự tự tin cũng như là tiêu tan độ hấp dẫn của mỗi người. Và như ông bà ta thường nói rằng cả giận thì mất khôn. Tuy nhiên ở một mức độ nhất định nào đó thì chúng ta cũng khẳng định với nhau rằng là ghen tuông thì có tính tích cực nhất định, vì nó chứng tỏ tình cảm giữa hai bên sâu nặng này, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai người, đó là gia vị của tình yêu và cuộc sống. Nhưng nếu như chúng ta không kiểm soát được mà gia vị đó quá nhiều thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường, như là dẫn đến những lời nói này, hành vi thiếu kiểm chế, một trong những nguyên nhân của tội phạm này, bi kịch của tình yêu, bi kịch của gia đình và cuộc sống. Đánh ghen cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình, với những kiểu bạo hành gia đình kết hợp với lý do ngoại tình, nghi ngờ hoặc là một trong hai người có ý định thoát khỏi một quan hệ trong gia đình đấy. Hiện nay thì thông qua các phương tiện truyền thông thì chúng ta biết được là ngày càng nhiều những cuộc đánh ghen với tính chất ngày càng trầm trọng. Điều này cho thấy sự khó kiểm soát lý trí ngày càng cao và cảm giác bất an, bất lực, sự tức giận, lo sợ mất mát và sự thiếu an toàn thì ngày càng lớn ở những người đánh ghen. Trong một số trường hợp đó chính là sự vượt quá giới hạn của người bị đánh ghen và những người có liên quan. Đánh ghen để lại hậu quả đối với nạn nhân, người đi đánh ghen và cả người có liên quan. Cả 3 đối tượng này sau khi đánh ghen là một sự tổn thương rất lớn về thể chất và tinh thần. Câu hỏi đặt ra là vì sao hầu hết những người đánh ghen và bị ghen đều là phụ nữ? Để có thể lý giải vấn đề này quả thực là một vấn đề không dễ, bởi bản chất gây hấn thì có ở tất cả mọi người. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó thì có thể nói rằng là phụ nữ thì hành xử thiên về cảm xúc nhiều hơn nam giới. Họ đặc biệt sợ sự phản bội tình cảm và đau khổ, một cảm giác sợ bị bỏ rơi. Về diễn biến ngoại tình ấy, thì thông thường trong quá trình ngoại tình của đàn ông thường diễn ra nhanh hơn so với phụ nữ, có khi chỉ là lý do về mặt tình dục mà thôi. Về sinh lý thì đàn ông có thể đạt được khoái cảm cả với những người phụ nữ mà họ không yêu, thậm chí có thể thua kém cả vợ mình về rất nhiều phương diện, ngay cả lúc họ đang có hạnh phúc gia đình. Chính vì điểm này làm cho người phụ nữ rất là lo lắng và ghen tuông, vì họ không thể chắc chắn có thể kiểm soát được đối tượng của mình. Còn đối với phụ nữ thì trong quá trình ngoại tình ấy, một phần lớn nguyên nhân là do tình cảm và quá trình ngoại tình của phụ nữ thì nói chung là lâu dài hơn, nhiều công phu hẹn hò gặp gỡ hơn, do đó có thể là có được những cái dấu hiệu mà dễ bị phát hiện hơn. Và khi họ đã ngoại tình thì với ai thì thường là họ yêu người đó. Đa số phụ nữ chỉ ngoại tình khi họ không có tình yêu trong hôn nhân. Vì thế một khi đàn bà đã ngoại tình, họ sẽ rất là dễ bị cuốn hút về cả tinh thần lẫn thể xác. Chính vì đặc điểm này thì người đàn ông ghen và có cảm giác bất lực khi không thể níu kéo một mối quan hệ đang đổ vỡ, không thể ngăn cản.
0: Khi phát hiện mình bị phản bội thì người trong cuộc có thể phải đối diện với một cú sốc cảm xúc rất là lớn. Trong hoàn cảnh ấy thì theo chị đâu là cách ứng xử phù hợp để vừa bảo vệ bản thân vừa tránh đưa mình vào những hành động mà sau này có thể phải hối tiếc?
1: Khi mà hỏi đến giải pháp thì chúng ta thấy rằng là giải pháp cho những chuyện này là rất khó, bởi vì chúng ta không lường được cảm xúc và hành vi của những người trong cuộc. Chỉ có điều rằng là nếu tất cả mọi người đều biết và biết rõ các giới hạn của mình trong mối quan hệ và kiềm chế và không cho phép mình vượt quá giới hạn qua những làn ranh giới thì sẽ hạn chế đi rất nhiều những hành vi đánh ghen như hiện nay. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng tỉnh táo để cứu gia đình. Thời đại công nghệ thông tin hiện nay thì mọi sự diễn ra ở ngoài đường sẽ lên sóng trên mạng một cách rất là nhanh chóng. Hàng nghìn cái like, hàng nghìn cái chia sẻ, hàng nghìn bình luận, chưa kể là sự tò mò để lần ra những thông tin hình ảnh của những người đi đánh ghen, những người bị ghen và những người là có người chồng ngoại tình để mà họ bình luận diễu cợt, chê bai, đánh giá nhận xét vân vân. Cách đánh ghen văn minh, khôn ngoan nhất được nhiều người phụ nữ hiện nay áp dụng đó là chăm chút cho bản thân để trở nên đẹp hơn mỗi ngày, tươi lên trong mỗi ngày, chăm sóc chồng con chu đáo hơn mỗi ngày. Và bên cạnh đó thì những người phụ nữ phải thể hiện sự tự lập, tự tôn, không sống lệ thuộc vào tài chính và bất cứ một người đàn ông nào. Có như vậy thì mình mới có được sự nể nang, nể trọng từ chồng, khiến cho ông chồng không có lý do để đến với những người phụ nữ khác. Mọi nút thắt khó đến đâu cũng có thể đều gỡ được, quan trọng là chúng ta đủ bản lĩnh hay không. Dù trong tình huống nào thì chúng ta cũng cần có cách cư xử văn minh và đúng mực với nhau. Không thể ở được với nhau, có thể chia tay trong êm đềm, không một lời đấu tố hay bóc phốt để tránh tổn thương chính mình cũng như là người liên quan như là con cái và cha mẹ. Hậu ly hôn thì có những người họ sẽ là bạn của nhau. Và một trong những yếu tố mà chúng ta cần nói với nhau đó chính là dù trong bất cứ một trường hợp, một hoàn cảnh, một tình huống nào thì chúng ta cũng đừng vi phạm pháp luật. Khi chồng có nhân tình, có người phụ nữ nào không đau lòng? Nhưng không thể vì đau lòng, không thể vì đau khổ mà lại có những hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến làm hại người, hại mình, hại cả gia đình mình, và mức độ ảnh hưởng là hại đến con cái rất là nhiều. Hành vi đánh ghen trong cơn nóng giận ấy, không kiểm soát, gây ra rất nhiều những hậu quả mà chị em không lường trước được. Việc đi đánh ghen khiến nhiều người phụ nữ có chồng ngoại tình thì càng lâm vào bế tắc hơn. Trong hầu hết các cuộc đánh ghen thì chúng ta nhìn thấy cảnh là ông chồng ấy thì che chắn cho tình nhân trước sự giằng co đánh đập của vợ, mà hiếm thấy ông chồng nào thì chạy ra bênh vợ, bởi vì ông chồng nào như cũng thấy rằng là cái cô nhân tình rất là đáng thương, bé nhỏ. Trong lúc đó người vợ của mình thì rất là hung hăng và nhìn hình ảnh một cách rất là đáng sợ. Người vợ đi đánh ghen sẽ chỉ làm cho chồng mình xót xa, thương tình nhân hơn, và càng lao vào cuộc tình sai trái ấy mà không ai có thể ngăn cản nổi. Cô tình nhân thì càng có cơ hội để hả hê vì có thể là chiến thắng được người vợ của anh ta. Hơn thế nữa thì khi đánh ghen khiến cho mình vừa xấu xí vừa làm trò cười của thiên hạ. Phụ nữ nên dùng trí tuệ, đừng dùng tay chân. Ở xã hội thượng tôn pháp luật, mọi sự nóng giận đều phải trả giá rất đắt. Chúng ta phải nói với nhau điều này. Bước vào cuộc sống hôn nhân, không ai nói trước được là chúng ta sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, hay là đứt cánh giữa đường vì một lý do một trong hai người thay lòng đổi dạ. Chúng ta có thể thất vọng vì bị người kia phản bội, không thể không thất vọng, không thể không đau khổ được. Chúng ta có thể oán trách khi bị phụ tình, nhưng mà dù đau đớn đến đâu, hãy giải quyết mọi chuyện trong yên bình, cư xử sao cho thông minh. Đừng tự biến mình trở nên xấu xí bằng những hành động đánh ghen mù quáng và thiếu suy nghĩ. Chúng ta hãy có những cách cư xử, những hành động, những lời nói để người cũ hối tiếc vì những gì đã xảy ra, thay vì làm ầm ĩ lên để chỉ thỏa mãn ý muốn hạ nhục người khác. Khi gặp phải mâu thuẫn tình cảm, không biết cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề, không nhận thức được hành vi của chính mình là vi phạm pháp luật thì sẽ dẫn đến những hành động rất là mù quáng. Bảo vệ bản thân là điều mà người phụ nữ cần phải chú trọng nhất trong hoàn cảnh bị phản bội. Và cho dù người đó có lỗi với mình, chúng ta đi đánh họ cũng là phạm tội. Do vậy, người phụ nữ cần đặt ra giới hạn nhất định để bảo vệ bản thân và cũng tránh ảnh hưởng đến con cái cũng như là hạnh phúc sau này của bản thân mình. Người phụ nữ văn minh nhất trong quá trình ly hôn chính là giữ tất cả các bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi ra tòa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy khi niềm tin trong một mối quan hệ bị phá vỡ, những cảm xúc như là tức giận, thất vọng, đau khổ là điều có thể hiểu được. Nhưng cảm xúc không phải là lý do để hợp thức hóa bạo lực. Đặc biệt trong môi trường số, mỗi người cũng cần thận trọng trước khi chia sẻ, bình luận hay là phát tán những hình ảnh liên quan đến đời tư và xung đột của người khác. Khi một mối quan hệ xảy ra phản bội, nếu còn khả năng đối thoại, hãy đối thoại khi cả hai đã bình tĩnh. Nếu không còn có thể tiếp tục, mỗi người vẫn có quyền lựa chọn một cách giải quyết phù hợp, tìm đến sự hỗ trợ của gia đình, chuyên gia tâm lý hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Bởi có những mối quan hệ chúng ta không giữ được, nhưng trong cách mình bước ra khỏi một mối quan hệ, chúng ta vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, lòng tự trọng và trách nhiệm với chính bản thân mình.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện vừa rồi cùng với thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng, chúng ta đã nhắc nhiều đến sự tức giận, tổn thương và những hành vi có thể xảy ra khi con người bị cảm xúc cuốn đi. Nhưng ghen tuông hay sự phản bội chỉ là một trong rất nhiều tình huống thử thách khả năng làm chủ cảm xúc của mỗi người. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chỉ một lời nói không vừa ý, một cuộc tranh luận trong gia đình, một áp lực ở nơi làm việc hay là cách ứng xử của một người xa lạ cũng có thể làm chúng ta vui, buồn, thất vọng hoặc là tức giận. Cảm xúc tự thân không phải là điều chúng ta cần loại bỏ. Điều quan trọng hơn là nhận ra mình đang cảm thấy điều gì, hiểu điều gì tạo nên cảm xúc ấy, lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Và đó cũng là câu chuyện mà Việt Hà muốn tiếp tục cùng quý vị và các bạn ngay sau đây, học cách quản trị cảm xúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh.
1: Xin chào Việt Hà, xin chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. À vâng, cảm xúc chính là yếu tố tác động dẫn đến hành vi của chúng ta. Theo các cái nghiên cứu về tâm lý cho thấy, 10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn, còn 90% còn lại là do cái cách phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra đó. Vậy chúng ta cần làm gì để có thể kiểm soát được các cái hành vi trong giao tiếp? Mặt khác, chính là để làm gì để quản lý được cái cảm xúc của mình? Và sau đây, tôi xin đưa ra một số cách để giúp bạn quản lý cảm xúc của bạn mà mời bạn cùng tham khảo nhé. Cách đầu tiên đó là nhận diện cảm xúc. Trước hết, khi mà chúng ta muốn biết chúng ta đang nghĩ gì thì chúng ta phải biết những cảm xúc ấy đến từ đâu. Cũng giống như khi ta yêu thương một ai đó, bạn cũng mong muốn người đó đáp lại tình cảm của mình. Thế nhưng nếu bạn không đạt được mục đích ấy, rất có thể từ yêu thương, cảm xúc của bạn sẽ chuyển thành ghét bỏ. Và người ta đã chứng minh cảm xúc cũng là một trạng thái tâm lý. À, như vậy, khi chúng ta thích một ai đó mà không được đáp lại, thì nó cũng giống như một con cáo đang nhìn chùm nho. Nho đấy vẫn còn xanh lắm. Và những cái cảm xúc sẽ được đẩy lên cao khi mà chúng ta không được thỏa mãn, không được người khác làm hài lòng. Nếu chúng ta có thể nhận biết được những cái loại cảm xúc đó thì rất dễ dàng để bạn có thể thực hiện được ở cái cách thứ hai này. Ở cách thứ hai đó là hạ nhiệt cảm xúc. Làm thế nào để chúng ta có thể hạ nhiệt được cảm xúc trong những lúc ta vui quá hay là buồn quá, đau khổ quá hay là tức giận quá? Quả thật rất là khó để có thể kiềm chế những cái cảm xúc này ngay tại cái thời điểm hiện tại. Thế nhưng đây chính là vấn đề quan trọng nhất trong cái việc giao tiếp và kiềm chế cảm xúc. Người phương Đông chúng ta thường che giấu cảm xúc thật của mình. Thế nhưng trong thời điểm ngay tại lúc đó, ta lại bộc lộ nó ra bên ngoài. Đó là một yếu tố dẫn đến việc mất kiểm soát trong hành vi cũng như trong lời nói. Khi chúng ta đã nhận biết được cảm xúc của mình thì hãy bình tĩnh để tháo nút cho những cảm xúc đó, đồng thời hãy suy nghĩ tích cực về đối phương để giảm bớt sự kích động. Im lặng và dừng cuộc trò chuyện để sau một thời gian mọi cảm xúc đã được lắng xuống thì chúng ta mới tiếp tục lại câu chuyện. Sau đó hãy tìm đến những người bạn thân, những người chúng ta tin tưởng để chia sẻ. Ở bước thứ ba là tìm hiểu nguyên nhân và hợp thức hóa nguyên nhân đó. Cho dù là nguyên nhân nào dẫn đến những cái cảm xúc của chúng ta thì nó cũng bắt nguồn từ một cái lý do nào đó. Hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cảm xúc, sau đó hợp thức hóa nó theo ý nghĩ của riêng mình. Trong trường hợp bạn đi mua hàng, bạn gặp một cô nhân viên bán hàng có thái độ không nhiệt tình, hờ hững và có những cái lời nói thô lỗ với bạn, thì lúc đó chắc hẳn bạn rất là tức giận và bực mình. Thế nhưng hãy tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô ấy lại có cái cách ứng xử với mình như vậy mà lại không làm như vậy với những người khách khác. Thì sau đó bạn hãy đưa ra những cái lời giải đáp cho những cái thắc mắc của mình một cách hợp lý. Và bạn hãy nghĩ những lời nói của mình có phải đã mắc lỗi gì đó khiến cho họ khó chịu hay chăng? Hay là tại thái độ của mình cũng không mấy tích cực nên cô ấy ứng xử lại như vậy? Và cũng có thể hôm nay là ngày mà cô ấy gặp những cái chuyện đau buồn, cho nên cô ấy đang có tâm trạng thất thường là đúng rồi. Và cứ như vậy, theo một cái hướng nào đó, chúng ta hãy đưa ra lời giải thích cho những nguyên nhân mà mình cảm thấy hợp lý. À, và cái cách thứ 4 là hãy luyện tập thường xuyên những cái cảm xúc tích cực. Những cái cảm xúc tích cực là những cảm xúc mang lại sự hưng phấn cho chúng ta. Ví dụ như là vui vẻ, hạnh phúc, đam mê, tự tin, phấn khởi. Hãy đưa ra một cái phương châm sống cho mình để thấy những cái màu sắc đa dạng của cuộc đời. Và hơn tất cả, hãy đưa quan điểm cá nhân vào việc nhận diện cảm xúc của chính mình. Một bữa ăn bên cạnh những người thân, một lời chúc tốt đẹp vào một ngày mới, một cử chỉ yêu thương đối với người mình yêu, một lời động viên chân thành, một cái chạm nhẹ lên vai để thể hiện cái sự an ủi, một cái sự im lặng cần thiết để lắng nghe và cảm thông. Nói chung, có những điều rất bình dị cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta cũng như mọi người xung quanh.
0: Các bạn thính giả thân mến, và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi. Em năm nay 18 tuổi, em đi làm và gặp cô ấy. Sau một thời gian làm việc chung, em đem lòng yêu cô ấy. Yêu một người hơn tuổi nhưng lại sợ không biết bản thân có đang thật lòng hay chỉ là cảm giác bồng bột thoáng qua ở tuổi đời mới lớn. Một thời gian sau, em nhận ra bản thân đã yêu thương cô ấy nhiều. Xác định lại tình cảm của mình là thật lòng, xuất phát từ tận sâu trái tim. Nhưng suy nghĩ, mặc dù yêu thật, nhưng bản thân nhỏ hơn người ta đến tận 13 tuổi nên em không dám thổ lộ. Chắc hẳn ai nghe qua cũng chê cười và cho rằng vô lý vì em lại yêu một người lớn hơn mình nhiều như vậy. Gần một năm tìm hiểu, em mới quyết định nói hết những điều chất chứa trong lòng cho cô ấy nghe. Dù có như thế nào thì bản thân cũng có thể chấp nhận được thay vì cứ giấu kín trong lòng. Và thật ngạc nhiên, cô ấy vui vẻ đồng ý vì cô ấy cũng có tình cảm với em. Em có một thời gian rất đẹp bên cạnh cô ấy. Đến nay chúng em đã yêu nhau hơn một năm bất chấp dư luận và khoảng cách về tuổi tác. Chúng em vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Nhưng đến một ngày khi gia đình cô ấy gây áp lực và buộc phải chọn một trong hai là tình yêu hay gia đình, làm cô ấy buồn tuổi và bỏ đi Sài Gòn một mình. Trước khi đi, cô ấy dường như muốn cắt đứt mọi thứ với em và nói với em hãy rời xa cô ấy vì em vẫn còn một tương lai dài phía trước. Cần phải gặp gỡ với nhiều người và có nhiều mối quan hệ xã hội, có những thú vui, đi chơi với bạn bè, chứ không phải cứ chờ đợi như vậy. Sẽ thiệt thòi cho em khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi. Giờ em đã mất liên lạc với cô ấy, em buồn và rất hụt hẫng. Em định thời gian này sẽ đi kiếm tiền, một ngày em sẽ lên đường đi tìm cô ấy, mặc cho gia đình em có cấm cản đi chăng nữa, em chỉ mong họ hiểu cho em. Cửa sổ xanh ơi, xin hãy cho em một lời khuyên, liệu em có làm đúng hay không?
1: Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi lời tâm sự về chuyên mục tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình của Cửa sổ xanh. Quả thật tình yêu rất là muôn vàn sắc màu và có hàng ngàn sắc thái khác nhau. Nó vượt qua hết mọi khoảng cách về không gian, về thời gian và kể về tuổi tác. Khi mà đọc những cái dòng tâm sự của bạn thì tôi cảm nhận thấy rằng trước đây cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, bạn cũng là một đứa trẻ mới lớn, còn bồng bột và ham chơi, vô lo, vô nghĩ. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi nhìn nhận thấy một sự thay đổi rất lớn từ bạn. Dường như tình yêu đối với cô gái ấy đã làm bạn trở nên trưởng thành hơn, cứng cáp và mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bạn đã biết cân nhắc và suy nghĩ hơn trong cái hành động của mình. Và tình yêu đó với bạn quả thật là quan trọng, là đáng quý và đáng trân trọng. Nên khi bất ngờ bị mất nó làm cho bạn cảm thấy hụt hẫng, buồn chán khi mà không có điểm tựa đó bên cạnh. Bất cứ ai khi mà mất đi một thứ gì quý giá cũng có cảm giác như bạn lúc này mà thôi. Nên tôi mong bạn hãy thật bình tâm, cân bằng được cảm xúc của bản thân vì chặng đường trong tình yêu phía trước còn dài và có thể còn gặp nhiều gian nan và chông gai, nhiều khó khăn và vất vả. Nên chỉ có sự bình tâm và bản lĩnh thì bạn mới có thể đủ khả năng và ý chí để bước trên chặng đường phía trước. Trước hết thì bạn hãy củng cố vị thế của bản thân trong mắt mọi người và trong xã hội. Tôi không biết là hiện nay bạn còn đi học hay không, nhưng nếu bạn còn đi học thì hãy cố gắng tập trung chú trọng vào việc học tập. Biết rằng không phải con đường học tập là cách duy nhất để lập thân trong xã hội, nhưng dù sao thì bạn cũng còn đang rất trẻ, nên chú trọng vào học tập sẽ tốt hơn, vừa củng cố bản thân bạn trong mắt mọi người và sau này cũng có nhiều sự lựa chọn hơn cho tương lai của bạn. Còn nếu bạn không còn đi học mà đã đi làm, thì trước hết hãy xác định xem khả năng của bản thân có phù hợp với những công việc ngành nghề gì, để rồi lựa chọn cho bản thân một công việc ổn định, một chỗ đứng phù hợp để phát huy được khả năng, rồi dần dần xây dựng tương lai phát triển sự nghiệp cho mình, thì khi đó vị thế của bạn sẽ được củng cố và mọi người cũng có cái nhìn khách quan và thực tế về bạn hơn. Khi đã có một cuộc sống ổn định rồi thì bạn muốn làm được gì cũng dễ dàng và đơn giản hơn. Còn đối với cô ấy thì có lẽ rằng cô ấy đã bị những áp lực quá lớn tác động đến bản thân, áp lực từ gia đình, giữa chữ tình và chữ hiếu, áp lực từ những lời lẽ, những ánh mắt của những người xung quanh nên cũng ngại cho bạn khi yêu người lớn tuổi hơn bạn. Cùng với việc có lẽ rằng bạn còn quá trẻ nên cô ấy chưa đủ cái niềm tin, chưa đủ sự quyết tâm, chưa đủ sự kỳ vọng dành cho bạn. Nên khi phải đối mặt với những áp lực từ gia đình và từ những người xung quanh thì cô ấy đã không đủ can đảm, không đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn nhọc nhằn đó. Nên hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy, vì chắc hẳn rằng cô ấy cũng rất buồn, rất đau khổ và khi mà đã rời xa bạn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì việc bạn và cô ấy xa nhau có khi là một sự thử thách, một sự cân đo cần thiết để cho hai bạn có thể xác định được chính xác cái mức độ tình cảm mà hai người đã dành cho nhau. Còn bạn hỏi là làm thế là đúng hay sai, thì điều đó là đúng khi bạn đã dám vượt qua những cái rào cản, dám đối mặt với những thử thách để yêu người lớn hơn mình tuổi. Yêu không có lỗi nếu chúng ta biết yêu và vận dụng tình yêu của mình một cách đúng mức, đúng pháp luật. Còn nó sẽ là sai nếu bạn bất chấp tất cả để đi theo tình yêu đó mà không có định hướng nào cho bản thân của mình. Bạn mới chỉ 18 tuổi là lứa tuổi đẹp nhất, nên hãy chú trọng vào việc học tập và công việc và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh, tạo cho bản thân những mối quan hệ để cuộc sống thêm phong phú. Còn đối với tình yêu, hãy cố gắng bằng cách này hay cách kia để bắt được liên lạc với cô ấy, có thể là thông qua bạn bè của cô ấy. Rồi sau này còn yêu nhau, có duyên phận đến với nhau thì tức khắc hai bạn sẽ tìm lại được nhau thôi. Tôi chúc bạn luôn mạnh mẽ để có được quyết định đúng đắn. Chào bạn.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xã Ân Hảo đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và định danh điện tử vào ngày 5 tháng 9, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Để có được kết quả này, xã Ân Hảo đã huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình ấy, lực lượng đoàn viên thanh niên đã để lại dấu ấn rõ nét khi đồng hành cùng cán bộ công an từ sáng sớm đến đêm muộn trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục. Bằng tinh thần xung kích, trách nhiệm, tuổi trẻ địa phương đang góp phần đưa định danh số đến từng người dân, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, đưa các con đến làm căn cước từ sáng sớm, chị Đinh Thị Trang, xã Ân Hảo, từng lo việc hoàn thiện thủ tục cho các cháu sẽ mất nhiều thời gian. Thế nhưng ngay khi có mặt tại điểm thu nhận hồ sơ, chị đã được lực lượng làm nhiệm vụ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra thông tin và thực hiện lần lượt từng bước. Nhờ quy trình được tổ chức khoa học, các thủ tục nhanh chóng hoàn tất, giúp hành trình tạo lập danh tính số của các em trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn. Chị Đinh Thị Trang chia sẻ.
4: Hôm nay em dẫn mấy cháu tới đây để làm căn cước công dân. Trong đó mấy thằng công an cũng hỗ trợ nhiệt tình, với lại quy trình làm việc cũng nhanh chóng. Mình thấy cũng được.
3: Cùng với lực lượng công an, đoàn viên thanh niên xã Ân Hảo đã trực tiếp đón tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục theo đúng quy trình. Sự hỗ trợ này giúp hạn chế tối đa việc hồ sơ bị thiếu thông tin, phải bổ sung nhiều lần hoặc gây chờ đợi kéo dài. Đồng thời, hoạt động này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến làm căn cước và những người chưa thành thạo công nghệ. Nhờ phân công nhiệm vụ rõ ràng và phối hợp chặt chẽ, điểm thu nhận hồ sơ dù có thời điểm đông người vẫn bảo đảm trật tự, xử lý công việc nhanh chóng. Điều này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của các lực lượng. Em Nguyễn Tấn Hiệu ở xã Ân Hảo chia sẻ.
5: Và con đến để làm căn cước, các chú công an ở đây hỗ trợ làm căn cước.
3: Sự thuận tiện mà người dân cảm nhận được là kết quả của một quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghiêm túc của xã Ân Hảo. Ngay sau khi công an tỉnh triển khai kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm, công an xã Ân Hảo đã chủ động tham mưu thường trực đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các ngành đoàn thể. Trong đó, lực lượng công an xã và đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ được xác định là hai lực lượng nòng cốt. Mỗi đơn vị đảm nhận những phần việc phù hợp nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước định danh điện tử và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Để thực hiện mục tiêu đề ra, địa phương không chỉ tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính mà còn kéo dài thời gian làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Việc tổ chức ngoài giờ giúp những người bận lao động sản xuất hoặc không có điều kiện đến vào ban ngày vẫn có thể hoàn thành thủ tục. Cán bộ chiến sĩ và lực lượng thanh niên sẵn sàng làm việc đến khi giải quyết hết những trường hợp đã đến đăng ký trong ngày. Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ tại điểm thu nhận hồ sơ, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải xác định đúng những trường hợp chưa hoàn thành thủ tục để tuyên truyền vận động. Vì vậy, công tác rà soát gửi giấy mời và thông báo lịch làm căn cước được thực hiện đồng bộ. Qua đó, người dân nắm rõ thời gian, địa điểm cũng như những thông tin cần chuẩn bị, tránh bỏ sót đối tượng hoặc phải đi lại nhiều lần. Thực tế cho thấy phía sau mỗi hồ sơ được hoàn thành là nhiều công việc âm thầm của các lực lượng tham gia. Nếu cán bộ công an phụ trách các nội dung chuyên môn, kiểm tra và thu nhận dữ liệu, thì đoàn viên thanh niên hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, sắp xếp thứ tự và giải đáp những nội dung cơ bản. Sự phối hợp ấy góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm áp lực cho lực lượng chuyên môn và giúp người dân cảm thấy gần gũi hơn khi tiếp cận quy trình định danh số. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương, Phó trưởng Công an xã Ân Hảo thông tin.
6: Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành là gửi giấy mời, tổ chức họp và tổ chức cấp căn cước định danh điện tử từ 6 giờ sáng tới tầm khoảng 10-11 giờ đêm. Nói chung là khi nào chúng tôi là thực hiện cấp hết cho người dân, chúng tôi mới nghỉ. Và việc làm này đã được duy trì là gần một tháng nay. Thì về phía công an xã An Hảo cơ bản đã đạt và vượt tiến độ do công tỉnh giao. Thì đối với lực lượng công an và lực lượng đội thanh niên xung kích vì nhân phục vụ của xã An Hảo thì đây là lực lượng nòng cốt trong vấn đề triển khai thực hiện cao điểm. Các đồng chí đã thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao và đồng hành cùng với chính quyền trong hành trình và chuyển đổi số địa phương, thì chúng tôi quyết tâm là không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Trong đợt cao điểm, xã Ân Hảo đã cấp định danh điện tử cho 16.791 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và hỗ trợ kích hoạt 16.616 tài khoản. Đối với trẻ từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, địa phương đã cấp căn cước cho 1.403 trường hợp, cấp định danh điện tử cho 971 trường hợp và kích hoạt 740 tài khoản. Những con số này không chỉ phản ánh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, mà quan trọng hơn, còn cho thấy ngày càng nhiều người dân đã có đủ điều kiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ trên môi trường số một cách thuận lợi. Kết quả tại Ân Hảo cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự nhanh, sâu rộng và bền vững khi có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của nhân dân và vai trò kết nối của các lực lượng sát cơ sở. Trong hành trình ấy, đoàn viên thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, kiên trì đi từng ngõ đến từng nhà, hỗ trợ từng người, góp phần thu hẹp khoảng cách số ngay và đưa tiện ích số vào đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều bạn trẻ, đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn tìm tòi thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, góp phần giải quyết nhiều việc làm ở địa phương. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần cuối chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, anh Siêu Sắc ở xã Gia Phí là một trong những người tiêu biểu trong phong trào thi đua sáng tạo lập thân lập nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Nhờ nhanh nhạy nắm bắt cơ hội và tận dụng lợi thế địa phương, anh đã phát triển mô hình du lịch nông nghiệp kết hợp cộng đồng, mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững với việc thành lập hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ và du lịch cộng đồng Tây Gia Lai. Không chỉ liên kết người dân trồng cà phê hữu cơ, hợp tác xã còn hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm từ nông trại đến tách cà phê, cũng như lan tỏa văn hóa bản địa đến du khách nhằm khai thác tối đa tiềm năng và điều kiện thực tế của địa phương. Mô hình này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất, gắn nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm. Cho biết về việc xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương, anh Siêu Sắc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Khi chúng tôi thành lập thì chúng tôi đã có một cái tình hướng rõ ràng. Thứ nhất là cam kết với bà con tạo công ăn việc làm. Thứ hai là lưu giữ được cái bản sắc của Tây Nguyên, là chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ lại và bảo tồn phát triển thêm cái mảng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại nơi địa phương của chúng tôi, để quảng bá đến tất cả quý khách xa gần để đến với chúng tôi để trải

0: Uncle So của vợ chồng chị đã có lượng khách ổn định với không gian mang đậm chất Tây Nguyên. Từ niềm đam mê ẩm thực truyền thống của người Gia Rai, vợ chồng chị Roma Haharu đã khởi nghiệp thành công với món đặc sản cơm lam gà nướng. Không chỉ bán tại chỗ, quán đã tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá đặc sản đến khách hàng gần xa. Đây là minh chứng cho việc giữ gìn văn hóa bản địa kết hợp với tư duy kinh doanh hiện đại. Chị Roma Haharu, xã Gia Tớt, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Với cái niềm đam mê và yêu thích ẩm thực truyền thống của người đồng bào Gia Rai, nên là vợ chồng tôi đã mở cái quán cơm lam gà nướng tại vị trí tại xã Ea Đức với mong muốn là có một cái nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và đồng thời là tạo cái nguồn thu nhập cho những cái bạn trẻ ở trong làng. Bản thân tôi cũng đi học hỏi một số kinh nghiệm từ đó và rút ra cho quán của tôi một có cái nét đặc trưng của người Gia Rai ở đây. Ngoài ra thì tôi cũng sử dụng cái chuyển đổi công nghệ số và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa cái giá trị ẩm thực của người Gia Rai để thu hút khách du lịch.
0: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới. Tiêu biểu như mô hình khởi nghiệp, photocopy, kết hợp hỗ trợ đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của anh Diệp Hồng Phước ở tổ dân phố 8 phường An Khê và các cộng sự triển khai. Mô hình được thực hiện với mong muốn vừa kinh doanh phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Chia sẻ về mô hình kinh tế của mình, anh Diệp Hồng Phước cho hay.
2: Từ nhu cầu mà bà con nhân dân in ấn, số hóa tài liệu, nên là xuất phát từ cái nhu cầu đó thì bởi mô hình lên là photocopy và số hóa tài liệu phục vụ cho bà con khi mà nộp hồ sơ trực tuyến công. Qua một thời gian mở tiệm thì tôi cảm thấy là tiệm photo có khả quan và phục vụ bà con nhân dân. Số hóa tài liệu rất là nhiều và kích hoạt một số định danh mức độ 2 cho bà con tại cái điểm photo này, giảm áp tải bớt cho khu trung tâm hành chính công. Thì với hoạt động mô hình này nếu mà ổn định và phát triển thì chúng tôi sẽ mở rộng cái phương tiện máy móc. Nếu mà thiếu nguồn thì bản thân chúng tôi sẽ vay vốn của ngân hàng chính sách bên kênh thanh niên để tạo việc làm, duy trì việc làm ổn định cho anh em thanh niên.
0: Hiện nay, cùng với các mô hình phát triển kinh tế truyền thống, nhiều bạn trẻ đã và đang từng bước tận dụng công nghệ số để khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Chính vì vậy, cùng với hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức tập huấn quản trị tài chính số, marketing số, thương hiệu, bảo vệ dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới cho đoàn viên thanh niên khởi sự kinh doanh. Nói về điều này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức các hoạt động, các sự kiện, các lớp tập huấn, mời các chuyên gia để bồi dưỡng cho các bạn đoàn viên thanh niên về kỹ năng sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử, marketing online, dành cho, đặc biệt là dành cho đối tượng các bạn thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc số, thanh niên ở vùng khó, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái đội hình hỗ trợ, đội hình trí thức trẻ tình nguyện, mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trẻ để định hướng hỗ trợ cho thanh niên trong việc tiếp cận với khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, phát triển sự nghiệp.
0: Bằng nỗ lực không ngừng của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn hội, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thành công bước đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhằm tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay và triển khai các chương trình đồng hành, tổ chức đoàn còn kết nối với các chuyên gia, nhà đầu tư để tư vấn khoa học kỹ thuật và tìm kiếm thị trường, giúp đoàn viên thanh niên vững bước lập thân lập nghiệp. Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày giữa tháng 9 này, Hà Nội chuẩn bị có thêm một cuộc hẹn dành cho những người yêu âm nhạc. Tiếng saxophone, piano, bass và những cuộc ngẫu hứng của jazz sẽ không chỉ vang lên trên sân khấu mà còn được đưa tới nhiều không gian văn hóa của thủ đô. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Jazz Festival 2026 sẽ diễn ra với chủ đề Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, giao lưu nghệ sĩ và jazz đường phố. Đêm khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 9 tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ và ban nhạc Việt Nam cũng như quốc tế như Sông Hồng Jazz Band của Việt Nam, Nguyên Lê Special Quartet Pháp, Seri Kawaguchi Special Fusion Band Nhật Bản. Đêm thứ hai của Hà Nội Jazz Festival 2026 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 9 tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn. Mang theo những cá tính và màu sắc jazz khác nhau của nhiều nghệ sĩ như David Carlos Van Der Quartet Mỹ, Long Ways Ensemble Việt Nam hay là Thăng Long Jazz của Việt Nam. Nhưng Hà Nội Jazz Festival 2026 không chỉ gói gọn trong hai đêm diễn này. Sự kiện hứa hẹn sẽ biến phố cổ thành một không gian nghệ thuật sống động. Các hoạt động của Liên Hoan diễn ra tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của thủ đô như là Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn Hoa Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố. Sự xuất hiện của nhiều không gian biểu diễn cho thấy một hướng tiếp cận khá thú vị của Hà Nội Jazz Festival, đưa jazz đến gần hơn với đời sống của thành phố. Người nghe có thể gặp jazz bên nhà hát lớn, giữa khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong không gian phố cổ hay tại những câu lạc bộ vốn đã gắn với dòng nhạc này. Hà Nội cũng kỳ vọng đưa Hà Nội Jazz Festival trở thành liên hoan jazz quốc tế thường niên, hướng tới xây dựng một thương hiệu văn hóa của thủ đô, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam với cộng đồng jazz quốc tế. Và với những khán giả muốn trực tiếp tham dự thì cổng đăng ký nhận vé miễn phí cho hai đêm diễn đầu tiên đã được mở từ ngày 9 tháng 9 rồi đấy. 3 ngày, nhiều sân khấu và những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Hà Nội Jazz Festival 2026 đang mở ra một cách khác để công chúng đến với jazz. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một việc hiểu thật nhiều về dòng nhạc này, mà đơn giản có thể bắt đầu bằng một buổi tối, một góc phố và vài phút dừng lại để lắng nghe.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, ở tuổi 35, sau hơn một thập kỷ theo đuổi âm nhạc, Phạm Anh Duy lựa chọn con số 23 để đặt tên cho album mới nhất của mình. 23 cũng chính là độ tuổi anh bước lên sân khấu Giọng Hát Việt năm 2015, bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến và mở ra một hành trình mà có lẽ khi ấy chính Phạm Anh Duy cũng chưa hình dung sẽ kéo dài và nhiều ngã rẽ đến như vậy.

Phạm Anh Duy được khán giả biết đến từ cuộc thi giọng hát Việt năm 2015. Một năm sau, anh tiếp tục tham gia Khởi đầu ước mơ thuộc đội của Khắc Hưng và Nguyễn Trần Trung Quân. Anh đã giành ngôi quán quân. Hai ca khúc Phố Thị và Đón Bình Minh do Khắc Hưng sáng tác là những ca khúc gắn với giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Có giọng hát tốt và sớm được chú ý qua các cuộc thi, nhưng con đường của Phạm Anh Duy sau đó không thực sự bằng phẳng. Anh từng phát hành Nữ Thần Divas năm 2018, thực hiện các sản phẩm riêng, hát cover, acoustic và xuất hiện trên nhiều sân khấu. Tuy vậy, trong một thời gian khá dài, cái tên Phạm Anh Duy vẫn được nhớ đến nhiều bởi khả năng ca hát hơn là một màu sắc âm nhạc riêng biệt. Những năm gần đây, công chúng gặp lại Phạm Anh Duy qua nhiều chương trình truyền hình. Anh từng hỗ trợ phần hát cho các tiết mục tại Rap Việt, tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên năm 2024, rồi tiếp tục xuất hiện tại Our Song Việt Nam. Năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình Say Hi rực rỡ. Qua những lần xuất hiện này, lợi thế về giọng hát của anh Duy càng tiếp tục được thể hiện, nhưng một câu hỏi khác cũng ngày càng rõ hơn. Sau nhiều năm làm nghề, đâu mới thực sự là diện mạo âm nhạc của Phạm Anh Duy? Chính nam ca sĩ cũng đã từng nhìn nhận về việc có thể hát được nhiều dòng nhạc vừa là lợi thế, vừa khiến anh mất khá nhiều thời gian để tìm hướng đi phù hợp cho mình. Có giai đoạn, anh Duy thậm chí nghĩ đến việc rời nghề ca hát để tìm một công việc ổn định hơn. Năm 2025, anh phát hành Nhìn Em Đi Còn Là Em Không, sản phẩm đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát và cũng là lần đầu mà nam ca sĩ tự đầu tư lên ý tưởng tổ chức sản xuất cho một MV của mình. Một năm sau, câu chuyện về sự chủ động ấy được nối dài bằng album 23. 23 gồm có 8 ca khúc được chia thành 3 chương, gồm Có Lẽ Ta Chẳng Nên, Bật Khóc Giữa Đêm, Gió Lạnh Đầu Mùa, Quay Về Bên Nhau, Em Sâu Số 1, Vô Thời Hạn, Cuối Cùng Thì, Nghìn Lời Cảm Ơn. Nếu trước đây Phạm Anh Duy thường được khán giả nhớ đến với ballad, acoustic hay là những sân khấu thiên về giọng hát, thì album 23 mở rộng phạm vi thử nghiệm. Pop và ballad vẫn xuất hiện bên cạnh R&B, phần Afro, Latin và âm nhạc điện tử. Sự đa dạng này cũng khá tương ứng với khả năng thể hiện nhiều dòng nhạc mà nam ca sĩ đã cho thấy trong quá trình hoạt động.

Điều đáng chú ý hơn ở 23 nằm ở mức độ tham gia của Phạm Anh Duy vào chính dự án của mình. Anh không còn chủ yếu đứng ở vị trí người thể hiện mà trực tiếp góp phần vào quá trình sáng tác, sản xuất và định hình tổng thể album. Phạm Anh Duy đã đồng sáng tác Vô Thời Hạn với Hiếu Cung và Nghìn Lời Cảm Ơn với Hardaway. Anh đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, vocal producer, tham gia biên tập, chỉnh sửa và viết thêm một số phần trong các ca khúc. Đây cũng là lần đầu mà Phạm Anh Duy tham gia sáng tác trong một dự án dài hơi của chính mình. Nhìn vào cách Phạm Anh Duy tham gia 23, có thể thấy album không đơn thuần là một tập hợp 8 bài hát mới. Sau nhiều năm mà thế mạnh được nhìn thấy rõ nhất vẫn là giọng hát, nam ca sĩ bắt đầu bước sâu hơn vào quá trình quyết định âm nhạc của mình, lựa chọn ca khúc, cách thể hiện và diện mạo mà anh muốn xây dựng cho sản phẩm. Nhưng phía sau câu chuyện nghề nghiệp, 23 còn gắn với một ký ức riêng về gia đình. Theo chia sẻ của anh, trước đây gia đình từng mong anh lựa chọn một công việc ổn định thay vì theo đuổi âm nhạc. Có thời điểm chính Phạm Anh Duy cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề cá. Sau khi cha qua đời, những thay đổi trong cuộc sống lại đưa Phạm Anh Duy đi sâu hơn vào con đường nghệ thuật. Bởi vậy, 23 cũng mang một lớp ý nghĩa như lời cảm ơn dành cho người cha đã mất và gia đình. Với Phạm Anh Duy, việc hoàn thành album sau nhiều năm theo nghề cũng là cách để anh cho những người thân thấy lựa chọn âm nhạc của mình không phải một quyết định vô nghĩa. Nghìn Lời Cảm Ơn, ca khúc khép lại album cũng phần nào gửi đúng tinh thần ấy. Nhìn lại những người đã ở bên mình trên một hành trình dài.

Tuổi 23, cô Phạm Anh Duy đã ở lại phía sau từ lâu, nhưng bằng âm nhạc, anh lựa chọn quay về cột mốc ấy, không phải để sống lại tuổi trẻ, mà để hoàn thành những điều tuổi trẻ từng chưa làm được. Sau hơn một thập kỷ, hành trình ấy giờ được kể bằng 8 ca khúc, 3 chương và nhiều thử nghiệm mới. Nhưng phía sau tất cả vẫn là một câu chuyện khá giản dị. Nhìn lại mình, cảm ơn những người đã đồng hành và bước tiếp với tâm thế chủ động hơn.

0: Màu Nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Và các bạn thân mến, sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, Hoàng Dũng đã đi qua nhiều dấu mốc với những ca khúc, album và sân khấu mang màu sắc riêng. Có những thay đổi dễ dàng nhận ra, cũng có những chuyển động diễn ra chậm hơn qua cách anh viết nhạc, trình diễn và từng bước mở rộng không gian để gặp gỡ khán giả của mình. Có lẽ vì thế, Xoay Tròn là một cái tên khá thú vị khi đặt vào hành trình ấy. Từ tên của một album, Xoay Tròn đã bước lên sân khấu và trở thành chuỗi concert ngày càng được mở rộng về quy mô. Sau Day 1 tại Hà Nội, Day 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tối 6 tháng 9 vừa qua, vòng quay thứ 3 tiếp tục tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên. Hơn 11.000 khán giả, khoảng 40 ca khúc và hơn 3 giờ biểu diễn đã tạo nên Xoay Tròn Concert Day 3, đêm nhạc có lượng người xem đông nhất trong sự nghiệp Hoàng Dũng tính đến thời điểm hiện tại. Xoay Tròn là tên album phòng thu thứ hai của Hoàng Dũng, phát hành tháng 7 năm 2025, sau album 25 và EP Yên. Album gồm 15 track, tiếp tục cho thấy một Hoàng Dũng dành nhiều thời gian cho việc sáng tác và kể những câu chuyện của riêng mình bằng âm nhạc. Ngày 2 tháng 8 năm 2025, concert Xoay Tròn đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2026, Xoay Tròn Day 2 được đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh với gần 9.800 khán giả. Chưa đầy nửa năm sau, Day 3 trở lại với miền Bắc và vượt mốc 11.000 người. Quy mô sân khấu cũng được mở rộng. Day 3 đã sử dụng hệ thống màn hình LED hơn 1.300m², kết hợp với ánh sáng, live cam, lửa và nhiều hiệu ứng dành riêng cho từng tiết mục. Những ca khúc như là Đôi Mươi, Lý Giải, Sâm Panh hay là Liên Khúc, Nếp Vào Anh và Nghe Anh Hát, Bữa Tiệc Của Giác Quan được dàn dựng để tạo nên những điểm nhấn thị giác cho đêm diễn. Nếu từng quen với một Hoàng Dũng của Nàng Thơ, Đôi Mươi, Yêu Đuối hay những bản tình ca nhẹ nhàng, Day 3 cho thấy một hình ảnh rộng hơn. Hoàng Dũng hát, chơi nhạc cụ, nhảy cung vũ đoan, di chuyển và tương tác nhiều hơn trên một sân khấu ngoài trời kéo dài hơn 3 giờ. Các khách mời cũng tạo thêm những màu sắc khác nhau cho chương trình. Minh Tốc và Lam trở lại sau Day 2 và cùng Hoàng Dũng trình diễn Bầu Trời Mới, Đôi Lời Tình Ca. Orange tái ngộ nam ca sĩ trong Khi Em Lớn và Cứ Thế. Hà Lê xuất hiện từ khu vực khán giả cùng Hoàng Dũng song ca Falsett, rồi bất ngờ bước vào một màn dance battle ngay trên sân khấu. Một bất ngờ khác được dành tới gần cuối chương trình. Vũ đã xuất hiện và cùng Hoàng Dũng đưa khán giả qua loạt ca khúc như là Đoạn Kết Mới, Những Lời Hứa Bỏ Quên, Nàng Thơ, Bước Qua Mùa Cô Đơn hay là Anh Nhớ Ra.
1: Bài hát mang tên là Anh Nhớ Ra.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, buổi sáng, trên đường đến trường, chắc hẳn chúng mình đã quá quen với những con đường, những hàng cây và cả những người bạn thường gặp trên đường. Bạn thì được ba mẹ đưa đi, bạn thì tự đạp xe, có bạn đi bộ đến trường. Mỗi ngày đi một đoạn đường quen thuộc như vậy, nên đôi khi chúng mình nghĩ mọi thứ đã quá quen và không có gì phải chú ý. Nhưng chỉ cần một chút bất cẩn, một tình huống bất ngờ cũng có thể làm chuyến đi thay đổi. Vì thế, hôm nay, chúng mình cùng trò chuyện về cách để đường đến trường mỗi ngày luôn an toàn nhé.
0: Nghe thì có vẻ là một chủ đề rất quen, với những điều như đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường hay quan sát trước khi qua đường đều đã được thầy cô và ba mẹ nhắc nhở nhiều lần. Nhưng mình nghĩ, biết là một chuyện, còn nhớ để thực hiện trong mọi tình huống lại là chuyện khác. Nhất là buổi sáng, khi sắp muộn học, chúng mình rất dễ vội vàng và quên mất một vài điều quan trọng.
1: Mình cũng thấy vậy. Có những hôm chỉ vì ngủ dậy muộn một chút thôi mà mọi việc buổi sáng trở nên gấp gáp. Nếu sách vở đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, thì mình sẽ có thêm thời gian để ăn sáng, kiểm tra lại cặp sách và ra khỏi nhà bình tĩnh hơn. Khi không bị cuốn lên vì sợ muộn, mình cũng sẽ không có tâm lý phải đi thật nhanh trên đường.
0: Nếu chẳng may, hôm nào đến trường trễ vài phút, thì cũng không nên vì thế mà chạy nhanh hoặc cố ý vượt lên trước, đặc biệt là vượt đèn đỏ. Mình có thể nhờ ba mẹ xin phép thầy cô đến lớp mượn một chút. Còn trên đường, điều quan trọng vẫn là đi đúng quy định và chú ý quan sát. Chậm một chút vẫn tốt hơn vì vội mà gặp một tình huống nguy hiểm.
1: Với những bạn đi xe đạp, mình nghĩ đoạn đường đến trường cũng là khoảng thời gian khá vui, vì thường gặp bạn bè và có thể trò chuyện với nhau. Nhưng đang đi xe mà mãi nói chuyện thì rất dễ quên quan sát phía trước. Vì vậy, chúng mình có thể đi cùng nhau, nhưng nên đi gọn, không dàn hàng ngang và không đùa nghịch khi đang điều khiển xe.
0: Nhất là khi đến những đoạn đường đông, mình cần chú ý nhiều hơn. Có thể phía trước có người đi bộ, xe đang dừng hoặc một phương tiện bất ngờ chuyển hướng. Nếu đi chậm và tập trung quan sát, chúng mình sẽ có thêm thời gian để xử lý. Còn điện thoại thì tốt nhất để trong cặp, tin nhắn có thể xem sau khi đến trường. Còn lúc đang đi xe thì mắt nên nhìn đường.
1: Còn với các bạn được ba mẹ đưa đi bằng xe máy thì sao nhỉ? Mình nghĩ điều đầu tiên cần nhớ chắc là chiếc mũ bảo hiểm. Dù trường gần nhà hay phải đi một đoạn khá xa, chúng mình vẫn cần đội mũ đúng cách và cài qua chắc chắn.
0: Không chỉ đội mũ, khi ngồi phía sau, chúng mình cũng cần ngồi ngay ngắn và hạn chế những động tác bất ngờ. Gần đến trường, thường có rất đông học sinh và phụ huynh, nên lúc đó càng cần chú ý. Nếu thấy đường đông, chúng mình có thể nhắc ba mẹ đi chậm và quan sát kỹ hơn, để việc đi học mỗi ngày an toàn hơn. Không chỉ học sinh cần có ý thức, mà ba mẹ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Chúng mình cùng nghe chú Nguyễn Kim Chính, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ về việc đưa con đến trường nhé.
2: Thế, tất cả các phụ huynh học sinh đưa con em đi vào đến cổng trường theo quy định của các vạch của nhà trường đã quy định rồi thì là rất gọn gàng và hợp lý, để an toàn giao thông cho các cháu vào trong lớp.
0: Mình thấy những việc bạn ấy làm đều rất đơn giản, nhưng điều đáng nói là bạn đã biến chúng thành thói quen. Khi mình chủ động nhớ và thực hiện thì ba mẹ cũng đỡ phải nhắc nhiều, còn bản thân mình cũng biết cách tự bảo vệ mình hơn.
1: Một tình huống khác chúng mình thường gặp là qua đường. Khi nhìn thấy phía trước khá vắng, mình nghĩ chỉ cần chạy nhanh sang bên kia là được. Nhưng phương tiện ở xa có thể đến gần rất nhanh, nên trước khi sang đường, chúng mình vẫn cần quan sát cẩn thận và chọn nơi phù hợp để qua.
0: Nếu có vạch dành cho người đi bộ, thì mình sang đường tại đó. Nếu có đèn tín hiệu, thì chờ đúng tín hiệu. Còn nếu đường đông, hoặc mình chưa chắc chắn, thì cứ chờ thêm một chút, hoặc nhờ người lớn hỗ trợ. Không ai trách chúng mình vui sang đường chậm cả, miễn là mình sang đường an toàn.
1: Đến gần trường rồi thì lại có một nơi chúng mình cần lưu ý, đó là cổng trường. Đầu giờ và cuối buổi thường có rất nhiều người cùng tập trung. Nếu thấy ba mẹ đang chờ ở phía ngoài, chúng mình cũng không nên chạy ngay xuống lòng đường, mà cần quan sát và đi theo hướng dẫn của thầy cô.
0: Còn nếu ba mẹ chưa đến, thì cứ bình tĩnh chờ ở nơi an toàn. Có thể ba mẹ đang gặp đoạn đường đông, hoặc chưa tìm được chỗ dừng xe. Tự ý đi ra ngoài tìm ba mẹ, có khi lại khiến mình rơi vào khu vực nhiều phương tiện hơn. Chờ đúng chỗ sẽ an toàn, và cũng giúp bố mẹ yên tâm hơn.
1: Những hôm trời mưa, việc đi lại cũng cần cẩn thận hơn. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, và xe cộ cũng khó di chuyển như bình thường. Nếu đi xe đạp, chúng mình nên giảm tốc độ, tránh những đoạn đường có nước đọng và không phanh gấp.
0: Nếu được ba mẹ đưa đi bằng xe máy, chúng mình cần mặc áo mưa phù hợp, ngồi ngay ngắn và chú ý giữ khoảng cách với các phương tiện khác. Ngày mưa cũng nên chuẩn bị sớm hơn một chút. Có thêm thời gian thì mình sẽ không phải vì sợ muộn mà đi nhanh hoặc xử lý mọi việc trong vội vàng.
1: Chi này, mình nghĩ bạn bè cũng có thể giúp nhau giữ an toàn. Nếu thấy bạn đi xe quá nhanh hoặc dàn hàng ngang, mình có thể nhắc bạn. Nếu bạn chuẩn bị qua đường mà chưa quan sát, mình có thể nói bạn chờ thêm một chút.
0: Nhưng mình nhắc nhẹ nhàng thôi nhé. Hôm nay mình nhắc bạn, ngày mai có thể bạn lại nhắc mình. Cùng đi học thì ngoài chuyện trò và vui chơi, chúng mình còn có thể giúp nhau hình thành những thói quen tốt trên đường.
1: Và để những thói quen đó được duy trì, gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thầy cô hướng dẫn chúng mình ở trường, ba mẹ đồng hành mỗi ngày, còn chúng mình cần tự giác thực hiện những điều đã được nhắc. Thầy giáo Phan Văn Vĩnh, trường tiểu học số 2 Tam Quan cho biết.
3: Đối với việc tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh vào đầu năm học là một nhiệm vụ rất là cần thiết, nhất là các em lớp 1 mới vào trường. Các em còn nhỏ cho nên là đây là một nhiệm vụ quan trọng. Và không chỉ riêng các em lớp 1 mà các em các khối lớp khác cũng như vậy. Nhiệm vụ tuyên truyền giao thông sẽ được liên đội phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở các em vào các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Đối với liên đội thì giáo viên tổng phụ trách đội sẽ tuyên truyền cho các em vào buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác của địa phương, giống như là đoàn viên, đoàn thanh niên hoặc là công an sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền về tham gia giao thông một cách an toàn. Đây là một nhiệm vụ rất cần thiết cho nên nhà trường đã triển khai xuyên suốt trong năm học, từ năm này qua năm kia đều giữ phong trào này.
0: Những điều thầy cô và ba mẹ nhắc nhở hàng ngày có thể nghe rất quen, nhưng chính những việc quen thuộc ấy là giúp chúng mình an toàn hơn mỗi khi ra đường. Khi tự mình thực hiện, chúng mình cũng sẽ thấy việc tham gia giao thông không còn là chuyện phải chờ người lớn nhắc nhở.
1: Các bạn thân mến, đường đến trường có thể là một đoạn đường quen thuộc, nhưng mỗi ngày lại có những tình huống khác nhau. Vì vậy, chúng mình hãy luôn quan sát, đi đúng quy định và đừng để sự vội vàng khiến mình quên mất việc giữ an toàn.
0: Nếu mỗi bạn đều cẩn thận hơn một chút, biết nhường nhau một chút và sẵn sàng nhắc nhở bạn bè khi cần, thì đường đến trường sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi buổi học, chúng mình đều có thể vui vẻ trở về nhà.
1: Vậy từ ngày mai, chúng mình bắt đầu nhé. Ra khỏi nhà không vội vàng, đi đường chú ý quan sát và luôn nhớ những điều đã được học.
0: Đường đến trường, chúng mình cùng an toàn.

0: Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng ngoài những bài học trong sách giáo khoa, chúng mình còn phải học rất nhiều điều từ cuộc sống không? Đó có thể là cách tự sắp xếp công việc, cách nói chuyện với người khác hay cách xử lý khi gặp một tình huống bất ngờ.
1: Với các em học sinh tiểu học, những điều này càng cần được hướng dẫn từ sớm. Bởi đây là giai đoạn các em bắt đầu tự làm nhiều việc, tiếp xúc với nhiều người và dần hình thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Chính những nhu cầu đó, cuốn sách Những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học mang đến những nội dung gần gũi, giúp các em làm quen với những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
1: Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung như tự chăm sóc bản thân, ứng xử với mọi người, tham gia giao thông an toàn và cách ứng phó với hỏa hoạn. Đây đều là những tình huống các em có thể gặp trong cuộc sống và cần biết cách xử lý phù hợp.
0: Ví dụ như, khi tự chăm sóc bản thân, các em sẽ biết cách chủ động hơn trong những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi giao tiếp với người khác, các em cũng cần biết lắng nghe, cư xử đúng mực và tôn trọng mọi người xung quanh.
1: Còn với những tình huống liên quan đến giao thông hay hỏa hoạn, việc biết trước những nguyên tắc cơ bản sẽ giúp các em tránh được những hành động nguy hiểm và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
0: Cuốn sách không chỉ dành cho học sinh, mà còn là tài liệu tham khảo dành cho cha mẹ và giáo viên. Qua đó, người lớn có thể hiểu hơn về những kỹ năng trẻ em cần được rèn luyện và đồng hành cùng các em trong quá trình trưởng thành.
1: Những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2025, dày khoảng 131 trang. Nội dung sách tập trung vào những kỹ năng thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.
0: Một cuốn sách với những bài học không quá xa lạ, nhưng lại có thể giúp các em nhìn những việc quen thuộc trong cuộc sống theo cách chủ động hơn.
1: Nếu có cơ hội, các em hãy tìm đọc những kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học và cùng khám phá xem mình có thể học thêm những kỹ năng nào từ cuốn sách này nhé.
0: Chúc các em có những giờ đọc sách thật vui và bổ ích.
1: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Anh đi mong bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lại.
3: Này lệ muôn bất đồng hiếp ta lây trề, mừng rạp bởi hình hàng bất đồng hiếp bất thả rút dạ lại.
4: Các câu niệm biệt vẹt biệt chút, các câu niệm biệt vẹt biệt chút làm sạc tờ bởi mơ, muôn bất đồng hiếp ta lây trề, mừng rạp bởi hình hàng bất đồng hiếp bất thả rút dạ lại. Ở niệm biệt vẹt biệt chút, ám ăn kia cầm răng kê tài quyền bỏng kền, tháp lời màu cơ trư, ăn lỗ, màu ní bất tùm, dạ biểu chua chinh xà, chua cơ r dạ về Kruhem hàng bật lép nó trong khu tập bồn mang tươm bè bà tài quyền. Chân Kru bèng bà ngách qua bè bà ở mặt nút mù bà đồng hiệp bà này bình mươi bà bè bà trốt nên huyết bè bì kì chút kê tê lạch chữ bè tháp lời kê bạ bơn mũi dạ về bèo chùa chinh xà chùa hờ gòr bè bà mũi bùng lào rẽ tê lạp hình bà rào lệ bà thâu hà tươm bà rõ kế trốt màu mọc đâm chà hàng tê lạch chữ bè mừng bà tệ rút trúc cơ tờ lời tùy kỳ ạch đi trâm kỳ nèm kêu bà tàu nghệ bà nhằm. Bà dụ lệ chẳng tờ lời đợt bề, rắc con mệt bẹp bị chút râm sạc tờ bà mơ.
5: Mừng bắt lại phàm rồi bà gru màu chàn bắt lại phàm rồi viên chàn bà trình bộ hạ quốc ngữ trả giá lại hàng bồn bồng Cura Đà, Cộng Hòa, Bồ Rào Nha. ក្លាក់ប៉ករេសាចរានប្រៅអាម៉ាំងប្រក់ប្រដាប់ប្រំអាម៉ាំងតាលងៈប្រក់ប្រត្រុសងៈទុះព្រិនបីចៅអោក្រោនប្រប៉ាប្រដាប់ប៉ាន់ទុយមងបនលានបីបនប្រងគូរ៉ាដាអ៊ុយវៀនជុងអឿងដាងគេអង្វិធ្វើទិញអ៊ុយទុតិចក្រងប្រក់អណប្រជាចរៃផាំអាញ់ទុនហាងខ្វាបនប្រងគូរ៉ាដាសេរកូកូស្តាជីកលកៈហារ៉ាបើតារប្រដាប់ប្រំប្រទឹមត្រៃភូនប្យះប្រដាប់ប្រំកប្លាស់ទួបនលានទុយប្រត្រុសងៈក្លាដាហាងទុំចរានប្រក់យឺស៊ เมดเพโตรมาโจโยกุกวุคันกองพระเจ้างวยซิมโตรหังเปลมเนียบอรญาหังเมดยูเซตเปโตรเดสุวาวีอิราจติคุลอายองอเตยบอรญาเวียดนามเปียบสกะอัมอักควาบอนปรองกุราดาเซตโยโกตาฮอกมาอักเกอพระปปึบเมื่อเม็ดยาวลิซาตะไลตะพะหมอจันกุราดาเละเปรปลามึงเย้าสีฟรานซิสโกเดปีนาใบกวาละอันนี้เอียมซินมือจะลายเราอติเม็ดติมเตียงกระสันพลังห่างประกอบจันอามังเรียงจันเมื่อยัวโประลาตินอามังโปไปแฮบเวียดประตึมตะไลพูนเนียมเตอร์ยมพันอามังเรียบกรูประกอบจริงโประกุกือมึงปัดแลพรำเรียบกรูกรูเฮมอเนควาปันปรองเซรโยโกตาจ้างเกียงตัวบันเลียนประยับตุยตองฮตุมปะแลพรำสิกจับมังเตยนับเพียบใบมงจีกอลกะหระจีบตอร์อุยเวียนจุงเอืองด่างเคียงบิธือติงอุยจะติดกรังพระนับไปจะสลายฝามันต้วนปักละปะแลพรำเรียบกรูมึงเย้าสีฟรานซิสโกดีปีนาเละตะไลยมยัวเมาจันปะจิงตะไลพลเปียตัวบอนเลียนปรกตางปุบปื้อพังปะดับพรำสลายกลักปะตรงะยะเวปะกราบบปะตะในเนียมรวยปะกรูนึกหมัดตรุเนียวปุวิเกอร์ปรกสันกลางปะโตปะจวดทางเละเจาะงวยกรูแฮมมึงตะไลพลนนกระจังเกียงฮรำพังเละกุระดาปะตดทะตึมจันปรกสันกลางปะตะหระรวยปะกรูปะโตปะจวดกรูแฮมหังเละปุบปื้ขณะเลยฮารามักนนปักไทยแปลพรามตึมกวนนี้ตัวปนะมอตรเตยตัวติดกระังพระนับไปจารฝ่ามอันต้วนปกจับสลายจังแกงประกอบจริงแปลพรามหางกุรดาหางเละตึมจันพระกะละประยับตะเลแกงซิดหางเปียกเละตุยัวขณะเลยนิมโตรเมืองตรัยประมินฮกุมกูแปลพรามกระังพระอนาเปลยจารสลายฝ่ามอันต้วนหางควาบันปรองกุรดาเจสโยกุตาจีกอลกะอาระจีปะตอร์กับลากระังปรวะนักไปจาสลายหังกนองกุมบอนปรองกุรดาฮาระจีปะตอร์ปะกละจรันปะแลพรำหังหตุมกวาลในครูแฮมยะเวเตรียมโยมจะงุยเตรียมเกรียมสิมโตรปะตรุงะตุปลินปะจอยในมโตรแกดิบอนปรองดองจับปะโตปะจวดทางกระแซมแรงขัวหอบอะไรตุยเลซาจรันปะไปยมพันเปียปะแลพรำเรียบครูครูแฮมกับลาตัวบอนเลียนจริงตะไลพลก็หตุมจรันปรวะปะแลพรำกลาดนะห้างไตรตีแกดิเพราหนุ่ยปลาเวียดนามใบโบรญาเงวนมั่นทั้งห้างกุ๊กวุคันกองพระเจ้างวยสิมโตรห้างเปลมเนียโบรญาเปโตรมาไดโยลังประกาศลงพระจลายห้างกุรดาประกอบไปจริงจันปัดแลพรำพรำหนนปักละอัมราเนียพรำปจอยห้างกุมอยู่เปียปัดแลพรำกับปลาตัวบอนเลียนปรือไรเจกระจับพลอยึดซิดหางดองจับพราวเกียวใบสางครูแฮมทนเถาะตนกระนองพระมดันลันเอียเวียดนามบ่าวอันยันเตยพระจรังปุตจินมเปลี่ยนเมื่ออนาปลายไปแฮบใบปุตจินมมนุษย์อนาปลายปุตเละตัญญาระกาลูตะลายพระยึดเตี้ยมังนนเมากรองกระจับกระเปรเกอจะได้รำพระอมังพระปักลังมากปะเกียงกระเดียงเกอปัดลายประจรำอมังเละสางระหางเละกรองปะกระจับกระอมังจีเลนโรหัตถุมตรัยเละระเกาเมืองมนุษย์อนาปลอยตุ้ยเมาคว้ากระนองปรนับเปลยเบากองอันเบาหางหัตถุมสังปรนกนวะมุดตามปะกลาตะหยากเละกิดเกอถอดดาบุตรนุ่มเละแกงมัดตันตุ้ยประมึกปรันเชียกิจังแกงเละปะเทาหางระเกาแกงเมืองนับเลยรำอ่อนปรนปะกระจับเละตะหยาปะเทาเปรย์กระตรัยเพียงตันมาเละเปรย์กระตุ้มปรนงะตื่นลังมึงนนเละปะจรูยรูกละปกนาระใบอันนี้นำหนับเลยดิ้ยตัวมอยยมกุมพรำมัดจนกนองกนาฮัตุมเลสร้างพระอามังหนับเลยมาเมืองปปุตจินุมเปลี่ยนพมืออันหนับเลยไปแฮบกลางพระมัดจนลันเอียเวียดนามบ่าวอันยันเตยแงเติงกละพระไปจอยรำกับละกือจันลงกนองกนาหังระหนับเลยแงพระเท่ากระจาพัตุมตะเลพระอันนี้เลยแงกละตะเลตีเมืองโปพุ่นหักหนับเลยปกจับปบุตรกุมประกบหยับย่อยเนียฮารามกนนจิรูแงปจริงอายุทิพมังอันนี้สร้างฮระกละกระจับมาอักแฮมใบจะได้รำพระ
4: เป็นกึดลวงเบา បោកងច្រោប្រោបច្រងមុងជំនុំបកជាបណោះត្រាំកបឡាប៊ីធើពេញគុតលួងចុតិចក្នុងប្រយអណៈផ្លើយបោហាំងចដេះចដែរំរ៉ាមុងកបលេប្លាបច្រុះយូរកៈប្រយយ៉បកុំព្រមកបឡាសាំងណោសាំងតាហាំងក្នុងកណាផ្លែប្លាម៉ាំងប្រយកៈមុងត្រែពេញទាំងបតោប្រយកៈប្រយកាសដេះស្ដែហាងប្រយសនុំតំមុងទួប៉ាន់ប្លុះចោចដែរំរ៉ារំបឡាហើទឹមខុលប្រយពមនេះខុលកៈប្រយហាងទឹមកសាំងំរ៉ាពុះប្រយប្រហាប់តំប្របុតណោអមង្ក្លោប្រយកៈភូនហាងពុះមែក្លងតជាកប្រយត្រៃបតូនហត្រៈប្រយកៈទុះ plain ពឹកសាំងគណាមជឿហាងផ្លាស់ទឹមកប្រយកៈបង្ក្លូសលែនបកជាប់ប្រយគណាមបងត្រៃទួយកស្ដេះស្ដាយហាងទឹមកប្រយកៈក្រងកជាប់ក្លាប្រយក្បិស្ដាយបង្ប្រយកៈតបាពើកណារខ្វាបោកងច្រក្រំហាងផ្លាហត្រឹមសាំងប្រយកៈយឺណោតំទួយតលៃបបើលេតជាហាងតលៃប្រេណោះទឹមតលៃទួយបេះទឹមបេកអទើយកាំងរុបពឹកសាំងគ្នាមជាហាទឹមកសាំងតាអនិត្រាំគាល់បទើយគួយហាងទឹមកាត្រកៈប្រាប់ប្រេតលៃទឹមតែបកជាបក្លាសិលិនរោបកជាបក្លាគ្នាមបងតលៃភ្ញាប់បីពងជ្រុំពោប្លាខ្វាបោរំបត្រុសកៈទឹមកត្រកៈតកោប្រឹកបេងស្ដែរំតាប្រេកយឺហាងតលៃប្រេម៉ងតលៃទីហតឹមកត្រែប្រពេនត្រៃចកាំងយឺត្រែមើបិកអទើយហរំដូតលេប្រក់កែតឹមកលកត់លងកណងកណាគិរប្រយហតឹមកខុលសាំងប្រក់ប្រែប្លាហាងបច្ចេងប្រេយឺត្រែងែថរដាអមមងរៃបៃណាប
5: ់ប្រារកែបៃហ្វឿងតាមកានអណាប់លៃបត្រុសងាក់ក្រីភែនតែស្រៃបកោមួយជំនុំជិះកលកៈហរៈជិះបតរអមងប្រក់កណណាប់លៃបត្រុសងាក់ត្រាក់ក្រីភែនហាងទឹមច្រានថ្នាលងានហាងស៊ីមត្រោបច្រុសត្រៀមកងធឿងវៀតណាមវៀតទិនបាញ់អមងគួរណាំចារទុយច្រានប្រក់ប្រេជិះកលកៈណាប់លៃបត្រុសងាក់ត្រាក់ក្រីភែនតែស្រៃហាងវៀតទិនបាញ់ច្រានថ្នាលគួរនេះកងងៀបហ្វូតៃវៀតទិនបាញ់ចានថ្នាតបិណ្ឌិតវៀតទិនបាញ់ចានថ្នាតស្រៃអមនាបរិទ្ធលងប្រែប្រំរែបច្រងត្រែបហៀងបកោបត្រុសងាក់ទឹមបត្រុសកដីពំសិតជិកែមត្រុសបសេរត្រៀមកញាមហដងកចាប់រិមាក់ក្លេតងហនឹងហរកែវរិបិនបកាប្រែប្រំបត្រុសងាក់ទឹមនៃចដងកចាប់បកោបត្រុសងាក់ហាងមរោបទឹមប្រាក់ប្រាក់មអិតហាងលេត្រៀមកញាមបីងិនហាងទុយជាបកាទួបណះអាចប្រែប្រំប្រកតាងតេងក្លាប៊ូម៉ាក់យោប្រាក់តាម៉ាក់យោងិនហាងប្រពលិះមរោអ្មងប្រាក់បត្រុសងាក់រិបិនហត្រកឌីភែនរមនុនរឿបច្រងរមបតាប់ចាត់ប្រោះហាងលេបថាត្រែបគ្រូថៅកះវេលាំងហ្វាច់ងាក់ប្រកាស
4: ប្រកោបៃភឿងតំគាន់បត្រុសកែហត្រៈក្ដីភានចេះស្លែបកមួយជំនុំខ្លាំងប្រកាសប្រកែបត្រុសក្ដីភានស្បានប្រិនកតូនបត្រុសកែយឺតតែប្រព្យោហត្រៈម្នាក់ចទឹមកំ្លាត់នុចធនទួរពោទួរប្រដាមស្បានប្រិនកតូនបត្រុសកែត្រៈក្ដីភានចារបសេត្រពេក្លោប្លោះពំតាប្រកែអមងណូទួរប្លោះទួរពោទួរតោប្រាក់មកត្រុសក៏តឡៃកៀងបត្រុសកែញាក់គៀងក្លេប្លុះទួរពើជុះតោទួរប្លុះជុះមតាប្រាក់បកនោះរពែប្លុះជុះក៏ត្រេកក្លោបក្លោចច្រំតោតឡៃប្រក់កែក្លេត្រាំយឺបសោពែរកែអមងទឹមកមតាប្រាក់ញាក់ហិសើកែតឡៃបកានត្រាំក្នាមតោចួយបុតតឡៃគិតកែតូចដូនបត្រុសកែកៀងសតោប្លុះញាំមតាប្រាក់ហើយពែរពេប្លុះទួរក្រិចបាក់តៃប្រាក់អមងដូនមកដូចទូនបត្រុសកែត្រកដីភានចាន់ស្លែបក្លាក់ប្របូតបត្រុសកែទឹមតាប្រែមកតលៃទួយបត្រុសកែគុំព្រះក្លោទឹមតលៃទួយតលៃក្ដីបកកានត្រឹមកណាមក្រងព្រៃងិនហាងហាងទឹមក៏ប្រក់កែមកតលៃទួយបត្រុសកែរពេះសាធូនអាកាបកែកៀងក្រុមអូនលេប្រិទ្ធលងព្រះកសែមលាំងតាញ់ម៉ារប្រិទ្ធលងតលៃប្រក់កែព្រៃក៏ប្រុយក្រកដោះឡោហាងប្រកែកយើបតុកៈតលៃប្រយបកៈកប្រិយបុនសាំងបសិរតញ្ញាក្តីបក្តីរពឹងណែបតុកៈត្រក្តីភានចេះស្លៃបកោបងជ្រុំចេះកលកៈហរបអារចេះបះតរមឹងហត្រក្តីភានដាប់លើហាងទឹមកាច្រន្តណាល់កិនហាងភ្លេងព្រះត្រាំកងធឿងវៀតណាមពីទីនបាញ់បីគាត់អំចាន់ស្លៃ
5: ចន្ទនាលកុមរដាស់កម័យបាក់កែមទីបតណាប់យោជុងអឿងខូលកុមគប់ដាស់កម័យវៀតណាមបកោប្រំហាងក្រងប្រណប្រចារបត្រុសងាក់អមនាទុយបកោបីទឹមបាវកែវអមងប្រិនត្រប៉ាន់ណែហាងលួប្រញ្ញាយំផាន់ទុយលងទេងប៉ប្រុសចោដាស់កម័យបាក់កែមហាងហប្រុសចោដាស់ រកើយលេរកើយសាងណោមងដាក់កម័យបាក់គៀមអមរាទុយមុតតំចរានព្រោះទុយមកក្រងព្រោះអេជរាវបត្រុងាបែនេះហទុំប្រងារឿប្លៀងបច្រាងឡាំងទុយខរប្លៀនបកាបីចរានប្រងាសាអេជរាវរណាក់វេប្រាន់ជាបាក់តកែងច្រៃចារប្រេលួយយ៉ាប់មួយងាក់ព្រោះហាងហទុំតលៃទុយកាំងស៊ីតពាក្យលេត្រៀមយួរជ្រៀវត្រៀមអេជរាវពះពវិប្រេហទុំពោអមីបាក់គៀមមុតតំចរានប្រងាបាក់អនប្រែប្រមៀកាន់បោអេជ្រាវបាក់ដុនគុំព្រះឡៅគ្រប់ដាស់កម័យហាងជត់ប្រក់បច្រាំងឡាំងណាក់មួយរំហាក់ដុនបត្រុងងាក់រវាងច្រានបច្រាំងឡាំងណាក់មួយបីសាងអេជ្រាវបាវកៅម៉ៅចកបកះបច្រាំងឡាំងមាក់ត្រាស់កសាន់ឡាំងរួយព្រៀងប្រាន់ជាបាក់តកែងបផាប្រៃអេតសរមោអេជ្រាវកើទុំពោមីបាក់គែមបីដុនសាអេជ្រាវអាត់គិតគេប្រគប់រំហាងកងអានេះកសាន់ឡាំងរវ៉ាចារហាងក្រងប្រក់ណាក់ប្រែបាវកៅបកោះទុំប្រក់ងាក់រួយព្រៀងហាងជ្រៅព្រៀងរណាក់វេបាក់គែមទុយរៃព្រៀងបកាកើមនុះបាក់គែមទុយថៅមឹងផនប្រាក់គុំយូរទួតិប្រាក់មឹងតពលគ្រប់អេជ្រាវចៅវៀតណាមភូតូលីមិកទួប្រទោដាស់កម័យក្លាក់បាក់គែមយឺកាអកសាងរៀនគែមរៀនណាប្រយោជន៍អ្នកសេតទីបតណាប់បែកគាត់ណាំចារមរាទីគុំយូរបែអានេះហាងច្រានព្រោះគុំយូរដាស់កម័យបាក់គែមទីបតណាប់តដនរីមដាស់កម័យមរាទីម៉ាក់យូគុំយូរកងពបុតនោះប្លោះក្លែប្រាក់មកប្រាក់មតាអេតសរមោហាមហាងបច្រាំងឡាំងទុយក

0: sét gang đong cá chép cờ bre ram hàng bờ tàu sầm mỡ bắt giáp bre đùm rạ thuận này click mò bố hoa tôm trật liệt nếp nghĩa cờ lu cờ sợi trầm trá aka bố mò giáp hoa trùm rá mang thôn trầm lường bây chỗ này rắc con mệt về bị chút trầm cả mỡ tới lấy dịch về các ba hoa trùm rá a mang thôn trầm prau thôn trầm prau tuột bờ tuột bờ đem tuột bờ tuột bờ chỗ blu click sầm mỡ âm mị mà ắt aka bờ tuổi bể giáp hoa trùm rá cả nè bây tôm này trầm hatrum ra bepleco luka mikma atto kasemple hatrum ra amang teang klu hatrum ra aka bo mo trem pe pjap amai r trem hoi liu bao cao chan slai prithau
1: yo kan thiu sach tieng viet
0: kao no tum ni si bei bao je mo bo mo trum ra bei nai no bepleco pio plei samo at aka bo tu mau các trang kèn sang sĩ một rô ra tay mỏ ra kèn cả đại trầm ra mỏ ra ram tụ cường anh ấy cả tết trầm ra bữa cả ba hạt trầm ra mỏ bố bởi trụ đi mừng đi xa trút này bộ tuệ phun trem a ca bộ bẹp dập tờ lại kèn nghĩa cơ bữa bởi trầm ra một lùng bút thôn trầm prao mừng a mị mà kliệt bộ lưu tờ lại tên áp miết đào binh dũng các yên công tê bí trút trem bữa ở cười bó tàu bí chất ra lái bởi thao
2: sau khi ghi nhận
0: ta tươi mừng chỉ và thao cả tài kèn một buổi tòi hàng tươm cả trùm rã kia cả bác kèn cả tụ cường và choi hàng buổi tòi ta tươi mỏ rã ta tươi mừng anh ấy cả tết tập bé ta tươm cả buồn trùm rã anh ông này âm ra và một tành mà cả tết rã bố bí bởi cả buổi tành lô hàng tươm sáng rã bữa cả bác hạt trùm rã kia và tươm rề tươm cả tài liệt nạp lô cả tài bữa và tàu hàng trăm mừng ở quả thôn bây sang trá tiểu học hàng trò cơ sở chợ đằng già bao biển hồ rồi câu có xem tràng sang trá tụ có bạt bế lao tố group hạt trùng trá vớt hàng bột len và dập mò lao tố lao plus pan sập trục trá sầm mỡ phun trem mừng tôm còn ní phép dập ạt aka bù dập tôm tầm nepoto nguyên chiến thắng khoa sang trá tiểu học hàng trò học cơ sở chợ đằng già bao biển hồ chan slide bưu thầu
2: nhà trường cũng
0: sang trá ạt và choi hàng tôm cỏ còn nấy bèp dập trùng rá sầm mỡ trà này hạt tôm còn nấy bèp dập ạt ạt ca bù dập phun hạt trùng rá keng cả sang trá plei tôi hạt nốt lu tui mọc cả nàng bưởi nạp lấy bao bù dập kết liệt đáp amang tay bưởi hạt tua mẹ mà ta trèm amang trùng rá xịt nick âm ra nghĩa sát trâu cả tay bưởi bắt tàu hàng trăm mừng đại trầm rá vớt hoang tuyệt nôn bù chữ doa cả tôm trật liệt đáp đồn mỡ sang trá bù màu tôm cả hạt trẻ mình bơ xịt amang lắc tụ tự quen hạt rôm rạ tùy bị dấp, sang trá, bắt đầu kẹt lưu hạt rẻ mnết, cung bộ bắt đầu hàng trăm, hoại dự bắt tươi trốc. Hà lâu, eo tùm hạt rôm rạ đáp. Hạt tùa mẹ cà tù hạt rôm rạ, a tụ bắt đọc rạ, bắt lép cho đai trầm rạ, màu hạt rôm rạ, hàng sạch đai trầm rạ, a ca màu hạt rôm rạ. Rõm nôn, bắt đốt hạt tùa mẹ trầm điện tử. Hàng mẹ chua mà ta trầm bắt đầu rạm. A tươi, Nguyễn Chí Thiện. Sài trầm trá nịt bè xe sang trá tiểu học hàng trò cơ sở chợ đăng kia bao biển hồ chan sơ lái bưu thầu. Thôn rập này, anh ạc màu dập hòa trùm rã xa mớ, âm ạc nít tụ màu lưu cái chút ạc à dập, dưa tự nôn ở tươi, át cùm dù trùm rã cờ tươm cái chút, hàm hàm. Nê bà tô, Ngô Thị Quy, sang trá tiểu học hàng trò cơ sở chợ đăng kia bao biển hồ chan sơ lái bưu thầu. Hát tươm ở tươi phun còn cơ nèc nâu, à măng nếp tổ lù. Bữa các bác trùm ra, hát rốc tội này lấy nếp tổ ạc lịch nạp, kèng hát tươi áp bích bữa trăm. Ta lấy tụ cường mừng sang trá, hàng cung dụ mừng sạch trăm trá, cung hát tươm anh ít trăm bệ chùa tôi chuột tà đà. Vất hông tội nôn, anh ấy bố dự lấy hát rệm nếch sử tươi. Dù hát trùm ra, bố dự, hát rạp ạc cung dụ anh ít lấy. Tại trăm phun còn kèng cơ nê bà tô, bà có bà tô trăm sẽ đầy trăm rã, tôi trăm dự sẽ đàn trăm. Dù thật ôn, bà dập hòa trùm rã lẽ bụi kèng cơ tươi bà xe tánh mà. Bù bèo, mò sẽ đầy trăm rã, hạ bơi, mplung thôn trăm, prao, hăng, tôi quen hòa trùm rã. Anh mệt bẹp bị chết, chinh xa chua cờ, mừng xôi chinh lấy, xa chẳng bố tui cơ bác à măng ta lại tiếp cử hiếm mừng nạp lịch đây. Kèng cơ tâm chồm nhị nôn, có quen thân rực cầu tâm rực nốt, tháp lời cơ bác bơn bơi, bon thành công bao phổ tốc giai đoạn nên nào tụ tội trời dỡ bề béo áp bích bèng bận chưa bộ bò sàn kêu bèng bận cách gặp lại bè muốn bắt đầu hiệp trận này một tuần trở về tháp lời các bạn bên mọi người về béo chùa chiền chùa cờ bột lèn ra cao niệm việt bè bị chút rầm sạ từ mớ rim muộn làm amang sang kéo nà tháp lời các bạn bên đấy tru amang tươm cờ muộn rầm bắt tấp mở đốt sợi amang thu được kéo cờ nem plu hợp bè ทับเลยอัดเละกิริจราบเปลี่ยงริมเกิดจัวเจงตลายอุนสังหการรำอดเละดัดเวเปรียกปิงเตยเมื่อตึมเกิดตะเลยเพียนจวดมึงตึมเกิดครูเฮียมมึงอยู่ในใจห้างทับเลยปอตอตละตุสว่างบุญเยอะก็นั่งกับปิ๊บเปรย์ตึมเกิดปยันสมแอเมื่อตุเมาจุ่มพันหลอดเละกุ้มจูปริดนุกจะได้ปกรูห้างโต๊ะจวายตึมเกิดตะเลยยุ่มมึงอามาเอ๋ยเปียกเละทับเลยกับปะเบินเปรย์ทอดังđâm lao cao trầm tông kiền mừng ơi thà rẽ này tha thồn lễ cá trang kiang bình đài khi thăm tôi ta tươi này cầu kẹ lễ tụ mò mừng tông kiền tụ mò bồi đuôi bề béo kêu hiam mừng duyệt nhà bồ tháp lời các bạn bên trang kiang prong lột lễ hơi chè mọt lu cả đài tem bằng bột liền thao tông kiền thao yên xoàng béo kêu hiam đâm lao lại dựa được kẹ tôi.สิบตะเลกระจังแกงนนจิงเละพุ่นปรานแกงกระทาเยอะเปียเปียกระตะเลประตูตังเจงห่างปลุกทนเดือดเกลบิงเตยเละมุดเนตามตึมกระมงทำประตับบุญเยอะกระนั่งกระเละแกงกระทำมันให้ตังเจงมึงเท่าตะเลเดือดเปย์หากมึงทับเลยตัวโลตองแกไรสมแอคตะเลเพียนจวดห่างตะเลติปปรานประเมินมึงโคตรบอลปออเตยเนเฮียนฮอกแอคไปแฮบทับเอิญเจย์ตะรุเปย์บิ่งเตยปอมเกะครูเฮียมบุบริจเรเจย์ปะโตตองเจงตองกาบิ่งเตยคับครามเปียวตะเตยในตุ่เท่าตองเกงยะไปเปียวครูเฮียมบุบบุตรแลนบุญยกนั่งกับปัดเล็บนาทรัมหางจิงซาร์ทับเลยกับปะเอิญตุ่โลตะไลขนมเปรอะมึงหายยนตังหักการดมเหล่าทับลายเละเงียบกระตึมกระปุกการปุบปิ้บเปรย์ตะไลประยุนสว่างก็โคตรโปลห่างประตูเละมันเอกยนหักการกระนกห่างกลุ่มตะไลประแกะทอร์เปะเบิงแก้วเละแกะปากระห่างตรุกการตะไลเท่าตระแกะเละหักการริมการเปียงจันทร์เลี้ยงกระตุยเมาปุกรูตะไลเกยเท่าปลาระกันมึงทับเลยเกยเละตึมกับตะไลเท่าไปจิงปุ่มยีประกอบจันเงะจิงช่วยมียีห่างตึมกับไรสมอักมึงกว่าบุตรแลนคับประปุตโลทับเลยเละประดุยเท่าเยอะเปียเปียวตะไลหะยนหะกัดเดิมมึงโคตรโปลท่าหะยนกัดจวดหมอบโอปะเตะรบพังเละริงจิงเดิมเล่าอมังกระเบื้องมาอักมึงสั่งลิห่างสร้างไก่ยางเป็ดยาห่างทับเลยกับปะเบินเยอะเปียเปียวช่วยกอดอัดเละเวเปียวตะเลเละฮัตเตอร์เละห้างตะเลจุดแผ่นตะเลทิปรันปะเป็นมึงกว่าบุตรแลนเม็ดกระสัดหูควากองปลวกมัดเดินบนทันกองเบาผู้ตุกปักละท่าปลายกระปะเบิร์นและมนุษย์มากระตือแองจุดประตูปริกรนุกจะได้ตองเก่งยนกรท่าคิดจะเอาเปลี่ยนเอี่ยวรถหนับเลยเงาะละเตรียมแลนคุ้มยูเตรียมกรีเพนเป็นและกระตุ้งปะแก้งกระตายตัวองโมอากาตรุกทนปะแก้หางเละจิเกมเตรียกตาบุญเยอะก็นั่งก็โต้จอยกรุแฮมห้างตะไลกระตือแองบุปโปท่าปลายกระปะเบิร์นโต้คิดเอี่ยวรถหนับเลยประกอบจริงตะไลติบบุรัดเกยเงี้ยยืดเตะจีแลนคุ้มจูฮัตเตะกรีเพียนมกรุกนาฮัตตึมคุ้มปิจูกละกระเจ็บมึงทับเลยตุ้ยเมาโคลตโปลรำจิ้งกุ่นบดแลนจราบแปลงเปลี่ยนปะทงตโปลตัวประแนมทับเลยอังกระตือตุ้ยเมาโจติดกระนองเปรอะหนับเลยจันสลายปะปุระปนียั่วกระหมอดลู่ตะไลคุ้มปิจูมังเปรอะเกาะปิจิงโคลหอกุ้มกบปรองอยู่เนี่ยอนุตเละพุ่นปรันแกงกระทับเลยปะจ่อยเติงโต้จ่อยตะไลจวดเพียนบุปเตะฮัตึมกรุงแฮมเดิมยุ่มมึกปริจัยแกงกะตึมตะไลยุ่มนนตุยโตจอยตังระเกาตึมระดกมุกดงแฮบตะไลจัยมึงระพิงหางดงแฮบปะเตะรูปสลายเก่าปิจุบันในปนีนิบิตเปียบิงกิจุดฮัตเตอร์สกะแต่บะมังบวนเปิบเคลื่อนบิตเปียบิจุดมังมุกดงแฮบฮาระเตยThank you.
3: radio ra to bos nat panar dang bau pang radio patah rut ja lai
4: no radio ra to bos nat panar dang bau pang radio patah rut ja lai
5: Giang cô con play panapol, cra apoy con play panapol, giúp pan mừng trong rồi tập bộ nơi panara, đừng báo parayel patarup xa lai. Con play panapol, lâm khơi cùng ớt ơn tây nguyên, cra play lo hạch ra, ngân sự đừng lo, tập góp trong trang về việc và chinh chinh, về việc phân họa bằng tập quạt tập bộ con play, lâm rim play pla tây nguyên. Trong amir rang ta, tập play pla lâm tuyệt mang đại rõi natro, nhận pinh bí trú ăn con play panapol trong, cra play các bạ bươn, bằng ai về việc và chinh chinh, er sugar play pla. Tân lâu năm 23 trong phẩm trang lâu trà bằng bay. Đừng tàn tạp bốc, trú trọng ở tòa kinh tế, lòng bầm bà rõ, tăng ế khả bơi con bê băng đà bồ sụp bà cầm ơn.
6: Bà kê nà rà chất đâm khai sinh, phó thủ tướng chính phủ Hồ Quốc Dũng, lôi bà gờ hộp ở cầm bà đạc cả ta dập lòng tệ đạc, rồi tạp bốc bà thò bằng tà lịch cái chất số. Minh quan bà đầm đơn thủ tướng chính phủ ta lịch ta trong chỉ chớ ở cầm tệ đạc số hay tôi học ở cầm bật chà gì lại đi phó cơ ra ủy ban nhân dân chà Lâm Hải Giang
7: ta trong chỉ chớ ở cầm tệ đạc số nó ta trong giang phạm bà chinh ở tộc bằng thờ mật bơm chàng ta nọ ở số anh đi rồi thọ bố ta trong số anh đi về rắc bằng ta trong bơm chàng bà ta số đừng rìm anh đi bơm chàng không tập bố chính trị vì việc rầm rầm lập đòn ta quát ta là à xong do hạ dọc chú nùm ta quát đi đăng rìm ta trong bơm chàng tàng ấy để trọng bếp về ta dùng ta là lê lại và hoài chiến bằng trọng đếp ở thị ở tóc ta mất rìm công nghệ nào lâm ở nội niên này thì ta trong bơm chàng tờm đừng ta trong chàng chỉ chữ ở cầm ta đạt số đề bà gờ ta lấy nhạc kia ở quần khul đi tận nọ anh số bằng sẽ đứng mạng dọa dọc trên này cây nhà bà ma ta ổ bằng bà tọ trên này tận đằng tận mật lập đòn lo tận nọ anh quần khul vạ vì việt đi tận đằng bơm tận đằng bất chi đòn nào số đừng anh bơm chàng đảng quốc hội mặt trận thể đặc Việt Nam chính phủ số bằng tìm anh bơm chàng colorful đi bự chừng ở tập trọ đếp hà tây bằng tận đằng bơm chàng bằng cực làng dây đừng tìm anh bơm chàng colorful hà tây vì việt tận đằng tận quát tất là tận quát bằng dọa dọc để trên này tin tận đằng bất chi đòn nào chụp lòng thể đặc đang ấy tin tận đằng bơm chàng đừng anh bất chi đòn nào à còn thể đặc số tôi bóc đi tìm chà được cấp hộ à điên tận lịch tận đằng nọ A thế rồi bơm kể đàng tim anh ấy vì rạc tể đác ta đồng bơm chàng. Bơm kia tặc là xong anh ấy vì rạc ăn thịnh. Họ thấy nó ta mật anh ấy vì lăng chỉ trợ số tể đác lâm ta đồng bơm chàng bằng thật lịch cái nhằm ra tập bố. Bật giờ lại bơm kia cái chật số minh quan bà đàm đừng thủ tướng chính phủ chả lôi thật lịch bình nhìn lăng bà tọ. Bằng ta lịch tìm ta đồng bơm chàng kia quan khul đừng ta đồng bà chế đoạn nào ở cầm tệ đạc số lâm nọ hà tòi bằng khul mình. Ta nọ anh số bằng sợ đừng mạng chú nùm tru hồ tàng ấy nhập lòng chà ra lôi bà ta lây phôn mình hình lạc hình ở cầm chú nùm xa phương. Xin phê xin lạc hình thôn bà lì bằng ta mất bơm chàng tìm ta đồng dọa dọc chân này đừng chà ra. Hà tòi bằng khul mình anh hì về rắc bằng ta đồng tươm chà ra lôi đi ta lịch ta đồng phi lăng anh hì về rắc cập chà ra bà nhìn lăng nhìn lễ ta đong bơ chê anh về rắc ta đong về lăng bằng về lăng anh về rắc tự điền anh về rắc là bà ar về lăng bằng ta đong bơm chàng anh về rắc hà tây bằng khui bình ta mất bơm chàng bằng ta đong yoa york chân này cha ra con ta lịch tin ta đong bơ chê chính quyền số kinh tế số bằng xã hội số kê về lăng cả kinh tế số cha ra tin cả ở con tin ta đong chàng công nghệ của chúng đăng cultural FPT, họ tôi kỵ bậc cấp bơm chàng, bằng anh em mật ro mà chan lâm bằng ngài có thể đắc, gặp bậc chế đoạn nào, anh em bậc ta, mật ro mà chan điện tử. Họ tôi bằng khuôn bần, kênh bơm chàng bằng bà tọa chân này, chà ra lập đòn ba tờ đòn bà ma bà đàm tập bạc nó, anh em bậc ta thể đắc bằng tờ mật, VNAID. Tin tờ đòn vàng tờ gùm, đi anh em ra tờ bộ điện tử, anh em ra tờ bộ á bình, anh em ra tờ bộ cập xác, tờ mật y gia lai bằng tờ gùm bậc chế đoạn nào.
6: Đừng tự quát dọc ưu an kết cầu, hồi đây bằng tự trọng bởi chiên, chữ tờm tệ đác, chả ra dây lai bằng cập hộ, Gua Đà, Cộng Hòa, Bồ Đào Nha. Tự bọc gặp bơi mình trọng nào, lâm hợp bằng bơm chàng, lâm tự trọng bơm chàng thở rộ tự dung bởi chiên, bình châu Âu, nà ra dịch quan kê xin kia ở dở bình. Bật cập hộ, Gua Đà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Cán bộ Ủy ban nhân dân Chà Gia Lai, Phạm Anh Tuấn, Bang Poker Cập Hố Guada, Sergio Costa, Lui Kỵ Lạp Ar, Tân Quật Yóc Bơm Chàng, Dan Trong Long và Hà Pong, Đừng Bà Thering, Địa Bơm Hà Lên, Bang Tân Trong Bơm Chàng, Kết Cầu và Đuỳnh Đài. Vàng Bơm Kiếp Bang Kỵ Bà Cấp, Địa Bọc Nguyễn Mạnh Thắng, Bà Ngài Tăng Mắt Cơ Chung, Lo, Dập Lâm Tẻ Đắc, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bật Bồ Đào Nha. Bọc Pedro Mạc Chà Đò, Bà Ngài An Hê Tơm Vì Lăng, Tâm Mang Ngồi Lăng, Tịch Mật Rò, Bằng Madro Machan Bồ Đào Nha, bằng Bọc Jose Pedro de Souza Vieira, Kadra Akul Hapong Bồ Đào Nha, Việt Nam.
7: Bà Ma Bật Sương Yoc Bà Gờ Cập Phố, Gurda Sekyo Kuta, Tập Bộ Chợt Hiếu Ở Đòn Mạng Tập Bập, Mà A Bọc Kào Nó Tập Rọn, Tập Bập Quyệt Cầu, Gurda Nó, Bà Lê Đừng, Giáo Sĩ Phan Kisco, Devina, Bật Nà Bri Tê, Nước Mạnh, Lâm Gia Lai, Bọc lùi ở rì bình nhìn lăng băng tự gọp lùm gọp lạc và là tình nở dần. Đàn tin tự tròn kịch cầu lùm ư an tự dùng chư tơm tệ đắc. Đừng hợp bọn ư an văn hóa nào bố cơ rơ. Sẽ do cô ta chàng măng ba ta riêng tự dùng từng tin tự tròn vàng bơm chàng kịch cầu sẽ đừng lùm ảnh nụ niên này. Phạm mạo bật lề kỵ bậc cấp lùm lạp ả bọc hợp vàng bơm chàng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Cơ đốc Ủy ban nhân dân Chà Gia Lai, Phạm Anh Tuấn, Cơ chất, Tư quát Hà Pong Ư An, Đừng, Giáo sĩ Phan Sico Devina, Minh Kỳ Dạ Kết Cầu, Pơm Trong Cơ Lòng, Vạ Ba Thị Riêng Hà Pong Bằng Vàng Pơm Giang, Chà Lai Tập Bọc Tà Lịch Vì Việt, Minh Hà Mết, A Tọc Kỳ Dạ Ư An, Nước Mạnh, Lăng Trúc Bạch Nhọ, Bình Nhân Lăng Bạch Thò Bằng Tà Mang Ngồi Lăng Văn Hóa, Tự Trong Cơ Lòng Nó, Chà Trang Măng, Hà Tòi Guada, Atok Rim Tadong, Pinyin Lang, Tabu Labar, Patho Van Hoa, Bang Hapong Con Play, Dung Nah Lang Sa, Vang Pum Chang, Tự Rim Tadong, Barpa, Prangatang, Katra Ui Ban Yen Jar Yalai, Pap Anh Tuan Kichet, Yalai Chang Mang, Tự Yung Hapong, Bang Guda, Bang Rim Tadong Pum Chang Helen, Panyak Meva Tapa, Bang Yua Yok Lu Yu Kitkal, An Con Play, Animatra, Kyu Chung Ngum Don Hapong, Vàng Pơm Chàng, Cơ đốc Ủy ban nhân dân Chà Gia Lai, Phạm Anh Tuấn, Bang Poker Cập Hố, Guda Sekyo Kuta, Lôi Kỵ Bậc Cấp Tự Quật Dọc Vàng Pơm Chàng, Đừng Ủy ban nhân dân Chà, Bang Hội đồng Cập Hố, Guda, La Pa A Tự Quật Dọc Tự Dùng Pơm Chàng, Tin Tự Trong Văn Hóa, Vì Việt Tâm Mang Ngôi Làng Kinh Tế, Mật Rò Tự Rộ Tự Dùng Pơm Chàng, Tự Quật Mật Rò A Tọc Đô Thị, Sự Đừng, Bà Tho Bang Bình Nhìn Làng Khoa Học, Nô Đề Lăng Tập Lý Prang Cà Tàng, Ba Hà Pong Ư An Văn Hóa Đừng Bà Thà Riêng Dinh Trong Long An Trinh Thật Trong Vàng Bơm Chàng Hà Lên Đừng Trong Ở Tọc Nào Bằng Ngài Tăng Mắt Cập Của Chuồng Việt Nam Bật Nợ Bộ Đào Nha Nguyễn Mạnh Thắng Bằng Bằng Ngài Lâm An Y Tơm Vì Lăng Tà Mạng Ngôi Lăng Tích Mật Rò Bằng Mật Rò Mạch Chàn Bộ Đào Nha Bê Trô Ma Chà Đô Cơ Chất Cơ Chuồng Thật Trong Gia Lai Bằng Quà Đà Tự Dung An Y Vàng Bơm Chàng Đừng Nó Cứ chất ngô hà tòi bơm chàng từng, tư quát bằng tư gùm và hà bòng, đừng ba thờ riêng, rai al kè chấp bằng sự đừng. Dư Âu, tự nam văn hóa thôn Thọ Tân, Ủy ban Mặt trận Tệ Đạc Việt Nam Sa Hà An Nhơn Tì, bố gần rồi tự bố khi mừng con plei bà mà. Bật mang bơm chàng con plei a con bà mà à bình, lưu tự tròn tập bạ tập bắt, lâm nó đi vì làng sự đừng, ăn học sinh, tròn mạng, tăng căn tôn tệ bà lâm trường bà rằm, băng vì làng sự đừng tròn hà nằm. Tìm chết cha bà mà áp bình đơn con plei đi bố gần ủy ban nhân dân xa, công an xa bằng rìm ăn bơm chàng để bơm bà mà bà đàm đừng rồi rồi đá. Đừng mang bơm chàng. Và à mặt trận mừng lăng chơi ngầm đòn mẹ vã rồi tự bố bằng chết áp bình đơn con plei đừng nó tự dung bà mà bà đàm bà nhọ tự tròn rồi. Tự tòm trừng rồi rin tự tròn đi làng kít đừng nó tự gọp ở tọc tự dung. Tập bạ tập bắt bật riêng, a tóc của chung đi chân này tự quật hạ tòi mặt trận, chinh quyền, tìm anh đi bơm chàng để bơm băng con plei, đừng băng bơm chàng. Khi mừng con plei bà mà, Ủy ban Mặt trận Tệ Đạc Việt Nam xã An Nhân Tây, a đin a tóc của chung bơm chàng tự quật hạ tòi cấp uy chinh quyền băng con plei, tự dung bắt lúc tự trăng bơm chàng, a tóc tự dung cơ chất bơm tặng là đừng con plei, hay miết miên lưng khul hạ bong tòi vị. Đi đăng ở địa đường, đừng nói tự gọp bởi gì, tự đoàn học bà rằm, trường sẽ đừng lưng liêm anh học sinh.
5: đang uy sa cung chờ na bơ cơ hợp công bảo mật đảm cả ta đừng biệt thự đang uy cái ra uy ban nhà dân sa tại bằng để yo học sinh lâm tring tự gặp tóc trăng hợp tại được uy nam trường bằng chính quyền tring lâm trăng phơi lang bờ thọ bằng phơi lang hợp yo hợp tại trăng bơm kia đừng xin kiệt học sinh bèn tăng mặt riêng nị trang khu tập pool bằng riêng trường bảo ram trăng bảo mật đảm ở công lâm bình khu tôm để kiệt đâm nơi kiệt ga chế độ chính sách bằng tự yêu bị tiền từ nợ anh ta mầm đâm phơi lang sẽ đừng rọt trăng năm rồi gọi lần bên xa lời dùa để hẹn yó bằng riêng trong phê việt sẽ đừng ăn để hẹn yó là một dù hơi hai bom tặng là và gờ xa cùng chờ hắn tôi tặng mặt riêng nỉ trang để bơm lùi cả tạ mừng và mà bắt đam bằng tròn riêng ó với lăng nhìn lệ tình nọ anh ít tâm rằm tròn trường lớp anh đi ngồi bị chợt bằng riêng tình nọ anh ít bận nhọ bà rằm và bị văn với lăng sẽ đừng rọt tròn hàng năm rồi gọi lưng bên xa và mà bật mạng học còn tặng mặt và gờ xa lùi tu quát yọc bằng cái chất cái chung riêng bà mà ở bình đừng riêng ở học sinh từ chị từ tròn má riêng chương hợp non mời vạn trọng lép đừng riêng ở nà trù ngô từ tròn vạn cập ủy chính quyền bầu gờ riêng ni trang ta riêng bởi chính cả nào bơm trang hà lên lâm bà giả nô
7: nào ở bật nụ phường tam quan anh ấy xích tên làng chà dạy lại bởi gờ băng hộ ở công kỵ bởi cắp là bà ả tập lọc băng tật đoàn xe cùng ta lịch hà tội băng tim anh ấy giang ngân hàng ở công anh ấy dên mà tròn mà chàn Việt Nam Việt tin bành lâm chàr kỵ tật đoàn kỵ bởi cắp anh ấy xích tên làng chà dạy lại băng Việt tin bành bơm trang ta riêng công nghiệp phú tài việt tin panh bơm trang bình định việt tin panh bơm trang gia lai ngô tóc hà toi pama pà đàm dùng tay lịch tìm là pà ar cái chết đi bơm trúc tam am tram phi việt thu dọc trên thể cái nế hà toi bơm kia riêng tật trang phi việt bơ gọ xếp tay lang hà toi bằng tài khoản diên cưới bằng tam am bật ngân hàng kia cái chết ba pang cùng hà toi cái tuần pran bắt đầu ước dọc diên mặt tụ mất ngân hàng số tập đi số lâm tật trang xếp tay lang hơi đây nó bà mà bà đam bà thao tự đong chàng bằng tật lạ ở sòng đơn cái chinh gư hờ vi lăng bà đam dìn
5: dẫu bật phường tam quan bơm cựa xe tơ làng dân sự trả trở lại bơ gờ họp còm cái chết bơm trang xe tơ làng dân sự ngam khay plong sơn năm lấy trong trang riêng khay tuổi sơn năm ba rập bảy chật đầu ngam khay plong sơn năm trong xe tơ làng dân sự trả lôi làng dài bên chật họp trong trang lâm số ba chật ba họp ba hàng trong xe tơ làng lôi xe đang chật ba họp ba hàng ba chật ba trong đẹp đam chật ba phết bên chật bên cả hàng trong thu yộc tam mâm bơm tơ gờ hoang tòng lâm tiêm trong hình sự cả sa chín kinh tế đây ở công bậc gần từng kẻ nó lôi xe đang mình hành thì trâu tròn thu yộc chật ba phết bọn tịch lạc chín lâm riêng khay tôi sẽ nằm xét tà lang dân sự trả trả lại cái chất ở công xét tà lang kể riêng một tròn cửa xét tà lang bởi nhọn tròn kịch cao tích tròn xa chiến tẻ đá kinh tế tòa yọc chiến ngân hàng bằng riêng tròn xét tà lang bất minh cho năm tạm mạng làng giải đàng đừng nọ trên bình nhân làng tròn bồm trang đừng bực gờ bằng riêng bằng ngày bồm trang bấm khi ở tròn tập bập bằng ngày làng giải tự kinh tự xa ra bất lập bật ẩu tự tròn xét tà lang dân sự trả trả lại bất gờ hợp công kỵ bất gặp là bà ra tục gắt yọc lâm bồm trang xét tà lang dân sự bằng riêng ni trang ngân hàng thương mại ở công trình bồm trang công thương Việt Nam Việt tinh ban bật trả trả lại
7: từ đông roi vàng từ gồm các dòng để hà nắp tiếng nữa đi ta nạp táp do trung ương khu phải ở các dòng Việt Nam từ quát hà tây bằng ủy ban nhân dân chà bơm kia gỗ để bơ gờ bần xà gạo lâm khi xin chưa âu bằng lơ tam am bơm chàng kịch cầu kia từ tình lăng bọn dịch bằng ngày các dòng để hà nắp bằng mình dịch bằng ngày trọng lò nó họ cò bằng ngày lâm ủy nam bằng ngày các dòng để hà nắp gỗ đi vàng hà tây bơm chàng đi anh ấy về làng chàng bơ gang bơ chào bơm kia riêng từ trong bơm chàng ra tập bố khăm đi hà nắp kia khi nà ra bật bơ gờ bơm chàng nam bơ gang bô kri nê con do chà ra lôi đi hà mệt miên tôm bơ ngay bơm chàng băng riêng tật trọng kịch cầu mạng cơ lời cả máy bơ gang tà mam giang bơ gang băng vang tà gung bơ ngay mẹ đi hà nắp vang hà tòi tật trọng rồi lâm nó đi bơ giao dịch đâm càng bộ giang bơ gang lâm nó bạc nhọ khuôn bơm chàng cơ dòng băng tật trọng bơm chàng đi bơm khăm đi hà nắp đứng nó tà lịch tật trọng bơm chàng tà ri khăm đi hà nắp bli hiệp lang minh cơ sở thuộc quận Hà Tây, tri bận nam bộ càng xa cao, đi sương yóc bên nhìn lang tròng hoàn, khăm rần ní bên nhìn lang bằng cầm máy, yóc pam bên nhìn lang trôi tập bố chân ngầm bàn rần ní còn, tập gum tập mam đạc to bộ càng ăn rìm bộ ngày mẹ để hà nắp, Hà Tây nó nam bộ càng cùng bộ gờ hộp ở cầm, thuộc quận Hà Tây bằng nam bộ càng bên nhìn lang dị dân chà, bằng ủy ban nhân dân xa cao, bộ gờ rìm tập đằng bùm chàng rồi tập bố vì lang tập bố con ăn rìm bộ ngày để hà nắp, đi bắt đi trên vang tàu gom ba tỷ lạc tiền đăng khu tập pol đặt sang tàu Việt Nam Petro Limit ba đang bằng ngay cái dòng tàu vòng để hà nắp lâm uyên hàm tân nu chạy tân nu bằng ngay con cùng trên nơi ở đây tân nạp táp bật chà ngô đi vang tung tập bạ đằng tập đồng chàng vang tung cơ tiếng đi hành nạp thiên địa tập nạp táp kiện nó riêng cơ tiếng đi hành nạp ngô đi dọa dọc cơ tung tập màn trầm vang tung vang chỗ ở cầm cơ dạ mình dịch triệu là kiện đi trên mặt tập màn đạt to xài nhảm vang khăm thị trần với nhiên lăng đi hành nạp kia riêng kỳ
5: bất nam văn hóa xã Yên Nam sẽ ô ban thư vụ tỉnh đoàn Gia Lai bắt gỡ trọng tiết cầm mạng ràng khi sẽ nằm bà rà bộ bà chị trù bằng trọng cất đền tực hợp tạc ở bờ rì hình ăn bà rình đầm chị thật yếu bật xác lâm nọ đi lỡ ở tận nạp táp hãy bà ngờ còn cùng bất trọng trang riêng ở đề vàng bồm cứa riêng trọng ngùi hợp hòn văn hóa do xoang bình nhìn lăng bằng sườn yọc tiết cơ mạng ràng khi lâm hơi dù chợt hiếu bà lập bất ấu khu lập gờ lôi bà cha bà tiêm tập mạm cơ mạng ràng khi thoi cơ bèn đặc to lang tạp cất đen bằng lời tập mạm chết cả này tôi gặp chấp bà chợt hiếu ăn tiêm hợp dọa để mình cơ mạng ràng khi chợt hiếu
7: ư con play bằng apple mình anh đi tập mam tram rồi tập bố mình anh đi tru mình tập mam tram gờ rồi tru tập đòn cả mình prite sớm mặc bật lơ tring hà tay tập bố làm mình ra vừng tập đòn đi bơi ư cái sĩ đi ra tập bố mà về mình trăng tập quạt nào đừng tập bố tập mam ra vừng tập mang làng văn hóa dọc tập mất bằng làng xã tìm trăng còn tập mang ngồi làng chụp tring tập bọc đi bơi ăn tập là ao phóng viên báo lòng gờ rồi tập bố hay lên tập đòn nào đừng bài chi đừng tự bố tâm mạm trụ hợp trọng ở tập quyền tế tâm mạm lòng bởi bởi rõ kẻ bởi con play bằng đẹp bùl hả tay mừng. Ư đừng bật nè chạm bởi ngùi hợp bọng. Lăng bằng ngừng tìm tâm mạm lừng rõ hợp bọng tự bố tâm mạm trăm bởi rõ chả dây lại. Lăng xác bằng mạ bà sẽ nằm bà rõ bởi chất râu. Vì bởi tự quạt nghệ nhân tìm bởi bởi gà bằng bởi ngài bởi ngùi bằng anh mật rõ. Đừng tìm bằng tập bớp rồi tự bố bà rõ tập bọc nét nét làng xã tân nọ ở ní ở tóc, dinh mình tập đoàn kinh tế và đoàn tân nọ ở ní. Tập bọc tập mạm, mang mạ bà rõ, ở cầm mình hình làm dịch nghệ nhân, bà rình bà ngài bùm chàng, bà gỡ lòng gư hờ gì, hà tay loài mình rồi bộ đàm hình tập mạm, băng tàng bình dịch bộ tập mạm, đi ra tập bọc mang mạ ấu, ăn bọc chân hợp ở đi. Rồi rõ đà, đừng tập đoàn lòng bùm bà rõ. Đừng nói có chất lòng từng lòng riêng nghệ nhân bơm kê lên chiên tâm mạm và rõ kê kịch cầu. Bọc trần quang sáng, chi hội trường chi hội bơm lòng và rõ chèo đều chữ xê ăn bắt.
8: Lấy được cái đồ
7: à thầy bắt ngân riêng kịch dạ kịch cầu, mạ bì tê à bà ăn, đi riêng anh hề lòng lưng mạ còn bì. Mạ bơ ngay ư cơ bơm cứ thay ấy, in nhìn tư quạt dốc à tập riêng kịch dạ đừng bì lòng ấy, hả thầy băng cơ kịch đọt nào đừng còn bơ ngay. Hãy mệt đừng riêng tư trọng hà lên, vì ư cơ tùm và bơm đàng, băng à tập tàm hàm, nó tư trọng kịch cầu. Dạ thay cư sự kỳ, lòng bơm bà rõ ở cầm, đi lăng tàm hàm bơm ngùi, lì hề ảo, cứ chạ kinh tế, gà tư trọng nào, rồi đi lăng kít. Bất ảnh ní tự bố riêng tàm hàm, nó bơm lòng lừng rõ, rồi tàm hàm bơm tàm lịch tàm hàm trầm. Điêm băng tự bập mà đừng băng ngay tịch, băng băng ngay rạch ảnh ní mà rõ bơm tàm hàm, bà rõ chinh chợt hiếu, đừng nó bươi thêm tròn, phả riêng ảnh ní bơm lưng lòng bà rõ tự bố tàm hàm, chạ ảnh ní tịch tàm hàm sẽ đừng. Bác Bùi Xuân Lý, phó cất rạ khu bơm chàng. Long bơm bà rõ chạy dạy lại ăn bắt. Điêm băng tập bốc thoại ẩu bơm ăn nhàng ọ. Mình ăn đi bơm ngồi và hợp bóng tập bốc tập màn rằm. Sự kỳ mình tọ lòng tự nằm. Bất nập bốc ở giác đang như tự hạc chiến. Sẽ mạng bất tập lịch tập bốc. Tập bốc điêm vào ngày mình vạ. Sư bà triều đừng bà chị trụ bình như tự hạc chiến. Tất đoàn nó bơm cờ nhàng ọ chợt chút. Băng đi thêm chân ngâm đòn. Vạ tự dùng chân ngâm pran. Bơm chàng cứ khi chừng đoạn nào. Đi mê vạ đừng vào ngày rạch dốc. Tất đoàn bơm lòng cơ dạ tập bọc nét nét tập lì, đừng tên nọ ảnh đi ủi nằm, nhưng tất đoàn bơm chàng cơ hợp kỳ lọ. Rất ảnh rích kỹ thuật bơm bỏ rõ vì lăng băng tự dung, ảnh ăn tập bọc dinh tất đoàn kịch cầu và ảnh tập cơ dạ tập màm trầm. Nhông Ngô Mạnh Tuân, phường An Nhân Đông, cha đi lại ảnh phát.
9: Những nhà vườn mà đã
7: tìm bằng ngày bắt bơm lòng bọ băng cơ hà ghi là bọc bơm lòng mày cơ dạ ghi cầu mạ cơ loại lòng mày tí mày bơm bọ băng tìm ở địch nha mày lưng đau thật tròn giác và à tóc cơ dạ kinh tế kệ gì băng cơ chất ăn ăn mày bất ăn đi mà rõ đừng riêng tự trọng bơm chàng rồi tự bố tâm mạm lòng bơm bọ rõ đi thêm trọng cơ lòng hà bòn tự quạt nghệ nhân bằng ngày bơm chàng bà gà bằng ngày bơm ngôi bằng ảnh hình mật rõ bất ảnh hình mật rõ đi làng xã lòng bơm bọ rõ gửi bơm tin tự trọng chàng ở tập thủ dọc bằng tự dùng riêng tự riêng bơm chàng tự quạt bằng lời dùa riêng tự riêng đừng minh tâm mạm bơm ngôi lăng lưng rõ văn hóa long pum pro, pum chang, the jenny, the cop lang sa animatra, atop the mantram, pum tinet a rich pang atop king tea, pum long pro, lung sedung.
5: កូនប្លេប៉ាន់ដពូលត្បកមឹងត្រង់រយត្បុះនៅប៉ណារដឹងបាប្រយោប៉តារូបចាស់ឡៃអឺកូនប្លេប៉ាន់ដពូលមិលឹមសណាំប៉រាំណៅឡាប់អារប៉ដកមិលឹមធីមត្រង់គិតកលវ៉ៃឡាំងបថោប៉ប៉រាំសមៈត្រង់ពំតលិកតិចឡាប់អារសណាំអូត្បកដេប៊ូរៀមតណាប់តាប់ពំអាន់លឺដេអអហកស៊ីងទីម៉ាក់ដេតុំឡាប់អារប៉ដកបសណាំប៉រាំលួយមឹក ប៉តំប្លុងតឡាអូក្រពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលហើយមឹងបៃអឺតុំឡាប់អារប៉ដកលឹមសណាំប៉រាំណៅសណាំប៉រាំណៅប៉រពោបច្ចត្រោប៉រពោបច្ចពឹសលុយមឹកប៉តំប្លុងសមៈលឺមេបៈអ៊ុយទីមៈរតុំឡាប់អារដកអានកនបត្រិមនីទេមត្រលឹមព្លេគូលឹមមេបៈអ៊ុយនាំចៈរះឡាប់អារលឹងកប្លាស់លឺសនឹបឡាប់អារទេមៈតុំវ៉ាទេមត្រម៉ៃរើចំហុយលាវសាហាកោចាសឡៃចយអានប៉ាន់ យកកន្ធិវសាច់អ៊ីងលុយនាំចរិតឡាប់អារបត្រិមនីតិមត្រឡាប់អារលឹមសាស់ពុយម៉ាក់អឹកដេឡាប់អារណាត្រូនាំតឹកព្លេគូវរ៉ាត់សមៈគងអឹកដេមេវ៉ានីតិមត្រពើមឡាប់អារតេងគ្វាំងដេឡាប់អារវហកប្រាំដេតុមឡាប់អារកានីចាងរយតបុះត្រងអឹតុមឡាប់អារហេអូបត្រលើខូចដឹងលឹបមីងត្រូវលឹបចបារឡាប់អារតេម៉ាក់តុមេវ៉ាពើមអន្តរងរ៉ាត់ឡាប់អារបត្រិមប្លុងសណាំហកប្រាំដឹងមេបាតបកតបកេះលើតណាប់តាម បកដៅមីងយុងផអក្រពកកងទីកំជិនពើមចាំងបថោហ្វាន់ហួតបថោសាឡៃស្រយអានប៉ាត់សៅខីគីញាត់យុគដឹងរងតុកាត់យកមេវ៉ាដឹងបងៃរដ្ឋឡាប់អារតបកអឺតុមផអាមេតមីងលឹងអានបងៃនាំរដ្ឋបិទដេឡាប់អារប្លាប់ដឹងរងពើមឡាប់អាធីមមេកូមិតពើមចាំងតតំវត្តគុំអានបងៃរដ្ឋឡាប់អារលុះឡោះបាញ៉ាញ៉ាត់ ប៉ាងរៀមត្រឿងត្រង់អឺតុមឡាប់អារតបកពើមតលិះរៀមត្រង់តណាប់តាប់អានបថោប៉ាងប៉រាំដឹងព្រុងសណាប់ប៉រាំបិទត្រឿងទៅហកប៉ាងត្រង់ហកកើសើជឿដាំងសាសាសប៊ីនហូដឹងបញ្ញិលឡាំងត្រឿងប៉រាំរេអូវេទិមាក់តុមដីឡយពេងរែងសណឹបផ្លាប់អារប៉ដកម៉ាក់ខានត្រីងខ្លួយទឹកឡាស់អសងពេងរែងពេងជាងងាមសណឹបផ្លាប់អារសមាក់ផ្លាប់អារដឹងរៀមអនិចាងពើមផ្លាប់អារវេទិមាក់ដេតុម ថៃបថងឿនជិនថងបកររត្រឿងទៅហកបាំងត្រងហកកើសើជឿដាំងសាសាសប៊ីនហូចាសឡៃរយអានប៉ាត់ញ៉ាត្រឿងគងត្រឿងប្រាំគងខ្លួយប្រមាបតនុបាំងត្រឹមនេះពំឡាប់អារប៉ដកសមៈរេអូបត្រឹមនេះបញ្ញោអ៊ុយទីម៉ាក់តូមឡាប់អារប៉ត្រឿងរត់គៀកកសុដេអ៊ុយបានញ៉ាញ់សាសទឹកឡាអសងងាត្រងតណាប់តាប់លឹមពំចាំងយកយកនេះបានរ៉ាក់លឹមឡាប់អារប៉ដករកឡាំងបើមប្រាំទ្រុះត្រងបថងប៉ាំងប្រាំលឹមហកស៊ីងម៉ាឡៃអឺកស៊ី លឺត្រងឡាងសះទគុំត្រងបថបាក់ផារ៉ាំអឺបើមតឡាក់ថយលេក្រាស់វិនវូដេឡាប់អាសយកយកបឺកទុះអានផ្ដកឡាប់អារងួតតិ60ដេឡាប់អារប៉ាំង60តិម៉ាដេឡាប់អារទៅណោះទុនប្រានពើមចាក់ផារ៉ាំយកឌិនទឺប៉ាំងយកយកកមេបថផារ៉ាំអស់ងឿនជីធៀន60លឹបដាំសេត្រឿងទៅហកប៉ាំងត្រងហកកើសើជិះដងសាសះបៀនហូចាស់ស្លៃស្រួយអានប៉ា
10: ច្នាំ
5: 5ណូអ៊ីងលួយដេតូមឡាប់អារសមលឹមលើពួយដេលើពូលទេម៉ាដេតូមឡាប់អារកណាអ៊ីងគុងអសងអាន់ដេពូល65ខដយកូងូធីគីជើងទៅហកប៉ាំងទៅហកកសើជាដងសាសាសបៀនហូចាស់ស្លាយប្រមាអាន់ប៉ាត់ដែលអស់កណឹមកើថៃគូលើត្រង់អ៊ឹតូមឡាប់អារថៃអីលេថៃគូគង់តណាប់តាប់អថៃពើមចាំងសួតយកឌីដាំងឡាប់អារបថត្រង់ហមេតមីងលឹងដឹងត្រឿង5500ត្បូងដឹង6ស៊ីងតបកតគុំរឹមលើប65ថៃម៉ាក់ម៉ាក់លីនោះត្រង់អ៊ឹកស៊ីឡាំងសាសដូនដៃនោះឡាប់អារបថទៅផថៃគូបកើបៃបថប៉ាំង6ស៊ីងតតំហៀកត្រង់5យថាអីដែលទូមផ្លាប់អាចនោះត្រង់មេះដេឡាងសះទាំងគាំងវ៉ឹសលេអហកស៊ីងអាចើមិនលឹមស្នាំ5ណៅអធិគូដេឡាប់អាចហក5អើកនប្លេប៉ាំងដេពូលច chân chen e sơ cơ đừng sợ lôi chiên tròn ở cơ ở đây lâm trên nợ ari văn hóa đừng ở đây trở này và riêng cho và e đề rè bà chàng khi ở riêng khu lực nơ rạp play các bạn bừng ôi bất play thành công xa phụ túc cha xa lại ôi linh lang thành khách bà thò về việc bằng chiếc nâm đòn cơ tí trong áp biệt rằng ta tự play bà lâm tụi bằng đã rõi nà đầu nhưng đã bình bất trúc ăn con play bằng đẹp vô tròn rạp play các bạn bừng bằng ai về việc cho và chỉnh kinh El Sugar Play Play, Krapoy Con Play Pandapool Suk Palkomeng. Rim Kse, La Pung Nam Kung, Krapoy Kapa Pun, Lệ Đề Mặt, Lâm Trim Mang Phật Tập Đừng Khu Lợi Lớp, Bân Sân Nam, Ngoài Trâu Chịt Đam, Bóc Uê Tân Nạp Tân Nền Phật Thò Rim Dun Soang Chiên Chiên, Trong Kutu O Sugar, Hồn Tội Nó Tà Rồi Anh Rim O, Gà Chạch Chê Bằng Rim Phật Chạ Phân Hoa Đừng Rê Con Cuồng Chai, Đòi Bằng Bóc, và thò văn hóa ở cơ sĩ và bọn nhỏ riêng bà giàn lê hội mà à cà tích lọ nó thông công khu lọ lớp bằng tục quạt riêng kỳ trạ mà bọc lị bà sứ krap plê kà bạ bươn rồi nát sợ in bà ràm tồn chừng chừng đừng bà in đang ê lọ krap với lập trang măng để hợp lập kẹo bà ràm nội nương nay in ư bà đầy từng lệ uê đầy bà ngài tồn chừng chừng uê đầy bà ngài phê phê văn hóa đừng để còn cùng cái gì hắn tay bằng cạ ple cạ bạ bùn mày vạ tì lo nó rọi na rọi đầy lợ trù tam bạ dùng lâm ple bạch tôn chừng chừng bạt chun xoang vạ văn hoại chặt chê ức bơm hoang tòng do mày vạ ấy lôi chừng thật tròn thật độ cà tí vạ bọc về việc chặt chê chừng chừng lâm ple lơ sẽ nằm tròn rim ở tòi rim mang param ức sĩ vạ param tròn tôn chừng chừng mặc kệ rim tròn tròi đừng cạ ple quay bạt lo thêm cả lễ hội tròn chặt chê băng chân ari đoàn hành trình đang còn play cái tí on này hờ hiền hơi hài và mà bọc bươn rồi ăn cả nhuồn mừng cả văn hóa đừng bằng ai sai rồi bắt thò tuôn chiên chiên tuôn sơ cơ nhuồn kê kịt và răm và đừng rong ấn đố ôi bắt tuôn chiên chiên về việc văn hóa làm play ở cái sự tự quan bằng chỉnh chỉnh các bà lê các bà bươn quay bắt lô bố nhiên dân sang chặt chè bọc cái tích bơm trim sơ cờ rập nhỏ hợp bằng văn hóa còn play bằng bà thò hà lức trong cái tọ sơ cờ ăn khu lợi lớp đừng trong rời dọc lòng bơm ở cầu trúc bơm ở cà ra sơ cờ rìm trong linh ở thầy đây đàn hà chênh bằng trong hợp bạch bằng quang hợp bạch khi ta bằng tì hợp bạch bằng quang hợp bạch đừng bọc rìm lòng chiên bọc cái này tự có bơm chứ và lâm rìm lê hội đường plê bla. Cà phê lặng lót, bọc nó bằng ngài uy lập bịa cơ tục quạt chuồn xoàng chọt chê đường con plê. Trong chuồn xoàng liên đề ra khả tòi xâm rục chỉnh chỉnh do lâm rìm mang khơi hành mượt nạm nào lê ngành bình nê, xa mạng đặc chẳng làng, đai băng khả plê các bạ bươn. Vây vê rơ sơ gơ rơ cung phê thật trong chọt chê bằng chân ả rít đoàn chàng plê bla. Bọc sở hữu, bởi cơ khu bom trang mặt trận lê thành công, xa phụ túc rồi.
11: Ông có bà bươn là một người...
5: Bọc bà bươn, mình bà ngài người sợ đừng, liên lạc bà thò ăn khu lợi lớp tôn trình kinh, cơ tọa sơ cơ. Bọc cùng ở trên rõ tập bốc, các vân còn bà lì, bọc kia lưng tròn của lòng trình sách, nên bà cặp mạng lời tăng cân trình uỳnh ôm rối, bằng yọc à gàm. Ước sĩ bà thò văn hóa bằng người bụt đừng cơ tích, cả play các bạ bươn ôi ở trên cả vườn con play, bởi dân chân hạ rịch lưng liềm, chịu dòm tròn của lòng chính sách nơi bà gặp đừng tệ đác. Hãy đem gọp, ảnh cái chấp đừng bọc để con play, bằng chính quyền tự riêng tự quạt ước. Khai bọn xe năm bà rộp bà chạy trâu, bọc hơi hành để cơ tả ủy ban nhân dân cha trả lại, ở bà băng phần này, dựa đây là tự gọp lầm bình chính khu lạ bọn tờ vây, ở đây còn cùng. Nó trông tự rộ và bọc trên tự quát, bà thò bằng ở tọc rìm kỳ trạ văn hóa chạy chê, đừng bằng ai trả lại, và rìm kỳ trạ ấy, đây ở tọc vây phê, kia rìm khu lạ chân hờ.

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, bạn có bao giờ cảm thấy tự hào khi chứng kiến một gương mặt trẻ của nền âm nhạc Việt Nam tự tin mang giai điệu của mình bước ra thế giới chưa? Ngay trong những ngày tháng 9 này, một cột mốc lịch sử mà cực kỳ rực rỡ đã được thiết lập bởi một cô gái tài năng sinh năm 2002, nữ ca sĩ, nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc Mỹ Anh. Vừa qua, Mỹ Anh đã chính thức làm nên chuyện với concert solo đầu tiên trong sự nghiệp tại Mỹ. Đêm mở màn cho Face of the Moon US Tour đã diễn ra tưng bừng tại Miller Outdoor Theater Houston, thu hút gần 2.000 khán giả tham dự. Sân khấu quốc tế này không chỉ khiến người hâm mộ quê nhà vỡ òa, mà còn khiến người mẹ tài hoa của cô, Diva Mỹ Linh, phải nghẹn ngào tự hào chia sẻ và gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Tại thánh đường âm nhạc ở Houston, Mỹ Anh đã chiêu đãi khán giả hàng loạt ca khúc đậm chất R&B và alternative pop trong EP tiếng Anh mới nhất mang tên Face of the Moon, bên cạnh những dấu ấn quen thuộc trong hành trình âm nhạc của cô. 6 ca khúc của EP vang lên đầy mê hoặc, minh chứng cho một nghệ sĩ độc lập có tư duy âm nhạc văn minh, hiện đại và hoàn toàn chủ động từ khâu sáng tác đến sản xuất. Nhìn lại chặng đường của Mỹ Anh từ những bước chân đầu tiên với Got You năm 2020, ngôi vị Á quân The Heroes 2021, bản hit quốc dân Real Love cho đến màn xuất hiện ấn tượng tại Head in the Clouds của ATA Rising hay album phòng thu Em. Cô gái nhỏ nhắn này chưa bao giờ ngừng nỗ lực khẳng định màu sắc Neo Soul và R&B rất riêng của mình. Và giờ đây, ở tuổi 24, cô đang từng bước chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới bằng chính thực lực và bản lĩnh Việt Nam. Ngay sau đêm diễn bùng nổ tại Houston, Face of the Moon US Tour sẽ tiếp tục hành trình đến với khán giả tại Santa Ana, California vào ngày 16 tháng 9 và Brooklyn, New York vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Hãy cùng tần số âm nhạc của chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Mỹ Anh nhé. Và bây giờ, để mở đầu chương trình, mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức những giai điệu tuyệt vời trong EP Face of the Moon của ca sĩ Mỹ Anh.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Face of the Moon and Letting Go của ca sĩ Mỹ Anh. Bây giờ là 17 giờ 13 phút. Các bạn đang nghe chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Chương trình quà tặng âm nhạc xin chào bạn thính giả đầu tiên ạ. À, vâng, bạn có đang nghe chương trình không ạ?

0: Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây.
1: Dạ em chào chị.
0: À vâng, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ? À?
1: Dạ em Hoàng Phương đến từ ngự Đồng Tháp đó chị.
0: Bạn Phương đến từ Đồng Tháp ạ? À?
1: Hoàng Phương ở ngự Đồng Tháp.
0: À vâng,

0: hình như đây cũng là lần đầu tiên Mai Anh được trò chuyện cùng với bạn, đúng không nào?
1: Dạ đúng rồi, lâu.
0: Vâng, vậy thì bạn có thể giới thiệu một chút là hiện nay thì mình bao nhiêu tuổi và mình đã đi làm hay là mình còn đi học vậy Phương?
1: Trong gia đình thì màn gãy không chị ơi.
0: Vâng. Vậy thì đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là bạn Phương muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Bài Nửa Căn Hà chị.
0: Vâng, và với ca khúc này thì bạn có muốn gửi đến ai làm quà tặng không Phương?
1: Đầu tiên thì gửi tặng cho chị Kết Nối Máy, và chị dẫn trình chúc hai chị buổi chiều làm việc vui vẻ và thành công công việc mình luôn. Sau cho em gửi tặng cho em trai Gia Kiệt, em Kiều, em Ngọc, em Nhung, em Linh, em Dũng, em Kiều Ngân, em Thanh Mai, em Trinh Lân, chị Mỹ, anh Lê, chị Diễm, những ai là bạn của em luôn đi chị ơi.
0: Vâng, và
1: chúc chị buổi chiều chị, chào chị nha.
0: Vâng, rất là cảm ơn bạn Hoàng Phương, và chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều đầu tuần làm việc thật là nhiều năng lượng và luôn mạnh khỏe ạ. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Bay Giữa Ngân Hà.

0: Lan xin mến chào bạn.
1: Em chào chị gái, lâu quá không gặp lại chị gái.
0: Vâng, vậy thì bạn có thể nhắc cho Man được nhớ bạn tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Dạ, em tên là Quang Vinh, em đến từ Đồng Tháp mới, Tiền Giang cũ quá chị Mai Anh ơi.
0: À, bạn Vinh đến từ Đồng Tháp đây, một thính giả cũng rất là quen thuộc của chương trình. Không biết thì dạo này Vinh thế nào rồi? Bạn có khỏe thì không?
1: Em vẫn vui vẻ và lên sóng đều đều đây, nhưng rất tiếc là ít gặp chị gái nhà ta lắm á.
0: Vậy thì đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là bạn Vinh muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Cho em hỏi thời tiết ngoài mình chiều nay như thế nào chị gái?
0: Mình cũng có mưa lâm râm và trước đây thì 2-3 ngày đây thì bắt đầu là cũng mưa nhiều đó Vinh. Không biết thì trong bạn như thế nào?
1: Bên em giờ mưa lớn luôn rồi.
0: Mưa lớn. Mình thì cũng có lúc mưa to nhưng mà cũng có lúc là mưa theo từng cơn vậy đó. Có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hay là công việc của bạn nhiều không?
1: Không, thì thuận lợi hơn chị gái ơi, cũng thuận lợi, không có ảnh hưởng gì.
0: Chỉ là mình đi ra ngoài thì cũng sẽ bị dính chút mưa đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với chương trình thì không biết là bạn Vinh muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Chị em đi còn hát cũng khá là lâu rồi mới phát lại Mắt Nai Cha Cha Cha.
0: Một ca khúc cũng từng làm mưa làm gió trên các bạn xếp hạng đây. Và không biết là với ca khúc này thì bạn Vinh muốn nghe cùng ai không?
1: Em tặng cho ban biên tập chương trình, chúc ban biên tập của ngài làm việc vui vẻ nha.
0: Vâng, rất là cảm ơn bạn.
1: Em về tôi tặng vài người bạn nha chị.
0: Vậy thì mời bạn.
1: Em tặng cho anh Đức, chị Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường, chị Ngọc Diễm và tất cả những ai người là người bạn của em. Và em chào ban biên tập chương trình mình luôn.
0: Vâng, và tiếp theo đây thì mời các bạn cũng như là bạn Vinh cùng nghe ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn tặng đến bạn Tiến, bạn Hậu, bạn Thúy ở phường Pleiku cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Alo, anh chào Mai Anh nha. Anh trai Khánh Nam đến Đồng Tháp chào em gái dễ thương Mai Anh nha.
0: Dạ vâng, xin chào anh Nam ạ.
1: Em đến...
0: À, dạ vâng, em cũng khỏe ạ. Không biết thì dạo này công việc của anh như thế nào ạ?
1: Công việc của anh vẫn ổn em ơi. Mà buổi sáng anh đi làm, rồi buổi chiều anh tham gia chương trình ca nhạc, gặp Mai Anh rất là vui em ơi.
0: Thời tiết ở trong mình thì có mưa hay là nắng vậy anh?
1: Mấy ngày trước mưa, hôm qua nay thì nắng, hai ngày nay nắng em gái Mai Anh ơi.
0: Dạ vâng, cũng rất là may mắn đúng không ạ? À, vậy
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: Đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì không biết là anh Khánh Nam muốn nghe

Quý vị thính giả thân mến, vậy là với những giai điệu của ca khúc Chiều Ngứt Nước Lũ cũng đã khép lại phần giao lưu trong chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay. Trong không khí tri ân những ngày tháng 9, ca khúc Đón Các Anh Về Với Đất Mẹ do nhạc sĩ Lê Khắc Hùng vừa sáng tác, phổ thơ Trần Thế Tuyển, bỗng lặng lặng động lại bao dư vang. Bài hát như nén nhang thơm, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày độc lập. Tiếp theo chương trình, mời quý vị thính giả hãy cùng nghe bài cảm nhận của tác giả Vân Phi về ca khúc này.

Ngay từ những câu hát mở đầu, mẹ vẫn ngồi bầu cửa đợi con. Hoa cầu rụng kín bờ ao nhỏ, người nghe đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong tâm thức người Việt. Hoa cầu vẫn rụng theo mùa, thời gian vẫn trôi, nhưng người trở về thì vẫn nghìn trùng biển biệt khói mây. Mẹ ngồi từ cửa tháng năm, nỗi đợi chờ chưa từng khép lại. Điều đáng quý của ca khúc là không xa vào bi lụy, nỗi đau được diễn tả bằng sự tiết chế nhẹ nhàng để từ đó khơi gợi lòng trắc ẩn. Giai điệu chậm rãi, tha thiết như một lời thủ thỉ nâng đỡ từng câu thơ giàu hình ảnh. Thân ngã xuống nơi chiến trường gần, thành đất đai tổ quốc. Những người lính đã hóa thân vào đất nước, trở thành một phần của non sông. Đó là cách nhìn vừa giàu chất thơ, vừa mang chiều sâu nhân văn. Đặc biệt, phần điệp khúc của bài hát tạo nên cảm xúc rất mạnh. Đón các anh về với quê hương xứ sở, đón các anh về với dòng sông, cánh đồng. Không phải đón về để khép lại quá khứ, mà là để hoàn thành một lời hẹn còn dang dở. Người lính trở về với gia đình, với dòng sông tuổi thơ, với cánh đồng quê mẹ, với mảnh đất đã sinh thành, yên lòng đất mẹ. Nghe ca khúc của nhạc sĩ Lê Khắc Hùng, ta càng cảm nhận rõ hơn giá trị của những nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được nơi an táng hoặc chưa xác định được danh tính. Mỗi cuộc tìm kiếm là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trả lại tên cho người đã khuất và trả lại sự bình yên cho những gia đình còn khắc khoải đợi chờ. Điều ấy khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được triển khai. Trên những cánh rừng Trường Sơn, vùng biên giới Tây Nguyên hay trên đất bạn Campuchia, những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, cựu chiến binh và người dân vẫn miệt mài lần theo từng ký ức, từng bản đồ, từng nhân chứng để tìm lại dấu tích của những người đã hy sinh. Công việc ấy diễn ra trong lặng lẽ, gian nan, nhưng phía sau mỗi cuộc khai quật là hy vọng của biết bao gia đình. Có lẽ vì thế mà câu hát "Để mẹ không còn ngồi bầu cửa ngóng trông" bỗng trở nên day dứt hơn.

bao giờ hết, trở thành ước nguyện chung của bao người. Về phương diện âm nhạc, Đón Các Anh Về Với Đất Mẹ được viết ở nhịp 3-4. Đường nét giai điệu chủ yếu chuyển động liên bậc, ít quãng nhảy rộng, tạo cảm giác mềm mại như lời tâm tình gần gũi. Giai điệu mang đậm âm hưởng dân ca, kết hợp chất trữ tình cách mạng, phát triển từ không gian tự sự ở phần đầu đến cao trào vừa phải ở điệp khúc Đón Các Anh Về, rồi khép lại trong sự lắng động. Không tìm đến sự hùng tráng hay bi lụy, tác giả lựa chọn cách diễn đạt giản dị, giàu tính tự sự, giúp bài hát dễ đi vào lòng người, nhất là trong những chương trình tưởng niệm, tri ân liệt sĩ hay những lễ truy điệu, an táng hài cốt được quy tập. Ca khúc như đưa người nghe dự phần vào một nghi lễ văn hóa của lòng biết ơn, và đã góp thêm một giai điệu đẹp về hình ảnh những người

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, 12 vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: lượng Nhật Bản mà ta cần.
1: Những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui
4: sao vậy chị,
2: trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em, nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
5: wow.
4: sao.
5: MOC thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu, nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu, nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow. Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
10: Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo chương trình mời các bạn cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông sẽ tổ chức lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026 tại tuyến đường Hoa Lư, phường Quy Nhơn.

Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch cũng như tôn vinh vẻ đẹp của dòng sông Hà Thanh, tạo không gian văn hóa, giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách gần xa. Theo lịch trình, lễ hội sẽ mở màn vào sáng ngày 18 tháng 9 với giải đua súp, tiếp nối bằng lễ khai mạc vào lúc 19 giờ cùng chương trình nghệ thuật mang chủ đề Hà Thanh dòng sông hội tụ và hội thi Thuyền hoa Hà Thanh. Ngày hội tiếp tục sôi động trong ngày 19 tháng 9 với giải đua thuyền truyền thống trên sông Hà Thanh, các trò chơi dân gian hấp dẫn như đua thúng chai, bắt vịt dưới nước cùng màn diễu hành thuyền hoa đặc sắc từ cầu đôi đến cầu hoa lư. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào tối cùng ngày, khép lại chuỗi sự kiện bằng các tiết mục biểu diễn âm nhạc sôi động. Bên cạnh các sự kiện chính, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm xuyên suốt trong 2 ngày với khu ẩm thực địa phương, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch và khu check-in ánh sáng nghệ thuật phục vụ công chúng. Giữa cuộc đua V-pop gay cấn, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên mặt trận điện ảnh khi đồng loạt góp mặt trong 3 bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé hiện tại: Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Quý tử vượt dầu và Lên hương. Mỗi dự án đều sở hữu một màu sắc âm nhạc riêng biệt, không lặp lại. Phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, ca khúc chủ đề rực rỡ do Hứa Kim Tuyền và D-Lai sáng tác, Cô Đi Nam Võ thể hiện, mang giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, định nghĩa hạnh phúc từ những điều bình dị. Bài hát nhanh chóng lọt top trending Instagram sau, đạt hơn 2,5 triệu lượt xem trên YouTube, góp phần đưa doanh thu phim cán mốc 200 tỷ đồng. Phim Quý tử vượt dầu, bản nhạc Học cách đứng lên do Hứa Kim Tuyền sáng tác, Vương Bình thể hiện, sử dụng chất liệu pop alternative với giai điệu tích cực, mang đến những khoảng lặng suy ngẫm về sự trưởng thành. Phim hiện đạt tổng doanh thu khoảng 58,75 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 5 tại phòng vé tính đến ngày 14 tháng 9. Phim Lên hương khai thác đề tài tang lễ kết hợp tâm lý gia đình và hài đen. Bộ phim lấy đi nước mắt khán giả nhờ bản nhạc phim hồn nhiên da diết trầm buồn do Hứa Kim Tuyền chấp bút. Sức nặng cảm xúc từ âm nhạc đã giúp phim thu về hơn 30 tỷ đồng chỉ sau

với hướng bắn về phía đông. Địch bắn đạn thật của Trung đoàn 739 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, xã Bình An, tỉnh Gia Lai. Nội dung bắn cối 60mm bài 1 diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 22 tháng 9 với mục tiêu mặt đất, cự ly bắn 700m và độ cao đường đạn 580m. Nội dung bắn mục tiêu trên không diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 22 tháng 9, sử dụng các loại vũ khí gồm tiểu liên AK, trung liên OBD và đại liên PKMS. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng Ủy ban Nhân dân các địa phương phối hợp thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Người dân tuyệt đối không đi lại, lao động sản xuất hoặc chăn thả gia súc tại khu vực thao trường và các vùng nguy hiểm trong các khung giờ bắn đạn thật đã nêu. Mọi trường hợp vi phạm gây mất an toàn, đơn vị tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Các bạn thính giả thân mến, vậy là với bản tin văn hóa nghệ thuật thì cũng đã kết thúc chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Trần Trung Tâm cùng những người thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Cần chủ động thông tin, tạo đồng thuận xã hội với những vấn đề lớn của thủ đô. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân và nhận trách nhiệm để thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2026-2027. Mạng 2G tại Việt Nam chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay, khép lại một thế hệ công nghệ di động từng góp phần đưa điện thoại trở thành phương tiện liên lạc phổ biến. Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại phường Sông Cầu. Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran ban hành hướng dẫn toàn quốc các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Liên minh châu Âu kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược chủ động hơn tại Bắc Cực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với nhà vua Thái Lan. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Đoàn xe đưa nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tiến vào nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ, đồng nhiệt chào đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, dẫn đầu đoàn cấp cao Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô trao tặng nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.

0: Sau khi nghe quốc thiểu hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan rời mục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng nhà vua Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành quả phát triển nổi bật của Thái Lan, đánh giá cao vai trò của nhà vua, hoàng gia trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà vua cảm ơn nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà vua Hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị nồng hậu, khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ cùng hợp tác phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành đối tác chiến lược vào năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, đồng thời là động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông, tăng cường hợp tác giữa địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực tiểu vùng, nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam-Thái Lan.
1: Vào trưa nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Thủ tướng chào mừng nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác các bộ ngành địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế. Đánh giá cao những đóng góp tích cực của doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư hoạt động hiệu quả lâu dài tại Việt Nam. Đề nghị nhà vua và hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước. Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh về thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Nhà vua Thái Lan bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, kết nối giữa các địa phương, tạo thêm nền tảng gần gũi bền vững cho quan hệ Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà vua đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn giữ gìn các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, những biểu tượng quý báu của tình hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của hai khu vực trước các thách thức mới.
1: Cũng tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam Thái Lan, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia

0: cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn. Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nhau.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên xác định đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên. Trong nền ngoại giao toàn diện hiện đại chuyên nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Vì vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt chuyên trách của trụ cột đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vị trí vai trò mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã xác lập và cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực hiện và đạt kết quả cụ thể. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động, phải chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh Việt Nam. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban chấp hành khóa 7 cần nhận thức rõ đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân.
5: Đảng, Nhà nước cũng xác định đây là ba trụ cột của đối ngoại. Nhưng để các cấp, các ngành, toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò ấy, thì trước hết chính Liên hiệp tổ chức hữu nghị phải có sự chuyển biến. Nhận thức không chỉ dừng lại ở thường trực hay ban chấp hành, mà phải đến sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương. Chúng ta khó thuyết phục các bộ ngành, cấp ủy các địa phương phối hợp, tạo điều kiện trong hệ thống của chúng ta vẫn còn có những người chưa hiểu trách nhiệm, còn thụ động chờ việc. Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh bằng vai trò của mình bằng những kết quả cụ thể. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực làm tốt cái phần việc của mình, các đồng chí mới có thể huy động được cái sự phối hợp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và trong cái sự nghiệp của chúng ta.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần nâng cao năng lực nghiên cứu và tham mưu. Đối ngoại nhân dân có thể mở kênh đối thoại, bổ trợ và linh hoạt, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn đối thoại có hiệu quả, nhất là với học giả và hoạch định chính sách quốc tế, Liên hiệp phải có thông tin và lập luận vững chắc. Đồng thời, Liên hiệp cần phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích, nhận diện xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm từ xa.
5: Phải gắn kết giới tinh hoa với quần chúng để xây dựng thế trận lòng dân quốc tế. Cái việc này rất quan trọng. Cần mở rộng quan hệ hữu nghị với các nghị sĩ, học giả, nhưng cội nguồn sức mạnh của hoạt động đối ngoại nhân dân vẫn là nhân dân. Vì vậy, phải đồng thời nuôi dưỡng những tình cảm của tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chúng ta hiện nay có khoảng độ 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là cầu nối cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Hãy tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân, kiều bào đóng góp và trở thành những đại sứ thiện chí tự nhiên của đất nước, gắn sự kết nối giữa giới tinh hoa, kiều bào, vạn hàng quốc tế để tạo nên nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban chấp hành khóa 7 cụ thể hóa những chỉ đạo này thành chương trình hành động ngay sau đại hội. Sau 5 năm nữa, Liên hiệp phải trả lời được một cách rõ ràng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới nhân dân đã bảo vệ Tổ quốc

0: phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy trình độ, bản lĩnh chiến lược, đáp ứng tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
1: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
0: Thủ tướng cũng đề nghị Học viện Quốc phòng nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận và mô hình tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và tích hợp yêu cầu quốc phòng, an ninh vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng học viện thông minh hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu dự báo chiến lược, đồng thời tập trung phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực, có tầm nhìn chiến lược và am hiểu thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế thực chất hiệu quả với các cơ sở đào tạo, học viện quốc phòng uy tín trên thế giới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cấp cao và quan chức quốc phòng quốc tế.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới cho 95 học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ 2. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú phân tích và làm sâu sắc hơn bốn khía cạnh của xây dựng Đảng, bao gồm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra phương hướng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, tiếp tục hoàn thiện triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, tăng cường kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm và có tính đột phá, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết luận chuyên đề, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước. Do vậy, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ đảng viên, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 được thiết lập chung ở cấp quốc gia. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng khung kiến trúc số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình và phải tuân theo cấu trúc, nguyên tắc và yêu cầu liên thông chung nhằm đối chiếu, kết nối, chia sẻ, dùng chung. Nguyên tắc trong việc xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

0: và lấy dữ liệu làm trung tâm. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia nhằm theo dõi tình hình triển khai cũng như mức độ tuân thủ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết.
1: Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện, hướng dẫn, xây dựng, cập nhật, duy trì khung kiến trúc số, tổ chức phổ biến, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai hướng dẫn, làm rõ cách xây dựng mới, cách kế thừa các khung đã ban hành và xác định lộ trình xử lý những thành phần chưa phù hợp được chủng lọc của các bộ ngành địa phương, phù hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan để xây dựng cái khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung, phương pháp để đánh giá, giám sát sự tuân thủ và xây dựng bộ chỉ số đo lường thực hiện các bộ ngành địa phương.
0: Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đề xuất Chính phủ ban hành phiên bản 2.0 trong tháng 12 năm nay. Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia bảo đảm thống nhất với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 này.
2: Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia theo mô hình kiến trúc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu là điểm một cửa số duy nhất trong tổng thể đề án về nền tảng điều hành số quốc gia, đồng thời để phát triển VNAD thành siêu ứng dụng đóng vai trò là trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, có hiệu năng xử lý lớn, khả năng mở rộng linh hoạt theo đúng tiến độ được giao tại đề án 940 của Chính phủ.
0: Theo ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Văn phòng Trung ương Đảng, giá trị lớn nhất của khung kiến trúc số quốc gia là chuyển kiến trúc số từ câu chuyện kỹ thuật thành công cụ quản trị có thể triển khai kiểm chứng và đo lường.
3: Khung quốc gia đang tạo ra một ngôn ngữ kiến trúc chung cho toàn bộ hệ thống chính trị, một hệ thống thông tin, một nền tảng số, một cơ sở dữ liệu hoặc dự án chuyển đổi số từ nay không nên được xem xét như một thực thể độc lập mà phải trả lời được các câu hỏi thành phần đó nằm ở đâu trong khung kiến trúc, dùng chung hay là chuyên ngành, đặc thù hay là phổ quát, ai là chủ quản nghiệp vụ, ai là chủ quản dữ liệu, sử dụng dữ liệu nào, kết nối với thành phần nào, tái sử dụng được gì, có trùng lặp với thành phần đã có hay không, an toàn, an ninh được kiểm soát như thế nào và hiệu quả cuối cùng được đo bằng gì.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quán triệt đầy đủ ý nghĩa và cách tiếp cận của khung kiến trúc tổng thể số quốc gia. Các cơ quan tổ chức địa phương phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số của mình chậm nhất ngày 29 tháng 1 năm 2027. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền tài liệu hướng dẫn xây dựng, cập nhật và duy trì khung kiến trúc số của cơ quan tổ chức, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Bộ Công an chủ trì xây dựng cập nhật khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, khung quản trị quản lý dữ liệu quốc gia, từ điển dữ liệu dùng chung và khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia, đảm bảo đồng bộ với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tổ chức xây dựng quản lý vận hành an toàn các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung quốc gia trước ngày 15 tháng 12 năm 2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai.
4: Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị và yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động hơn một bước, làm tốt dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó. Kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe, phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm, qua đó tạo đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển thủ đô. Các cơ quan liên quan làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. Các cơ quan cần kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí và nhân dân trong phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, tham gia góp ý giám sát và tạo đồng thuận xã hội, tiếp tục theo dõi diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, đánh giá tác động sau khi triển khai để kịp thời nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, điều chỉnh cách làm và củng cố kết quả đạt được. Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, các quy hoạch triển khai quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
4: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn và phạm vi tác động rộng, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô. Không chỉ là một đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có liên quan trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và kỳ vọng phát triển của những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ những băn khoăn về sử dụng đất, giao thông, bảo tồn di tích đến các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Hàng loạt ý kiến của người dân đã và đang được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai trong thực tế. Bài viết của phóng viên Thúy Hằng.
6: Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ là nguyên tắc xuyên suốt. Trong đó, sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của thủ đô. Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho rằng
7: mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu thì là phần 5.000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch khu đô thị không chỉ phục vụ cho một dự án giao thông mà là tổ chức sắp xếp quy hoạch lại đồng thời với việc phát triển không gian đô thị, an toàn thoát lũ, hệ thống đê điều, giao thông, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật với 6 nhóm giá trị xuyên suốt gồm an toàn phòng chống lũ, sinh thái, hạ tầng, chuyển đổi chức năng, phát triển kinh tế, văn hóa và văn minh đô thị.
6: Từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tỷ lệ 1/500. Nội dung này hiện đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các phường xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cũng như cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Đến nhà văn hóa thôn xem bản đồ quy hoạch với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hạ Đông Dư, xã Bát Tràng đã xác định được trong hơn 1.150 m² đất gia đình đang sinh sống, có gần 1.000 m² nằm trong phạm vi dự kiến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Điều ông Sơn quan tâm lúc này là nếu phải di chuyển, chính sách bồi thường tái định cư sẽ được thực hiện thế nào để gia đình vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.
8: Chủ trương thực hiện cái đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đem lại những cảnh quan đẹp, lợi ích cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên thì tôi muốn đề xuất là phương án đền bù của nhà nước sát với thực tế của địa phương và sau này mà có tái định cư thì cũng cho chúng tôi tái định cư ở phần đất của địa phương để tiện cho các công tác an sinh xã hội.
6: Bát Tràng có khoảng 1.200 ha nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan dự kiến đi qua địa bàn khoảng 3,4 km. Ông Phan Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Bát Tràng cho biết hồ sơ quy hoạch vẫn đang được trưng bày để người dân tiếp cận. Cán bộ chuyên môn được bố trí tại đây để hướng dẫn xem bản đồ, giải thích các nội dung và ghi nhận từng kiến nghị của nhân dân.
9: Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn túc trực ở đây là 24/24 để người dân nắm bắt được hiểu ý kiến để chúng tôi giải thích. Khi mà đã giải thích, người dân đã hiểu được tổng thể rồi thì người dân sẽ có ý kiến. Ngoài ra phát phiếu thì chúng tôi sẽ có cái sổ để ghi chép, mà trong cái sổ ghi chép gần như là ý kiến và sổ chép tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân góp ý để phản ánh lên cơ quan cấp trên.
6: Không chỉ Bát Tràng, trong quá trình lấy ý kiến, các vấn đề về đất đai, tái định cư, bảo tồn làng xóm, di tích, nghĩa trang và hướng tuyến giao thông cũng được người dân tại nhiều địa phương quan tâm. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 9 tới. Tuy nhiên, sau ngày 26 tháng 9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã phường, trong đó tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận.
10: Tức là hiện nay thì thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 cái quỹ đất ở 9 cái phường xã lân cận trong khu vực của dự án phân khu sông Hồng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các cái khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa

0: bàn chính cái phường xã này để mà làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng cũng như làm cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cái khu vực phân khu.
1: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một định hướng lớn tác động đến không gian phát triển của thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Thực hiện thông tin chuyên đề tại hội nghị giao ban báo chí trung ương ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2026-2027 và một số nội dung về sách giáo khoa được dư luận quan tâm. Tin của phóng viên Minh Hưởng.
3: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay các địa phương còn thiếu hơn 3.900.000 cuốn sách giáo khoa, tương đương với khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Trên cơ sở nhu cầu được các địa phương xác nhận, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển cung ứng bổ sung ngay trong ngày hôm nay, ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Về nguyên nhân khách quan của tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 có nhiều yếu tố mới tác động đồng thời. Cụ thể, đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, theo Nghị quyết 71. Một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ cấp sách giáo khoa, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp làm thay đổi nhu cầu, thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn. Về nguyên nhân chủ quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế. Việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Giải pháp khắc phục một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đủ nhanh và linh hoạt. Công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng tại một số địa phương cũng chưa thật chủ động, dẫn đến khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và thông tin phục vụ cung ứng. Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra soát năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng, khắc phục các điểm nghẽn, tăng cường điều phối và xây dựng cơ chế phản ứng nhanh khi nhu cầu biến động. Các địa phương khẩn trương xác nhận chính sách, nhu cầu, phối hợp cung ứng bổ sung đảm bảo mọi học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập. Về lâu dài, Bộ sẽ ra soát đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sách giáo khoa theo hướng xác định đây là sản phẩm dịch vụ công, mặt hàng thiết yếu đặc thù, quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp, xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt, đảm bảo cung ứng chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học.
2: Sau hơn 30 năm hiện diện, mạng 2G tại Việt Nam chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay, khép lại một thế hệ công nghệ di động từng góp phần đưa điện thoại trở thành phương tiện liên lạc phổ biến.
3: Theo lộ trình, hệ thống thông tin di động 2G được sử dụng đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn DK. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, quá trình chuyển đổi đã được chuẩn bị từ năm 2024. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị chỉ hỗ trợ 2G, đồng thời duy trì mạng 2G trong giai đoạn chuyển tiếp để xử lý các trường hợp còn phụ thuộc vào hạ tầng này. Việc tắt hoàn toàn mạng 2G cũng mở ra cơ hội sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên tần số. Các băng tần như 900 và 1.800 MHz từng dành cho 2G sẽ được quy hoạch lại cho các hệ thống thông tin di động hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng và dung lượng của mạng 4G, mạng 5G.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 90 ngày triển khai chiến dịch tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước 2026, tiếp nhận được hơn 11 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,6 lần so với mục tiêu ban đầu, tương ứng gần 70.000 lượt ủng hộ. Khoản tri ân sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt liệt sĩ, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết tại buổi tổng kết chiến dịch diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hà Nam.
6: Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh, toàn bộ kinh phí đều được quản lý minh bạch, rõ ràng, chi tiêu đúng mục đích. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hội sẽ giải ngân khoảng 9 tỷ đồng cho các hoạt động như sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nguồn kinh phí còn lại tiếp tục được chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
7: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ ngày hôm nay tổng kết chiến dịch, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ đi đến những miền đất xa xôi, tiếp tục tìm kiếm những thông tin còn thất lạc, tiếp tục kết nối những gia đình đang mong ngóng đón hài cốt liệt sĩ về, tiếp tục góp phần để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Năm 2027, chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, một dấu mốc thiêng liêng cùng với chiến dịch 500 ngày đêm của chính phủ phát động. Chúng ta xem kết quả hơn 11 tỷ đồng hôm nay là khởi đầu, chưa phải là kết thúc. Đến tháng 6 năm 2027, chúng ta lại cùng nhau tham gia, tiếp tục đồng hành với hội trong hành trình đầy nghĩa tình này.
6: Tại hội nghị, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã trao bằng khen tặng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của chiến dịch, trao 740 triệu đồng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ của 16 tỉnh, thành phố.
2: Những dấu tích chiến tranh tiếp tục được tìm thấy sau nhiều năm, mở thêm hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Sáng nay tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tổ chức khai quật cất bốc một mộ tập thể được cho là có 17 hài cốt. Qua khai quật, nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải được phát hiện, cơ bản phù hợp với lời kể của người cung cấp thông tin. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh vào năm 1970. Các hài cốt dự kiến được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Đức, lễ truy điệu an táng, dự kiến ngày 17 tháng 9. Cũng tại Đà Nẵng, thành phố đã hoàn tất khai quật thu thập mẫu sinh phẩm tại gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 144 nghĩa trang. Đây là địa phương có số lượng mộ cần lấy mẫu ADN lớn nhất cả nước. Tại Quảng Ngãi, lực lượng tìm kiếm ở xã Đặng Thủy Trâm vừa phát hiện thêm 3 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, nâng tổng số hải cốt được quy tập tại đây lên 6. Trong khi đó, Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu tại 4.694 phần mộ liệt sĩ ở 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng. Các mẫu được bàn giao, phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trưa nay, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày.
3: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 7 phút sáng nay, có hai đối tượng gồm một nam và một nữ người nước ngoài chưa xác định danh tính và quốc tịch đi bộ vào tiệm vàng Tiến Viễn, phường Sông Cầu. Tại đây, đối tượng nam tìm cách tiếp cận bắt chuyện với chủ tiệm vàng nhằm gây sự chú ý. Trong khi đó, đối tượng nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong. Khi thấy cửa tủ đang được cắm sẵn chìa khóa, đối tượng nữ đã mở lấy 3 chiếc vòng kiềng bằng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng và bỏ chạy. Công an phường Sông Cầu đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh phương tiện theo hướng di chuyển của các đối tượng, đồng thời báo cáo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và đề nghị công an xã Xuân Lộc phối hợp hỗ trợ truy bắt. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, tại km số 14+70 trên quốc lộ 1D thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chặn bắt chiếc xe nêu trên. Tại thời điểm bắt giữ, trên xe có hai đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng và hai đối tượng khác chưa xác minh được danh tính. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ngập úng ở đô thị, lũ trên sông lên nhanh và chia cắt một số khu vực miền núi. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp bị ngập. Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Còn tại Nghệ An, hơn 630 hộ dân với gần 3.100 người ở 7 bản thuộc xã Tam Thái bị chia cắt do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. Còn theo phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu, trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với thành phố Huế, sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn và xử lý bùn đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn, cơ quan chức năng đã cho các phương tiện lưu thông trở lại vào ban ngày.
8: Theo ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng đã mở lại tuyến sau thời gian tạm dừng khai thác do mưa lớn. Trước khi thông xe, lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý tuyến kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông, xử lý, xịt rửa bùn đất tràn xuống mặt đường. Các khu vực đang thi công được kiểm tra đánh giá để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Cao tốc Cam lộ La Sơn hiện được tổ chức giao thông trở lại vào ban ngày, riêng ban đêm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết, việc cấm xe vào ban đêm vẫn được duy trì do hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến đang sử dụng biển báo tạm trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.
9: Ban đêm thì vẫn đang cấm các cái biển báo mà về cao tốc thay hết bằng biển báo tạm. Đêm đi nó không an toàn nên C08 yêu cầu cấm và cũng đã lấy ý kiến của các địa phương rồi công an hai tỉnh rồi cục đường bộ. Thống nhất là trong quá trình triển khai thi công chưa hoàn thiện được hệ thống an toàn giao thông nên là tạm dừng ban đêm. Theo chấp thuận của cục đường bộ là đến khi bàn giao cho cục đường bộ khai thác thì mới khai thác ban đêm lại.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gần 19 giờ nhưng mà mưa lớn tại nhiều khu vực vẫn tiếp diễn và dự báo còn kéo dài trong tối nay sang ngày mai tại nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thậm chí có nơi mưa rất to trong thời gian ngắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối nay đến hết ngày mai tâm điểm mưa lớn là phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi cao hơn. Phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An, mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Đáng lưu ý, mưa có thể đạt cường độ trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Trong tối nay và ngày mai, người dân nên hạn chế những hành trình không thực sự cần thiết khi mưa lớn. Nếu phải di chuyển, cần chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh khu vực ngập sâu, ngầm tràn, chân ta luy và ven sông suối. Mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo giảm dần từ đêm mai. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều cường đã vượt báo động 3 cộng với mùa lũ và mưa lớn, nguy cơ ngập tiếp tục gia tăng. Người dân cần chủ động kê cao tài sản, bảo vệ phương tiện và không chủ quan khi nước bắt đầu dâng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, các lực lượng vũ trang Iran ngày hôm nay đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
10: Theo hãng thông tấn FA, hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.
2: Liên quan tới một điểm nóng khác là Yemen, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay nhằm thảo luận tình hình leo thang tại quốc gia này và eo biển Bab el-Mandab trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ biển đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Trong khi tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục gây quan ngại, những tranh cãi về cách tiến hành cuộc chiến cũng đang ngày càng hiện rõ ngay bên trong lòng xã hội của Israel. Một bộ phim tài liệu mới về Gaza giành giải thưởng tại liên hoan phim Venice đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án bộ phim, trong khi nhiều nhà làm phim Israel cho rằng đã đến lúc xã hội nước này cần thảo luận thẳng thắn hơn về những gì đang diễn ra tại Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fahan Haq dẫn số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, trong tuần qua có 9 trẻ em đã thiệt mạng hoặc tử vong do thương tích, trong khi ít nhất 13 trẻ khác bị thương. Chúng tôi tái khẳng định rằng người dân và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả nhân viên cứu trợ nhân đạo cùng hàng hóa và tài sản của họ, phải luôn được bảo vệ. Không chỉ thương vong, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo các dịch vụ thiết yếu tại Gaza đang chịu sức ép nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, bộ phim tài liệu NASA do hai nhà báo Israel Yuval Abraham và Rachel Shaw đạo diễn đề cập đến cách các quyết định lựa chọn mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Gaza có thể dẫn tới thương vong lớn cho dân thường. trong suốt 3 năm, hay đồng tác giả của bộ phim đã đặt máy quay lén trên nóc nhà ở Tel Aviv, thực hiện phỏng vấn hàng chục cựu quân nhân Israel để có góc nhìn trực quan tới công chúng. Bộ phim vừa giành giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng mạnh mẽ, cho rằng bộ phim là một phần của làn sóng kích động chống người Do Thái và phản đối việc quân đội Israel bị mô tả như những tội phạm chiến tranh. Và giờ đây, hai đạo diễn người Israel miêu tả lực lượng phòng vệ Israel như những tội phạm chiến tranh lại nhận được tràng vỗ tay tại Liên hoan phim Venice. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Uri Rosenwald, người khởi xướng kiến nghị ủng hộ các nhà làm phim đứng sau NASA, cho rằng điều cần thiết lúc này chính là một cuộc thảo luận nội bộ về những gì đã xảy ra tại Gaza. Theo ông, hơn 700 người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các nhà làm phim. Tôi nghĩ rằng nếu có điều gì quan trọng về bộ phim này, thì đó là việc giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về những gì đã xảy ra ở Gaza. Cuộc tranh luận quanh bộ phim tài liệu NASA cho thấy vấn đề Gaza không chỉ tạo sức ép đối ngoại đối với Israel, mà đang dần trở thành một cuộc tranh luận từ chính bên trong nước này.
2: Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu vừa khép tại Rovaniemi ở Phần Lan, các nước Liên minh châu Âu kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư vào có cách tiếp cận chiến lược chủ động hơn tại Bắc Cực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nước đề nghị Liên minh châu Âu dành nguồn lực cho những dự án cụ thể tại Bắc Cực, từ kết nối xuyên biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng đến nâng cao năng lực giám sát, chia sẻ thông tin và bảo đảm hoạt động hàng hải trong điều kiện khắc nghiệt. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho rằng cách tiếp cận của châu Âu đối với Bắc Cực không nên chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự, mà cần bao quát cả an ninh kinh tế, năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và biến đổi khí hậu. Ông đề xuất Liên minh châu Âu thúc đẩy các dự án chung trong khu vực như năng lực phóng vệ tinh, kết nối giao thông, khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đồng thời xem xét khả năng các nước thành viên cùng sở hữu tàu phá băng. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas.
13: Châu Âu cần phải tăng cường lực lượng hải quân của riêng mình nếu muốn củng cố sự hiện diện. Chúng ta cần tàu phá băng, nhiều tàu phá băng hơn, hoặc những con tàu có khả năng di chuyển trong những tình huống rất khó khăn này.
12: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đề xuất dành một phần trong kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng cho việc phát triển năng lực tàu phá băng châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng đây không còn là nhu cầu riêng của các nước Bắc Âu, mà là vấn đề có ý nghĩa đối với toàn Liên minh châu Âu. Theo chuyên gia Andreas Ostergen tại Viện Fest Nansen, sự quan tâm của châu Âu đối với Bắc Cực một phần xuất phát từ những thay đổi nhanh chóng tại khu vực.
14: The Arctic is changing.
13: Bắc Cực là một trong những khu vực trên thế giới chịu tác động rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu với tốc độ thay đổi nhanh chóng. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về khí hậu, Bắc Cực còn sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên đáng kể và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia. Sự kết hợp giữa những thay đổi về khí hậu, nguồn tài nguyên và các vấn đề an ninh đang khiến Bắc Cực trở thành khu vực được quan tâm và thảo luận nhiều hơn trong thời gian gần đây.
12: Bắc Cực đang trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét. Biến đổi khí hậu khiến băng biển tan nhanh, tạo điều kiện cho các tuyến hàng hải mới và hoạt động khai thác tài nguyên phát triển, đồng thời thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc. Những thay đổi đó đang thúc đẩy Liên minh châu Âu rà soát lại cách tiếp cận đối với Bắc Cực. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Liên minh châu Âu đang cập nhật chiến lược Bắc Cực để phù hợp với những thay đổi về địa chính trị, kinh tế và môi trường.
2: Campuchia khẳng định lập trường trước Ủy ban Hòa giải UNCLOS về mong muốn ký kết hiệp ước phân định ranh giới trên biển duy nhất và toàn diện với Thái Lan. Phóng viên thường trú tại Campuchia thông tin.
15: Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của cơ chế hòa giải bắt buộc theo hiệp ước của Liên Hợp Quốc về luật biển diễn ra vào ngày 15 tháng 9 tại Singapore, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Prasokhon, đã nêu rõ lập trường của Campuchia, đồng thời đưa ra 4 mục tiêu cốt lõi trong việc khởi xướng tiến trình này. Bộ trưởng Prasokhon nhấn mạnh, mục tiêu tối cao của Campuchia là đạt được một giải pháp mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác, ổn định lâu dài trong khu vực. Để đạt được điều này, Campuchia mong muốn ký kết một hiệp ước với Thái Lan dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Hòa giải và phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm phân định một ranh giới biển duy nhất, toàn diện giữa hai quốc gia. Cơ chế hòa giải bắt buộc giữa Campuchia và Thái Lan đang được tiến hành dưới sự điều phối của Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Một ngày sau trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, chiều nay tới lượt U23 Việt Nam ra sân thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam tại ASEAN 20 gặp U23 Kuwait. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh còn gặp U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức xốc lại tinh thần, bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho thử thách lớn tiếp theo. Dù để thua trận mở màn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục tiến bước. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã thẳng thắn nhìn nhận về màn trình diễn của toàn đội.
17: Đoàn đội nhập cuộc chưa tốt đúng đầu, nhưng mà trước sau thì đoàn đội đã cố gắng bắt nhịp trận tốt hơn. Khi mình đang làm thì đã cảm thấy rất vui, nhưng mà cũng hơi hồn một chút vì hôm nay đoàn đội không thể giành chiến thắng. Về thì đoàn đội sẽ giúp thêm một trận đấu tiếp theo với kết quả tốt nhất.
16: Khép lại trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách cực đại mang tên chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 tới. Đây được giới chuyên môn đánh giá là một trận đấu vô cùng cam go và mang tính thử thách cực đại đối với các cô gái Việt Nam. Trước thềm trận đấu đầy cam go này, Thanh Nhã tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của toàn đội.
17: Để đá với tuyển Nhật Bản thì mọi người sẽ cố gắng tập luyện cũng như là tuân thủ theo luật pháp và luyện sẽ cố gắng hết mình trong một trận đấu sắp tới. Đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu rất tốt để có thể đánh kết quả tốt nhất.
16: Tối mai, câu lạc bộ thể công Viettel chính thức bắt đầu hành trình tại vòng bảng AFC Champions League 2 bằng cuộc đón tiếp Melbourne Victory trên sân nhà hàng đấy. Đại diện thủ đô bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định sau một trận thắng và một thất bại ở hai vòng mở màn V-League. Khó khăn lớn hơn với huấn luyện viên Velizak Bobov nằm ở lực lượng. Ba ngoại binh quan trọng gồm có Amorindo, Lucas Alves và Wesley Nata đang chấn thương. Nhâm Mạnh Dũng, Doãn Ngọc Tân cũng đang gặp vấn đề về thể trạng, trong khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn phải nghỉ dài hạn. Quân Văn Khang và Nguyễn Thanh Bình cũng mới trở lại nên chưa sẵn sàng đá chính. Huấn luyện viên Velizak Bobov cho biết.
18: Thời điểm diễn ra trận đấu này thực sự không may đối với chúng tôi, bởi đội gần như mất một nửa đội hình, trong đó nhiều cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến thuật dựa trên phẩm chất của những cầu thủ hiện có và cố gắng giành kết quả tốt nhất.
16: Khi Bùi Tiến Dũng vắng mặt, Phan Tuấn Tài được trao băng đội trưởng. Hậu vệ sinh năm 2001 khẳng định thất bại trước Công an Hà Nội không làm ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội.
19: Thật thì em rất là vinh dự khi được đại diện cho toàn đội, đại diện cho Việt Nam tham gia giải lần này, và cũng là rất là vinh dự khi được đeo băng đội trưởng của Viettel. Thì cũng sẽ là mang tinh thần của đội bóng quân đội sẽ chiến đấu với mình để giành được kết quả tốt nhất.
16: Ở phía đối diện, Melbourne Victory đang trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng đã duy trì nhịp thi đấu tại Australia Cup và giành quyền vào chung kết. Đại diện Australia sở hữu đội hình giàu thể lực, kinh nghiệm cùng khả năng tổ chức chặt chẽ. Huấn luyện viên Giovanni Safaret cho biết, ban huấn luyện đội khách đã theo dõi các trận đấu của thể công Viettel và dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà.
18: Chúng tôi biết thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
16: Trận ra quân của thể công Viettel tại bảng E AFC Champions League 2 với Melbourne Victory diễn ra vào lúc 19:15 tối mai trên sân nhà hàng đấy. Ngày 15 tháng 9, báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố giải Pickleball Văn hóa Việt 2026. Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập báo Văn hóa.
5: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
20: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
21: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
22: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
23: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
22: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
23: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
22: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
23: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt và triển khai quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tại thành phố Guada, Cộng hòa Bồ Đào Nha, tỉnh Gia Lai và thành phố Guada ký kết bản ghi nhớ hợp tác và nhiều hoạt động khác đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa hai địa phương được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực lâu dài. Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong chương trình, chúng tôi có bài ghi nhận qua Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Tiếp đó là phóng sự phản ánh việc làm có ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ nhân viên binh đoàn 15 trong việc làm gần 2.000 chiếc bánh trung thu để gửi đến cho các em nhỏ ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi đơn vị đóng quân trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Phần cuối chương trình là phóng sự kể lại câu chuyện ấm áp tình người khi hai tàu cá tỉnh Gia Lai tiếp cận, giải cứu kịp thời hàng chục ngư dân của thành phố Đà Nẵng đang ôm phao trôi dạt trên biển ở quần đảo Trường Sa. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là căn cứ để xây dựng, phát triển, nâng cấp và vận hành hạ tầng số, hệ thống thông tin nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số của các cơ quan tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng chung, kế thừa tối đa các thành phần hiện có phù hợp, tránh đầu tư phân tán trùng lập, lãng phí và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng các công nghệ mới trong tương lai. Các hợp phần chính của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức triển khai theo 4 lớp gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Hiện các nội dung của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số đang được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai. Vấn đề hiện nay là cần sớm hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, thực hiện chia sẻ dữ liệu cho địa phương, đồng thời sớm hoàn thiện các tiêu chí đánh giá tuân thủ, yêu cầu kết nối và lộ trình triển khai các nền tảng dùng chung quốc gia. Tại Gia Lai, thực hiện quyết định số 1425 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã rà soát, đối chiếu và triển khai từng thành phần theo 4 lớp của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Trong đó, đối với lớp 1, hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, đến nay toàn tỉnh đã phủ sóng di động 100% trung tâm xã phường, 99,9% thôn làng và vận hành hiệu quả các nền tảng dùng chung của tỉnh. Đối với lớp 2, dữ liệu và nền tảng lõi, tỉnh đã ban hành bộ công cụ quản trị dữ liệu cấp tỉnh như khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị và quản lý dữ liệu, từ điển dữ liệu, danh mục dữ liệu và mô hình nghiệp vụ dữ liệu. Đối với lớp 3, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, tỉnh tập trung triển khai các nội dung xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý về kinh tế số, tỉnh tập trung thu hút các dự án công nghệ cao của tập đoàn FPT, đồng thời ký kết hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thương mại điện tử. Đối với lớp 4, kênh tương tác và đo lường hiệu quả, tỉnh thống nhất hai bên giao tiếp chính thức là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ứng dụng VNEID. Các kênh bổ trợ gồm Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, Hệ thống Phản ánh Kiến nghị, Hệ thống Thông tin cấp xã, ứng dụng Gia Lai và Trợ lý ảo. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, khung kiến trúc tổng thể quốc gia là công cụ quản trị chuyển đổi số. Việc tổ chức thực hiện phải thực chất đồng bộ hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình rà soát, xây dựng kiến trúc số, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bám sát thực tiễn, kế thừa hiệu quả hệ thống hiện có, tập trung chuẩn hóa, tích hợp và sử dụng chung các hệ thống nền tảng cơ sở dữ liệu, đồng thời bảo đảm an ninh mạng, an toàn và bảo vệ dữ liệu, các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền tài liệu hướng dẫn xây dựng, cập nhật khung kiến trúc số của các cơ quan tổ chức, đưa vào khai thác sử dụng các nền tảng số dùng chung quốc gia được giao theo kế hoạch lộ trình. Các địa phương sớm hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh, chậm nhất đến cuối tháng 1 năm 2027, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn quy định.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều ngày 14 tháng 9 giờ địa phương, tại thành phố Guarda, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Gia Lai tại Bồ Đào Nha năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đồng thời mở rộng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên. Chủ trì hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Gia Lai, trong đó nhấn mạnh không gian phát triển theo trục, biên giới quốc tế, cao nguyên, duyên hải, cảng biển. Tỉnh xác định quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Guarda trao đổi về chính sách đầu tư, tiềm năng thị trường, du lịch cũng như khả năng kết nối xuất nhập khẩu với Gia Lai. Các doanh nghiệp Bồ Đào Nha được giới thiệu những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, qua đó tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên kết sản xuất, phân phối và mở rộng thị trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Gia Lai sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Bồ Đào Nha nghiên cứu, đầu tư và hợp tác tại địa phương, đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai bên chủ động kết nối, tìm kiếm những lĩnh vực có lợi thế bổ trợ, từng bước hình thành các chương trình hợp tác cụ thể. Hội thảo góp phần đưa quan hệ hợp tác Gia Lai-Guarda từ khuôn khổ giữa chính quyền đến kết nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, mở thêm cơ hội thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai địa phương. Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại châu Âu, chiều ngày 14 tháng 9 giờ địa phương, tại thành phố Guarda, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Bách khoa Guarda đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội tăng cường kết nối trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Theo thỏa thuận, hai trường sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, tổ chức hội thảo, chương trình học thuật, thực tập, chia sẻ thông tin khoa học và phối hợp xây dựng các dự án nghiên cứu, tìm kiếm nguồn tài trợ. Hai bên xác định 4 lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và toán ứng dụng, nông nghiệp bền vững và công nghệ thực phẩm, môi trường và khả năng chống chịu trước thiên tai. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với yêu cầu phát triển bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay. Việc ký kết bản ghi nhớ giữa hai cơ sở giáo dục đại học không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác học thuật giữa Quy Nhơn và Guarda, mà còn tạo thêm kênh kết nối về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực. Qua đó, góp phần xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và tăng cường giao lưu giữa hai địa phương.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 6 năm 2026. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 2 khu kinh tế và 12 khu công nghiệp. Thời gian qua, Ban đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 76 doanh nghiệp, qua đó phát hiện 30 trường hợp còn tồn tại, chủ yếu liên quan đến thẩm định, thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đến nay, 8 cơ sở đã khắc phục, 17 cơ sở đang tiếp tục khắc phục, 5 cơ sở tạm ngừng hoạt động và 4 cơ sở đã sang nhượng. Về hạ tầng, các khu công nghiệp đang hoạt động cơ bản đã đầu tư hệ thống giao thông, cấp nước chữa cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành. Tuy nhiên, tại một số khu công nghiệp, hạ tầng và phương tiện phòng cháy chữa cháy chưa đồng bộ, một số doanh nghiệp còn hạn chế nguồn lực đầu tư, trong khi việc duy trì lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và tự kiểm tra an toàn có lúc chưa thường xuyên. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế làm rõ trách nhiệm trong 6 nội dung của công tác phòng cháy chữa cháy, từ xây dựng quy hoạch, lập thiết kế, thẩm định, phê duyệt đến theo dõi việc thực hiện phòng cháy chữa cháy trong quá trình xây dựng, sử dụng và vận hành công trình. Đặc biệt, qua vụ cháy tại khu công nghiệp Nhân Hội, ban cần phân tích rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong xử lý, đặc biệt là công tác huy động, phối hợp các lực lượng khi xảy ra cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, đồng thời làm rõ việc phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh trong thẩm định nghiệm thu công trình liên quan đến phòng cháy chữa cháy, xác định cụ thể khó khăn vướng mắc và kiến nghị đúng thẩm quyền để đoàn giám sát tổng hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Ly An đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế không chỉ dừng ở tuyên truyền hướng dẫn mà phải tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc khắc phục sau kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng và người đứng đầu doanh nghiệp đối với những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy, chủ động phối hợp với công an tỉnh và các sở ngành tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các khu công nghiệp đang đầu tư xây dựng cũng phải đáp ứng yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy ngay từ đầu. Yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, duy trì điều kiện an toàn tự kiểm tra và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định, tăng cường phối hợp liên ngành thường xuyên báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh.
0: Sáng ngày 15 tháng 9 tại phường Hòa Nhân Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thực địa trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất phương án hiệp đồng, tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp, chủ động xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn 572, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự 7 phường, Hòa Nhân, Hòa Nhân Đông, Hòa Nhân Nam, Hòa Nhân Tây, Hòa Nhân Bắc, Bồng Sơn và Tam Quan. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự các phường lần lượt báo cáo phương án hiệp đồng, ứng phó sự cố thiên tai trên địa bàn, tập trung làm rõ các tình huống có thể xảy ra, phương án huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy, phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Các đại biểu, cơ quan, đơn vị trao đổi, đóng góp ý kiến, thống nhất về lực lượng, phương tiện, nhiệm vụ và phương thức phối hợp giữa các đơn vị trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sau phần hội nghị, các lực lượng tổ chức cơ động đi khảo sát, kiểm tra thực địa tại một số khu vực trên địa bàn. Qua đó, các đơn vị trực tiếp nắm tình hình địa bàn, kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời thống nhất phương án tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Việc kết hợp giữa trao đổi, thống nhất phương án tại hội nghị với kiểm tra, khảo sát thực địa góp phần bảo đảm phương án hiệp đồng sát với điều kiện thực tế, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, tại nhà văn hóa xã Giang Bú, tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Giang Bú. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ về triển khai xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ tham gia xây dựng công trình. Các cán bộ chiến sĩ đã vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ cao. Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt bậc đó, công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Giang Bút đã hoàn thành sớm nhất trong số 7 trường nội trú liên cấp đang triển khai trên khu vực biên giới của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã biểu dương ghi nhận tinh thần trách nhiệm của 40 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành và nhà trường đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đồn biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường duy trì tốt các hoạt động giáo dục tuyên truyền pháp luật và giáo dục truyền thống cho học sinh vùng biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển vững mạnh. Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho một tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.
0: Sáng ngày 15 tháng 9, tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Bảo tàng tỉnh tổ chức hội thảo khoa học đánh giá giá trị 5 phù điêu rắn Naga tại di tích Tháp Dương Long và 2 phù điêu sư tử tại phế tích Tháp Mẫm. hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ chuyên môn nhằm

0: nhưng đã được nghệ nhân chăm, tiếp biến và thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Đối với hai phù điêu sư tử tại phế tích Tháp Mẫm, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là những tác phẩm mang đặc trưng của phong cách Tháp Mẫm. Hình tượng sư tử vừa mang ý nghĩa bảo hộ, vừa có chức năng nâng đỡ kiến trúc, được tạo hình mạnh mẽ nhưng sinh động, thể hiện trình độ kỹ thuật và tư duy tạo hình của nghệ nhân Champa. Các tham luận cũng cho thấy nghệ thuật Champa tại vùng Visesta không đơn thuần tiếp nhận ảnh hưởng từ bên ngoài, mà có sự giao thoa, tiếp biến với nghệ thuật Khmer và Đại Việt, sau đó được bản địa hóa, tạo nên những đặc trưng riêng. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đánh giá những hiện vật tại Tháp Dương Long và Tháp Mẫm có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, góp phần làm rõ diện mạo nghệ thuật Champa trong giai đoạn phát triển rực rỡ. Đây cũng là cơ sở phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị công nhận các hiện vật tiêu biểu là bảo vật quốc gia. Hội thảo góp phần định hướng nghiên cứu, bảo tồn các hiện vật trong mối liên hệ với tổng thể di tích và không gian văn hóa, qua đó phát huy giá trị di sản Champa gắn với phát triển du lịch và kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.
1: Làng Giang Ri xã Biển Hồ sẽ là một trong những địa điểm quan trọng của Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng. Trong các ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11 sắp tới, tại khu vực làng Giang Ri sẽ diễn ra phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai. Triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai tập trung giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật và mô hình liên quan đến cồng chiêng, bảo đảm phản ánh đúng bản sắc văn hóa và tập tục của cộng đồng Sarai tại địa phương. Đặc biệt, chiều ngày 31 tháng 10, tại nhà sông làng Gia Kri sẽ diễn ra hoạt động phục dựng lễ mừng nhà sông mới của người Sarai. Việc phục dựng được yêu cầu bảo đảm đúng bản sắc nghi thức và những tập tục truyền thống tốt đẹp của người Sarai, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nghệ nhân, già làng và cộng đồng dân cư. Ban tổ chức cũng đặt ra yêu cầu hạn chế sân khấu hóa nhằm tránh làm biến đổi bản chất của nghi lễ truyền thống. Việc đưa các hoạt động về không gian cộng đồng được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho festival, giúp du khách tiếp cận văn hóa cồng chiêng và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng chân thực gần gũi. Thông qua chuỗi hoạt động, Gia Lai hướng tới kết nối bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh xã Biển Hồ, làng Gia Kri và khu vực núi lửa Chư Đăng Gia đến du khách.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhất là đối với thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố vẫn ở mức cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo phòng ngừa phải đi trước một bước, kiểm soát phải đi vào thực chất, vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và đủ sức răn đe, không để người dân phải trả giá cho những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm. Theo đó, tỉnh yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý theo nguy cơ, tập trung kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và thực phẩm chế biến sẵn, không lấy việc ký cam kết thay thế cho kiểm tra thực tế. Kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương mở đợt cao điểm kiểm tra toàn diện, chủ động truy xuất nguồn gốc và xử lý ngay những ca bệnh đầu tiên. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý.
1: Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 4918 về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026. Theo đó, Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ, ăn uống, đồng thời làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số xã phường để nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở cơ sở. Thời gian kiểm tra từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra,

0: đoàn có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở khắc phục ngay, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Hơn 247 tỷ đồng là kinh phí hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư thuộc 16 dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo nghị quyết số 22 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với mức hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi hộ và được thống nhất sử dụng từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức cá nhân. Có thêm nguồn lực từ khâu dựng nhà sẽ giúp những hộ phải di dời giảm bớt gánh nặng chi phí khi chuyển đến nơi ở mới để tính chuyện làm ăn lâu dài.
0: Sáng ngày 15 tháng 9 tại Buôn Linh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hiao tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Cơ So Tơ Gian, một hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Căn nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà cấp 4, diện tích 42m2 với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền 30 triệu đồng còn lại do gia đình tự đối ứng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp gia đình ông Cơ So Tơ Gian sớm có căn nhà kiên cố để yên tâm an cư lập nghiệp. Hoạt động này cũng thể hiện sự chăm lo kịp thời của các cấp, các ngành xã Gia Hiao đối với các hộ nghèo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhân Đông vừa phối hợp với đồn biên phòng Nhân Lý và các tổ chức chính trị xã hội địa phương tổ chức khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình chị Huỳnh Thị Quang ở tổ dân phố Thuận Lạc, phường Quy Nhân Đông. Gia đình chị Quang được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở, nguồn kinh phí do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai hỗ trợ từ chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên Cương năm 2026. Ngay sau lễ khởi công, các lực lượng đã chung tay hỗ trợ gia đình dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc xây dựng mái ấm tình thương sớm được triển khai.
0: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy thả hai tay và quay video đăng lên mạng xã hội. Theo đó, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 phát hiện trên tài khoản TikTok Sài Gòn Một Mình đăng tải một đoạn video về việc nam thanh niên điều khiển xe máy nhưng thả hai tay. Nhận định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Lơ Bang, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an xã Lơ Bang xác minh và triệu tập chủ tài khoản, đồng thời cũng là người điều khiển xe máy có hành vi trên là N, sinh năm 2001, trú tại xã Lơ Bang, đến làm việc. Tại cơ quan công an, N thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính 4,4 triệu đồng về hành vi buông thả hai tay khi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe và xe không có gương chiếu hậu bên trái. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 qua hai cấp. Đại hội quy tụ 138 đoàn đơn vị địa phương cùng tranh tài ở 21 môn thể thao diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí và khát vọng chinh phục của các vận động viên. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh Gia Lai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra sân chơi chung, kết nối phong trào thể thao từ cơ sở, tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Bảo Long qua Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, từ sân bóng đá, bóng chuyền, đường chạy, đường bơi đến sàn đấu võ cổ truyền, không khí tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí và khát vọng chinh phục của các vận động viên. Mỗi địa phương đến đại hội với lực lượng, điều kiện và thế mạnh riêng, có nơi nổi bật ở các môn thể thao truyền thống, có nơi cho thấy sự phát triển mạnh của phong trào thể thao quần chúng. Điểm chung là tinh thần thi đấu nghiêm túc, quyết tâm và cống hiến. Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có nhận xét.
2: Ngành thể thao cũng như là sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và các địa phương. Đến giờ phút này phải khẳng định là Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã thành công. Qua cái đại hội lần này thì trong cái khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là sự tham gia của các địa phương là tôi cho rằng là trách nhiệm và có những cái là vừa chuyên môn cũng đúng với cái phong trào tiềm năng thế mạnh của từng địa phương.
1: Một trong những dấu ấn rõ nét của đại hội là chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh ở nhiều nội dung. Trên sân đấu, khoảng cách giữa các đội được rút ngắn. Những cuộc bám đuổi quyết liệt khiến từng điểm số, từng thành tích đều trở nên đáng giá. Với các vận động viên, mỗi lần thi đấu cũng là một lần tích lũy kinh nghiệm, kiểm chứng năng lực và học hỏi từ đối thủ. Vận động viên Võ Nguyễn Ngân Hà, đơn vị công an tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Mức độ cạnh tranh cũng rất là cao vì các vận động viên đến từ các đội thi khác nhau đều có cái năng lực, đều có khả năng rất là tốt và kỹ lệ cạnh tranh rất là sát sao. Nên là cái thành tích nó rất là sát sao, nên là đi thi cũng rất là hồi hộp. Mình đi thi càng nhiều thì mình càng có nhiều kinh nghiệm thi đấu và mình cũng quen biết, giao lưu được với thêm nhiều các đơn vị đội bạn nữa, nên là cũng rất là vui.
1: Một kỳ đại hội thành công không chỉ dừng lại ở thành tích. Qua thi đấu, ngành thể thao có thêm cơ sở để nhìn rõ hơn thực lực phong trào, nhận diện những địa phương có thế mạnh và phát hiện những nhân tố triển vọng. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai xây dựng lực lượng kế cận, tạo sự liên thông từ thể thao phong trào đến thể thao thành tích cao. Đánh giá về kết quả Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, cho biết thêm.
2: Qua cái Đại hội Thể dục Thể thao lần này thì chúng tôi đánh giá được cái tiềm năng thế mạnh và phong trào thể dục thể thao các địa phương. Trên cơ sở đó thì chúng tôi mới đầu tư 28 lớp vệ tinh để mà tuyển chọn đào tạo chuyên môn ban đầu để hỗ trợ cho các cái đội tuyển thể thao của tỉnh để xây dựng một cái hệ thống mà nó phải vững từ ở cơ sở, phong trào ở cơ sở và thể thao nước cao chúng ta vươn ra đấu trường quốc gia và quốc tế trong cái thời gian tới đây.
1: Thành công của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất là sự ghi nhận về nỗ lực của ngành thể thao, các địa phương, các cơ quan, đơn vị và hàng nghìn vận động viên. Quan trọng hơn, từ sân chơi này, những tiềm năng được nhận diện, những nhân tố mới được phát hiện và một nguồn lực thể thao được tiếp tục vun đắp. Từ phong trào đến thành tích cao, từ cơ sở đến đấu trường quốc gia và quốc tế, đó là hành trình mới với nhiều khởi sắc của thể thao Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, dấu ấn và khát vọng do phóng viên Bảo Long thực hiện. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh Gia Lai tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, qua đó mở ra sân chơi chung, kết nối phong trào thể thao từ cơ sở, tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa trung thu năm nay ở binh đoàn 15 có thêm một nét mới. Đó là lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, cơ quan binh đoàn trực tiếp làm bánh trung thu để gửi đến con em cán bộ, công nhân, người lao động và thiếu nhi. Gần 20.000 chiếc bánh dự kiến sẽ được hoàn thành, mang theo tình cảm của người lính đến với các em nhỏ ở các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi đơn vị đóng quân. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy phản ánh về hoạt động có ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tại khu sản xuất của phòng hậu cần kỹ thuật binh đoàn 15, không khí làm việc trở nên nhộn nhịp hơn. Những đôi tay vốn quen với công việc hậu cần đang tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn làm bánh trung thu. Đây là năm đầu tiên binh đoàn 15 trực tiếp tổ chức làm bánh trung thu để gửi đến thiếu nhi và các trường hợp được đơn vị chăm lo cuộc sống. Trung tá Trịnh Thị Hằng, nhân viên phòng hậu cần kỹ thuật binh đoàn 15 chia sẻ.
2: Chúng tôi đi tham quan học hỏi các cơ sở làm bánh trung thu trên địa bàn tỉnh. Sau đấy thì chúng tôi làm thử nghiệm, đảm bảo được đến về quy an toàn thực phẩm và đảm bảo chất lượng. Chị em ở đây là cũng toàn là nhân viên và lao động trực tiếp của cơ quan binh đoàn. Để làm cái này thì cũng có một số chị là năng khiếu cũng có. Mấy hôm nay thì trung bình một ngày là được khoảng tầm từ 700 đến 1.000 cái bánh. Đại là đơn vị đang tổ chức làm là trọng lượng là 200 gram một cái.
1: Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay của cán bộ, nhân viên binh đoàn 15, những chiếc bánh trung thu đang dần hình thành. Để những chiếc bánh đến tay các em nhỏ bảo đảm chất lượng, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận theo quy trình. Từ nguyên liệu, chế biến đến nướng và hoàn thiện, sản phẩm được kiểm soát trước khi đóng gói cấp phát. Trung tá Quách Thị Thư, trợ lý quân nhu, phòng hậu cần kỹ thuật binh đoàn 15 cho hay.
3: Sau khi đã hoàn thành qua 3 công đoạn nướng đã có màu vàng đẹp, và sau khi đã kết thúc cái công đoạn nướng 3 lần này thì chúng tôi sẽ có một cái bộ phận kiểm định về chất lượng, để khi mà sản phẩm bánh thu cấp phát đến các cháu thiếu nhi nhi đồng để sử dụng được bảo đảm an toàn.
1: Trung bình mỗi ngày từ 700 đến 1.000 chiếc bánh được hoàn thiện. Theo kế hoạch, khoảng 20.000 chiếc bánh được làm tại đây sẽ được chuyển tới các đơn vị để gửi đến con em cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động, con cháu già làng, trưởng thôn, người có uy tín, gia đình chính sách và thiếu nhi tại những địa bàn binh đoàn 15 đóng quân. Đại tá Lê Minh Hoàng, trưởng phòng hậu cần kỹ thuật binh đoàn 15 cho biết thêm.
4: Trong đợt này, chúng tôi xác định sản xuất 17.000 bánh trung thu và có thể tăng lên đến 20.000 bánh trung thu theo nhu cầu đặt hàng của các đơn vị trên toàn binh đoàn. Qua đây là truyền thông điệp của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn đến con của cán bộ, nhân viên, người lao động cũng như nhân dân trên địa bàn đón một cái Tết Trung Thu thật đầm ấm, vui vẻ và mang nhiều ý nghĩa.
1: Gần 20.000 chiếc bánh được làm từ bàn tay khéo léo và trái tim đầy yêu thương của người lính sẽ góp thêm niềm vui cho các em thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, bồi đắp thêm tình cảm gắn bó mật thiết quân dân, để mùa trăng nơi biên giới thêm phần ấm áp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Những chiếc bánh trung thu từ đôi tay người lính được phóng viên Trần Thúy thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa muôn trùng khơi, tình người luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, giúp ngư dân vượt qua mọi hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió. Mới đây, câu chuyện hai tàu cá tỉnh Gia Lai tiếp cận giải cứu kịp thời hàng chục ngư dân của thành phố Đà Nẵng đang ôm phao trôi dạt trên biển ở quần đảo Trường Sa. Không chỉ ở cứu sống con người, mà còn thể hiện tình đoàn kết, nghĩa tình của ngư dân Việt Nam trên biển. Phóng sự sau của phóng viên Minh Quân kể lại câu chuyện ấm áp tình người này. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà của anh Bùi Gập, một trong ba ngư dân phường Hòa Nhân Đông làm nghề đi bạn trên tàu cá QNA-90859TS bị chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, vừa được cứu an toàn vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, đã đầy ắp niềm vui sau hàng chục ngày chìm trong lo lắng, bất an. Sau chuyến biển đầy giông bão, ba người đi bạn cũng là anh em ruột thịt, bà con với nhau, cùng gặp nạn trên một chuyến biển, lại gặp nhau, thăm hỏi sức khỏe, động viên nhau cố gắng vượt qua bất ổn tâm lý, chăm sóc sức khỏe để lo cuộc sống gia đình. Trải qua lằn tranh sinh tử, họ càng thêm yêu cuộc sống, thêm trân quý tình người trong hoạn nạn gian khổ. Ngẫm lại cuộc chiến sinh tồn giữa biển khơi vừa qua, ngư dân Bùi Gập bày tỏ.
2: Khi mình phát hiện được tàu đó, là mình mới biết được là mình, mới nghĩ được là mình còn sống. Chứ còn cái hy vọng sống thì nó không có. Buổi sáng đó, là nó ai nó cũng đã yếu hết rồi. Sức lực là nó cạn kiệt hết rồi. Nhưng mà khi mà tèo anh Hiểu mà phát hiện tèo anh Hiểu mà chạy tới á, là mới ở hòa, mừng, bỏ khép luôn. Kiểu như mừng được sống, được sống lại.
1: Còn ngư dân Trương Văn Dân cũng gặp nạn trên chuyến tàu này thì kể lại. Qua 5 ngày đêm trôi dạt, mọi người ai cũng kiệt sức, tâm lý muốn buồn xuôi. Và khi con tàu BD-98960TS xuất hiện trong tầm mắt, mọi người mới biết mình còn có cơ hội sống sót. Trong lúc còn sống, một ngư dân kế bên anh có dấu hiệu buông tay. Anh đã dùng hết chút sức lực còn lại để giữ chặt, chờ tàu đến cứu. Trương Văn Dân kể.
3: Mình cũng rất kiệt sức, nhưng mà thấy chiếc tàu lứa nó tới thì mình rất mừng. Mà mình thấy mình có sự sống thì người họ cũng muốn sự sống vì gia đình. Mình phải ráng kiệt sức. Dìu ông bạn ấy là cũng mong sự sống với gia đình như mình. Họ cho nên phải cố gắng. Mình cũng ráng cố gắng hết mình, hết sức để cứu được ông anh ấy, ông bạn ấy lên.
1: Còn với bà Đinh Thị Sáu ở tổ dân phố Mỹ Thọ, mẹ ruột của hai ngư dân gặp nạn là Bùi Gập và Nguyễn Ninh thì chia sẻ. Khi nghe tàu cá con mình đi bạn gặp nạn, bà cùng gia đình mong chờ có phép màu giúp các con bình an. Và niềm mong ngóng đã trọn vẹn khi hai con trai đặt chân về tới mái ấm của mình. Bà Đinh Thị Sáu vui mừng chia sẻ.
4: Hai thằng con trai với thằng cháu mà nó về được gia đình thì nó mừng không có cái gì mà xiết ấy. Mừng ghê lắm. Nhưng mà thì bây giờ cứ mình cứ cào trời, giờ con thì biển này chết thì nó cũng không bổ được. Rồi nó ổn định em tháng bẻ tháng rồi nó cũng đi lại. Thì bây giờ cứ được lúc nào cứ mừng lúc đấy cái đó. Rồi he chứ giờ cái tuổi già rồi cũng không biết làm gì mà mình phụ vớt cho con được hết.
1: Giữa biển khơi mênh mông, nơi sự sống đôi khi chỉ được níu giữ bằng một tia hy vọng. Trong con sóng dữ, anh Nguyễn Văn Hữu, thuyền trưởng tàu cá BD 98960TS cùng các thuyền viên trên tàu đã không ngại ngần lao tới, vượt qua các vùng biển để tìm kiếm, giang tay cứu lấy 30 con người đang ở ranh giới giữa sự sống và hiểm nguy. Nếu chỉ chậm thêm một vài giờ, có lẽ hàng chục ngư dân trải qua 5 ngày đêm trôi dạt trên biển đã không hẹn ngày trở về. Anh Nguyễn Văn Hữu, thuyền trưởng tàu cá BD 98960TS phường Hòa Nhân, bộc bạch.
5: Trên biển thì mình đâu có biết là mình là hòn hả đâu. Thì giờ nói chung thì anh là bị sự cố, sự nạn thì cũng trong tay hết, chứ không có gì riêng, đấu gì bản thân của em. Anh nào cũng vậy hết, không có đấu riêng gì bản thân em được. Mình là, trong khi là bà con đã bị sự cố vậy thì mình cũng phải chung tay, chứ không có riêng gì ai được.
1: Trong những lúc nguy khó, mạch nguồn tình người từ truyền thống đoàn kết, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam trong hoạn nạn lại càng tỏa sáng. Bà con ngư dân đã quyết tâm, đồng lòng tìm đến nhau, chở che và đưa nhau cùng trở về.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tình người giữa muôn trùng khơi của phóng viên Minh Quân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đoàn Bình, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này quy định bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 quy định tại điểm A, điểm B khoản này là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các nội dung tiêu chí đối với các xã và phường An Bình thực hiện xây dựng nông thôn mới, là căn cứ để thẩm định và xét công nhận các xã và phường An Bình đạt chuẩn nông thôn mới, đạt nông thôn mới hiện đại. Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã và phường An Bình theo quyết định số 545 ngày 5 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt danh sách xã nhóm 1, xã nhóm 2, xã nhóm 3 thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 và các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan thực hiện bộ tiêu chí như sau. Căn cứ tiêu chí được giao phụ trách tại các phụ lục ban hành kèm theo quyết định này và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện, đánh giá chi tiết và hồ sơ minh chứng cụ thể các nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch thực hiện nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do ngành phụ trách. Chịu trách nhiệm thẩm định các tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 do ngành phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan, địa phương, tổ chức triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Hướng dẫn cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, kịp thời tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Ủy ban nhân dân các xã và phường An Bình chủ động rà soát, đánh giá thực trạng các nội dung tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn theo lộ trình thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, thực hiện giám sát phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chủ trì tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, quy định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng theo quyết định là chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Có quỹ đất dành cho doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này, thuê lại đất theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đã ký hợp đồng cho thuê đất với doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này, trong đó bao gồm thông tin giá cho thuê lại đất đã được giảm theo mức giảm quy định tại điều 3 quyết định này. Đã được doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều này thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng trong năm đề nghị hoàn trả. Thời điểm chủ đầu tư đề nghị hoàn trả tiền thuê lại đất không quá 12 tháng kể từ thời điểm các bên thực hiện thanh toán tiền thuê lại đất theo hợp đồng cho thuê đất đã ký. Các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ bao gồm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật công nghệ cao và thuộc loại hình kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật về thống kê, doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn, mức giảm tiền thuê lại đất quy định như sau. Mức giảm tiền thuê lại đất chỉ bao gồm tiền thuê đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ là 100% đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 2 quyết định này, áp dụng trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định này. Tiền thuê lại đất để tính toán mức giảm quy định tại khoản 1 điều này được xác định trên cơ sở giá thuê lại đất tại hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, kinh doanh, hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ quy định tại khoản 1, điều 2 quyết định này và doanh nghiệp thuê lại đất quy định tại khoản 2, điều 2 quyết định này. Số tiền thuê lại đất được giảm không được vượt quá số tiền thuê đất tại vị trí khu đất thuê tính theo giá đất của bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm ký hợp đồng. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, dự toán đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí, thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất, tổng hợp, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Gia Lai, Kho bạc Nhà nước, khu vực 15, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp xác nhận thông tin, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư và doanh nghiệp thực hiện chính sách theo quy định. Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ có trách nhiệm công khai mức giảm tiền thuê lại đất, xác định, ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với doanh nghiệp được hỗ trợ. Lập lưu giữ hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị hoàn trả. Doanh nghiệp được hỗ trợ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ, sử dụng đúng mục đích diện tích đất thuê lại và hoàn trả khoản hỗ trợ theo quy định nếu vi phạm điều kiện hưởng chính sách. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của quyết định số 121 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 122 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
0: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả đang đến với chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu khi đất trời giao hòa trong những bản hòa tấu của thiên nhiên cũng là lúc lòng người dậy lên nhiều xúc cảm. Và hơn hết, người ta lại đi tìm sự đồng điệu trong âm nhạc. Nhạc Việt từ xưa đến nay đều có rất nhiều tuyệt phẩm về mùa thu. Trong cái nắng nhẹ nhàng như tơ, trong không gian màn sương giăng kín lối và lá khởi sắc vàng cùng hương hoa nồng nàn, những nốt nhạc dịu êm, trong trẻo đã được gieo lên trên khuôn nhạc. Với sự kết hợp ca từ tài tình của người nhạc sĩ, những khúc hát thiết tha, dịu dàng, mang nét đặc trưng của mùa thu đã tìm đến và ở lại trong tâm tư bao người. Có nhiều ca khúc đã trở thành bài hát yêu thích của nhiều thế hệ. Để mỗi độ thu về, từ người trẻ đến người già đều ngân nga cất lời, như thể đó chính là âm thanh cần có giữa buổi đất trời vào thu. Trong âm nhạc, mùa thu còn là mùa của nỗi buồn, của chia tay, của những mối tình dang dở. Bởi vậy, những ca khúc sáng tác theo đề tài này cũng là tiếng lòng của nhiều người. Những sắc thu vương vương và lá vàng rơi nghe chừng như đâu đây màu tê tái gọi trong gió. Tất cả đều gợi người ta nghĩ đến người thương, đến những ngày bên nhau trong tình đắm say, nhớ chuỗi ngày vắng nhau khi tình còn tha thiết. Mùa thu là mùa của những giai điệu lắng sâu. Nó khiến người ta hời hợt cũng trở nên sâu sắc, những khô khan trở nên mơ màng. Có đủ các mùa trong âm nhạc, nhưng mùa thu vẫn để lại những nét nhạc đầm sâu nhất, thiết tha nhất và nhận được sự đồng cảm nhiều nhất. Có thể nói rằng, những ca khúc về mùa thu, dẫu là nhạc trẻ hay nhạc trữ tình, đều lay thức lòng người và dễ dàng được đón nhận ở mọi lứa tuổi. Mùa thu đã mang đến chất liệu cho âm nhạc, và âm nhạc đã giữ lại cho mùa thu những hình ảnh rất nên thơ, đẹp đẽ, chạm khắc vào mùa thu những xúc cảm tinh tế và sâu lắng nhất.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Mùa thu không lá vàng, thơ Đoàn Yến, nhạc Lê Trọng Nghĩa. Và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Trọng Nghĩa. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, khán giả tỉnh nhà đều biết rất rõ sở trường chính của anh là điêu khắc, nhưng mà điều gì đã khiến âm nhạc vẫn luôn có một vị trí riêng trong đời sống sáng tác của anh?
1: Tôi hoạt động về điêu khắc rất là nhiều. Cái chuyên tâm của tôi dành cho lĩnh vực điêu khắc vì tôi nhận thấy cái lĩnh vực đó tôi được trải nghiệm học hành, rồi tôi được tất cả những cái cảm xúc rồi cái tình yêu của mình dùng ở đó nó rất là lớn, và cái thành quả mình đạt được nó cũng nuôi dưỡng cho mình rất nhiều cái điều hy vọng, và tôi có cái duyên mà có cơ hội được đi đây đi đó nhiều là nhờ cái hoạt động điêu khắc của tôi, và mà có duyên nhận được những cái giải thưởng. À, chính cái đó tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và tôi luôn luôn để tâm và muốn khẳng định cho mình là bằng cái lĩnh vực chuyên ngành điêu khắc của mình. Tuy nhiên là trong sâu thẳm tôi là tôi có cái tình yêu âm nhạc, và tôi cũng luôn luôn có những cái khoảng nếu mà bắt gặp thì đó tôi sẽ dành cho cái hoạt động sáng tác. Cho nên cái việc sáng tác của tôi đó là những cái trải nghiệm cảm xúc, và nếu mà người nghe mà cảm thấy thích hay là chạm vào cảm xúc gì đó thì tôi cảm thấy vui. Và thực tế thì cũng có nhiều anh em cũng khi nghe ca khúc của tôi thì cũng cảm thấy rất là thích, và điều đó tôi cảm thấy vui chứ tôi không nghĩ đó là thành công gì lớn lao cả.
0: Thưa anh, điêu khắc, một công việc gắn với hình khối, đường nét, chất liệu, nhưng mà khi đến với âm nhạc, anh lại chọn những giai điệu trữ tình.
1: Cái này cũng là một cái duyên mà nó có thể nó gắn với cái số phận cuộc đời của tôi. Thực ra thì người ta biết đến tôi với tư cách là một nhà điêu khắc vì ít nhiều tôi có những cái thành tựu và tất cả những cái điều mà tôi làm nó liên quan đến mỹ thuật nhiều. Tuy nhiên là tôi có một cái mảng mà rất là thầm lặng, đó là tôi có thể viết sáng tác ca khúc. Nói là nó không có liên quan thì cũng đúng, bởi vì hai cái lĩnh vực nó hoàn toàn, nếu mà bề ngoài thì chúng ta thấy nó không có liên hệ gì với nhau. Vì một cái mảng điêu khắc, tức là người ta nghĩ đó là hình khối hoặc là không gian à, tức là ta thấy cái cảm thụ nó bằng thị giác. Còn cái lĩnh vực mà âm nhạc hay viết ca khúc, ta cảm thụ nó qua giai điệu, tiết tấu, hòa âm, phối khí và cả ca từ trong đó. Thì rõ ràng cái sự thưởng thức về ca khúc đó là nó qua cửa nhỏ thính giác, thì giữa cái thị giác thính giác nó gần như là nó không liên quan với nhau. Tuy nhiên nếu mà xem xét ở góc độ mà những người mà từng trải sáng tác nghệ thuật á, thì tôi là cảm thấy có rất nhiều điểm tương đồng. Chính vì thế trong nhiều cái sáng tác điêu khắc của tôi, điêu khắc sắp đặt của tôi gần như tôi vận dụng cái cách mà ta viết nhạc á, tức là cái giai điệu khúc thức rồi tới cái điệp khúc, cái điểm nhấn, những cái nốt sáng, tôi vận dụng nó vào trong cái việc sáng tác điêu khắc sắp đặt. Cho nên trong tác phẩm điêu khắc sắp đặt của tôi đặt cái chủ ý tôi thổi cái giai điệu tiết tấu, mà cái giai điệu tiết tấu này ta đọc nó bằng thị giác chứ không phải là đọc bằng âm thanh. Cho nên tôi cảm thấy cái sự thể nghiệm đó nó cũng khá thành công, và tôi tự nhiên tôi cảm thấy tôi tự tin về điều đó. Và ngược lại thì một số trường hợp tôi viết nhạc gần như là tôi tưởng tượng như tôi đang làm điêu khắc, sắp xếp từ ngữ, chỉnh sửa lại giai điệu tiết tấu, giống như là một cái người điêu khắc mà phải gọt giũa hay thêm bớt vào. Thì rõ ràng là chỉ có cái sự trải nghiệm đó thì ta hiểu nó có một cái quy luật chung, nó có một quy luật chung rất rõ trong đó luôn. Và tôi may mắn là tôi được có cả hai, tôi được trải nghiệm học tập và sáng tạo cả hai, nên tôi cảm thấy cái điều đó nó rất là thuận lợi với tôi. Cho nên khi tôi nhiều lần tôi trải nghiệm và tôi thấy khá là thành công, và trên cái việc sáng tác của tôi cũng cảm thấy khá là dễ dàng. Khi mình nắm bắt được ý tưởng là tôi có thể truyền đạt một cách là nó chỉnh chu. Và cái tác phẩm của tôi thường là tôi nghĩ đưa ra thì là anh em, bạn bè, đồng nghiệp là đều trân quý trong cái sự lao động của mình. Vì tôi rất nghiêm túc trong cái sáng tác của mình. Chính cái thật mà mình cộng với cái sự tưởng tượng, rồi cộng với cái sự kết hợp các cái thủ pháp nghệ thuật trong thơ rồi trong âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ làm cho người nghe theo một cái cảm xúc là sâu lắng hoặc là nỗi buồn rồi nỗi dây dứt. Thì tất cả cái đó nó thuộc về chủ ý của người sáng tác. Chính cái chủ ý người sáng tác nó mới đem lại cái cảm xúc người nghe. Chứ trong sáng tác mà chúng ta không có cái chủ ý đó thì rõ ràng là người nghe người ta cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Cho nên cái đó nó phải thuộc về ý thức của bản thân, cái tạng sáng tác của mỗi người.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở cải lương Vua Hóa Hổ của tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể Nguyễn Đạt, do các nghệ sĩ diễn viên Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn

0: Hà ơi, sáng nay mùa xuân sao động bốn bề, nhất là tới đây việc lớn sắp khởi sự. Chúng tôi đang đợi ngài giấy binh.
1: Sao? Ngài giấy binh à?
0: Không thể chờ đợi được nữa, lòng dân quán tháng lũ bạo chúa, dẫn nước quá nguy nan. Nếu lần nữa không giấy binh, quan quân triều đình đánh hơi thấy lúc đó sẽ khó hơn nhiều. Khi việc lớn xảy ra,

0: Con người ấy là ai? Anh ta tên gì, ở đâu?
1: Người ấy, cha mẹ của anh ta cũng bị ác gian giết hại, đã phải bỏ nơi này trốn đi. Con người đau khổ ấy đang phiêu bạt nơi đâu? Còn nơi đây, Thảo lại gặp chàng. Xin chàng đừng bắt Thảo phải trả lời vội vã. Thảo có thể trả lời khi non nước an bình tươi sáng.
0: Còn tôi, tình cảm của tôi thì Thảo đã biết rồi.
1: Em
2: đến rồi phải không cậu? Hả? À, cậu Minh Công ơi!
3: Phải, đã đến. Nơi đây là nơi chôn nhau cắt rúng, cũng là nơi mà kẻ thù đã sát hại mẹ cha ta. Hôm nay ta về đây trước là để thăm lại nấm mồ của sông thân, sao tìm cách trả thù. Cha mẹ ơi, con đã về đây.
1: Hả? Có phải anh Nguyễn không? Anh Nguyễn! Trời ơi, anh về từ bao giờ?
3: Thuyền tôi cập bến đêm qua, sợ bọn lính tuần canh nhận ra, tôi cứ phải ẩn dưới mé sông, sáng nay mới lên đây được. Tí à, đây là Thảo, người mà tôi thường tâm sự với Tí. Thảo à, còn đây là Tí, em kết nghĩa của tôi.
2: Dạ, chào chị Thảo.
1: Chào chú. Anh Nguyễn ơi, đây là cô Tươi, láng giềng của em đó. Tươi à, em về lo cơm sửa soạn đại khách đi. Chị nói chuyện với anh Nguyễn rồi chị về sau nha. Dạ, mời anh Tí.
2: Dạ.
3: Thế là 7 năm xa nhau.
1: Phải, 7 năm. 7 năm ôi, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu là thay đổi.
3: Thay đổi nhiều quá, kinh thành đã triền miên thay đổi. Chỉ có

0: Nhớ, nhớ nhiều lắm anh Nguyễn à.
1: Tôi không thể đứng đây lâu được, sợ bọn lính tuần canh đi qua nhìn thấy. Họ có biết tôi về đây để làm gì không? Tôi về đây là để
0: trả mối thù cho song thân.
1: Phải, trả mối thù cho song thân. Và mục đích cao hơn là ngăn chặn bàn tay đẫm máu của kẻ thù, để chúng không còn tiếp tục gây tội ác. Thảo có đi cùng tôi không? Em có bằng lòng nhận lời không?
0: À, anh Nguyễn, em...
2: Sửa, tên kia là ai vậy?
3: Dạ, em không biết.
0: Anh Hạnh, đây là anh Nguyễn, là người em vừa nói với anh hồi nãy đó. Anh Nguyễn, còn đây là Từ Đạo Hạnh, con của lão tiên sinh trưởng Lò Kiếm, vừa đến dùng ta mấy năm nay đó.
2: Chào nhị vị tráng sĩ.
4: Xin chào, xin thất lễ. Tiên sinh là người quen cũ của cô Thảo à? Tiên sinh từ đâu đến à?
1: Từ xa tới. Thiết nghĩ, tôi từ đâu đến cũng chẳng phiền tiên sinh biết làm gì.
2: Cần biết chứ,
1: để làm gì?
2: Nếu là kẻ qua đường sàm sỡ dở thối điêu hoa.

sàm sỡ. Nói hay lựa lời, mi bảo ai là kẻ sai nha sửu. Được kiếm cho ta.

Muộn rồi, kìa, kìa tên tháo khấu, màu tối nó liền, còn thằng này nữa, quá. Wow.

0: lại gông hết tất cả giả về triều.
1: Tiên sinh đưa cô Thảo chạy đi để mặc tù với chúng. Xin mừng tráng sĩ, quân triều đình đã rút chạy hết rồi.
2: Cảm ơn Minh Không, xin tha thứ cho Hạnh về chuyện lúc nãy. Hóa ra chúng ta cùng chung một mối thù.
1: Hỡi các trai tráng, chúng ta đã sửa soạn cho ngài dây binh, nay đã đến giờ khởi sự. Minh Không, mời anh cùng đi với chúng tôi, xin chấp thuận.
2: Chúng tôi, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không, cùng chung thù nhà, cùng đền nợ nước, từ nay

0: dung. Từ nay phất cờ giấy binh, quét sạch lũ hỗn quân, cho muôn dân thoát cảnh lầm than. Tôi Từ Đạo Hạnh là minh chủ, Nguyễn Minh Không là phó tướng, lấy quân binh quy vũ dựng lũy thành, trên dưới một lòng theo ta, nghiệp lớn
1: chúng tôi sẽ thắng.

0: Đây là rừng hoang rậm rạp, bọn giặc như hùm beo vẫn bám theo ta. Chúng chây phục ngoài cửa rừng không chịu lui binh. Ta đang bị dây chặt. Tên tướng trẻ Lữ Thúc thật dai dẳng hung hăng. Ta đã bắt được mũ dài cứu lui của hắn, đóng củi cho lên xe kéo đi theo làm con tin cho chắc. Vậy mặt Lữ Thúc vẫn không lui.
1: Nghe nói hắn thương bà vú nuôi như mẹ đẻ. Bà lão quê mùa ấy ẵm bế hắn khi hắn còn thơ bé.
0: Tình khốn kiếp ấy mà cũng biết thương. Nguyễn Minh Khâm, may nhờ có chàng Tả Xung Hữu Đột, quân ta mới thoát mấy cơn nguy hiểm. Gươm chàng dùng đến đâu, bọn giặc như ngã sạp. Máu đổ lầy đất,
1: máu đổ lầy đất. Nhưng đâu phải chỉ có chém giết là xong.
0: Nhưng chúng là những tên giặc là kẻ

0: đổ đầu rơi. Anh tôi lại muốn có sức mạnh quỷ khắp thân sâu, dẫu cho đó là sức mạnh của loài hùm beo.
1: Hỡi chàng trai trẻ,
2: đạo hạnh minh công,
1: ngươi là ai mà biết chúng ta?
2: Lão biết các ngươi đang bị triều đình truy đuổi. Hôm nay các ngươi có mấy ngàn binh sĩ, chỉ còn lại có vài trăm. Các ngươi muốn gặp bất mi nan, từ đạo hạnh muốn có sức mạnh ghê gớm, dù là sức mạnh của loài hùm beo.
1: Lão già là ai? Sao lão hỏi ta điều đó?
2: Ta muốn giúp các ngươi, các ngươi sẽ có sức mạnh dù là sức mạnh của hùm beo.
3: Nhưng lão là ai? Là người hay là...
2: Các ngươi muốn biết?
1: Phải.
2: Lại đây, lại đây. Nếu các ngươi muốn biết ta là Bạch Hổ, chúa tể của muôn loài, là con rắn rừng.

0: thư phái nhẫn. Khi đã thắng tất cả, một ngày nào đó kẻ yếu rất mạnh sẽ trở thành hổ dữ. Sợ à?
1: Im, chớ quá nhiều lời.
2: Không, ta không sợ. Có đúng ông nói thật, ta sẽ có sức mạnh, một sức mạnh ghê gớm.
0: Đúng, hãy uống nước đây.
2: Ta dám làm bất cứ điều gì. Ta nhận lời ông. Bạch Hổ
1: kia, đạo hạnh,
2: chúng ta sẽ cùng uống chứ, Minh Không?
0: Phải, hai người cùng uống, sức mạnh sẽ gấp đôi.
1: Thôi lão già ta.

0: ta uống đây.
1: Người sẽ có sức mạnh mà không có người thường nào có được. Người sẽ thắng, người sẽ làm vua. Nhưng nhớ đấy, sẽ có một lúc những người sẽ bị quá thành hổ, sẽ không kẻ nào cứu được ngươi. Chỉ có máu thịt của những người thân mới cứu được ngươi mà thôi.
0: Miễn là lão già không nói dối. Vâng, Minh Không, bây giờ thì ta hiểu ta phải làm gì. Ta sẽ phá nát dòng dây của lũ quân binh. Ta sẽ làm cỏ bọn chúng. Lữ Thúc hỗn kiếp, sáng mai, ngay sáng mai, ta sẽ treo cổ mũ vú nuôi của tên tướng giặc ngoài cửa rừng, xem hắn còn táo gan chống chọi lại với ta không.
2: Từ đạo hạnh, tôi khuyên anh, chúng ta không đánh nhau với bà già, đừng làm việc ác đó.
0: Khi giết cha mẹ anh, cha mẹ tôi, chúng tôi biết xót thương đâu. Quân lên, ta ra lệnh, ngày mai treo cổ mũ vú nuôi ra ngoài cửa rừng. Tôi

0: ra đi, nhanh lên.
1: Đeo cổ mụ ta lên, theo lệnh ông từ đạo hạnh nè. Dân, y lệnh.
0: Bà kia, bà lão hãy đứng lên. Bà là vú nuôi của tên Lữ Thúc à?
2: Dạ, dạ phải. Những ngày nó còn bé bỏng, ta đã bồng ẩm nó.
0: Bà có biết tội liên can của người thân tướng giặc không?
2: Dạ, nhiều năm nay tôi không gặp nó. Xưa nó là đứa bé hiền lành, ngoan.

0: Nó không phải mất nết hư thân mà là tên tướng giặc hung hăng tàn ác.
1: Ta nào có xui nó đi làm tướng giết hại lương dân, ta có ngờ đâu bây giờ vì nó mà ta mang họa. Nhưng thôi, được, các người cứ giết thì giết ta đi.
0: Đi, cởi trói cho bà ta.
2: Dạ không được, thả bà ta thì ông Hạnh sẽ giết con.
0: Ta sẽ cứu ngươi vì đây là ý của ta. Mở trói cho bà ta đi. Bây giờ ngươi hãy đưa bà ta ra khỏi rừng. Bà lão à, bà hãy đi gặp đứa con nuôi của bà và nói rằng chúng ta không muốn máu của người đã bế ẩm hắn ngày xưa phải đổ. Chúng ta cũng không muốn máu của binh lính chúng dân vô tội phải đổ. Hắn hãy lui quân đi, đừng chết thay cho lũ hôn quân vô đạo. Bà hãy khuyên hắn như thế, bảo đây là lời của Nguyễn Minh Không. Tiếc, ngươi cầm thanh kiếm này của ta, sẽ không ai dám cản trở ngươi. Ngươi đưa bà già ra khỏi rừng rồi, thả cho bà lão đi. Bà lão, hãy đi đi.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn tướng quân, dạ, cảm ơn tướng quân.
0: Từ đạo hạnh, lương tâm không cho phép ta làm khác hơn được.
3: Sáng rồi, hay lắm. Ta sẽ treo cổ mũ chú nuôi lên cành cây cao ngất ở ngoài cửa rừng cho bọn giặc kinh sợ. Nguyễn Minh Không, anh mở củi đưa mũ ta ra đây.
0: Bà lão không còn ở trong củi nữa.
4: Sao? Mũ ta ở đâu?
0: Mũ ta đã đi thoát rồi.
4: Thoát rồi à?
0: Vậy
4: Minh Không,
5: ai tha mũ ra? Tôi vừa thả mũ đi, anh nói đùa phải không? Tôi nào dám đùa.

0: quân lửa thúc đã rút dần. Anh có thấy hay không?
1: Giặc ta không thể nào tin. Anh nên nhớ kỹ, mụ già là mẹ nuôi của tên giặc hung hăng. Anh Minh không, anh quên rồi sao?
0: Không quên. Ta đánh kẻ thù không chỉ bằng sức mạnh mà phải biết đánh vào lòng của bọn chúng.
1: Đánh giặc bằng tấm lòng mà.
0: Không, ta vẫn tiếp tục dùng sức mạnh, nhưng vẫn phải có tấm lòng. Nếu ta giết bà lão chẳng ích gì, thả bà ra ta được việc lớn.
1: Như vậy là chống lại lệnh của ta, Minh không?
2: Từ Đạo Hạnh, có chuyện gì? Minh không, làm gì vậy?
0: Thảo, Đạo Hạnh, có lẽ đến lúc chúng ta không còn sống chung với nhau được nữa. Tôi xin trả chiếc phó tướng mà bạn đã tin cậy trao cho tôi. Minh không này sẽ từ bỏ cảnh chém giết.
1: Anh hãy đi đi. Ta không muốn trong quân ngũ của ta có một người hèn nhát như anh.
0: Tôi cũng nhận thấy điều đó, vì anh đã có sức mạnh rồi.
1: Cầm quân đánh giặc mà còn dùng tình cảm, dùng tấm lòng cho kẻ thù để thu phục nhân tâm mà.
0: Tuy tôi với anh cùng chung chí hướng đánh kẻ thù đem lại an bình cho trăm họ, nhưng đồng sàng dĩ mộng. Từ khi có sức mạnh, anh đã xem thường sinh mạng của con người.
1: Đối với tôi, kẻ thù là phải tiêu diệt không tiếc gì xương máu. Nếu nhu nhược rút vào vỏ để lo cho bản thân mình, đất nước này sẽ ra sao?
0: Thời gian sẽ trả lời ai đúng ai sai. Giờ đây tôi nên đi vì một lẽ nữa. Đạo Hạnh, cả tôi cả bạn cùng yêu quý Thảo, vì quý trọng nhau nên cả hai đều cố kìm nén. Bây giờ đã đến lúc mối tình của tôi và bạn phải được phân giải rõ ràng. Thảo, nàng hãy lựa chọn. Nếu nàng yêu quý tôi, xin nàng hãy cùng ra đi với Minh Không này. Nếu nàng lựa chọn Hạnh, nàng hãy ở lại với anh ấy. Thảo, hãy lựa chọn đi.
2: Minh Không, chàng buộc em phải chọn đi. Cả hai người em đều quý mến. Đạo Hạnh, con người mang chí lớn, có bao việc lớn phải làm. Nguyễn Minh Không trí dũng, người bạn thời thơ ấu của em. Tấm lòng Minh Không thật quý giá. Minh Không à, có lẽ em giống anh điểm đó, mà hai người giống nhau chẳng giúp được nhau nhiều. Em cảm thấy em cần cho Đạo Hạnh hơn. Em không giống anh ấy, như vậy là em có thể giúp được chút bé bỏng nào đó của lòng mình cho công việc hiểm nguy của anh ấy.
0: Thảo, như vậy là Thảo đã chọn.
2: Vâng, Thảo đã chọn.
0: Biết làm thế.

0: xin vĩnh biệt. Ta đi thôi.
1: Anh Nguyễn.
2: Nguyễn Minh Không. Nguyễn Minh Không này không bao giờ quên từ đạo hạnh.
3: Cầu chúc cho anh Nguyễn được thanh thản. Anh ấy đã ra đi, còn ta với thanh kiếm này sẽ không lùi bước để diệt kẻ ác. Ta cũng không chung bước trước bất cứ một giết

0: Thảo.
1: Thiếp mừng chàng từ đạo hạnh.
0: Phải mừng nàng chứ. Thảo ơi, nhưng giữa ngày vui ta vẫn có một điều ái nái. Ta vẫn nhớ tới một người, đó là
1: Nguyễn Minh Không.
0: Phải, Nguyễn Minh Không. Một làng võ

0: để hôm nay đất nước được thanh bình.
1: Đây là lúc ta cần có những người tài cùng dựng nước. Ta phải tìm Nguyễn Minh Khâm. Chưa mời được Nguyễn Minh Khâm ra làm quan trong triều của chúng ta, lòng ta còn chưa yên.
0: Chính vì thế mà trên đường sắp về đến kinh thành, chàng đã bảo em ghé sang khu rừng này.
1: Ta nghe nói Nguyễn Minh Khâm đang tu hành trong vùng rừng hẻo lánh nơi đây. Ta đã cho người cầm loa đi réo gọi, đã mấy ngày nay mà tịch vẫn không thấy Nguyễn Minh Khâm ra, cũng không hề đáp lại lời ta gọi. Sử,
2: dạ,
1: hãy truyền loa gọi tiếp cho ta.
2: Nghe đây, nghe đây, ở đâu Nguyễn Minh Khâm, hãy ra khỏi rừng về làm quan giúp nước. Hãy ra khỏi rừng để tự đạo hạnh được đền ơn. Nghe đây, nghe đây.
3: Thưa cậu, người ta bảo đúng là ông ấy đang ở trong một am nhỏ bằng tranh trong khu rừng này.
1: Vào tìm đi.
3: Bẩm, chúng con đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy ông Nguyễn Minh Khâm.
1: Lui, Nguyễn Minh Khâm, con người thật sắt đá, chẳng thèm màng đến lời cầu khẩn cung kính của ta. Ta biết với Nguyễn Minh Khâm thì lời nói nào mà lay chuyển được, nhưng lòng ta đã quyết với sức mạnh đảo hải di sơn. Ta đã từng đạp tan vạn quân binh chiếm hạ thành quách dễ như trở bàn tay, thu cả gia sang về một cõi mà chịu bất lực trước tính ương bướng của một con người ư? Không đâu, chàng Nguyễn, chàng phải biết một khi hạnh này đã quyết.
2: Vâng, ta ra lệnh đốt rừng.
0: Sao, chàng nói gì?
2: Ta ra lệnh đốt rừng, ta sẽ cho lính phóng hỏa chung quanh.
0: Khoan, từ đạo hạnh nơi

0: Chàng ơi, lửa đó đâu có chừa một ai, em gian chàng mà.
1: Nàng hãy yên tâm, ta chừa cho Minh Không một lối thoát, một con đường nhỏ không có lửa. Quân, đốt rừng.
2: Trời ơi, con chạy đi đâu được nữa thưa thầy. Tới đây đã cùng đường rồi, bốn bề đều lửa cháy, chỉ có một lối nhỏ phía kia. Quân lính thì gọi loa nói rằng vua Từ Đạo Hạnh đợi ông Nguyễn Minh Không ở đó.
3: Mô thật, bạn ta mời ta bằng cách đó sao? Bạn ta hiện đạt ta mừng, nhưng bắt ta ra thì không, không bao giờ đâu Từ Đạo Hạnh.
2: Trời ơi, lửa lớn quá, chạy đi thầy ơi, chạy đi thầy ơi, chạy.
4: Cô Thảo ơi, cậu Nguyễn Minh Không chết cháy rồi.

0: trời ơi,
1: ta đã làm gì? Ta đã làm gì?
2: Dịp đầu tiên trước khi lên ngôi báu, chàng ta đã làm như thế sao? Trời ơi!

0: đại đường. Kìa, sao em lại có vẻ kém vui?
1: Em kém vui vì từ hôm em nằm mơ thấy cọp trắng vào nhà, tâm tình phụ thân thay đổi kỳ lạ.
0: Nhà phụ thế nào?

0: Anh ơi dù cho bóng đêm trùm mọi lối, phải nắm tay nhau xóa mọi chông gai.
1: Anh nào ngại chông gai gian khổ, chỉ sợ tình em chẳng thủy chung.
0: Anh hãy tin em, dù cho vật đổi sao dời, em không bao giờ quên lời hẹn ước.
1: Hôm nay hoàng tử lâm triều, anh linh cảm có điều khác lạ xảy ra, nên anh phải có mặt để lựa lời can gián đức vua. Kìa, như sắp đến giờ hoàng thượng giá lâm, anh hẹn khi khác. Tạm biệt em.
0: Còn gia ta không được.

0: vua. Tâu đức vua, hôm nay quan thái sư sẽ tấu trình để bệ hạ các người phạm tội nặng, cần phải đem ra xử gấp để làm gương.
1: Những việc gì?
0: Đưa chúng vào.
2: Đưa chúng vào. Tâu bệ hạ, quan đô vệ cho giải về một tên ăn trộm trâu, theo đúng luật nó phải bị chặt chân tay, nhưng tướng quân Trương Dũng đứng ra xin tha cho nó.
1: Ta chẳng xin, ta có tội thì cứ diệt xử, cứ giết ta đi, giết còn hơn là phải sống khổ thế này.
3: Quân sổn kiếp,
0: tên ăn trộm, tội của nhà người đáng chết.
1: Giết ta đi. Nực cười thấy người đời chỉ nguyền rủa lũ đói ăn làm liều, ít ai dám giặt mặt bọn gian tham cậy quyền ỷ thế. Chúng ta đang sống trong một thời đại vàng thao lẫn lộn quân gian lần

0: muôn tàu đức vua. Còn việc thứ hai mới là trọng đại, dẫn vào lão già La Hầu dùng giam quan trong triều vua trước, đến nay vẫn còn ôm mộng trong tân triều. Những áo mão của triều vua trước hôm nay nó lén lút thôi sao vương, dừng chung cái vậy chạy bẩm cho ta hay.
1: Bẩm quan tể tướng, tôi giữ lại áo mão cũ của thời trước là chỉ để mặc ấm khi đông sang, cho tuyệt nhiên là không có mơ tưởng gì đến triều trước cả.
0: Tấu bệ hạ, xin bệ hạ xu lệnh gia hình để cho bọn phản nghịch lấy đó mà làm gương.
2: Dạ bệ hạ, bệ hạ ơi, thần dập đầu trước bể rồng, mang nặng hoàng ân đã không bắt tội làm quan của triều trước, lại được sống an nhàn một người dân thì tuổi già bông.

人，有一个说有一改。

0: là cứng đầu. Vậy mà của chính tướng quân Trung Dũng lại đứt ra xin tha cho hắn.
1: Cũng lại là ngươi à?
2: Tâu bệ hạ, không chỉ một mình Trương Dũng mà thần dân trăm họ ai ai cũng biết La Hầu là một ông già hiền lành đức độ.
0: Hiền lành đức độ, chính những người như thế khi có biến sẽ giết vua.
1: Ta không ghét gì La Hầu, nhưng ta ngồi trên ngôi báo này không phải để thương xót. Các khanh nên nhớ, kẻ thù còn đó phải vì muôn dân trăm họ thẳng tay trừng trị đi làm gương, quyền chém đầu.
3: Dạ muốn tâu tăng tường.
1: Ta mệt, hôm nay ta mệt lắm, các ngươi hãy để ta yên, để ta yên.
0: Bệ hạ mệt lắm rồi, hiền tế con về đi, xin người cho lĩnh bãi chào.
4: Chuyện gì vậy hoàng địch?
0: Hắn đã gục rồi.
3: Dạ
0: Trang Tị, ông có nhớ ông được lên danh giới như hôm nay là nhờ đâu không?
3: Dạ nhờ ngài ạ. À, nhờ công ngài tiến cử che chở quay quyền của tể tướng trong triều đình, ai mà chả sợ. Dạ.
0: Ta đã che chở cân nhắc cho ông, sắp tới có thể triều đình này sắp xảy ra những sự khác thường.
3: Dạ.
0: Lúc ấy ông phải bình tĩnh nghe lời ta nhé.
3: Dạ có chuyện gì vậy?
0: Rồi ông sẽ biết. Ta đi thôi.
5: Thưa đức vua, cậu làm sao vậy?
6: Ai? Ai đây?
7: Sử Mi
5: dạ,
7: đây à?
5: Dạ, dạ con đây. Người giả gì? Sao cậu không vào long sàng mà lại ngồi đây thiếp đi? Cậu mộng thấy điều gì mà mồ hôi cậu lại ướt đầm như tắm? Trời, cậu sao vậy?
6: Một niềm kinh dị này đang lan truyền khắp người ta. Mỗi thớ thịt đường gân quặn lên nhức nhối như sắp vỡ bung ra. À, tao làm sao thế này?
5: Cậu
6: lạnh buốt mà mình thì nóng rực. Nóng quá.
5: Cậu ơi cậu.
6: Ai cầu công được ta? Trời ơi, ta làm sao thế này? Trời ơi, những sợ lông vàng ghê gớm, da thịt nó bình đảm.
5: Đức vua, đức vua, trời ơi, đức vua.
6: Im, im ngay. Sửu, sửu, đi đi đi, không được làm kinh động. Hãy để mặt ta. Đi đi, đi đi. Không phải ta, ta sẽ phục chốc ta thay hình đổi dạng. Gương mặt ta đâu? Gương mặt ta đâu? Hình dáng ta đâu? Ta đâu rồi? Từ đạo hành đâu rồi?
8: Ngươi hãy nhớ, khi đã thắng tất cả, đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải hóa thành hổ dữ. Đạo hạnh nghe rõ chưa?
6: Ta nhớ, ta nhớ ra.

0: Không, không, ta là người, ta là người chứ không phải là hổ dữ. Không, không, ta là từ đạo hạnh, ta là chúa. Quay cứu ta không, quay cứu ta không. Đừng, đừng, đừng ai vào, đừng ai vào, đừng ai nhìn thấy ta. Không, không.
1: Đức vua đâu?
2: Đức vua đó.
1: Đâu?
2: Bệ hạ.
1: Sứ, đức vua đâu?
2: Đó. Chính mắt tôi thấy đức vua thay hình đổi dạng.
3: Đức vua mà như thế này sao? Đâu bệ hạ? Đức vua quá thành hổ dữ. Không được,
2: ta phải báo cho hoàng hậu biết mới được.

0: Hoàng hậu đi đâu?
1: Đi tìm cách trị bệnh cho đức vua, đi bất cứ hang hùm núi sâu nào để hỏi cách giải thoát nhà vua khỏi lớp hổ. Mọi việc ở đây ta nhờ chú, ta sẽ đưa hoàng tử cùng đi. Trương Dũng, hãy để ta vào.
0: Thưa hoàng hậu,
1: đây là lệnh của ta.
0: Thảo,
1: Từ Đạo Hành,
0: em tới đây để làm gì? Hãy đi đi.
1: Để em được nhìn thấy chàng lần cuối trước lúc ra đi.
0: Nàng đi, nàng đi đâu? À, phải rồi, nàng bỏ ta đi là phải rồi.
1: Đạo Hành, Đạo Hành ơi, xin chàng hãy hiểu cho lòng em.

0: Quân.
1: Dạ.
0: Dẫn tên Sửu về đây.
2: Dạ thưa ngài, có điều chi dạy bảo.
0: Sửu, người hãy nghe đây.
2: Dạ.
0: Người hãy mang cái chén sâm này đến cho nhà vua uống. Đây là cao ý của cả triều đình.
2: Hả?
0: Là việc làm để cứu xã ta.
2: Không, tôi không giết vua.
0: Nếu cãi lại lệnh của ta, nhà ngươi sẽ bị xử tử.

0: Dạ, dạ, dạ chào cô. Mời cô vào quán ngồi. Dạ, mời cô dùng bánh. Cô uống nước đi.
1: Dạ, dạ cảm ơn bà.
0: À, chẳng hay cô đi về vùng nào vậy? Và cô muốn tìm ai?
1: Dạ, cháu cũng chưa biết à.
0: Làm sao mà tìm ra cho được?

0: Dạ, tôi là người bị ông Từ Đạo Hạnh bắt nhốt vào củi làm con tin, rồi được ông Nguyễn Minh không tha chết. Cô quên rồi sao cô Thảo?
1: À, bà ơi, tôi nhớ ra rồi.
0: Mới gặp cô già không nhận ra, sao thì ngờ ngỡ. Nhưng rồi già biết chắc chính là cô. Thưa hoàng hậu, người đi đâu ăn mặc thế này?
1: Lão bà đã biết thì con chẳng giấu đâu. Thảo là con, hoàng hậu là con.
0: Hẳn triều đình đang có sự biến gì, hoàng hậu mới phải lận đận nơi đường xa nắng bụi.
1: Thưa bà, Từ Đạo Hạnh chồng con chẳng may quá thành hổ dữ, con đang tìm người để giải nan. Xin lão bà đừng gọi con là hoàng hậu.
0: Dân chuyện Từ Đạo Hạnh lắm nản già có biết. Cô Thảo ơi, do tình thương của con người, già mới còn sống.

0: nhân nghĩa thắng bảo tàng. Cô Thảo ơi, già còn biết tại sao cô phải lặn lội đường xa. À, mấy hôm này bọn trẻ ở chợ không hiểu chúng học ở đâu mà cứ hát suốt ngày mấy câu lạ lắm. Nó đang hát đó kìa, cô có nghe không?
1: Tập tầm dông có Nguyễn Minh không chữa cho vua khỏi quá, tập tầm giá muốn chữa cho vua khỏi quá phải mời ông Nguyễn Minh không tập tầm dông
0: đó. Cô nghe thấy chưa, ông Nguyễn Minh không là người biết cách cứu chồng cô.

0: Cô biết không, ngày ngày ông tìm thuốc chữa trị cho môn đệ và bà con ở trong vùng. Ông đến đâu được mọi người thương mến và cảm phục.
1: Chị ơi, chị ơi, chị ơi.
0: Kìa ông La Hầu, có chuyện gì mà ông hớt hải vậy?
1: Có phải bà Thảo
2: Dạ phải, con bác La
1: Ông già La Hầu đã được bà Thảo cứu sống.
2: Ngày ấy tôi trộm lệnh vua cứu ông là vì chồng tôi nghe lời bọn gian thần hoàng địch mà tôi không thể nào khuyên can. Hiện giờ ông sinh sống ra sao?
0: Ông La Hầu sống dưới chân đồi, thường lui tới quán nước này và luôn nhắc tới tấm lòng thương người của cô Thảo đó. Hình như ông đến đây có chuyện gì quan trọng hả?
1: Nè, tôi thấy có nhiều kẻ lạ mặt đến dưới chân đồi. Tôi dò la được biết chúng là bọn chó săn của hoàng đình đã đánh hơi theo dấu bà Thảo và tìm cách để giết Nguyễn Minh Không. Chưa rõ thực hư ra sao và vội vã báo tin cho chị để tìm cách mà bảo vệ ông Nguyễn Minh Không và bà Thảo nếu bà bãi có đến đây.
2: Vậy là chắc phải đi ngay.
1: Không được, bọn chúng đang đại rắc quanh đây à. Bà ra sẽ gặp bọn chúng nó tóm bà ngay.
0: Đúng rồi. Ông hãy về ngay, kẻo chúng bắt gặp là sinh mạng chẳng có bảo toàn.
1: Nhưng mà còn bà Thảo thì
0: tôi đã có cách bảo vệ bà Thảo, ông an tâm.
1: Ừ, vậy ha. Dần cầu chúc bà Thảo thoát nạn.
0: Cô Thảo, ở sau nhà tôi có nơi ẩn mình thật kín đáo, bọn chúng không thể nào tìm ra được đâu. Cô theo tôi, mau đi.
3: Chủ nhà đâu?
0: Dạ có già đây.
3: Bà kia, bà có thấy một người đàn bà rất đẹp qua đây không?
0: Dạ, thường ngày khách qua đường rất đông, và bất ý nên không thấy.
3: Lão! Chính bà đang giấu người ấy ở nơi đây.

0: con lục soát thật kỹ nhưng không thấy gì.
1: Đồ ngân hải.
2: Này lão bà, ta tạm gửi cái đầu bà lại đó. Ta nhờ bà báo tin lại với hoàng hậu mẹ của hoàng tử rằng ta đã bắt hoàng tử ở triều. Nếu sau 3 ngày bà Thảo không về nhận con, chúng ta sẽ chém đầu nó trước mặt cha nó. Quân về.
3: Trời ơi,
4: cô Thảo, cô Thảo, tôi sẽ chỉ đường cho cô tìm Nguyễn Minh Khâm.
5: Bọn Trang Tị kỳ hạn có 3 ngày, cô phải đi ngay để gặp anh Minh Khâm, cùng trở về cho kịp cưới chồng con.
4: Thảo Trang có thầy Minh Khâm ở khuất đó sau ngọn đồi kia kìa. Cô lên đến đỉnh đồi sẽ nhìn thấy.
5: Cảm ơn bà, cháu sẽ đi ngay.
4: Khoan, cô yên lòng đi gặp thầy Minh Khâm đi, để mà lo việc lớn.
5: Dạ.

0: tiếng hát của ai, tiếng hát của ai, tiếng hát ai sao rừng vắng, có phải tiếng hát tiếng của ai, tiếng của ai? Ta nghe lầm. Mô Phật.
1: Chà, lâu lắm rồi con mới nghe được cái tiếng người à. Ai mà tới được nó đây vậy cả?
0: Đúng rồi, tiếng hát thật rồi. Tiếng ai như lời nhắn gọi, điệu hát quen ta nghe từ thuở nhỏ, mà lời ca thì buồn bã thiết tha. Dạ, giọng hát, trời ơi không có thể, giọng hát ấy chỉ có một người. Tì,
1: dạ,
0: hôm qua đệ xuống núi có nghe tin tức gì không?
1: Dạ, thầy nhắc thì con mới nhớ nha. Hôm qua con xuống núi, con ghé quán của bà lão, con có nghe bọn trẻ nó hát mấy câu đồng dao mà có tên của thầy nữa đó.
0: Có tên ta à?
1: Dạ, để con hát lại cho thầy nghe nha. Tập tầm dông đức vua quá hổ, tập tầm gió ai có biết chăng, cứu vua là chàng Minh Không. Đó, có tên thầy đó.
0: Đệ,
1: dạ,
0: đệ hãy ra tiền núi xem có ai đến tìm ta không.
1: Dạ,
0: báo cho ta biết nha.
1: Dạ, con đi nghe thầy.
0: Đã đến lúc này sao? Đã đến lúc trả món nợ rồi sao?
1: Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy, có ai tìm thầy?
2: Anh Nguyễn, anh không nhận ra em sao? Em là Thảo đây mà. Anh Nguyễn, anh thay đổi nhiều quá.
0: Mô Phật, kẻ hèn này xin chào hoàng hậu.
2: Anh Nguyễn, anh đừng gọi em là hoàng hậu.
0: Mô Phật, sao người nhọc công lên chốn rừng sâu này gì?

hổ thẹn sao mà lại làm ngỡ, khi đất nước điêu linh lòng dân ly tán. Trước hai năm mộ sông Tân đã bị bọn ác gian giết hại, và giờ đấy người bản quan đã từng sống chết bên nhau trong những ngày khởi binh trừ bạo ác, đang nằm quằn quại trong Tân hình ngô dương.

một mình hạnh trong dòng suối lửa đỏ để rồi chờ

0: trời ở ngoài chỉ người mang thân kiếp khổ, trăm họ sắp lầm than.
1: Dân từ khi quả lớn xảy ra, đồng gần bãi xa,

0: đã bao vây bốn phía, chúng ta làm sao bây giờ Thảo?
1: Bị giam giữ trong kia có lính gác bốn phía, chạm vào em sẽ đứng đây canh chừng. Nếu lính canh đến em sẽ...
2: Không, cả nàng phải vào gặp đức vua.
0: Cứu người trên ngôi cao khó lắm,
2: cứu một người thường chỉ cần tình thương là đủ.
0: Cứu người trên ngôi cao mà lại trở thành hổ dữ thì tình thương càng phải lớn bụi phần.
1: Nhưng cứu từ đạo hạnh bằng cách nào, anh có thể cho em biết được không?
2: Thảo, việc này chỉ có máu thịt người thân mới cứu được từ đạo hạnh.
1: Sao? Chỉ có máu của người thân mới cứu được chồng em mà.
2: Thảo, nàng hãy suy nghĩ lại, vì nàng còn bổn phận với chồng.
1: Anh Nguyễn, anh Nguyễn ơi, khi nghĩ đến phải vĩnh viễn rời xa như người thân, mà lòng của em như ai xé ai vậy. Nhưng giờ đây lòng em đã cương quyết phải hy sinh cho đất nước thanh bình.

0: Nào, ta hãy vào trong góc cung kia. Đi đi, Từ Đạo Hạnh, không chậm trễ được nữa, phải mau trở lại làm người. Từ Đạo Hạnh, hãy theo ta.
1: Đức vua đâu, đức vua đâu? Nha, vua ra đây cho chúng tôi gặp mặt. Là vua thì thờ, là hổ thì phải giết. Ra đây, đức vua ra đây.
2: Hỡi binh lính và các quan, ngồi trên ghế vàng kỹ gì chấm họ, phải là bậc binh quân đức độ, không thể là loài mà quay hùng béo. Binh sĩ nói đúng, dân chúng nói phải, là vua thì thờ, hổ thì phải giết. Mời nhà vua ra đây.
1: Sao lâu vậy? Hay là những lời đồn từ trong cung ra là đúng?
2: À kìa, đúng, nhà vua đã quá hổ mất rồi.
0: Các người nói láo, Từ Đạo Hạnh còn đây, Đạo Hạnh không thể nào quá hổ.
2: Thật kìa, mi lại
0: là người không phải là ác thú. Giấc mộng tàn bạo của mi không bao giờ thành, mi sẽ không bao giờ thống trị được con người. Con cọp trắng rừng Na Lương có nhớ ai đây không?
3: Đạo Hạnh, sao mày còn trở lại làm người?
1: Phải, hôm nay chính con cọp trắng ở rừng Na Lương phải đền tội ác. Còn ta, chính ta đã trở lại làm người.
0: Hôm nay ta vạch mặt mi trước ba quân tướng sĩ, chính mi đã làm rối loạn triều đình, chính mi đã giết hại dân lành, đầu đức vua, bạch hổ. Bây giờ mi phải đền tội.
1: Vương xã tế.
0: Mừng cho đức vua.
1: Những người thân của ta đâu?
0: Dạ muôn tâu.
1: Vợ của ta đâu?
0: Dạ muôn tâu. Thảo đã

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Australia đưa tin.
3: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, tập đoàn công nghệ Apple cho biết sẽ yêu cầu người sử dụng tại Australia xác thực độ tuổi để được sử dụng một số tính năng và các ứng dụng dành cho người trên 18 tuổi trên thiết bị của hãng này. Apple cho biết quy trình xác minh độ tuổi mới của hãng giúp đảm bảo người dùng tải xuống các ứng dụng phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cho phép tắt các bộ lọc an toàn trực tuyến. Apple cho biết người sử dụng có thể xác thực độ tuổi bằng cách quét các giấy tờ như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan nhà nước cấp. Đồng thời, người dùng cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng chứ không phải là thẻ ghi nợ hay thẻ quà tặng để chứng minh độ tuổi. Với những người đã có tài khoản Apple, hệ thống sẽ kiểm tra xem đã có thẻ tín dụng hay các phương thức thanh toán khác trên hệ thống mà có thể được dùng để xác thực độ tuổi hay không. Với những người không xác thực được độ tuổi khi yêu cầu thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, nếu muốn tắt một số cài đặt an toàn hoặc tải xuống các ứng dụng dành cho người từ 18 tuổi trở lên thì sẽ được yêu cầu xác thực độ tuổi. Apple cho biết, không chỉ riêng tại Australia, yêu cầu xác minh độ tuổi còn được hãng này áp dụng với những người sử dụng tại Singapore, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.
2: Trong diễn biến khác, Google sẽ bắt đầu triển khai tại Canada công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ước tính độ tuổi của người dùng, qua đó phát hiện các tài khoản có thể thuộc về người dưới 18 tuổi và áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ.
4: Mô hình ước tính tuổi sử dụng công nghệ học máy để phân tích các thông tin gắn với tài khoản như nội dung tìm kiếm hoặc các nhóm video được xem trên YouTube. Nếu hệ thống xác định người dùng có thể chưa đủ 18 tuổi, tài khoản sẽ được điều chỉnh để bổ sung các biện pháp bảo vệ, trong đó có việc hạn chế một số nội dung được đề xuất. Trường hợp xác định nhầm người trưởng thành là trẻ vị thành niên, người dùng có thể xác minh tuổi bằng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc ảnh chân dung. Công nghệ này sẽ được triển khai từng bước trong những ngày tới. Google sẽ theo dõi quá trình thực hiện trước khi quyết định mở rộng phạm vi áp dụng.
2: Hôm nay, giao thông đường sắt tại nhiều khu vực ở Hà Lan gần như tê liệt sau khi nhà chức trách phát hiện các đoạn ống gắn vào đường ray tại nhiều địa điểm, nghi là hành vi phá hoại có tổ chức.
4: Tàu hỏa gần như ngừng hoạt động tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Hà Lan. Trong thông báo, công ty quản lý hạ tầng đường sắt Borel cho biết có người cố tình đặt vật thể tại nhiều vị trí trên đường ray, khiến hệ thống kiểm soát nhận diện nhầm rằng các đoạn tuyến này đang có tàu. Toàn bộ đèn tín hiệu tại đây vì thế chuyển sang màu đỏ, ngăn các đoàn tàu đi qua. Người phát ngôn Borel, bà Joke van Riesen cho biết một đoàn tàu đã va vào một đoạn ống, song không có người bị thương. Công ty nhận định vụ việc có dấu hiệu phá hoại, cảnh sát đang điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm và động cơ, cũng chưa rõ thời điểm khôi phục giao thông đường sắt. Vụ việc còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ do hệ thống tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt cũng gặp trục trặc.
2: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thêm một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Với quyết định này, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 298 triệu yên, khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Nepal, dành cho việc trang bị bổ sung các thiết bị xét nghiệm ADN nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhận dạng nạn nhân tại Nepal. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc đội chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ các hoạt động xét nghiệm ADN tại hiện trường thảm họa. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, Tokyo đã viện trợ khẩn cấp cho Nepal 3 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch, nối tiếp việc cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal vào hôm 28 tháng 8. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.
2: Tin thể thao. Chiều nay trên sân bóng ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa U23 Kuwait với tỷ số 1-1 trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Với kết quả này, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Philippines với tỷ số 5-1.
1: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16 tháng 9. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Việt Nam cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có nơi vượt 200mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Dự báo từ chiều tối mai cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Hôm nay, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Trong khi đó, Qatar cảnh báo việc eo biển Bab al-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với toàn cầu. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại, xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tòa án tối cao Mỹ vừa bác đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt các hạn chế mới đối với hình thức bỏ phiếu qua thư khi nhiều bang bắt đầu khởi động tiến trình bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một mặt trận mới trong cuộc đua giữa các đảng. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
10: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới hôm nay với câu chuyện về Nam Vũ Công, Kadem và câu chuyện lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật múa ba lê. Cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, quyền trưởng khoa, trưởng bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành Logistics Việt Nam sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm học 2026-2027, những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh lo lắng, có nơi cơm giao muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn, định lượng đã công khai, cách vận chuyển thực phẩm cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, bữa ăn bán trú không phải lĩnh vực thiếu quy định. Hà Nội đã xây dựng quy trình kiểm soát từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, vận chuyển giao nhận, chia suất đến kiểm tra giám sát. Vậy vì sao quy trình đã có, yêu cầu đã rõ nhưng sự cố vẫn xảy ra? Khoảng cách nằm ở khâu lựa chọn, năng lực vận hành, giám sát hay trách nhiệm xử lý khi có sai lệch? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương về vấn đề này.
2: Vâng thưa ông, ngay những ngày đầu năm học thì một số trường ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng là cơm giao muộn, thiếu suất, khẩu phần bị phản ánh chưa tương xứng với mức tiền. Phụ huynh cũng đặt câu hỏi về cách vận chuyển thực phẩm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
3: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn. Rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đã lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ thị cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế để chấn chỉnh kịp thời cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chắc chắn sẽ đem lại một cái bức tranh tốt cho nền giáo dục chúng ta nói chung.
2: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến.
4: Cơm phát chậm với cơ ít ạ, con đói. Nước ăn ít lắm ạ. Chiều đói không con đi múa con phải uống sữa, không là con không múa được.
5: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
6: Hai hôm trước thì ý là con cũng bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
7: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang vì không biết rằng là khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
8: Nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang cho phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không được tự tin trong cái việc là ăn uống ở trường nữa.
2: Những phản ánh vừa rồi cho thấy là điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một suất ăn nhiều hay ít mà là bữa ăn của con mình có thực sự được nhà trường kiểm soát hay không. Một số đơn vị cung cấp cho rằng là việc sắp nhập trường học rồi địa bàn rộng, nhiều điểm trường khiến khâu vận chuyển, chia suất gặp khó khăn. Vậy theo ông thì khi mà điều kiện tổ chức nhà trường thay đổi, làm thế nào để năng lực vận hành bữa ăn cũng thay đổi theo?
3: Vâng, câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó không phải là của ngành giáo dục, nó cũng là của ngành y tế. Đó là của các đơn vị mà cung ứng suất ăn. Anh sự xác định được năng lực của anh làm được cái gì, có làm được hay không làm được. Và ngay cả đấy anh nhận cho cái trường A này thì anh phải biết thừa ngay cái trường nó là có mấy chi và chi nó cách đây bao nhiêu cây số. Rồi đường đi qua sông, qua suối thế nào, qua cầu thế nào, đó chuyện phải xác định. Rồi sau đó lên kế hoạch và cảm thấy là đủ điều kiện phục vụ được theo đúng như cái cam kết trong hợp đồng của đôi bên đã đề ra.
2: Vâng, Hà Nội đã ban hành quy trình 10 bước kiểm soát từ lựa chọn đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia xuất đến kiểm tra giám sát. Vậy theo ông thì vì sao những cái bất cập rất là cơ bản như là giao muộn, thiếu xuất, sai lệch khẩu phần vẫn có thể xảy ra? Đây là vấn đề của quy trình hay là của cách thực hiện quy trình?
3: Vâng, trước hết là cái quy trình 10 bước của ngành giáo dục Hà Nội là một cái rất tốt và rất rất rõ ràng, rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó cũng có một vấn đề nó mới xuất hiện khi mà chúng ta bước vào đầu năm học. Đó là chúng ta giao cho một đơn vị, lựa chọn một đơn vị có đủ những điều kiện mà như chúng ta đề ra, phục vụ cho nhiều trường quá. Cho nên dẫn đến là những vấn đề như là tắc đường. Tắc đường thì có lẽ là nó nằm ngoài ý muốn chủ quan của bất cứ một ai. Thậm chí đến xe cứu thương mà trên đường mà nó tắc cũng còn đến chịu nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải xem lại công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị phục vụ. Ngoài những tiêu chuẩn như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, rồi có năng lực, có điều kiện, vân vân, thì có một vấn đề rất đáng chú ý nữa là phải cái năng lực phục vụ được bao nhiêu điểm trường và cố gắng đảm bảo là cái cự ly từ cái nơi chế biến sản xuất suất ăn mang đến cho các cháu nó ở một mức độ phù hợp. Thay khác đi, tức là các đơn vị phải chia nhỏ cái phục vụ ra cho nó sát với cái nơi phục vụ hơn thì mới đảm bảo ngoài những cái như an toàn dinh dưỡng rồi khẩu phần thì rồi là vệ sinh sạch sẽ thì gì thì nó còn một cái nữa là phải rất đúng giờ cho các cháu. Chứ tình trạng như mấy ngày đầu năm và vừa rồi có nơi phản ánh 1 giờ chiều các cháu vẫn ngồi đợi cơm đấy, thì tôi tin là cái đơn vị cung cấp người ta cũng không muốn thế đâu, nhưng mà đường quá xa, đường quá đông thì dẫn đến người ta bị ảnh hưởng cái thời gian.
2: Vâng, một nhà cung cấp có thể đáp ứng điều kiện khi được lựa chọn, nhưng mà khi vận hành lại phát sinh vấn đề về công suất bếp, nhân lực, phương tiện, số điểm giao hoặc là khoảng cách vận chuyển. Có phải là chúng ta cần thẩm định không chỉ là đủ điều kiện mà cả là đủ năng lực để làm thật, nhất là khi một đơn vị phải phục vụ đồng thời nhiều trường?
3: Tức là cái đơn vị lựa chọn ấy là phải chọn theo những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà mình đã đề ra, nhưng thêm vào một tiêu chí nữa, đó là cái năng lực phục vụ của cái đơn vị đó. Ví dụ đơn vị người ta có thể phục vụ cho là 100 suất ăn tốt, nhưng nếu bây giờ mình giao cho họ là 1.000 suất ăn thì rõ ràng người ta không thể nào làm tốt được. Tức là cái năng lực của người ta. Thế thì ngoài cái việc kiểm tra những cái yêu cầu ra thì phải kiểm tra những cái về năng lực nữa. Thế thì mới đảm bảo. Thế và cái nữa là việc kiểm tra ấy thì theo tôi nghĩ là không cần thiết. Mà lại là ta chỉ cần cái đích cuối cùng thôi, cái giá trị của sản phẩm. Cái giá trị của sản phẩm là yêu cầu bữa ăn như thế, chất lượng như thế, dinh dưỡng như thế, rồi an toàn như thế. Và đặc biệt là có cả thời hạn giao bữa ăn. Ví dụ như là mình quy định là ăn trước 12 giờ, tối thiểu là 12 giờ, kém 5 là các cháu phải được ăn rồi. Thế thì nếu mà mình chỉ ra quy định như thế thôi, thì anh vi phạm vào giờ cũng là một loại vi phạm. Giờ ăn của các cháu không bảo đảm. Và chúng ta có thể là xuất cái quyền trúng thầu của nhà thầu đó. Vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm tra ấy là phải đảm bảo. Bây giờ chúng ta xuất hiện thêm một cái nữa, tức là cái khả năng phục vụ của cái đơn vị đó, chứ không chỉ còn chỉ có an toàn, mới dinh dưỡng, mới khẩu phần ăn nữa.
2: Vâng, thưa ông từng có nhiều năm làm hiệu trưởng thì trong trường hợp mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn mà đặt suất ăn từ đơn vị bên ngoài thì vai trò của nhà trường phải được đặt ở đâu để có thể vẫn đảm bảo bữa ăn cho học sinh?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là như 10 cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà đấy nó vẫn mới chỉ vì nó vướng cái là mình chưa xác định được cái năng lực. Cho nên vừa rồi là tập trung vào là an toàn thực phẩm, là vệ sinh, là dinh dưỡng, là khả năng chế biến, vân vân. Thế thì bây giờ ta phải thêm ra một cái, tức là năng lực phục vụ đúng giờ, chứ không phải là tùy tiện. Thế còn đương nhiên, những cái như là phương tiện vận chuyển như vừa nãy tôi nói, thì có lẽ cũng nằm trong khâu kiểm tra. Anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào? Để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàn rồi nó bụi mù nó cuốn vào thì mất hết. Coi như cái sạch sẽ ban đầu mất hết. Cho nên xe chở cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh nào đó, cái đó của Bộ Y tế. của ngành y tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ đạt được cái đích mà chúng ta đang mong muốn.
2: Vâng, thực tế có những cái bất cập chỉ được phát hiện sau khi mà phụ huynh phản ánh, thậm chí là từ một bức ảnh trên mạng xã hội. Ông Đặng Thanh Phong, chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội cho rằng là cùng với lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện.
9: Phải có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh và cũng có những cái sự vào cuộc của ủy ban nhân dân xã, phường và đặc biệt là cũng phải tổ chức các cái buổi kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, đột xuất đối với các đơn vị cung cấp phân sản.
2: Sau khi nghe ý kiến của ông Đặng Thanh Phong thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi mà phụ huynh lên tiếng? Vậy cái khâu giám sát thì đang thiếu ở đâu?
3: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy, thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường và hơn ai hết đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì đó là có cái tiêu chí của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đưa ra. Thế còn vừa rồi mới có 10 tiêu chí mà chẳng hạn như hiện nay đang thiếu một cái tiêu chí là phương tiện vận chuyển, thời gian ăn, thì là nếu thiếu cái đó thì được bổ sung vào, là hiệu trưởng coi đó là những tiêu chí để mình kiểm tra thẩm định.
2: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mới được lựa chọn, nhưng mà sau đó nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng hay là phải thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn, thưa ông?
3: Điều này thì quá đơn giản rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dứt khoát là phải là cả một quá trình. Chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác. Tôi nhắc lại vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường. Hàng ngày học tập, rèn luyện, sinh hoạt cùng với các cháu là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là Sở Giáo dục không giao cho Sở Giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Tôi nghĩ như thế. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người thẩm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
2: Vâng, công điện 64 của Thủ tướng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì điều quan trọng nhất của chỉ đạo này là siết thêm quy trình hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả cuối cùng của bữa ăn của học sinh?
3: Vâng. Trước hết là tôi thấy là cái công điện của Phó Thủ tướng rất kịp thời và rất rõ ràng, thậm chí rất chi tiết. Tôi nghĩ rằng là hiếm có những đợt nào mà Thủ tướng Chính phủ mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể đến như thế. Vì rõ ràng như vậy chúng ta phải nhận thức là đây là một vấn đề mà Chính phủ đặt ra, nó đang là một mũi nhọn, đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thế thì tôi vẫn nghĩ rằng là để bữa ăn các cháu đạt được như cái nhà nước, Chính phủ mong muốn, nhân dân mong muốn, thì chúng ta cần phải chú ý đến là chất lượng này, rồi là vệ sinh an toàn này, thế rồi khẩu phần ăn này, định lượng này, thế rồi thời giờ ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thậm chí chúng ta thấy là những người mà làm chế biến thức ăn là còn phải đi răng tay ni lông và để tiếp xúc với lại thức ăn. Thế mà bao nhiêu cái khâu ấy lại cuối cùng đưa ra một cái xe tải bẩn bẩn lên chở toành toàng ra ở ngoài đường, bụi mù nó quấn vào, thì tất cả những cái đấy thì nó sổ tẹt tất cả những cái tốt ban đầu đi. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng. Và tôi nghĩ Thủ tướng nói một cái rất cụ thể đến mức là gì? Không chọn đơn vị giá rẻ. Điều ấy ta thấy rất rõ rồi, của rẻ, của ôi làm gì có cái rẻ mà lại ngon.
2: Vâng, công điện cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng quản lý và giám sát việc thực hiện hợp đồng đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Thưa ông, khi mà trách nhiệm được phân công qua nhiều cấp, nhiều đơn vị thì làm thế nào để mỗi bên không chỉ chịu trách nhiệm một đoạn, còn khi xảy ra sự cố thì không ai chịu trách nhiệm đến cùng?
3: Tôi thì tôi lại nghĩ thế này ạ. Ở đây qua cái công điện của Thủ tướng Chính phủ tôi thấy rất rõ ràng là giao cho ủy ban các phường xã là cái đơn vị phụ trách địa phương mình để lựa chọn nhà thầu. Thế còn cái chuyện ủy ban có gọi nhà trường đến để nằm trong cái ban lựa chọn hay không, đó là chuyện của ủy ban. Tôi thấy Thủ tướng không nói nhắc đến chuyện đó, không nhất thiết phải có ông nhà trường. Và khâu đó là khâu ủy ban chịu trách nhiệm trước xã hội trong việc lựa chọn. Chọn sai là ủy ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước lãnh đạo tỉnh. Còn nhà trường chỉ còn làm một cái việc, đó là khâu tiếp nhận và sử dụng. Thì anh giám sát thế nào để anh tiếp nhận, anh luôn luôn nhận được cái giá trị đích thực của nó, đúng với lại cái yêu cầu của nó. Đấy là chuyện của nhà trường. Mà tôi nghĩ rằng nếu như địa phương làm tốt việc của cái vai trò và cái vị trí cũng như cái nhiệm vụ mình được giao, rồi đến nhà trường lại làm tốt cái việc của mình, hai cái đó nó đồng bộ ăn khớp với nhau, thì tôi tin là không thể có những cái điều mà chúng ta xã hội đang rất là ngại ngùng, đang rất là trông ngóng vào xem là có khắc phục được không. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước, rồi nhà nước nhân dân cùng làm, thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của cháu sẽ tốt.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương.
10: Nhìn ra thế giới.
11: Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, biên tập viên Thu Hà sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, hôm nay thế giới tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào khu vực Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi ở

0: của Ả Rập Xê Út ngừng hoạt động. Đây là tuyến đường ống quan trọng cho phép dầu từ khu vực vùng vịnh được vận chuyển tới các cảng ở bờ biển phía Tây mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz. Houthi cũng đang nhanh chóng giành thêm lãnh thổ tại Yemen khi chiếm được hai đảo chiến lược Greater Hanis và Lesser Hanis ở phía nam Biển Đỏ. Trước đó, lực lượng này đã chiếm cảng Mocha bên Biển Đỏ, sau đó tiếp tục chiếm đảo Perim ở cửa ngõ Biển Đỏ. Những diễn biến mới này cho thấy năng lực kiểm soát của Houthi tại eo biển chiến lược Bab al-Mandeb ngày càng được củng cố, làm gia tăng sức ép lên Ả Rập Xê Út, đe dọa các tuyến vận tải biển quan trọng và gây thêm bất ổn cho nguồn cung dầu toàn cầu. Trang Business Insider thì quan tâm tới hệ lụy của các động thái quân sự tại Biển Đỏ đối với thị trường năng lượng. Theo trang này, giá dầu chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,68 đô la Mỹ, tương đương khoảng 4,5% lên 109,29 đô la Mỹ một thùng. Trang World Oil dẫn lời chuyên gia phân tích Joe Evan của công ty môi giới và phân tích dầu mỏ quốc tế PVM cho rằng nếu không thể chấm dứt cả hai cuộc xung đột ở eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb và giải quyết vấn đề công suất lọc dầu toàn cầu thì khó có cách ngăn giá dầu Brent vượt mốc 120 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, bầu trời châu Âu trải qua mùa hè nhộn nhịp nhất từ trước đến nay với trung bình 35.959 chuyến bay mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, bất chấp những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông gây ra. Thông tin này được Euronews đăng tải. Trang này cũng giải thích rằng căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến mùa du lịch năm nay, song tình hình xung đột cũng khiến nhiều người châu Âu lựa chọn nghỉ dưỡng ngay trong châu lục, vốn được đánh giá là an toàn hơn. Vì thế, lưu lượng hàng không tại nhiều nước châu Âu được ghi nhận ở mức kỷ lục trong mùa hè này. Liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, CNN có thông tin thu hút sự chú ý của dư luận. Đó là việc tòa án tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các biện pháp hạn chế đối với phiếu bầu qua thư. Phán quyết này đồng nghĩa các bang có thể tiếp tục gửi phiếu bầu qua thư theo quy trình hiện hành. Hình thức này hiện chiếm gần 1/3 tổng số phiếu được bỏ tại Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoạt động bỏ phiếu đã bắt đầu tại một số bang. Các quan chức bầu cử cho rằng không thể cải tổ toàn bộ quy trình chỉ trong vòng vài tuần trước ngày bỏ phiếu. Kế hoạch của chính quyền có thể gây gián đoạn đặc biệt nghiêm trọng tại những bang chủ yếu hoặc hoàn toàn tổ chức bầu cử qua thư.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình tại Singapore, nghệ thuật không phải là một môn học chỉ dành cho những đứa trẻ có năng khiếu. Từ âm nhạc, hội họa đến múa sân khấu, các em được khuyến khích khám phá, sáng tạo và tự tin thể hiện cá tính ngay từ những năm đầu đời. Nghệ thuật vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình giúp trẻ phát triển toàn diện.
3: Dưới ánh đèn sân khấu tại một cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Triad tổ chức ở Singapore, những ý tưởng độc đáo của trẻ em được cụ thể hóa qua màu sắc, hình khối và nhiều chất liệu đa dạng. Tại Trung tâm Triad, nghệ thuật không chỉ hướng tới một tác phẩm đẹp mà còn là phương tiện rèn luyện tư duy logic, sự tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ em. Hiện nay, mô hình này đang nhận được sự đón nhận tích cực từ phụ huynh Singapore. Từ năm 2022 đến nay, số lượng học viên đăng ký các lớp nghệ thuật nâng cao tại Triad đã tăng hơn gấp đôi. Sự chuyển dịch này phản ánh một bước ngoặt trong tư duy giáo dục, đó là bên cạnh kiến thức học thuật, khả năng sáng tạo và biểu đạt bản thân ngày càng được coi trọng như những hành trang cốt lõi cho sự phát triển của trẻ. Anh Tê Trung Xem, Giám đốc Tài chính của Trung tâm Nghệ thuật Triad, chia sẻ.
4: Tôi thấy rằng góc nhìn của phụ huynh hiện tại đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ áp đặt con với những thành tích học thuật, thì nay họ chú trọng hơn đến tính sáng tạo, sự tự tin và khả năng truyền đạt ý tưởng của trẻ hơn. Đơn cử như một kỹ sư, nếu sở hữu nền tảng nghệ thuật phong phú, họ sẽ có tư duy mở cùng trí tưởng tượng phong phú. Từ đó, họ sẽ có thể tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, khác biệt, thay vì chỉ dừng lại ở việc sao chép các mô hình có sẵn.
3: Cùng chung xu hướng đó, các trung tâm nghệ thuật tại Singapore đang chủ động tái định hình chương trình giảng dạy để bắt kịp đà tăng trưởng của thị trường. Tại trung tâm The Art People, công nghệ được tích hợp như một thành tố tự nhiên trong trải nghiệm học tập của trẻ. Hiện nay, trung tâm đang chuẩn bị đưa các bộ môn thiết kế minh họa, hoạt hình và dựng hình 3D vào giảng dạy, giúp học sinh sớm làm quen với hệ sinh thái công cụ sáng tạo số. Anh Xavier, người sáng lập trung tâm The Art People, cho biết.
4: Nếu tách rời công nghệ để chỉ tập trung vào nghệ thuật truyền thống, chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu trong một thế giới liên tục thay đổi.

0: Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ từ sớm là điều cần thiết để rèn luyện tính thích ứng và sự tự tin. Dù vậy, các giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn phải luôn là gốc rễ.
1: Sức hút của giáo dục nghệ thuật thậm chí đang lan rộng ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tại trung tâm Art Ari, số lượng học viên đăng ký đã tăng khoảng 30% trong 3 năm qua, ghi nhận nhiều trường hợp nhập học từ khi mới hơn 2 tuổi. Với các nhóm học viên lớn hơn, bên cạnh nghệ thuật kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được đưa vào lớp học theo lộ trình kiểm soát chặt chẽ. Chị Vanessa, người sáng lập và là giám đốc của Art Ari, cho biết.
2: Chúng tôi không để AI trực tiếp tạo ra tác phẩm bởi điều đó đi ngược lại giá trị sáng tạo cốt lõi. Thay vào đó, AI được ứng dụng như một công cụ quản lý thông minh. Công nghệ này giúp trẻ hệ thống hóa công việc, học cách trình bày, hoàn thiện hồ sơ năng lực và viết lời giới thiệu tác phẩm. Qua đó, các em chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự tổ chức một buổi triển lãm cho riêng mình.
1: Việc nhiều phụ huynh ở Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho con không đơn thuần là tìm kiếm tài năng thiên bẩm, mà cốt lõi là xây dựng nền tảng tư duy toàn diện cho tương lai của trẻ. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nền tảng nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ vừa làm chủ các công nghệ mới, vừa giữ vững năng khiếu biểu đạt cảm xúc nguyên bản. Dù công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng, tư duy sáng tạo độc lập và câu chuyện cá nhân vẫn là những giá trị cốt lõi không thể thay thế trong hành trình trưởng thành của trẻ em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ballet vốn thường được gắn với hình ảnh những vũ nữ công nhẹ nhàng đứng trên đầu mũi chân. Nhưng Kadem Hossein, một nam vũ công người Trinidad sống tại Anh, lại muốn đưa ballet ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc ấy. Anh mang đôi giày mũi nhọn xuống đường phố, đến những quảng trường, công viên và các địa danh nổi tiếng trên thế giới để biểu diễn với mong muốn đưa ballet đến gần hơn với công chúng. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ này.
1: Một buổi sáng ở Paris, phía sau vũ công Kadem là tháp Eiffel. Không sân khấu, không phông nền, cũng không có dàn nhạc. Chỉ có một khoảng không gian ngoài trời và một vũ công bắt đầu những động tác quen thuộc của ballet. Kadem đến Paris lần này để thực hiện một số video biểu diễn tại những địa điểm công cộng. Với anh, chuyện biểu diễn ngoài trời không chỉ nhằm tạo ra những hình ảnh đẹp trước các địa danh nổi tiếng, mà điều quan trọng hơn là đưa ballet đến với những người vốn không chủ động tìm đến loại hình nghệ thuật này.
2: Cảm giác mà ballet mang lại cho tôi rất khó tả, nhưng đơn giản nhất là niềm vui và tôi muốn chia sẻ năng lượng tích cực đó đến mọi người. Ballet là điểm tựa tinh thần của tôi. Những ngày vui nhất tôi cũng múa và những lúc vấp ngã hay nản lòng, tôi lại tìm đến ballet để xúc lại tinh thần.
1: Đó cũng là lý do anh có mặt ở nhiều nơi với những màn biểu diễn đôi khi được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Anh không nhất thiết phải biết trước mình sẽ múa ở đâu. Một địa điểm đẹp trên đường đi, một khoảng sân phù hợp hay đơn giản là một nơi khiến anh muốn dừng lại. Tất cả đều có thể trở thành sân khấu. Nhưng điều khiến Kadem được chú ý không chỉ nằm ở việc anh biểu diễn trên đường phố. Anh còn lựa chọn một kỹ thuật vốn thường gắn với các nữ vũ công, đó là Anpoing, tức là đứng và di chuyển trên đầu mũi chân bằng đôi giày ba lê mũi cứng. Kadem bắt đầu học múa từ khi còn nhỏ ở Trinidad. Trong lớp ballet, anh thường là cậu bé duy nhất. Khi những bạn nữ bắt đầu tập Anpoing, Kadem đặt câu hỏi với giáo viên là nếu anh đã tập những bài tập giống các bạn suốt nhiều năm thì tại sao anh lại không thể tập trên mũi chân? Các giáo viên đồng ý và anh bắt đầu tập. Từ đó, Anpoing trở thành một phần trong quá trình luyện tập và biểu diễn của Kadem. Anh không xem đây là cách duy nhất để nhảy ballet, nhưng đó là một phần quan trọng trong hành trình của mình.
2: Tôi nghĩ có điều gì đó khiến mọi người bất ngờ khi một người đàn ông múa ballet với những động tác trên mũi chân. Có thể hiện nay điều đó vẫn còn gây sốc, nhưng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không còn là điều bất thường nữa.
1: Và đó cũng là cách Kadem tiếp cận với ballet. Anh không muốn biến mình thành một ngoại lệ để người khác nhìn vào rồi ngạc nhiên. Anh muốn việc một vũ công nam đứng trên mũi chân dần trở thành một hình ảnh bình thường hơn. Và quan trọng hơn, anh muốn người xem nhìn thấy ballet trước hết là một hình thức biểu đạt thay vì một bộ môn bị giới hạn bởi những quy tắc về việc ai nên hay không nên biểu diễn. Có lẽ vì thế mà những màn biểu diễn của Kadem không chỉ hướng tới những người yêu ballet. Một người qua đường có thể dừng lại vài phút để xem anh nhảy. Một người khác có thể quay video bằng điện thoại. Và cũng có người, sau khi nhìn thấy màn biểu diễn ấy, bắt đầu tò mò về ballet. Đó chính là điều mà Kadem muốn. Anh không đặt mục tiêu khiến tất cả mọi người trở thành khán giả của ballet. Anh chỉ muốn mở ra một cơ hội để mọi người tiếp xúc với nó một cách gần gũi hơn. Thời gian tới, Kadem dự định tiếp tục biểu diễn trực tiếp tại London của anh và phát trực tiếp để khán giả ở những nơi khác cũng có thể theo dõi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện của nam vũ công Kadem vừa rồi không nằm ở việc một nam vũ công có thể đứng trên đầu mũi chân. Điều đáng nói hơn là cách anh lựa chọn làm điều mình yêu thích, rồi mang niềm vui ấy đến với những người tình cờ bắt gặp anh trên đường phố. Để tiếp nối câu chuyện đầy cảm hứng này, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc A Sky Full, A Star của Coldplay.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khèn Mông, bản sắc đang được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay. Bài viết của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
2: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạc Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhộm chàm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày, giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
3: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà Mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
2: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà trình tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giàng Á Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Phình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
4: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống trâu bò lợn gà vào nhà khi đi bán nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào đá truyền thống từ đầu bảng cuối bảng, là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
2: Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sinh A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
5: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ, mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này. Mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời. Là nhất nhất là phải có rồi, nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
2: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ tròn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực logistics, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, giảng viên cao cấp, quyền trưởng khoa, trưởng bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng, khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã để lại dấu ấn qua hàng chục đề tài, dự án chiến lược, góp phần định hình chính sách phát triển ngành logistics Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Đó cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của người phụ nữ trí thức luôn nỗ lực cống hiến, vừa làm khoa học, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong chuyện đêm hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa sẽ chia sẻ về nghề, về cuộc sống, những động lực của một nhà khoa học luôn đam mê, khát khao, cống hiến.
2: Trước tiên thì xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa chị, năm 2002 thì chị đã nhận học bổng đi du học ở Hà Lan, nhưng sau đó thì chị quyết định trở về nước để cống hiến. Vậy đâu là động lực khiến chị đưa ra quyết định này ạ? Khi nhận học bổng của chính phủ Hà Lan tham gia khóa học logistics và vận tải đa phương thức tại thành phố Rotterdam. Thời điểm đó thì ở Việt Nam chúng ta chưa nói nhiều đến logistics. Tuy nhiên lúc đó thì tôi có suy nghĩ rất là nhẹ nhàng thôi. Hãy xem như đây là một hành trình bước ra thế giới để mình học hỏi, rồi quay trở về thực hiện những cái trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Và thời điểm đó thì Hà Lan đã là một cái trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu thế giới. Khi bọn mình đến học tại Hà Lan thì bắt đầu tiếp cận với cái hệ thống cảng, chuỗi cung ứng cũng như là những cái mô hình quản lý rất hiện đại. Và khi học tập trong một cái môi trường như vậy, trải nghiệm trong một cái môi trường hiện đại như vậy thì tôi luôn có một cái trăn trở, đó là nếu như mà những cái kiến thức, những cái thông tin, những cái mô hình này được áp dụng trong bối cảnh của Việt Nam và trong đào tạo và nghiên cứu thì chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi được gì, và liệu rằng là bản thân tôi có thể có những cái góp phần trong cái việc lan tỏa kiến thức này đến cho cộng đồng, đến cho sinh viên, để chúng ta có thể là góp một cái phần đưa những cái hoạt động của Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế một cách nhanh hơn không. Thế thì từ những cái trăn trở như vậy, đó là cái động lực rất lớn cho tôi trong cái quá trình học tập. Và thời điểm đó thì tôi cũng đã nghĩ đến cái chuyện là ngoài cái việc mà mình tiếp cận về mặt lý thuyết để giảng dạy thì làm sao đó để có thể chuyển hóa những cái lý thuyết đó thành những cái đóng góp trong vấn đề hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Với những cái mục tiêu như vậy thì trong cái quá trình học thì mình cùng với những đồng nghiệp nỗ lực rất là nhiều, không chỉ là học cho bản thân mà nghĩ đến xa hơn để có thể thực hiện cái nhiệm vụ cũng như là cái sứ mệnh đi ra thế giới học hỏi để quay trở lại phục vụ cho đất nước.
3: Thưa chị, trong gần 30 năm tham gia giảng dạy, đào tạo thì chị đã dành nhiều tâm huyết cho các công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Chị có thể cho biết về hành trình này không ạ?
2: Trong cái hành trình gần 30 năm vừa qua, tham gia về mặt đào tạo, tham gia về mặt nghiên cứu thì tôi cũng đã chủ trì cũng như là tham gia trực tiếp 20 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, nhiều dự án quốc tế, trong đó cũng có những dự án tôi là chủ nhiệm đề tài. Ví dụ như là các dự án thực hiện cho Ngân hàng Thế giới hoặc là dự án thực hiện cho tổ chức của Úc, Alpha Steel, tức là cái chương trình Úc vì Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó thì tôi cũng có những cái công bố cùng với đồng nghiệp với khoảng hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Bên cạnh đồng thời thì tôi cũng tham gia chủ trì biên soạn các cái giáo trình và sách chuyên khảo, là những cái tài liệu có tính chất nền tảng cung cấp cho cái công tác đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thế thì mình nhìn lại cái hành trình 30 năm đó thì mình cũng thấy rằng là cái hành trình đó của mình cũng song hành với những cái nhịp thở của ngành logistics của Việt Nam. Bởi vì từ cuối những năm 90 khi mình mới tốt nghiệp đại học, mình học Đại học Hoàng Hải Việt Nam phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái thời điểm đó thì cái khái niệm logistics còn rất là xa lạ. Các công ty ở Việt Nam đa phần là với tên gọi là công ty giao nhận, công ty tiếp vận. Và chúng ta thấy rằng là trong 30 năm vừa qua thì đến thời điểm hiện nay thì ngành logistics Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. Nếu mà xét đến cả nước thì thời điểm này chúng ta có hơn 45.000 doanh nghiệp logistics cả nước, và cũng mới tháng 10 đây thôi, chính phủ Việt Nam đã có cái chiến lược phát triển logistics Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến 2050, trong đó có những quyết sách rất quan trọng mang tầm vĩ mô cho cả nền kinh tế, đồng hành trong 30 năm vừa qua cùng với sự phát triển của đất nước, với sự phát triển của ngành logistics thì bắt đầu mình có những cái sự chủ động hơn, chúng ta hay gọi là bước ra khỏi vùng an toàn á, tiếp tục với công tác giảng dạy nhưng bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những cái đề án, đề tài, chính sách, những cái chiến lược, quy hoạch về logistics ở tầm quốc gia và cũng và tầm địa phương. Những cái báo cáo, những cái quy hoạch như vậy giúp cho các cái địa phương, các tỉnh thành, các bộ ngành nhìn rõ hơn cái hoạt động của logistics trong cái sự phát triển kinh tế cũng như là trong cái việc thu hút đầu tư và thúc đẩy cái hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam, đưa cái chuỗi giá trị Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế. Cho nên là mình cũng cảm thấy rất là may mắn vì giống như là mình đã đi được rất là nhiều bước, từ một người giảng viên, giảng dạy, rồi làm nghiên cứu chính sách, rồi từ những cái kết quả nghiên cứu lại quay trở lại chia sẻ cho các thế hệ trẻ, cũng như là tạo những cái động lực cho các bạn để các bạn có những cái niềm tin, có những khát vọng để tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu, để chúng ta có những cái thế hệ nối tiếp nhau, gọi là những cái lớp mang năm đi sau, để chúng ta luôn luôn có những cái người trẻ có những cái hoài bão, có những cống hiến cho đất nước. Và bằng cái cách như vậy thì cũng tạo nên những giá trị của chính bản thân của mình, tạo thấy rằng, cảm nhận được rằng là những gì mình đang làm nó có giá trị bền vững, không phải chỉ cho hiện tại mà còn cho cả sau này nữa.
3: Trong hoạt động nghiên cứu khoa học thì để hái được trái ngọt thì chắc chắn là có những cái lúc cấp gãy và gian nan, nhưng chị đã vượt qua như thế nào?
2: Chúng ta thấy rằng là khi nhìn thấy cái thành quả của hoạt động nghiên cứu khoa học á, thì chúng ta thấy là trái rất là ngọt, đúng không? Hoa rất là tươi, nhưng mà rõ ràng thì khoa học không phải là một hành trình nhẹ nhàng, nó có rất nhiều cái vất vả. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như những người làm khoa học thì luôn có một cái suy nghĩ, đó là khi mà chúng ta dùng khoa học để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thì mang lại lợi ích, thì cho dù những cái khó khăn vất vả chăng nữa thì nó cũng được để lại phía sau khi mà chúng ta có được kết quả để cống hiến. Và trong cái quá trình thực hiện á, đôi khi mình là một nhà khoa học, đôi khi mình cũng còn có những cái hoạt động không chỉ là xã hội mà mình còn có những cái hoạt động liên quan tới gia đình nữa. Tuy nhiên thì trong những cái khúc khó khăn như vậy, rất là nhiều cái lo toan, có rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Ví dụ như có những cái lúc mà thức đến sáng để hoàn tất một bài báo khoa học, hoặc là có những lúc ngồi bên giảng đường để hướng dẫn sinh viên những cái dòng cốt, những cái trang luận văn, những cái bài thuyết trình, hoặc có những cái lúc mà thực sự là bộn bề giữa những cái lo toan trong giảng dạy, nghiên cứu, hoạt động chuyên môn. Có những cái lúc mà chuẩn bị để báo cáo một đề tài nhưng mà rất là lo lắng, bởi vì nhận một điện thoại cô giáo báo là con mình đang sốt ở trường, ví dụ như vậy. Hoặc là đôi khi một cái buổi hội thảo kết thúc muộn, chưa kịp đón con. Thế thì những cái khó khăn như vậy làm cho bọn mình đôi khi cũng cảm thấy rất là trăn trở, làm sao đó để có thể có một cái sự cân bằng giữa công tác với xã hội, công tác nghiên cứu với cái cuộc sống riêng của gia đình. Tuy nhiên thì đâu đó thì tôi vẫn có những cái niềm tin trong cái chuyện là phía sau mình vẫn còn có gia đình, vẫn còn có đồng nghiệp, vẫn còn có các cái lãnh đạo ở trường, ở khoa đã góp phần trong cái việc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể vững vàng trong cái hành trình làm một nhà khoa học, làm một nhà giảng viên. Tuy rất là gian nan nhưng mà rất là đầy tự hào. Và quan trọng đó là mình cảm nhận được là những gì mình tạo ra được giá trị cho xã hội và cho cộng đồng.
3: Niềm vui thực sự là vỡ òa khi chị được nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Và gần đây thì chị được đứng trên bục Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Vậy chị có thể tâm sự đôi chút với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những cảm xúc đó hay không ạ?
2: Trong hành trình 30 năm qua thì mình cũng vinh dự cũng nhận được một số các cái giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong năm nay thì trong 12 người phụ nữ được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam thì có 5 nhà khoa học nữ. Và ở trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai nhà khoa học, chúng ta có một mình đến từ trường Đại học Quốc tế và một bạn nữa đến từ trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Thế thì ở cái thời khắc mà khi mình bước lên sân khấu nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam á, thì cái điều mình suy nghĩ đến đó chính là thực sự cái thành tựu này của cá nhân, nhưng đấy là sự kết tinh của sức mạnh của tập thể của nhà trường, nên là công tác trường Đại học Quốc tế, của các khoa, của các đồng nghiệp, để mình có được những cơ hội tỏa sáng như vậy. Và mình cũng nghĩ rằng là Thực sự thì ở tại Việt Nam cũng như là trong lĩnh vực giáo dục thì có rất nhiều chị em phụ nữ khác cũng đang âm thầm đóng góp và cũng là những cái tấm gương truyền cảm hứng. Chỉ có điều là có thể đâu đó có những người đại diện nhận những cái giải thưởng, còn phía sau những cái ánh sáng vinh quang đó vẫn còn rất nhiều người phụ nữ và xứng đáng được nhận những giải thưởng như vậy, những giải thưởng đến từ trái tim. Và bản thân thì tôi cũng thấy rằng là mỗi người phụ nữ Việt Nam chúng ta hiện nay đều mang trong mình những cái sức mạnh rất là kiên nhẫn, bền bỉ, giàu yêu thương, cũng như là nếu như trước kia thì chúng ta có là phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, còn phụ nữ Việt Nam ngày nay thì bản lĩnh, trí thức và khát vọng vươn lên. Với những cái suy nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy rằng là bên cạnh những sự tự hào đó, bên cạnh giải thưởng đó, nó không phải để điểm dừng, không phải là sự hoàn thành, mà nó là động lực cho tôi cống hiến, tiếp tục đi về phía trước để đóng góp vào cái sự phát triển của lĩnh vực giáo dục trong logistics, cũng như là đóng góp vào những cái nghiên cứu trong lĩnh vực logistics để chúng ta có được những cái hoa thơm kết trái trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những cống hiến bền bỉ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chị cũng tham gia tích cực hoạt động của các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam và giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội. Chị Hồ Thị Thu Hòa chia sẻ, giải thưởng là sự ghi nhận chân quý cho những nỗ lực cống hiến không ngừng suốt gần 30 năm qua trong lĩnh vực giáo dục, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Trong suốt chặng đường ấy, chị may mắn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa, sự đồng hành, ủng hộ của các đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và đặc biệt là sự yêu thương, hậu thuẫn của gia đình. Tất cả những nguồn động viên ấy đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để kiên định với lựa chọn của mình. Sinh viên Lý Thị Phương Huyền, thạc sĩ Vương Khả Anh Sơn và tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi tâm sự với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, người đã hỗ trợ đắc lực cho các em trong hành trình chinh phục thành công trên con đường học vấn.
0: Đối với em, cô Hà là một giảng viên vô cùng nhiệt huyết, tận tâm và luôn quan tâm tới sinh viên của mình. Cô luôn quan tâm và truyền đạt dặn dãi cho chúng em những kiến thức vô cùng bổ ích và thực tế trong ngành logistics, và cô đã gợi mở những hướng đi để bài của em có thể hoàn thiện tốt hơn.
4: Nếu được dùng một hình ảnh để nói về cô thì có lẽ đó là một đoàn tàu. Đoàn tàu đi được dài, kéo theo rất là nhiều toa, có giảng dạy, có nghiên cứu, tư vấn chính sách, gia đình và những luận văn đề tài của tụi em. Và điều đặc biệt là tốc độ của cô gần như không đổi, lúc nào cô cũng giữ một nhịp rất bền bỉ.
5: Cô không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn cho tôi một niềm tin rằng nếu cố gắng từng chút một, tôi sẽ đạt được, thậm chí vượt trên cả mức độ kỳ vọng. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể trở thành phiên bản đủ tốt để cô cảm thấy tự hào. Như cách mà tôi luôn tự hào khi nói rằng cô chính là người luôn đứng sau sự trưởng thành của tôi đến thời điểm hiện tại.
2: Chị Hoa này, ngành logistics là một trong những cái ngành mới xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng giáo viên thì là người rất quan trọng để giúp các em có thể theo đuổi ngành học. Vậy trong cái môi trường giáo dục thì chị đã truyền nhiệt huyết cho các em sinh viên, lớp thế hệ trẻ sẽ cống hiến cho đất nước sau này ra sao, thưa chị?
6: Trong cái bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay thì ngành logistics nó là một mỏ máu của nền kinh tế và nó tạo ra những cái giá trị rất to lớn cho xã hội, cho doanh nghiệp, cũng như là một cái thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Tôi còn nhớ khi mà mình dạy, có một bạn sinh viên năm nhất có chia sẻ là em chọn ngành logistics thì gia đình khuyên học thôi, chứ còn em cũng chưa thực sự hiểu về ngành, cũng chưa có một cái gọi là đam mê gì về ngành. Thế thì trong cái quá trình giảng dạy thì tôi luôn có những cái chia sẻ với các bạn. Ngoài vấn đề về chuyên môn còn có những cái truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn hiểu thêm về ngành, để các bạn có thể có những cái sự yêu thích, đam mê với nghề nghiệp. Và cũng các bạn sinh viên đó thì sau 10 năm gặp lại thì bạn có chia sẻ rằng là hồi đó khi được học và được mình được cô chia sẻ những cái kiến thức như vậy thì em dần hiểu thêm và cái niềm đam mê về ngành dần dần gia tăng để em có động lực và niềm tin theo nghề cho đến hiện nay và trở thành những nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Thế thì cái chia sẻ đó làm cho tôi có thêm một niềm tin và động lực là trong một cái hành trình thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo thì không chỉ dạy mà còn phải truyền cảm hứng, niềm tin và đam mê nghề nghiệp cho các bạn trẻ để các bạn có những cái động lực trong việc học tập cũng như là động lực trong cái việc là đóng góp vào cái hoạt động của ngành khi mà bạn ra trường đi làm. Và thông thường thì tôi hay có những cái chia sẻ cho các bạn về cái chuyện đó là thứ nhất là làm sao để các bạn hiểu được nghề một cách thấu đáo. Cái thứ hai là làm sao đó để các bạn ra khỏi lớp học gắn kết nhiều hơn với thực tiễn, để các bạn có thể hiểu được rằng là cái sự gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức trên giảng đường cũng như là kiến thức thực tế, để các bạn có thêm những cái sự tự tin trong cái việc là mình có thể làm được những cái điều như vậy trong thực tế. Đồng thời thì mình cũng luôn luôn có những cái phương thức cho các bạn sinh viên trong cái việc là hãy dám ước mơ, hãy dám đối mặt với thách thức và có cái sự bản lĩnh trong cái nghề nghiệp của mình để có thể có những cái sự cống hiến tốt hơn trong tương lai. Và bằng cái cách như vậy thì chúng ta cũng có những cái thể hiện cái vị thế của Việt Nam trong cái trường quốc tế ở cả các cái khía cạnh, từ vấn đề về doanh nghiệp, vấn đề vận hành cho đến vấn đề cả nguồn nhân lực chất lượng cao.
7: Đằng sau sự thành công của người phụ nữ thì có sự động viên, khuyến khích của gia đình rất là nhiều. Vậy chị cảm nhận như thế nào về điều đó ạ?
6: Đối với tôi thì có rất nhiều thành công đến thời điểm hiện nay, nhưng rõ ràng là thực sự nó không hề dễ dàng. Có những lúc mà cần hoàn thành một giáo trình chẳng hạn, nối giữa đêm khuya, nhưng mà đột nhiên thì hai con thức giấc, một bạn thì bán vào mẹ ở phía trước, một bạn thì ngồi vào lòng mẹ, trong khi mẹ vẫn miệt mài gõ những dòng chữ hoàn thiện giáo trình. Có những buổi tối khi mà phải hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học nhưng mà con thì lại sốt mà vẫn phải hoàn thành đúng tiến độ. Rồi có những lúc mà chạy deadline song song giữa do công việc gia đình, giảng đường, phòng lab, là để làm tròn cả vai trò người mẹ và cô giáo. Thực sự là trong cái quá trình đó nó vô cùng thách thức. Tuy nhiên thì phải nói rằng là những gì mà mình có được ngày hôm nay rất nhiều đến từ gia đình lớn, gia đình nhỏ và kể cả các con nữa. Tất cả mọi người trong gia đình đều hiểu công việc của mình và luôn tạo điều kiện cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình với xã hội, với cộng đồng. Và đặc biệt là bên cạnh đó thì những cái sự yêu thương, những cái sự hậu thuẫn từ đồng nghiệp cũng là những cái điểm tựa rất là quan trọng để mình có thể kiên định trong những cái hành trình mà mình đã lựa chọn. Với một cái câu mà mình rất là thích đó là người thầy là người chạm vào tương lai, và rõ ràng là để chạm vào tương lai thì câu chuyện nó không hề đơn giản. Nhưng nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có những sự gắn kết của những người xung quanh thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.
7: Ngược lại thì chị đã dành thời gian cho gia đình mình như thế nào để có thể bù đắp lại tình cảm của người thân?
6: Đôi khi rất nhiều đồng nghiệp hoặc là rất nhiều học trò thì hay hỏi mình một cái câu hỏi là không biết là mình làm những nhiều việc như vậy thì ở nhà thì mình có thời gian đâu để dành cho gia đình. Cũng rất nhiều các bạn sinh viên khi mà nói chuyện hoặc là mình hướng dẫn xong thì các bạn hay nói một câu là chúc cô ngủ ngon, thì thường mình hay nói là bây giờ cô mới bắt đầu làm việc. Và thường thì luôn luôn những cái lời nhắc của các bạn sinh viên khi hoặc là đồng nghiệp khi nói chuyện với mình xong thì hay nói là cô nhớ ngủ sớm hoặc là nhớ giữ gìn sức khỏe. Thì cái điều đó để cho thấy rằng là cái khối lượng công việc của mình rất là lớn, và người thân đôi khi cũng có những lúc cũng phải đồng hành cùng với mình. Tuy nhiên thì tôi luôn có những cái ý thức trong cái chuyện là cần phải có một cái sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Có những lúc sau một thời gian dài chạy deadline cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cho động nhà dạy, thì tôi lại vẫn cố gắng dành những khoảng lặng nào đó cho gia đình, cho con gái của mình. Có thể một cái buổi chia sẻ đến với con cái, có một thể một cái buổi là đi chơi cùng với con, và điểm đến đôi khi là một nhà sách. Đôi khi những cái nhỏ nhỏ như vậy, đôi khi con mình cũng có đôi khi thắc mắc, ủa sao bữa nay mẹ dẫn con đi chơi vậy, ủa sao bữa nay mẹ không làm gì sao. Tức khi mà các bạn thấy là ủa sao hôm nay tự nhiên mẹ dành nhiều thời gian cho mình. Thực sự thì để có những cái thời gian như vậy, đôi khi cũng phải tính toán, cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải chỉ có tôi đâu, mà những bạn trẻ khác, những bạn nữ khác, những nhà khoa học khác, những giảng viên khác cũng sẽ có những cái lúc băn khoăn, trăn trở như tôi. Nghĩ rằng đằng sau mỗi cái thành công của một cá nhân đều có những cái vai trò rất quan trọng của gia đình. Và gia đình của tôi là một gia đình như vậy, luôn yêu thương, luôn chia sẻ, luôn song hành. Và đôi khi cũng luôn chấp nhận những cái thiệt thòi mà đâu đó tôi chưa dành hết được đầy đủ cho gia đình.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe và thực hiện được nhiều ước mơ và niềm đam mê của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ giảng đường đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến hoạch định chính sách, hành trình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và cống hiến không ngừng của đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ trí thức nữ Việt Nam nói riêng. những người lặng lẽ góp phần xây dựng nền tảng trí thức vững chắc, thúc đẩy ngành logistics Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, chị là người truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên hiện nay nỗ lực làm chủ trí thức, khoa học, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Để kết thúc chuyện đêm hôm nay, trong quà tặng VV1 xin dành tặng Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa và đồng nghiệp ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Bùi Thu Huyền thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn nhà vua, hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.
3: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
2: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ:
4: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất, hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn giữ được điều đó, Liên hiệp phải tôn trọng đối tác, thực hiện đúng cam kết và đủ bản lĩnh nhận ý kiến khác biệt. Sáng nay, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Cao cấp và Nghiên cứu Khoa học Quân sự Quốc phòng hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc, toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình, giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy, trình độ và bản lĩnh chiến lược đáp ứng được tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
5: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
2: Sau 90 ngày triển khai chiến dịch tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước 2026 tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu ban đầu. Khoản tri ân sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt liệt sĩ, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết tại buổi tổng kết chiến dịch diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho biết:
6: Đến bây giờ chúng tôi đã huy động được 59 tỷ đồng. Từ 59 tỷ đồng đó, chúng tôi đã hỗ trợ được 645 ngôi nhà tính đến tháng 7 năm nay. Và năm nay, rất mừng, khả năng chúng tôi sẽ hỗ trợ được 49 ngôi nhà tình nghĩa. mỗi ngôi từ 50 đến 80 triệu đồng. Chúng tôi tặng 500 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu, nâng cấp được 7 nghĩa trang liệt sĩ, tặng được 2 vạn xuất quà, và chúng tôi tập hợp được 6.780 thông tin về liệt sĩ. Và trong những tháng 500 ngày đêm này, chúng tôi liên tục đưa đón hải cốt liệt sĩ.
2: Phóng viên Nguyên Dung đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi khu vực phía Bắc có sự tham gia của 29 đơn vị từ quân khu 4 trở ra với gần 600 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu. Trong thời gian 4 ngày, các đội đã trải qua 2 phần thi gồm kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền viên trẻ. Thượng tướng Lê Quang Minh mong muốn từ hội nghị này mỗi cán bộ đoàn tuyên truyền viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn là người truyền lửa, không chỉ là người triển khai phong trào mà còn là người định hướng, không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội. Chiều nay, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Cam Lộ điều tra nguyên nhân nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
0: Đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận điều trị 46 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, chưa ghi nhận trường hợp nào nguy kịch. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm và điều tra sẽ là cơ sở để xác định nguyên nhân vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định. Chính quyền xã Cam Lộ cũng đang phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người nghi ngộ độc, chỉ đạo các thôn ra soát vận động các trường hợp có ăn bánh mì tại cơ sở nghi xảy ra ngộ độc thực phẩm đi kiểm tra sức khỏe dù không có các triệu chứng bất thường. Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay cơ sở này đã tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
2: Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới, có nơi vượt 200 mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất. Tin của phóng viên Quang Huy.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên độ cao 5.000 m, nhiều khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi có lượng mưa trên 300 mm, như Tả Xí Láng, tỉnh Lào Cai 340 mm, Lục Vân, tỉnh Phú Thọ 310 mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì khiến mưa lớn còn xảy ra tại nhiều khu vực, trong đó Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi hơn 200 mm. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
8: Đợt mưa lớn này được chúng tôi là dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng hết đêm 16 tháng 9. Tuy nhiên thì từ chiều tối mai thì cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Chúng tôi cũng xin lưu ý với các bạn một số tác động gây ra do mưa lớn, đó là ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Các lực lượng vũ trang Iran hôm nay đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Theo hãng thông tấn FA, hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thảo luận tình hình leo thang tại Yemen và eo biển Bab al-Mandeb trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ biển đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Cuộc họp tập trung vào những diễn biến quân sự mới tại Yemen, đặc biệt sau khi Houthi kiểm soát thành phố cảng Mocha và mở rộng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt ban hành tiêu chuẩn thứ 3 về thiết bị y tế, giao diện não máy tính, gọi tắt là BCI. Đây là tiêu chuẩn sản phẩm thiết bị y tế BCI đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết, các thiết bị y tế giao diện não máy tính gọi tắt là BCI hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng đọc hiểu tín hiệu não bộ. Tiêu chuẩn mới quy định một cách hệ thống các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của thiết bị y tế BCI, bao gồm các khâu thu thập, xử lý, gắn nhãn, lưu trữ và truy cập dữ liệu. Bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân bị liệt hoặc suy giảm vận động, mà còn cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc đưa công nghệ BCI trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.
2: Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết việc tìm thấy hàng trăm thi thể từ đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong cuộc xung đột bắt đầu cách đây gần 3 năm làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thi thể của những người được cho là thuộc cùng một gia đình được tìm thấy tại các địa điểm bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel, trong đó nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Thamen Al-Khentan cho biết.
11: Những thi thể được tìm thấy cho đến nay có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần lớn dải Gaza đã bị san phẳng bởi các cuộc oanh tạc của Israel hoặc bị phá hủy và dọn dẹp bằng máy móc hạng nặng và thuốc nổ. Việc bảo tồn các bằng chứng về hành vi vi phạm, bao gồm cả những địa điểm đã bị phá hủy, là vô cùng quan trọng trong bối cảnh các thủ tục pháp lý liên quan đến cách thức tiến hành xung đột tại Gaza vẫn đang diễn ra. Các điều tra viên quốc tế cần được phép tiếp cận mọi khu vực tại Gaza để hỗ trợ công tác thu thập bằng chứng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng phát triển du lịch cộng đồng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, vấn đề quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, bí quyết giúp Trung Quốc dẫn đầu trong phát triển nhà máy thông minh, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, mệnh lệnh từ trái tim, tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi lối sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn vì tương lai bền vững, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trăng thu biên cương mang phép màu đến với trẻ em ở xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, ô cốp mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, carbon xanh tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, hợp tác truyền thông cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, giảm chôn lấp trực tiếp, hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải. 21 giờ 30 thời sự đêm, thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Phạm Tuấn Hưng chàng trai vàng với nghị lực phi thường. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa eo Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Lesser Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab el-Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu, đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab el-Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
2: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Giai đoạn 2015 đến 2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những

0: Rim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải Biển Đỏ.
1: Nếu hình dung Biển Đỏ giống như một hành lang dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và Châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab El Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng Châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab El Mandeb. Bab El Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab El Mandeb để vào Biển Đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab El Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
2: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh eo Bab El Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
1: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab El Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
4: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là El Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab El Mandeb, chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab El Mandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực lượng đồng minh có khả năng tác động tới Bab El Mandeb rõ ràng là một lợi thế chiến lược và có thể tạo thêm đòn bẩy cho Iran trong quan hệ với các nước vùng vịnh cũng như Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran có thể hoàn toàn quyết định Houthi sẽ làm gì. Lịch sử quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác, nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch. Với Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm

0: cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab el Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab el Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Hương ơi! Hương!
5: Dạ, bác Quý đấy ạ. Cháu đây.
4: Bão bụt thiệt hại thế nào hả cháu?
5: Dạ, coi như mất trắng bác ạ. Rau màu ngập hết,
4: chết thật.
5: Lúa cũng đổ, mấy tháng công sức trôi theo nước cả rồi bác ạ.
4: Khổ thật đấy.
5: Giờ tiền sửa nhà còn chưa đủ, cháu chưa biết lấy vốn đâu ra để làm vụ mới nữa.
6: Cháu chào bác Quý. Chào anh Hương.
5: Dạ, chào chị Tâm.
4: Tâm đây hả? Cán bộ xã đi đâu mà xuống tận đây thế hả?
6: Hôm nay cháu đến thăm một số hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thông báo chương trình hỗ trợ của xã bác ạ.
5: Hỗ trợ ạ? À? Hỗ trợ gì thế hả chị?
6: Ngoài các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xã đang phối hợp mở lớp học nghề sửa chữa điện tử miễn phí cho người dân gặp khó khăn sau bão đấy ạ.
4: Mở lớp học sửa chữa điện tử à?
6: Dạ.
4: Hay đấy nhỉ?
6: Dạ vâng. Học viên còn được hỗ trợ một phần dụng cụ ban đầu và nguồn vốn nhỏ để phát triển sinh kế sau khi học xong anh ạ.
4: Hương này.
5: Dạ.
4: Hay là cháu cứ mạnh dạn đăng ký tham gia đi. Có cái nghề trong tay vẫn hay hơn.
5: Ôi bác ơi, cháu 40 tuổi rồi, học có kịp người ta không ạ?
6: Đây là lớp dành cho người chưa có nghề anh ạ. Giảng viên hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản nhất. Nhiều học viên trước đây cũng từng lo như anh, nhưng sau khóa học họ có thể tự sửa chữa các thiết bị trong nhà, nhận sửa quạt điện, nồi cơm điện, điện thoại đơn giản cho bà con ở trong vùng. Có người còn mở được điểm sửa chữa nhỏ tại nhà đấy ạ.
4: Cháu có biết thằng con bác đúng không?
5: Dạ, cậu Tuấn nhờ bác thì cháu lạ gì ạ?
4: Đấy.
6: Tôi nhớ cậu Tuấn từng tham gia chương trình đào tạo nghề của xã.
4: Chính xác. Nó đăng ký học sửa chữa điện tử. Ban đầu cả nhà phản đối vì nghĩ nghề ấy xa lạ quá. Học xong nó nhận sửa đồ điện tử ở trong xã. Dần dần khách quen nhiều lên.
6: Dạ.
4: Này, giờ tháng nào cũng có thu nhập ổn định đấy.
6: Thế à?
4: Cái hay nữa là không phải đi làm ở đâu xa, vẫn ở quê chăm sóc được cho gia đình.
6: Đấy, anh Hưng nghe bác Quý kể, người thật việc thật rồi đấy. Quan trọng là anh có chịu học hay không thôi anh ạ.
4: Ruộng đồng thì vẫn làm được, mà bây giờ lại có thêm một cái nghề phụ, sẽ đỡ phụ thuộc vào thời tiết cháu ạ.
5: Dạ, bác nói nghe cũng có lý ạ. Thế lớp học bao giờ khai giảng hả chị?
6: Tuần tới anh ạ.
5: Thế thì tôi đăng ký học luôn chị ạ.
6: Dạ vâng.
5: Alo. Vâng, chiều tôi mang quạt sang sửa cho bác nhá.
7: Dạ.
5: Sửa xong rồi bác ạ. Chạy tốt lắm.
4: Ai chà chà, vất vả quá nhỉ.
5: Vất vả nhưng mà vui bác ạ. Có đồng ra đồng vào. Cháu vừa nhận thêm hai cái nồi cơm điện đây này bác này.
4: Thế là tốt rồi. Lại có thêm thu nhập.
5: Dạ. May mà chính quyền có chương trình này. Khoản vốn hỗ trợ giúp cháu mua bộ dụng cụ sửa chữa. Còn nghề thì đã học được. Bây giờ ngày nào cũng có người mang đồ đến nhờ sửa chữa hộ. Vui lắm bác ạ. Giờ có mưa bão, thất thu mùa màng cũng đỡ áp lực hơn.
4: Đó chính là mục tiêu của chương trình hỗ trợ sinh kế sau thiên tai đấy cháu ạ.
5: Dạ.
4: Thiên tai có thể cuốn đi mùa màng, nhưng không thể cuốn đi ý chí vươn lên của người dân khi có sự đồng hành cùng lúc từ cộng đồng và chính quyền địa phương.
5: Dạ.
4: Ê, cháu có thấy không? Một khóa học nghề đã mở ra con đường mới, giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và chủ động hơn trước những biến động của thiên nhiên. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của những chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững nè cháu ạ.
5: Dạ vâng ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Anh Hưng học nghề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng nghe cuộc trò chuyện của BTV Đánh Tú với một số bạn trẻ của các đoàn đến tham gia hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 được tổ chức tại thành phố Huế thời gian qua.
10: Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Anh Tú của phòng dân ca trò chuyện với một số bạn trẻ đến tham gia hội diễn và nghe những tiết mục do các bạn thể hiện.

0: Quý thính giả vừa nghe bản hòa tấu Âm sắc miền Hương Ngự do các diễn viên của đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình tấu bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Và sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với một bạn trẻ đến tham gia hội diễn.
2: Trước tiên em giới thiệu về mình.
3: Dạ, em chào anh, em là Nhã Quỳnh, là diễn viên của nhà hát nghệ thuật Các Thiết Huế. Em sinh năm 1995.
2: Nhã Quỳnh này trước là học nhạc mới hay là học về dân ca?
3: Dạ, em học nhạc cổ truyền thống, em học đàn tranh.
2: À, học đàn tranh.
3: Dạ, em ngoài đàn tranh thì em có học thêm ca Huế nữa. Là tại vì em thích mẹ làm điều ca Huế.
2: Bạn học ca Huế lâu chưa?
3: Dạ, em học chắc cũng được 8 năm rồi. Dạ, nhưng mà em chỉ học một thời gian ngắn. Vì tại vì yêu thích nên em tìm hiểu và em học qua những nghề nhân.
2: Khi bạn đã yêu thích và đến khi bắt đầu vào học rồi thì bạn cảm nhận như thế nào về các loại làn điệu ca Huế của quê hương mình?
3: Thực sự là ca Huế rất là khó. Đối với người nghe, những người chưa biết thưởng thức ca Huế thì sẽ rất là khó nghe. Và đối với bọn em thì em đã có một niềm thích ca Huế từ đầu. Khi mà em lên thuyền, du thuyền sông Hương, em đã nghe ca Huế và em đã thích ngay từ đầu đó. Dạ, và em đã tìm cách học. Thì thực sự đối với một người trẻ mà học ca Huế thì rất là khó. Và ban đầu thì chắc cũng nghĩ là bỏ cuộc. Dạ, nhưng mà mấy cô, mấy thầy thì cũng sẽ tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh á. Vì ca Huế là cần một cái nguồn tình cảm dồi dào, một sự buồn mắng mã buồn rười, mà nếu mà mình chưa là người từng trải thì rất là khó. Dạ.
2: Đến với hội diễn lần này thì Nhã Quỳnh tham gia với tiết mục gì?
3: Dạ, em tham gia tổ khúc, cái tổ khúc gồm nhiều làn điệu gộp lại và một cái làn điệu hò giã gạo.
2: Bạn cảm nhận như thế nào về các loại hình dân ca của các vùng miền trong cả nước mà đến ngày hôm nay có dịp được hội tụ ba miền về với quê hương của mình?
3: Dạ, em thì em cũng được nghe nhiều, tại vì em cũng có tham gia nhiều hội diễn thì em đã nghe từ Bắc Trung Nam thì rất là nhiều, và tất cả các loại hình thì có điểm đặc sắc khác nhau, và mình nếu mình thực sự muốn cảm nhận thì mình sẽ nghe hiểu được và thẩm thấu được, thưởng thức được những cái hay đó.
2: Dạ. Cảm ơn Nhã Quỳnh rất là nhiều nhé.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Quê hương ngày hội, lời của tác giả Vĩ Văn do bạn diễn viên trẻ Nhã Quỳnh cùng các diễn viên của đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình bày.

0: Sau đây chúng ta tiếp tục cùng với biên tập viên Anh Tú trò chuyện với một bạn trẻ nữa đến tham gia hội chữ lần này.
1: Bạn có thể giới thiệu với mình được không?
2: Dạ, em là Đàm Thị Tuyền, em đến từ quê hương Hưng Yên ạ, đất Nhãn ạ.
1: Chương trình của mình có chủ đề là gì vậy?
2: Chương trình của đội Hưng Yên tham gia hội diễn lần này với chủ đề là Hưng Yên ngân mãi khúc dân ca.
1: Với chủ đề như vậy thì mình đã mang đến những cái chương trình như thế nào ạ?
2: Đoàn Hưng Yên của chúng em hôm nay mang đến chương trình với 5 tiết mục với 5 màu sắc, mang những âm hưởng dân ca đặc trưng cho miền đồng bằng Bắc Bộ nói chung cũng như là Hưng Yên nói riêng. Đặc biệt với những loại hình dân ca này thì Hưng Yên đã và đang luôn luôn là lưu giữ cũng như truyền bá những thể loại dân ca tới tất cả các bạn trẻ để tiếp tục lưu giữ những nét tinh hoa của dân tộc.
1: Cái thông điệp mà đoàn mang đến đối với hội diễn cũng như là khi mà đến gặp các cái bạn diễn, các đoàn diễn khác thì cảm xúc của mình như thế nào?
2: Cảm xúc của em ngày hôm nay thì vô cùng là vinh dự, tự hào cũng như là vô cùng là vui khi được tiếp xúc với tất cả các đội và được thưởng thức tất cả các làn điệu dân ca các vùng miền của đất nước Việt Nam, cũng như là mang đến hội thi những cái nét đặc trưng nhất, những cái nét đặc sắc nhất của quê hương Hưng Yên của chúng em ạ.
1: Có mong muốn rằng là sẽ có nhiều những cái cuộc thi như thế này để chúng ta có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là mình mang được cái bản sắc văn hóa của mỗi một quê hương để chúng ta cùng khoe với tất cả mọi người không?
2: Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Bản thân em là một người trẻ của quê hương Yên, mong muốn đến đây trước tiên là với cái tinh thần giao lưu, học hỏi cũng như thưởng thức các cái nét đặc sắc của các làn điệu dân ca vùng miền. Và qua đó chúng em cũng mang đến những cái nét đặc sắc của quê hương Yên chúng em. Qua đó là chúng ta sẽ biết tới và tiếp tục phát huy truyền thống, lưu giữ những cái cốt cách, những cái hồn cốt qua những làn điệu dân ca của dân tộc Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của diễn viên trẻ Đàm Thị Tuyền đến từ đoàn Hưng Yên, chúng ta thấy được những nghệ sĩ diễn viên của đoàn luôn ý thức được việc gìn giữ các loại hình dân ca của quê hương mình và cũng mong muốn được lan tỏa những nét đặc sắc đó đến với nhân dân khán thính giả cả nước.
0: Chúc bạn Đàm Thị Tuyền cùng đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
3: Và sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Hưng Yên vào hội, phát triển dựa trên làn điệu chống quân do diễn viên trẻ Đàm Thị Tuyền cùng các diễn viên của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hưng Yên thể hiện.
4: Gió sông Hồng đưa hương nhan ngọt, triền đê dài ôm tròn tình quê.
5: Bên phố hiến chuông ngân bảng làng, về chùa keo nghe sóng

nhãn thơm mật ngọt vị quê còn mang. Ocean Park lên đèn mở lối không gian, gà đông tàu xanh vàng vượt khỏi làng Vinhome nối dài phố mới khang trang.

0: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài hát chèo Hưng Yên Miền Đất Ngọc do soạn giả Hoàng Điệp viết lời, hai diễn viên Tiến Tùng và Huyền Trang của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Hưng Yên thể hiện. Bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Em có về chơi Hưng Yên đất ngọc, lịch sử hào hùng đã nước muôn phương, miền đất linh thiêng từ thuở hùng vương, thế thứ tiền nhân luôn kiên cường trung đàm.
2: Những tấm gương sáng trong thời kỳ cách mạng, như Nguyễn Đức Cảnh ngọn đuốc đấu tranh, như Nguyễn Văn Linh cải cách văn minh, mở lối thanh thang

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca do biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: LV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026, tức là ngày mùng 6 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng phát triển du lịch cộng đồng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, vấn đề quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, bí quyết giúp Trung Quốc dẫn đầu trong phát triển nhà máy thông minh, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Chuyên mục biên giới xanh, mệnh lệnh từ trái tim, tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi lối sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn vì tương lai bền vững. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trăng thu biên cương mang phép màu đến với trẻ em ở xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, ô cốp mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, carbon xanh tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, hợp tác truyền thông cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, giảm chôn lấp trực tiếp, hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải, 21 giờ 30 thời sự đêm, thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Phạm Tuấn Hưng chàng trai vàng với nghị lực phi thường, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiralongkorn Chao Phraya và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới. Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu EVN đảm bảo cung ứng ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý, giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh năng lượng. Tái cơ cấu EVN không dừng ở tinh gọn bộ máy mà phải nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị, làm chủ công nghệ và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của khách làm trung tâm, EVN cần đẩy nhanh các dự án trọng điểm ưu tiên miền Bắc, phát triển đồng bộ nguồn và lưới, trong đó truyền tải phải đi trước một bước, không để nhà máy hoàn thành mà không thể giải tỏa công suất. Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, điện tự sản, tự tiêu, mua bán điện trực tiếp, lưu trữ năng lượng và tiết kiệm điện. Giá điện phải được điều hành công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đầu tư phải đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Chiều qua làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về các đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải là đơn vị hành chính mới mà phải được xây dựng trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị, phát triển và sức lan tỏa.
3: Xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội, được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị, phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh và của tỉnh đấy. Đồng thời có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh.
2: Đồn Biên phòng Tam Thanh Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Trung thu nơi đầu sóng cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Cùng với các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ trung thu, các em học sinh đã được giao lưu với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức lễ công bố quyết định nhận hỗ trợ theo chương trình Nâng bước em tới trường đối với em Võ Xuân Trãi, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Quảng Phú. Đây là học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, bị khuyết tật vận động nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Còn tại Hà Nội, xã Ba Vì là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, câu lạc bộ Truyền lửa Nhất tâm phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Ba Vì tổ chức chương trình Thắp lửa tri ân, trao tặng 42 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Minh Ngọc.
0: Để các em nhỏ được hòa mình vào ngày hội rước đèn phá cỗ, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi văn nghệ, đố vui có thưởng, mang đến không khí vui tươi ấm áp. Bên cạnh đó, 42 em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn còn được tặng quà Trung thu. Mỗi phần quà bao gồm học bổng trị giá 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Đón nhận những món quà ý nghĩa, nhiều em học sinh và phụ huynh không giấu nổi niềm vui thể hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ.
4: Em tên là Phạm Hương Hành Vi, học lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Ba Vì. Em là người dân tộc Mường. Em cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được nhận quà của các cô chú ạ. Nó giúp em học tập giỏi hơn và có động lực vươn lên hơn.
5: Phần quà này thì cho các cháu nó có động lực học tập, cố gắng hơn. Sau này là muốn con nó về phấn khởi, rồi là công việc nó ổn định hơn bố mẹ.
0: Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm, chăm sóc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ trên 550mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh có nơi trên 400mm. Đến nay, mưa lũ đã làm gần 1.000 hectare lúa hoa màu bị thiệt hại, 591 nhà tại Quảng Trị bị ngập, nước đã rút. Một số khu vực tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn ngập cục bộ. Các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 3. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương duy trì trực ban cả ngày lẫn đêm, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu và ngầm tràn, chủ động sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong điều kiện mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình khẩn trương đưa một cụ bà 93 tuổi qua sông đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Việc chủ động kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống cấp thiết, nhất là giữa điều kiện mưa lũ của lực lượng công an xã Tuyên Phú đã thể hiện tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ. Phan Võ Kiều Trúc Linh, 33 tuổi, bị cáo buộc giao cho người không đủ điều kiện lái cano, dẫn đến vụ lật phương tiện khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Phan Võ Kiều Trúc Linh đã bị công an tỉnh An Giang khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú về tội điều động người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Linh là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ, doanh nghiệp điều hành cano. Theo điều tra, Linh đã điều động ông Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, điều khiển cano, dù ông này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chiếc cano sau đó gặp nạn tại vùng biển Hòn Mây Rút ngoài khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, ngày 11 tháng 7 vừa qua. Vụ lật phương tiện khiến 36 người rơi xuống biển, 21 người được cứu, 15 người tử vong. Trước đó, ông Hà bị bắt điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định. Tiếp theo là phần tin thế giới. Các lực lượng vũ trang Iran vừa ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo. Đồng thời tại Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2. Giới chức nước này nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mở lại các chiến dịch tập kích hủy diệt chống Iran nếu bị Tehran khiêu khích.
2: Lực lượng vũ trụ Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cho rằng không gian phải là nơi không có bất kỳ loại vũ khí nào. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian. Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian, cảnh báo nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và biến không gian thành chiến trường. Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 với Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên. Cấm triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, nhưng không cấm toàn bộ hoạt động quân sự trong không gian. Việc Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trong không gian ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong lĩnh vực này. Một máy bay trinh sát không người lái UAV của Nhật Bản đã bị mất liên lạc với mặt đất, trong khi mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy ở trên biển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
2: Theo Liên Hợp Quốc, những nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ở mức nghiêm trọng và có thể cần nhiều tháng nữa mới được kiểm soát hoàn toàn. Đến nay, Congo đã ghi nhận gần 7.300 ca mắc Ebola và hơn 3.500 trường hợp tử vong tại 7 tỉnh. Tiến sĩ Olivier Leblanc, trưởng bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
7: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thay đổi trong canh tác, nhiều địa phương đang hướng tới một nền sản xuất lúa an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Mô hình SRI theo hướng hữu cơ, giảm phát thải không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận và tinh thần tự quản trong cộng đồng nông dân. Đây cũng là chủ đề trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động với nội dung đánh thức giá trị nông sản vùng cao. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn giới thiệu mô hình phát triển du lịch cộng đồng khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng người dân tại Tà Xùa, Sơn La.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thay đổi cách gieo cấy, sử dụng nước, phân bón đến chủ động bảo vệ đồng ruộng, nhiều nông dân Hà Nội đang từng bước chuyển từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất có trách nhiệm với môi trường. Trong đó, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ, giảm phát thải đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hạn chế sử dụng vật tư nông nghiệp và góp phần hình thành những cánh đồng lúa an toàn, thân thiện với thiên nhiên. Đặc biệt, đằng sau hiệu quả của mô hình không chỉ là kỹ thuật sản xuất mới mà còn là sự chủ động, đồng thuận và tinh thần tự quản của cộng đồng nông dân trên mỗi cánh đồng.
3: Tại Việt Nam, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI được triển khai lần đầu tại Hà Nội từ năm 2003. Sau hơn 20 năm, kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến đã được áp dụng tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu triển khai, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn ngay trên đồng ruộng để cán bộ kỹ thuật cùng xuống ruộng hướng dẫn nông dân từ trước khi gieo cấy.

0: hạng C, Việt Nam và Coes xếp sau với 1 điểm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League vào chiều qua. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Đoàn Văn Hậu, trong khi Santos da Silva của Nam Định bị treo gió 3 trận sau những pha vào bóng nguy hiểm tại vòng 2 V-League. Dẫn trước 2 bàn, nhưng đội khách Real Madrid cần pha tỏa sáng của Mbappe ở phút bù giờ mới thắng Elche 3-2 ở vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Cũng trong rạng sáng nay, Liverpool đã thắng đội khách Tottenham 3-1, còn Arsenal hạ chủ nhà Ipswich Town 4-2 để cùng giành quyền vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến Đông Bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ yêu cầu EVN xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, điện tự sản tự tiêu, mua bán điện trực tiếp, lưu trữ năng lượng và tiết kiệm điện. Giá điện phải được điều hành công khai minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Sau giai đoạn khó khăn, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế và lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng qua. Theo các chuyên gia, cần khống chế tổng mức khấu trừ của nền tảng công nghệ gọi xe, gồm hoa hồng và mọi loại phí, công khai cách tính tiền, phân phối cước, khóa tài khoản và cơ chế khiếu nại. Việc bảo đảm an sinh cho tài xế cần được thiết kế theo từng quốc xe. Nền tảng và tài xế cùng đóng bảo hiểm xã hội, bắt buộc có bảo hiểm tai nạn, có cơ chế đại diện, thương lượng và cảnh báo lái xe quá sức. Ngay sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên không gian, Nga kêu gọi phi quân sự hóa hoàn toàn không gian, còn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ từ động thái này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay bà con cô

0: mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi chặng đường đều có những đóng góp thầm lặng của những người lính quân khí bền bỉ, giữ gìn từng loại vũ khí trang bị, bảo đảm cho sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây đắp nên truyền thống, tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành quân khí ngày 16 tháng 9 năm 1951, 16 tháng 9 2026, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công. Trước khi đến với nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh Học viện Quốc phòng không chỉ nghiên cứu những gì đã diễn ra mà phải chủ động dự báo, phát hiện sớm nguy cơ, chuẩn bị khả năng ứng phó với cả những tình huống chưa có tiền lệ. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng vào chương trình giáo trình, tình huống huấn luyện và sản phẩm tham mưu, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chất lượng đào tạo phải được đo bằng năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Học viện Quốc phòng cần tăng cường nghiên cứu dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Học viện Quốc phòng phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế.
1: Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ngày 15 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Việc tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 nhằm triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Thể hiện sự ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Khẳng định vai trò tích cực trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh thế giới khu vực, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.
1: Chiều ngày 15 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số các cơ quan đơn vị phối hợp.
0: Thực hiện kế hoạch diễn tập năm 2026, thời gian qua, Cục Tác chiến chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch diễn tập với nhiều nội dung mới, trong đó tập trung sát hạch toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng của các lực lượng trong các tình huống tác chiến mới. Các đầu mối đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người, vũ khí trang bị đến sở chỉ huy các cấp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập theo hướng khoa học khả thi, gắn sát với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lưu ý công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật và an toàn thông tin. Các đơn vị chỉ đạo, theo dõi thường xuyên lực lượng tham gia diễn tập, tiến hành huấn luyện bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
1: Dự và phát biểu khai mạc tại hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, mỗi cán bộ đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn phải là người truyền lửa, không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội.
0: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, 29 đội thi với gần 600 nam nữ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên tiêu biểu cùng nhau tranh tài ở hai phần thi. Kiến thức, kỹ năng và phần thi tuyên truyền viên trẻ thể hiện khả năng truyền tải những vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục. Biến những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị thành nhận thức, tình cảm và hành động cụ thể của mỗi đoàn viên thanh niên, thổi bùng tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trước những nhiệm vụ mới.
1: Đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần kỹ thuật phải chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm theo tình huống đã có sang tư duy chủ động nghiên cứu, dự báo và chuẩn bị từ trước. Đó là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị tập huấn công tác tham mưu hậu cần kỹ thuật toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khai mạc sáng ngày 15 tháng 9 tại Thanh Hóa.
0: Để thực hiện yêu cầu đó, đợt tập huấn diễn ra từ 15 đến ngày 17 tháng 9, tập trung giới thiệu, cập nhật những vấn đề mới tác động đến công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới, khu vực thời gian gần đây. Định hướng công tác hậu cần kỹ thuật trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất những vấn đề đặt ra sau gần 3 năm sáp nhập cơ quan hậu cần và cơ quan kỹ thuật các cấp. Nhiều nội dung mới có ý nghĩa thiết thực như công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý hậu cần kỹ thuật, các nội dung về công tác chỉ huy tham mưu hậu cần kỹ thuật khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến chiến dịch, v.v. Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
2: Trước cái tình hình các cuộc xung đột gần đây, cái yêu cầu về bảo đảm hậu cần kỹ thuật lại càng cao hơn rất là nhiều. Cho nên cập nhật những vấn đề mới thì hoàn toàn là nó sát với thực tiễn mà quân đội chúng ta và ngành hậu cần chúng ta cần phải đáp ứng. Đây là một loạt các việc mà trực tiếp cơ quan tham mưu hậu cần kỹ thuật ở các cấp cần phải tiếp thu nó và truyền đạt được lại cho mọi người, thì lớp tập huấn của chúng ta sẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra để chúng ta triển khai cho đơn vị mình, cho quân khu, quân đoàn mình, đơn vị mình.
0: Đại tá Trần Như Thời, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Cảnh sát biển Việt Nam, cán bộ dự tập huấn cho biết.
3: Nội dung tập huấn có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân nói chung và trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi nói riêng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì cái nội dung chuyển đổi số và tổ chức thực hiện cái nghị định 02 của Chính phủ hiện nay thì đang góp phần thiết thực vào cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Chúng tôi cũng rất mong là Tổng cục tiếp tục có những cái lớp tập huấn luyện để nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ hậu cần kỹ thuật toàn quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
5: Vâng, xin chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
6: Vâng, xin chào các thính giả của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa đồng chí, 75 năm đồng hành cùng quân đội qua những giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, ngành quân khí đã có những đóng góp quan trọng như thế nào trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam ạ?
6: Vâng, trong suốt 75 năm qua, ngành quân khí quân đội luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, vũ khí, khí tài, đạn dược phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội. Còn trong chiến đấu thì ngành quân khí đã tích cực nghiên cứu phương thức bảo đảm vũ khí cho các chiến trường. Tôi đã tham gia vận chuyển, sửa chữa, cải tiến và bảo đảm vũ khí, khí tài, đạn dược tới từng chiến dịch và từng trận đánh. Nhưng còn trong giai đoạn mới thì ngành quân khí đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo công tác kỹ thuật quân khí trong toàn quân. Chúng tôi đã tổ chức quy hoạch hệ thống kho tàng theo thế bố trí chiến lược, đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức ngành quân khí toàn quân, tổ chức cấp phát, tiếp nhận, dự trữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược để duy trì tiềm lực quốc phòng và đồng thời cũng bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điều này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường. Và ngay sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại chặng đường lịch sử mà ngành quân khí đã đồng hành cùng mỗi bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua tổng hợp ngắn sau.
0: Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 SL thành lập Tổng cục Cung cấp, trong đó có Phòng Quân khí, tổ chức quân khí đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau ngày thành lập, ngành quân khí đã có sự phát triển mạnh khi thành lập thêm 3 ban quân khí tại các liên khu Cao Bắc Lạng. Các đơn vị từ khu 5 trở ra cũng đã hình thành các tổ chức quân khí. Các ban quân khí và kho quân khí được tổ chức thành các trạm quân khí trực thuộc phòng quân khí, đóng quân tại các địa phương chiến lược trọng yếu. Ngày 1 tháng 9 năm 1951, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký nghị định thành lập Cục Quân khí trực thuộc Tổng cục Cung cấp. Ngày 16 tháng 9 năm 1951, Cục Quân khí chính thức đi vào hoạt động. Khắc sâu lời Bác dạy, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý. Những người lính quân khí đã vượt lên mọi khó khăn, biến các công xưởng sơ khai tại an toàn khu thành những ngôi làng sản xuất vũ khí quy mô, ngày đêm dốc sức, dồn lực nghiên cứu, cải tiến súng đạn. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, nguyên Cục trưởng Cục Quân giới đã từng kể lại, các xưởng sản xuất vũ khí còn khiêm tốn, nằm rải rác trong rừng, dần dần trở thành những ngôi làng nhỏ thực sự, sử dụng năng lượng điện và thủy lực chế tạo vũ khí. Cứ âm thầm như thế, gần 4.000 tấn vũ khí và đạn dược được cung cấp cho các đại đoàn chủ lực của ta trong các chiến dịch hòa bình Tây Bắc đến Thượng Lào Đông Xuân và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đại tá Nguyễn Quốc Trọng, nguyên trưởng ban biên soạn tổng kết lịch sử Cục Quân khí, nói:
7: khi mà phục vụ một chiến dịch lớn thì bao giờ cán bộ nhân viên quân khí cũng là những người đi trước xác định và xây dựng hệ thống kho quân khí từ hậu phương lên đến tiếp cận mặt trận, chuẩn bị các cơ sở và phương tiện, dụng cụ, vật tư để đảm bảo cho công tác là sửa chữa vũ khí tại mặt trận. Qua các chiến dịch này thì ngành quân khí phát triển rất nhanh chóng, phát triển về cơ sở quân khí, phát triển về năng lực, trình độ vận hành và cái phương thức đảm bảo ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
0: Trong giai đoạn ác liệt của kháng chiến chống Mỹ, ngành quân khí làm nên kỳ tích khi sơ tán an toàn hàng chục nghìn tấn vũ khí, đào tạo cấp tốc hơn 6.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đại tá Vũ Thiệu Bình, nguyên trưởng phòng vũ khí Cục Quân khí, nguyên hiệu trưởng trường trung cấp kỹ thuật quân khí chia sẻ:
8: lúc đó mình đã có rất nhiều cái loại vũ khí mới, ví dụ như là cao xạ 57, cao xạ 100, rồi tên lửa đều có loại vũ khí và đòi hỏi điều khiển tự động hết, cho nên là buộc lòng cái phải có một cái lớp quân khí viên để người ta biết cái kỹ thuật đó, bổ dưỡng kỹ thuật cho quân khí viên để phục vụ cho các cái đại đội đánh, ví dụ đại đội tên lửa, đại đội pháo cao xạ 57, đại đội pháo cao xạ 100.
0: Ngành quân khí cũng đã bảo đảm kịp thời 38.306 viên đạn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Đồng thời, chủ động phục hồi hàng vạn vũ khí hư hỏng, thu dọn chiến lợi phẩm và vận chuyển hơn nửa triệu tấn vũ khí cho miền Nam. Từ năm 1973 đến năm 1975, toàn ngành tiếp tục bảo đảm hơn 120.000 tấn vũ khí đạn dược, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
5: Vâng, để có được những thắng lợi đó là công việc thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân khí, để mỗi khẩu súng, viên đạn, mỗi loại vũ khí trang bị được bảo đảm an toàn, chính xác. Có những đóng góp hy sinh diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, thậm chí hiểm nguy. Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí có thể chia sẻ rõ hơn về những cống hiến thầm lặng ấy và những phẩm chất làm nên người lính quân khí qua các thời kỳ ạ.
6: Vâng, đúng là công việc của người lính quân khí thì luôn có những cái đặc thù rất riêng. Hiện nay là phần lớn các đơn vị quân khí đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, mà chủ yếu là các địa bàn rừng núi. Hàng ngày thì mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải làm việc với nhiều loại vũ khí, khí tài, đạn dược. Công việc thì cũng nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ có thể gây mất an toàn. Nhưng mà có lẽ điều đáng nói nhất là những khó khăn đấy thường ít được nhìn thấy. Đối với người lính quân khí cứ lặng lẽ gắn bó với kho, với từng khẩu súng, viên đạn, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thật là cẩn thận, tỉ mỉ. Có những đơn vị thì nơi xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng anh em thì vẫn phải giữ cho mình một sự tỉnh táo, chính xác và tinh thần trách nhiệm rất cao, bởi vì chỉ có một sơ suất nhỏ thì cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì thế thì để làm tốt công việc này, theo tôi, trước hết là phải có tình yêu với ngành, với nghề, phải thật sự cần cù, chịu khó, kiên trì và tỉ mỉ. Và quan trọng hơn cả là không ngại khó khăn, hiểm nguy, mà luôn phải đặt cái an toàn lên trên hết. Có những người thì đã dành cả tuổi trẻ của mình ở những kho quân khí giữa rừng, năm này qua năm khác, công việc thì vẫn vậy, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng họ luôn hiểu rằng phía sau bình yên của kho tàng là trách nhiệm của chính mình. Tôi cũng rất nhớ mấy câu thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trong bài Gửi em người giữ lửa. em ở giữa những cánh rừng già cỗi với những lô đạn pháo xếp thẳng hàng, nghề giữ lửa 17 năm thầm lặng, 17 năm vơi nửa mái tóc dài. Tôi nghĩ những câu thơ ấy phần nào đã nói được cái lặng thầm và sự bền bỉ của người làm công tác quân khí. 17 năm hay nhiều hơn nữa vẫn là những ngày tháng gắn bó với kho tàng, với những lô đạn pháo, với công việc tưởng như rất bình thường nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng ngày. Và phía sau những năm tháng ấy là tuổi trẻ, là thời gian xa gia đình, là những hy sinh mà nhiều khi người ngoài không dễ nhìn thấy.
5: Vâng, người lính quân khí tuy không thường xuyên xuất hiện ở nơi tuyến đầu, nhưng mà sự cống hiến của họ thì luôn ở phía sau sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng, được bồi đắp qua từng ngày bằng trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu nghề. Và có lẽ cũng chính từ những con người bình dị ấy mà truyền thống của ngành quân khí được giữ gìn và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người bình dị ấy qua phóng sự ngắn sau.
0: Một ngày làm việc mới của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tấn Hanh, thủ kho đạn, kho K812, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Mở cửa kho, kiểm tra nhiệt độ, mở các cửa thông gió, kiểm tra từng vị trí hòm đạn và ghi chép cẩn thận các thông số. Gần 30 năm làm nhiệm vụ quản lý bảo quản đạn dược, anh thuộc nằm lòng những quy trình quy tắc phải thực hiện mỗi ngày. Phía sau mỗi thao tác tưởng chừng giản đơn là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là trách nhiệm giữ gìn vũ khí đạn dược luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.
9: Người thủ kho thì trước hết là cái vấn đề an toàn của kho tàng của đạn dược con người lên hàng đầu. Trong cái công việc thì mình phải thật là gọi là cẩn thận tỉ mỉ, nắm bắt cái tình hình tuổi thọ của cái lô đạn với cái lô thuốc phóng để đảm bảo cho an toàn cho đạn dược ở trong kho. Cũng là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
0: Tự hào với công việc mình đảm nhận, đó cũng là chia sẻ của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thi, phụ trách dây chuyền sửa chữa súng bộ binh của kho K850.
10: Người thợ thì phải nắm được rõ tính năng đặc điểm chiến kỹ thuật của từng loại súng, ta sẽ phát hiện được những cái hư hỏng thường gặp, đảm bảo cái tính năng chiến kỹ thuật cho vũ khí trang bị. Nếu vũ khí tốt thì nó sẽ là một giúp cho quân đội ở cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt và chiến đấu cao.
0: Niềm vui và người bạn mỗi ngày của những người lính quân khí là những hòm đạn, khẩu pháo luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Đó cũng là tâm sự của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tài Hiếu, nhân viên kho K850, và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Xuân Minh, nhân viên kho K812, Cục Quân khí.
9: Cũng là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
11: Hơn 20 năm công tác trong ngành đội bảo quản, một công việc thầm lặng hàng ngày, thì công việc thường xuyên thì bảo quản và lau chùi, thì chính những cái việc làm thường xuyên hàng ngày đấy thì đã tạo lên cho mình một cái niềm vui trong công việc, nhìn thấy những khẩu pháo sạch sẽ và những hệ số kỹ thuật luôn đảm bảo để sẵn sàng phục vụ cho cấp phát tiếp nhận để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và chủ quyền của đất nước là niềm vui lớn nhất của những người thủ kho quân khí.
0: Lính quân khí không chỉ là nam giới làm các công việc nặng nhọc vất vả độc hại, mà còn có cả những chị em có thâm niên hàng chục năm công tác. 28 năm công tác ở kho K802 Cục Quân khí, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Tho vẫn luôn tận tâm với nhiệm vụ hàng ngày.
12: Khi được giao khối lượng hàng hóa cất giữ rất là lớn, thì tôi phải nắm chắc được tính năng cấu tạo của từng loại đạn, những cái niên hạn của thuốc phóng để có những cái biện pháp để đảm bảo an toàn. Gắn bó với kho K802, với ngành quân khí thì tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Góp phần nhỏ bé trong công tác quản lý đạn dược để đạn dược luôn luôn tốt, phục vụ cho quân đội.
0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công, với sự tham gia của khách mời là Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, bằng mồ hôi và sự cẩn trọng tuyệt đối, người lính quân khí đã âm thầm nâng niu, gìn giữ từng viên đạn, khẩu súng qua gian khó. Và gian khó hôm qua cũng chính là bệ phóng để hôm nay công tác niêm cất bảo quản của ngành quân khí đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, chính quy, hiện đại và chuẩn hóa theo tầm vóc thời đại mới. Thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, trong điều kiện quân đội đang được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, yêu cầu đối với công tác quân khí cũng ngày càng cao. Vậy thì hiện nay ngành quân khí đang giữ vai trò như thế nào trong bảo đảm vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân?
6: Vâng, để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì ngành quân khí đang tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau. Đó là đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời của trang bị, kết hợp giữa bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định với cải tiến hiện đại hóa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật, nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm cơ động. Bên cạnh đó là việc xây dựng, củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng, cơ sở kiểm định, chính quy hiện đại, liên hoàn, an toàn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Một nội dung cũng rất quan trọng đó là việc xây dựng ngành quân khí tinh gọn mạnh, chính quy hiện đại, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Các đồng chí và các bạn thân mến, trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, trong dòng chảy chiến lược ấy, Cục Quân khí tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về quân khí toàn quân. Toàn ngành đã tập trung xây dựng thế trận kỹ thuật tinh gọn mạnh, chính quy, hiện đại, luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất cho vũ khí, khí tài, đạn dược trong toàn quân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi hình thái chiến tranh công nghệ cao. Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định.
2: Trong thế trận hậu cần kỹ thuật, Cục Quân khí là cơ quan đầu chuyên ngành thực hiện chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo chuyên ngành quân khí, đồng thời là lực lượng nòng cốt trực tiếp quản lý, bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đối với súng pháo, khí tài, đạn dược. Chất lượng công tác quân khí tác động trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
5: Vâng, và để thực hiện yêu cầu xuyên suốt đó thì ngành quân khí đã có những bước đi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau.
0: Mặt trận công nghệ hôm nay đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với ngành quân khí toàn quân. Vấn đề ấy nhanh chóng được tháo gỡ thông qua hệ thống phòng hóa thí nghiệm, kiểm định đạt chuẩn ISO và tiêu chuẩn quân sự Việt Nam. Giờ đây, mọi chỉ số hóa lý của thuốc, đạn, vật liệu, bảo quản hay độ an toàn, tuổi thọ của vũ khí đều được phân tích đánh giá với độ chính xác tuyệt đối. Song song với đó, việc áp dụng nhân rộng mô hình 5S tại các xưởng của ngành quân khí được triển khai đồng bộ nghiêm ngặt. Mạnh dạn đi đầu trong việc đổi mới phương thức bao gói súng đạn, bảo quản trong nhiều loại môi trường thời tiết, tối ưu hóa tính năng sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Vũ Văn Thắng, chủ nhiệm kho K680, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
13: Khi chúng tôi tiếp cận với lại cái công nghệ mới thì đòi hỏi rất nhiều các cái bước công nghệ, tính chính xác, độ chính xác và cái tay nghề của nhân viên kỹ thuật thì đòi hỏi ngày càng phải cao hơn trình độ của cán bộ nhân viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn, sâu hơn và kỹ hơn, phấn đấu để tiếp cận với công nghệ mới. Mục đích cuối cùng là bảo đảm được việc bảo quản vũ khí, khí tài của đơn vị cũng như là của quân đội được lâu dài và bảo đảm tốt cho các cái việc phục vụ cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.
0: Trí tuệ, năng lực công nghệ của những kỹ sư quân khí chính là chìa khóa nâng cao, củng cố, duy trì hệ số kỹ thuật cao và độ tin cậy tuyệt đối, tạo bước nhảy vọt về năng lực tác chiến hiện đại. Không dừng lại ở bảo dưỡng sửa chữa truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao đã tạo bước đột phá trong làm chủ, cải tiến và tích hợp các hệ thống điều khiển tự động hóa, điện tử thông minh trên các dòng vũ khí trang bị thế hệ mới. Đại tá Nguyễn Thế Kiên, Phó trưởng phòng pháo phòng không tên lửa tầm thấp, quân chủng phòng không không quân cho biết.
14: Đối với ngành pháo không tên lửa tầm thấp chúng tôi đấy thì hiện nay là các cái loại vật tư là không được sản xuất mới và việc mua sắm đối với nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi bằng cái nỗ lực phấn đấu của mình, cái tự lực tự cường và thực hiện tốt cái cuộc vận động 50 và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì chúng tôi đã sản xuất được một số các cái linh kiện, các cái vật tư thay thế và chúng tôi có cả một cái khu công nghệ cao để chuyên để sản xuất các cái vật tư đảm bảo hệ số kỹ thuật cao nhất cho thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.
0: Sức mạnh chiến đấu của quân đội không chỉ được đo bằng số lượng, chủng loại vũ khí trang bị mà còn được quyết định bởi hệ số kỹ thuật và độ tin cậy của từng trang bị nơi tuyến đầu. Bởi vậy, mạch máu quân khí không chỉ chảy trong các kho xưởng chiến lược toàn quân mà còn chung nhịp đập ở khắp các đơn vị, các vùng chiến lược dọc dài của Tổ quốc. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc như ở Trường Sa, Nha Gian, JK1, các tuyến biên giới. Thiếu tá Phạm Văn Bình, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, Quân chủng Hải quân khẳng định.
15: Chúng tôi nhận thức sâu sắc được vai trò của công tác bảo quản, bảo dưỡng và đã hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị tập trung, nghiên cứu, thực hành và làm đúng quy trình, đúng thao tác các cái quá trình, các quy trình để bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật để đạt cái hiệu số, hệ số kỹ thuật cao nhất để sẵn sàng đưa vũ khí trang bị kỹ thuật vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, có thể thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có lệnh.
5: Vâng, trở lại với khách mời của chương trình, thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng đa dạng, hiện đại, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí khí tài đạn dược cũng đặt ra những yêu cầu mới. Ngành quân khí đang tập trung vào những giải pháp nào để làm chủ trang bị, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?
6: Vâng, để góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, ngành quân khí chúng tôi đã và đang tích cực tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân khí, trong đó tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đó là tham mưu đề xuất bảo đảm trang bị cho các đơn vị khi thực hiện quyết định giải thể, tổ chức lại các đơn vị mới thành lập và bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và khi đưa lực lượng quân đội chính quy về cấp xã phường. Bên cạnh đó, chúng tôi tham mưu đề xuất tăng cường công tác sản xuất sửa chữa vũ khí khí tài đạn dược để duy trì tiềm lực và nâng cao tỷ lệ sẵn sàng cấp phát tại các kho cấp chiến lược, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong mọi tình huống. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc củng cố, nâng cấp, hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật, quy trình công nghệ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí khí tài đạn dược, ứng dụng công nghệ mới để tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí khí tài đạn dược trong toàn ngành, triển khai mô hình quản lý 5S tại các cơ sở bảo đảm kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thưa các đồng chí và các bạn, 75 năm, một hành trình đầy vinh quang và tự hào được viết nên bằng máu xương của lớp lớp thế hệ ngành quân khí toàn quân. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, người lính quân khí có những hy sinh thầm lặng. Dù rằng với họ việc đó cũng giản dị bình thường như trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ với Tổ quốc và nhân dân. Chuyên đề 75 năm ngành quân khí, thầm lặng những chiến công xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Nhẹ nhàng gian khổ biết danh phận.

0: đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới rất đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành.
0: Hai chữ thực hành đặt ra một yêu cầu rất cụ thể. Những điều chúng ta nhận thức, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được chuyển hóa thành cách làm và kết quả trong công việc, trong đời sống và trong trách nhiệm với nhân dân. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh ra sao cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa.
1: Từ những ngành hàng chủ lực đến sức bật của nông nghiệp ghi nhận những thành quả trong xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua của nước ta là nội dung trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
0: Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực là nội dung của vấn đề quốc tế. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa tiếp ông John Hassman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách tăng trưởng chiến lược tập đoàn Mastercard của Hoa Kỳ nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại nước ta. Ông Hassman khẳng định tập đoàn Mastercard coi Việt Nam là thị trường quan trọng tại châu Á, cam kết đầu tư lâu dài, mở rộng hợp tác chiến lược đối với các đối tác tại Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức hội nghị APEC 2027. Tập đoàn Mastercard sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam, đưa ra các sáng kiến cụ thể để qua đó đóng góp thực chất vào thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn thiện chí và cam kết của ông Hassman, mong muốn tập đoàn Mastercard và giới doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực có tiếng nói ủng hộ quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển hiệu quả, bền vững, cùng có lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
0: Tại thành phố Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia vừa đồng tổ chức hội nghị ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32 và các sự kiện liên quan, tin của phóng viên Trường Giang.
2: Tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế, các ngân hàng trung ương thành viên tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đại diện Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS và Văn phòng Nghiên cứu